0: Klockan är 6 den 21 september. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislaki. God måndagsmorgon. I Tyskland går det högernationalistiska partiet AfD starkt framåt i gårdagens delstatsval. Det preliminära resultatet visar att partiet får ett stöd på över 38% i valet i Mecklenburg-Vorpommern. Det är det bästa resultatet någonsin för AfD i ett tyst delstatsval. Samtidigt fortsätter motgångarna för förbundskansler Friedrich Merz och hans kristdemokrater. I samma delstatsval förlorade hans parti stort, både i Mecklenburg-Vorpommern och i Berlin.
1: Es ist ein Desaster.
2: Det är en katastrof, så kommenterade förbundskansler Friedrich Merz valet i Mecklenburg-Vorpommern genast efter att resultatprognoserna presenterades. Och då visste han inte ens själv hur stor katastrofen egentligen skulle bli. Först under rösträkningens gång visade det sig nämligen att Merz CDU inte ens klarar av röstspärren på 5%. För första gången någonsin hamnar CDU nu utanför ett delstatsparlament. Ett resultat som också den enormt impopulära kanslern bär ansvar för.
1: Die Reformen müssen kommen.
2: Reformerna måste fortsätta. Jag tar på mig det här ansvaret för jag vill föra vårt land framåt, sa Merz. Att en kansler överhuvudtaget i så snabb takt kommer med ett uttalande kring delstatsval har aldrig tidigare hänt. Man utgår från att Merz genast ville tysta ner en partiintern diskussion om hans fortsättning.
0: Det rapporterade Jonny Sjöblom och jag fortsätter med val i utlandet för i Ryssland går presidentens parti Enade Ryssland som väntat mot en valseger i helgens val till Duman. Partiet får nästan 58% av rösterna när ungefär 4 miljoner röster är räknade. Det rapporterar den ryska nyhetsbyrån TASS. Resultatet är högre än under det senaste valet år 2021. Kommunisterna får nu ett stöd på knappt 14% medan ungefär 9% röstade på Liberaldemokraterna. Redan innan valet var det klart att maktpartiet skulle få behålla sin dominans. Bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina fick ställa upp i helgens val till Duman. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska träffa USAs president Donald Trump den här veckan. Mötet som ska ordnas i New York kan förändra mycket, skriver Zelensky på meddelandetjänsten X. Enligt Zelensky finns det idéer om att trappa ner konflikten och ta itu med avgörande säkerhetsfrågor, som han uttrycker det efter ett telefonsamtal med Trump under gårdagen. Högnivåveckan i FNs generalförsamling inleds i New York idag. Och här hemma publicerar Finansministeriet sin färska prognos över landets ekonomi idag. Prognosen gäller den förutspådda ekonomiska tillväxten mellan år 2026 och 2028 och en mer allmän uppskattning kring hur ekonomin kommer att se ut fram till år 2030. På sistone har Finlands ekonomi vuxit något, men samtidigt kan både krisen i Mellanöstern och de fortsättningsvis höga bränslepriserna sakta in den här tillväxten, bedömer flera instanser. Nu tar jag en titt på dagens väder. Torrare luft strömmar över vårt land norrifrån och det blir småningom mer uppehållsväder. Här är dagens utsikter. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet med lokala regnskurar och det kan också åska. Under morgonen förekommer också dimma lokalt. Det är mellan 13 och 18 grader och mest svag vind. I landets norra del är det växlande molnighet och mest uppehåll, men det kan regna i områdets östra del nu under morgonen. Det är mellan 8 och 15 grader och mest svag eller måttlig vind omkring nordväst. Och här är väderrapporten för sjöfarande. Finska viken, avtagande vind omkring väst, 4-8 meter per sekund. Det förekommer regnskurar och lokalt kan det också åska. Annars är det mest god sikt. Norra Östersjön, nordvästlig vind, 5-12 meter per sekund och sikten är god. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind, 7-14 meter per sekund. Det är god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande vind omkring väst, 2-5 meter per sekund. Lokalt förekommer regnskurar och åska, annars är sikten god. Bottenhavet, nordlig vind, 6-13 meter per sekund och god sikt. Kvarken, vind omkring nord, 3-9 meter per sekund och sikten är god också där. Bottenviken, tilltagande vind omkring nord. Till en början blåser det 2-5 meter per sekund. Det är god sikt. Och på Saimen, där är det sydlig till sydvästlig vind, 2-6 meter per sekund. Och det är mest god sikt. Det här var nyheterna klockan 6.

0: Jag blev liksom blixtförälskad i Eidorfen. Hon låg vid en björken, kommer jag ihåg, och så såg jag bara dessa bruna ögon. Jag blev nog bara kär, tror jag.
1: I över 50 år har Mikael Kilpi följt med de ruvande ejderhonorna på holmarna utanför Hange. Men nu är det slut, eftersom ejderkolonierna i snabb takt har försvunnit en efter en.
0: Men nu blir jag ju ledsen av det. Ejderna har hört i mitt liv och har hört så länge. Och nu är den här utvecklingen så, det är sorgligt.
1: Se Mikael Kilpis sista vår med ejderhonorna. I livet, berättelser från Svenskfinland, på Yle 5 och på arenan.

0: sysslolösa medborgare. Gå in på arenan, lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp där?
1: Om de finska socialdemokraterna har något att lära sig av Sverige. En socialdemokrat jag talade med varnar för att SDP inte ska gå i samma fälla.
0: Carmel.
2: Kärnvapen. Jag funderar på vad Frankrike och Finland egentligen har kommit överens.
0: Jenna Emtö, Carmela Walder och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi bor på arenan och hörs i Yle Vega lördagar efter nyheterna klockan 4.

0: är Vega.
1: God morgon, god morgon. Du lyssnar på Vega morgon den här måndagsmorgonen. Mitt namn är Isabel Nordberg och jag hoppas att du har haft en skön helg. Att du har kanske hunnit njuta på ett sätt eller annat, oavsett om du har haft en bråd helg eller jobbat eller hunnit bara slappna av. Den som kanske njuter allra mest just nu är volleybollfans i Finland. Varför Finlands volleybollherrar så kämpa här under senaste matchen från två underlägen och går vidare till kvartsfinal i herr-EM som då också har spelats bland annat i Tammerfors nu den här september månad. Ja, de gick in som förhandsfavoriter Finland i åttondelsfinalen mot Grekland och det var otroligt jämnt ändå. Och slutligen så gick Finland som vinnare och direkt in i kvartsfinal som väntar på onsdag.

0: Boston med Stella Lefty här i Vegamorgon. Mitt namn är Isabelle Nordberg och i studion också Wilhelm Lindgren. God morgon på dig, Wilhelm.
1: God morgon.
0: Vi startade så här riktigt tidig morgon med att fundera på lite konst. För att nu är det en hel del utställningar i Svenskfinland som man ska vara uppmärksam på. Hur lätt tycker du, Wilhelm, att det är att följa med vad det är för utställningar överallt? Att hänger man bra med?
1: No, jag är kanske inte den bästa personen på såna här saker. Men jag tycker att de som man kanske vill se, så hör man nog ganska ofta om, tycker jag.
0: Man har ganska många gånger via bekanta eller på sociala medier som man säger att vad är det där som någon har varit och fått. Men här ska vi nu då lista för dig, så du kan vara den som tipsar också nu, du som hör här i radion. Men ja, vart ska man vända sig om man är lite konstintresserad den här hösten?
1: Jo, här kommer kanske lite ett aktblock då av lite olika utställningar som öppnar nu under hösten. Det finns lite för alla här om man vill resa från eller till olika orter. I Helsingfors så öppnar i oktober utställningen Arcana Borealis i Ateneum om kvinnliga konstnärer och andlighet. Det kan vara intressant för fans av Hilma af Klint. Och det där han i Borgo konsthall så försöker Emilia Leikoinen i sina oljemålningar fånga flyende stunder och tidens gång som inte går att beskriva med ord. Sen på Trappe visas bland annat dokumentären Snögränsen av Sanni Priha som behandlar sorgen över den försvinnande snön till följd av klimatförändringen. Och här i Åbo så visas i höst Hugo Simbergs utställning Bakom det synliga, och där så finns det bland annat Den sårade ängeln från 1903 utsedd till Finlands nationalmålning tillsammans med 70 andra verk på Åbo konstmuseum. Och i Vasa så presenterar Marja Pirilä, en av Finlands ledande fotokonstnärer, 30 års utforskning av lådkamerans möjligheter på Kunstmuseum.
0: Kamera obskura, så känns också som att det har varit ganska poppis de senaste åren. Du är ju bra på att fota. Hur mycket har du sysslat med sånt?
1: Jo, faktiskt. Jag har gått faktiskt en kurs också i det. Och vad heter det? Också sån här lådkamera fotande också, men också att framkalla och sånt här blivit ganska pop, tycker jag, den senaste tiden.
0: Jag var i en faktiskt kameraaffär och gjorde en intervju, och där sa de just det där att även om det kan ibland vara svårt med olika butiker när många köper saker på nätet, så nu är det många som har hittat till exempel sin mormors gamla kamera någonstans och vill få den i skick igen och fungera. Och då brukar det lyckas om man för dem till någon sån här verkstad eller någon sån här som kan fixa såna kameror. Men ja, som sagt, är du intresserad av konst, så här hade du nu ett stort plock av vad du kan se runt om i Svenskfinland. Du hittar den här artikeln på svenska.yle.fi om du blev intresserad av de här och vill läsa mera. Har du ett bra tips på någon konstutställning som man borde besöka nu som vi inte nämnde här? Jag skickar in på WhatsApp, då gör du det på 044 522 30 30 numret.
2: Vad är det som händer?
3: Det är ju de där hosapellekarrarna som kommer springande.
2: Aj, ja, det är dem, herregud. Jag är på jakt efter en ny fru, illa kvickt.
3: Ja, knappt har de hunnit skilja sig innan de ska ha någon ny, men...
2: Är inte egentligen hosapelle, men en röd flagga? Borde man inte låta en man ligga lite på is innan man inleder en ny relation med honom?
3: Ja. Vad tycker du? Har du råkat ut för en hosapelle pappa eller en man som inte kan vara ensam? Skriv och berätta till relationspodden @yle.fi.

0: Bryan Adams, Cloud Number 9.
1: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om scenversionen av Ida Turpeinens succéroman De levande.
2: Sjökon får liksom symbolisera allt det som människan har gjort men inte stått till svars för.
3: Och i rekordfart så projiceras en massa bilder. Och det är ju så gripande på något sätt att man inser allvaret.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.
0: Klockan närmar sig 6:50. Det blir dags för andrum här på kanalen och jag önskar dig en god fortsättning på den här dagen. Här kommer Puerto Rico, Vaya con Dios är det, som sjunger den. Fram till andrum!

Älska alla. Gud älskar varje människa på jorden. Han förväntar sig att du också ska göra det, även när det är svårt. Är det här den största utmaningen i dagens värld? Det verkar så. På ett globalt plan och alldeles nära oss, här i Finland. Jag ser att vi kan, och jag kan, bli bättre på att älska alla. Mitt namn är Elina Sani Ollikainen och jag är glad över att kunna dela en liten stund med dig i detta andrum. Då jag blev mamma för 10 år sedan så gick jag på hemgatan och tänkte förundrat. Alla människor jag möter har blivit födda hit av en mamma. Min blick mötte missbrukarens på gatan. Efter det här mötet funderar jag på vad som kan ha hänt i personens liv för att hen nu som vuxen fastnat i ett missbruk. Idag tänker jag på hur kärleken skulle vara det bästa skyddet för var och en av oss i livet. För kärleken får oss att känna att vi är värderade, unika och viktiga. Varför ska det vara så svårt att visa kärlek? Jag tror att kärleken, den är inneboende hos var och en av oss. Och i och med att kärleken är inneboende i var och en av oss så är det något vi bör värna och vårda. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet från Matteus evangeliet. Att älska Gud gör vi genom att älska varandra och oss själva, uppskatta varandra för den vi är. Då jag känt mig nedstämd och dålig så har jag ibland tänkt på att det nog inte är Gud som talar till mig då. För Gud är omsorg, förståelse, omtanke och nåd. För mig är tanken om nåd och förståelse den mest tröstsamma som finns. Oberoende hur jag känner mig i stunden så är jag faktiskt älskad. Och det gör det möjligt för mig att älska andra. Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Det är en vers från 3 Moseboken. Min son hade en mardröm som gällde mig. Att någonting skulle hända mig. Då utbrast den yngre. Det vill jag inte att ska ske. Jag älskar dig mamma. Han uttryckte det så överraskande och plötsligt att jag blev alldeles rörd. Orden, jag älskar dig, det har en så enorm kraft. Vi ska säga det högt, inte panta på det. Låtvalet i detta andrum handlar om kärlek.

0: En katastrof, så beskriver förbundskansler delstatsvalet i Tyskland. Här hemma kan självvalda aborter snart kosta mer än aborter som sker av medicinska skäl. I den här sändningen får du också höra hur Houthi-rebellernas attacker syns i din plånbok. Bland annat det här i Nyheterna 7 med mig, Millie Lindberg. God morgon. Först ska det handla om en aborttvist inom regeringen. Nya avgifter i hälsovården kan snart leda till att en självvald abort kostar mer än en abort som sker av medicinska skäl. Regeringen hade tidigare enats om att de nya hälsovårdsavgifterna inte skulle gälla förlossningar. Men det uppstod oenighet i augusti då man filade på lagtexterna, vilket till slut ledde till en kompromiss.
1: En person med insyn i förhandlingarna berättar att Kristdemokraterna ville att aborter skulle kosta, vilket Svenska Folkpartiet motsatte sig. Sedan enades man om en kompromiss, att abort är avgiftsfri ifall den är medicinskt nödvändig och om det är fara för mammans eller fostrets liv. Frida Gyllenberg, som är forskningsöverläkare, ifrågasätter Kristdemokraternas syn på att abort ska kosta.
2: De är familjefrånvända. Det är en familjeovänlig politik. Familjeplanering är allting. Det handlar om prevention, det handlar om abort, det handlar om stöd vid missfall, det handlar om stöd under graviditeten, det handlar om förstklassig förlossningsvård. Du kan inte plocka ut en del. Vi behandlar klimatet i vilket våra familjer vill skaffa barn. Och om man vill skaffa barn, om man för en familjevänlig politik, så kommer det också oplanerade graviditeter. De som söker abort, de har i större utsträckning prövat många olika preventivmedel och inte hittat något som passar dem. Så det är inte så att det är kvinnor som på något sätt missköter sig eller slarvar, utan det är ett behov som de har haft som inte vården har kunnat mätta. Vi har inte kunnat se till, vi har inte kunnat hjälpa dem att hitta en metod som de klarar av att använda.
1: Läkarförbundet har motsatt sig att klientavgifterna ska höjas och välkomnar inte heller nya kostnader för abort. Ordförande Nina Koivuviita.
3: Meillähän on selkeä aborttilaki, oikeus raskauden keskeytyksiin.
1: Vi har en lagstadgad aborträtt och då känns det märkligt att med avgifter gå åt motsatt håll, säger Nina Koivuviita. Frida Gyllenberg tycker att regeringen har valt en riskabel väg att gå.
2: Som läkare så vi är tränade till att lägga vår egen moral åt sidan. Vi agerar i patientens bästa. Vi ser på vårdstigen som en helhet för patienten. Att där börja blanda in ens egna moraliska övertygelser. Jag ser det faktiskt som en jätteriskabel väg att vi öppnar en lucka.
0: Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Reportrar var Sofia Kajander och Ann-Vig Gardberg. Finansministeriet publicerar sin färska prognos över landets ekonomi idag. Prognosen gäller den förutspådda ekonomiska tillväxten mellan år 2026 och 2028 och en mer allmän uppskattning kring hur ekonomin kommer se ut fram till år 2030. På sistone har Finlands ekonomi vuxit något. Samtidigt kan både krisen i Mellanöstern och det fortsättningsvis höga bränslepriserna sakta in tillväxten, bedömer flera instanser. I Tyskland fortsätter motgångarna för förbundskansler Friedrich Merz och hans kristdemokrater. Också i gårdagens delstatsval i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern förlorade CDU stort. Merz verkar ändå inte ha några planer på att kasta in handduken.
4: Es ist ein Desaster.
5: Det är en katastrof, så kommenterade förbundskansler Friedrich Merz valet i Mecklenburg-Vorpommern genast efter att resultatprognoserna presenterades. Och då visste han inte ens själv hur stor katastrofen egentligen skulle bli. Först under rösträkningens gång visade det sig nämligen att Merz CDU inte ens klarar av röstspärren på 5%. För första gången någonsin hamnar CDU nu utanför ett delstatsparlament. Ett resultat som också den enormt impopuläre kanslern bär ansvar för. Några planer på att avgå har Merz ändå inte.
4: Die Reformen müssen kommen.
5: reformerna måste fortsätta. Jag tar på mig det här ansvaret, för jag vill föra vårt land framåt, sa Merz. Att en kansler överhuvudtaget i så snabb takt kommer med ett uttalande kring delstatsval har aldrig tidigare hänt. Man utgår från att Merz genast ville tysta ner en partiintern diskussion om hans fortsättning. Valsegern i Mecklenburg-Vorpommern gick till ytterhögerpartiet AFD som fick ungefär 38% av rösterna. Efter valet i Sachsen-Anhalt för 2 veckor sedan var det här en ny stor framgång. Att AFD skulle kunna bilda en majoritetsregering gäller ändå som uteslutet då de övriga partierna vägrar samarbeta med ytterhögern. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Så till ett annat val. I Ryssland går presidentens parti Enade Ryssland som väntat mot en valseger i helgens val till Duman. Nu när ungefär en fjärdedel av rösterna ännu är oräknade får partiet nästan 58% av rösterna. Det är mer än under det senaste valet år 2021. Kommunisterna får nu ett stöd på knappt 14% medan ungefär 9% röstade på Liberaldemokraterna. Redan innan valet var det klart att maktpartiet skulle få behålla sin dominans. Bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina fick ställa upp i det här valet. I New York inleds FNs generalförsamling, alltså organisationens veckolånga toppmöte. Bland andra deltar Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han ska träffa USAs president Donald Trump för att diskutera seriösa steg mot fred i Ukraina, som han uttrycker saken. Också Irans utrikesminister Abbas Araghchi ska delta i FNs möte. Under helgen ska Iran ha framfört villkor för ett slut på kriget med USA, samtidigt som det kommer uppgifter om att USA förbereder att fortsätta angripa Iran. Iranstödda Houthi-rebeller i Jemen har under den senaste veckan avancerat i sitt försök att ta kontroll över hela Bab el-Mandeb-sundet, porten till Röda havet. Det kan få kostsamma följder också i Finland i form av högre priser på till exempel konsumentvaror och bensin. I USA så Israels krig mot Iran innebär det eventuellt ett nytt påtryckningsmedel för Iran.
6: Omkring 12% av världshandeln passerar under normala förhållanden genom Suezkanalen mellan Asien och Europa. Det handlar om allt från konsumentvaror till energi och bensin. Men Houthi-rebellernas attacker mot fartyg på Röda havet har gjort rutten allt mer riskfylld sedan 2023. Nu när rebellerna gör anspråk på att kontrollera Bab el-Mandeb-sundet förväntas transporterna bli ännu farligare. Alternativet är att åka runt Afrika, en rutt som tar ett par veckor längre och blir avsevärt dyrare. För Iran kan kontrollen av sundet fungera som ytterligare påtryckningsmedel mot USA. Men Iran känner Rosbeh Parsi påpekar att Houthi-rebellerna inte direkt lyder under Iran och de ser övertagande av sundet främst som ett slag mot Saudiarabien. Dessutom finns det ingenting som säger att USAs president Donald Trump bryr sig tillräckligt om Bab el-Mandeb.
7: Jag tror att de som eventuellt kan försöka påverka Donald Trump kan säga nu kommer ytterligare ett problem för världshandeln som vi som nation är beroende av och som vi är garant för. Men å andra sidan så ingen av de här sakerna är riktigt bitit på honom tidigare. Kanske att det här skulle kunna vara en av de sakerna som får honom att variera sig eller svänga, framförallt nu med mellanårsvalet som kommer också. De i Iran kan nog hoppas på att det här ökar trycket.
6: Det är flera oroligheter i världen som sammanfaller just nu och bidrar till en skakig marknad. Tillgången på råolja är ansträngd och Irans blockad av Hormuzsundet och Houthi-rebellernas kontroll över Bab el-Mandeb-sundet fördjupar krisen. Men det största problemet är enligt Rosbeh Parsi bristen på oljeraffinaderier. Iran har förstört raffinaderier i Mellanöstern och Ukraina attackerar anläggningar i Ryssland. Raffinaderier i USA och Europa arbetar med maxkapacitet.
7: Ingen av oss konsumerar råolja. Vi konsumerar derivatan. Alltså vi konsumerar olika saker som deriveras ut från råolja. De kommer ju bli svårare att få tag på.
0: Reporter var Malin Lindholm. Vädret idag, växlande molnighet och lokala regnskurar, möjligen med oska. Nu på morgonen, lokalt dimma. Det är mellan 13 och 18 grader. Det här var nyheterna.

0: Och du lyssnar på Ylevega i Västnyland med mig Helena von Oftan. Tina Grönros är också med mig hela den här morgonen.
1: Ja, god morgon Västnyland, god morgon Helena.
0: Mina Almark har koll på nyheterna den här morgonen. Men vi kommer också att få höra Mikael Kilpi som du intervjuade tidigare i år. Och Mikael Kilpi, ja, det är nästan så att han... En ejder, tror jag.
1: Han säger ju att han har lite av ejder i sig alltså vid det här laget. Han håller på ett halvt decennium och följt med ejderna. Och det är liksom hans stora livskärlek kan man kalla det. Alltså. Han tycker om allt med dem och hela deras natur på något och speciellt de här alltså, ejderhornorna och ådorna som då han kallar för skärgårdens supermorsor. Men grejen är den att han det är också en stor sorg därför för att de här ejderkolonierna så håller på att försvinna från alltså han har följt med dem utanför Hangö och det är så att de blir bara färre och färre i princip har de försvunnit därifrån så att det.
0: Och det är väl det att det finns så mycket havsörnar nu för tiden.
1: Det är en av de största orsakerna ju att de har ökat. Vilket ju många tycker är jättetrevligt men att det är en sån balans i naturen hela tiden.
0: Men mycket annat ska vi också tala om idag, sport och det ena med det andra.
1: Men just nu så tittar jag mera på väderkartorna, det är ju marknadsvecka.
0: Det är det sant, jag ökar det höstmarknaden
1: idag. Och nu ska jag ju inte vara någon domedagsprofet här eller något sånt, men det visar regn i Ekenäs på torsdagen.
0: Ja, men vet du, det är nu några dagar till torsdag, det kan ännu ändra sig. Sen blir det ju matmarknad Ingo på veckoslutet, så det är en riktig marknadsvecka vi har framför oss.
1: Mycket
0: i
1: mat, mycket godheter. Ja.
0: Men efter Paloma Fate ska vi prata om lite ruskigheter, jag tror det passar i höstmörkret.

0: Det här med att den håller dig i handen hela tiden, det här spelet. Det finns inte den där glädjen av att hitta ett gömställe eller något annat som är svårt, har jag förstått.
1: Jo, det lyser blått om fienderna inte har sett dig, och sen vet du, gult och rött om de har sett dig, även om de är bakom dig. Och sen om man tappar bort sig så kan man sniffa och lukta sig fram, för han är en grävling eller vad det nu är. Han är
2: en järv.
1: Murmeldjur.
2: Nå, oavsett har det där pokadjuret från Marvels universum, Wolverine, alltså fått ett eget nytt spel. Och den här veckan reder spelpanelen ut varför järven i fråga är totalt utan klös. Lyssna fast direkt på arenan.
3: Ja, en pjäs som man kan säga har varit en succé var det här med Macbeth i Raseborgs slottsruiner. Alltså inte utanför slottet, utan så att man går omkring i slottet. Väldigt populär vandringspjäs. Tina, du var visst och såg den.
4: Ja, och hur jag än försöker hitta något fel så jag hittar ingenting. Det var faktiskt en fantastisk upplevelse från början till slut. Vi började faktiskt utomhus något, lite gick ute på ängen och jag såg själva slottet på ett helt annat sätt, synnerhet sen när det börjar skymma, så aj vad vi har en vacker slottsruin.
3: Och så fick ni kåpor på er och,
4: ja,
3: vi gick omkring där som en del liksom. Ja.
4: Ja. Och vi var en del av, ska vi säga, hela den här pjäsen, samtidigt som ingen blev antastad på det sättet att man tvingades med i någonting, som jag i ett skede tänkte att den kom de börja riva en med in i pjäsen. Men det var det inte, utan vi var nog mera åskådare, men det var helt fantastiskt.
3: Men samma gäng, Raseborgs medeltida sällskap, så kommer att fortsätta nästa år med en vandringspjäs i slottet. Men den här gången blir det Bram Stokers klassiska bok Dracula.
4: Den kommer att passa så bra in där.
3: Det kommer att bli isande krig i slottet. Oj nej, det kommer att vara kusligt. Det kan jag tänka mig. Men nu ska vi höra om ett helt annat projekt där en av skådespelarna i Macbeth, Peg von Essen, håller på med. Ja, det ska handla om något våldsamt och blodigt och skoningslöst. Ett nytt audiodrama som sjunde och bördiga skådespelaren Peg von Essen har skrivit och spelat in. Det här drama heter Kallsot och alla fem delar ligger ute på nätet fritt för vem som helst att ta del av.
4: Och som du sa, Helena, så han är ju varit aktuell nu i Macbeth i slottsruinerna, och han är också känd från Raseborgs sommarteater på Peg von Essen. Men han målar alltså upp en bild av ett fiktivt land i kaos, landet Malan, som nyligen drabbats av krig och död och en ny diktator vid makten. Det låter lite bekant.
5: Smärta. Jag känner den, men bryr mig inte om den. Har inte gjort det på länge.
6: Stig upp, ditt kräk. Stig upp!
5: Det kalla stengolvet trycker mot tinningen. Stora svarta stövlar närmar sig.
6: Nåja, landets beskyddare. Kan du försvara dig själv?
5: Min skalle ringer som en kyrkklocka. Jag tittar upp mot henne och ler ett blodigt leende. En hand tar tag i mitt hår och river upp mig på knä.
7: Ta det lugnt nu! Du vill väl inte slita ut kängorna?
5: Hennes två kumpaner drar upp mig i stående ställning. Det går runt i mitt huvud och jag kan dåligt se på grund av allt svett och blod som rinner ner i ögonen.
6: Akta dig, lermask. En öppning i skallen kan orsaka stora problem.
5: Jag spottar på golvet, tar ett halvfullt ölglas och slänger det i ansiktet på mig själv.
8: Okej, ganska vilt går det till där, och man får småningom veta, tror jag, att det här är på en krog egentligen.
9: Ja, det är på en bar som huvudkaraktären Leon ofta besöker.
8: De kallar honom också att han är ett fyllo.
9: Ja, han är stamkund där och han är välbekant med bartendern och skyldig honom en massa pengar och hela harangen. Och han råkar ganska ofta i de här slagsmålen, för det där, han är veteran. Och det här Malan har tidigare, liksom nu det här samma året som den här utspelar sig, så har de gått igenom en krigsförlust mot grannlandet Dorich, och då känner hela folket då att militären och armén har förrått dem.
8: Och det betyder att de är så att säga fritt byte, man får ge sig på de här som har varit med och försvara.
9: Ja, det är ingen som försvarar dem heller.
8: Det går illa för Leon, men han klarar sig vidare.
9: Ja, han är samtidigt som han lite låter de här skurkarna då det där puckla på honom, så är han också väldigt vältränad och väldigt erfaren från fronten och sånt, så det där han stiger sedan upp och säger att jag har lekt färdigt nu, och sen ger han tillbaka och tar sig ur den här situationen.
8: Men förutom Leon, vilka karaktärer är det som vi får bekanta oss med i Kallsot?
9: Vi får också ett andra perspektiv då den här krogen befinner sig i söder i staden Toraki. Och sen får vi också ett andra perspektiv från karaktären Odin, som då befinner sig i norra delen av Malan. Och de är ute vid vattnet, och så hittar de en kropp som har en massa kodade meddelanden på sig, och så försöker de lista ut att vad de här kodade meddelandena betyder. Och sen i något skede, möjligtvis, så kommer de här karaktärernas vägar sen att mötas där någonstans på mitten.
3: Säger Peik von Essen, reporter där var Gunilla Ginström. Och det är audiodrama Kallsod, det hittar du genom enkel sökning på nätet och ja, du vet i alla podcastappar, du vet vilka de är. Tanken är också att skolelever och

0: Lupo Nero där med Silence is a Killer. Och nu är klockan 7:30 och det är dags för veckans första nyhetsuppdatering från Västnyland. Och på nyheterna har vi Minna Ahlmark. Vi börjar i Hangö där gatumissionen har fått ett avgörande stöd av staden.
1: Ja, det var så att i somras så var gatumissionen hade en akut ekonomisk kris, och där försökte man om ett stöd på 20 000 euro av Hangö stad. Och då just hade organisationen bara drygt 5 000 euro kvar på konto när då lönerna skulle betalas. Och förslaget inför stadsstyrelsens möte var då att inte bevilja stödet, men politikerna beslöt ändå enhälligt att ge 20 000 euro efter förslag från Vänsterpartiets Birgitta Gran. Och gatumissionens verksamhetsledare Toni Taivea, och han säger att det här stödet kom i sista sekunden. Annars hade föreningen varit tvungen att inleda permitteringar i september. Och orsaken till den här krisen, det beror på den här, att det rehabiliterande arbetet har avvecklats på riksnivå. För några år sedan så fick gatumissionen 80 000 euro per år för den här verksamheten, och i år var summan bara 1 200 euro, så den har minskat en hel del.
0: Paradoxalt nog besöker allt fler den här gatumissionen i Hangö. Under årets första 7 månader hade mötesplatsen nästan 4 000 besökare.
1: Och den här organisationen, gatumissionen, så delar också ut över 2 000 påsar med överbliven mat under samma period. Med det här stödet på 20 000 euro så klarar sig gatumissionen till januari, och då väntas alltså beslut om andra bidrag komma.
0: Så till Lojo. En gårdsbyggnad förstördes i en brand på kurscentret Vivamo i Lojo natten till söndagen.
1: Och där centret finns väster om stadsdelen Ojamo och ägs av bibelsällskapet Kansan Raamattu Seura. Och det här släktingsarbetet krävde 7 av räddningsverkets enheter, men inga personskador uppstod. Och än så länge så är det oklart vad som orsakade den här branden, och brandorsaken den utreds av polisen och räddningstjänsten. Det här larmen kom vid 2 tiden på natten mot söndagen, och räddningsenheterna lämnade området vid 7 tiden på morgonen.
0: Det här är inte första gången det brinner vid Vivamo.
1: Det var i juli 2024 så brann en cirka 200 kvadratmeter stor lada också vid Vivamo. Och då efteråt så efterlyste polisen tips från allmänheten om man hade sett något misstänkt i området.
0: Så sport och handboll, och vi börjar med herrarnas FM-serie. Karislaget BK46 vann i lördags överlägset mot Sjunde och IF och öppna säsongens poängkonto.
1: BK tog kommando direkt och ledde med 5 mål efter bara 7 minuter, och efter pausen så utökade BK till 10-målsledning. Och matchen slutade 20-37 till BK46, och bästa spelare i matchen blev BK Sebastian Säckinen. Och på fredagen, dagen innan, så spelade Ekenäs IF en bortamatch mot HIFK, och den matchen den slutade jämnt 30-30.
0: Så damernas FM-serie i handboll. BK46 förlorade mot HIF mot HIFK med 16-30 lördags.
1: Karislaget hängde med 22 minuter, men sen fick man se hemmalaget dra ifrån, och BK46 har nu förlorat alla 3 matcher i säsongen. Också Sjunde och IFs matcher förlorade lördagens match mot Riimäki-laget Cox, som vann med 29-15.
0: Och det blir rätt så bra väder idag.
1: Det blir halvklart till klart och mest uppehåll, och temperaturen den stiger till 16 grader.

Bangles har koll på hur den dag det är idag. Ah, det är måndag. Måndag morgon. Men hej, jag har två pigga innebandydamer med mig i studion. Vi ska tala om RF Crew här efter Simon Damois.

0: Ja, klockan är 20 minuter före 8. Hej, på måndagar då brukar det vara sportmåndag här i Ylevega i Västnyland. Jag har fått sällskap i studion. Innebandy eller floorball som sporten heter på engelska ska det handla om nu. Och jag har med mig två damer som brinner för sporten här. Nea Kotkanen och Sjöblom, god morgon på dig.
1: God morgon.
0: Och Sandra Artsén, god morgon.
2: God morgon.
0: Och ja, ni är båda spelare nu för Ekenäslaget. RF Cruise. Men vad jag har förstått så har samma gäng tidigare spelat innebandy för Raseborg Knights och för det EIF, och det blev en paus på ett år och nu spelar ni för RF Cruise. Ska man säga på engelska? RF Cruise
1: tror jag.
0: Ja. Vill ni öppna upp om varför ni har bytt förening igen?
1: Ja, no. Vi kan ju säga att vi har, ja, du har rätt, vi har varit samma lag grund och botten ganska länge. Och sista året i Knights blev väl så att vi drabbades av mycket skador. Inför säsongen drabbades vi mycket av skador. Och sen var det många som blev mammalediga. Och till sist så stod vi med en ganska liten trupp och vi skulle spela i högre division då. Och kanske den där lågan sluta brinna sen för många, att det blev helt enkelt paus.
0: Mm. Vilken division var ni i sista tiden för Raseborg Knights?
1: Vi var i tvåan då.
0: Ja, ja. Men nu är det visst fyran som gäller. Är det samma spelare som har varit med hela tiden? Har det kommit några nya till här under senaste året?
1: Det har kommit nya till, och speciellt nu i år så har vi också fått juniorer med, och också sådana spelare som har spelat på andra ställen som har velat spela med oss nu. Så det är riktigt roligt.
2: Vi har en bra trupp, ja.
0: Mm. Och jag kan berätta att Nea och Sandra har på sig speltröjan, de här svarta med många vita texter på, här är alla annonsörer med, och sen en logo med faktiskt en dödskalle. Det är lite tuff logo som RF Crew har. Varför blev det just RF Crew? Sandra?
2: Ja, det var kanske för att det fanns ju ett herrlag och de har också en verksamhet och hur ska jag säga, Eknäs-människor mycket i det laget, så det var kanske naturligt i och med att en stor del nu av damlaget också är Eknäsbor, så därför var det lätt liksom att ta kontakt med dem.
0: Har ni också spelare som bor på annat håll?
2: Ja, det har vi ju.
0: Mm. Som till exempel då Karis och så här.
2: Karis, ja. Karis bor ju. Ja, men
0: så här. Ja. Vad är annorlunda med RF Crew jämfört då med Raseborg Knights?
1: No, det som är kanske största skillnaden nu är det att vi har ingen tränare. Att vi har som faktiskt tänkt nu bygga upp det här som med kompisanda. och på det sättet, så det är kanske som största skillnaden nu. Sen har de ju haft kanske den här flickverksamheten på juniornivån är annorlunda, och den försöker vi nu stödja i och med att vi också har de här deras junnoflickorna som då han spelar med pojkarna, så spelar nu också med oss. Och det är jätteroligt.
0: Mm. Drar ni alltså nytta av den här juniorverksamheten? Kommer det fler till er sen i fortsättningen, tror du?
1: Det hoppas vi ju på. Och att kanske, vet jag, agera som förebild, att vi får också flicklag grundade. Det finns ju flicklag, men också sen i den här tonåren. Det finns det kanske lite mindre av. Så att vi får flickorna i nejden och också brinna för den här sporten.
0: Mm. Sandra, nu är det division 4 som gäller. Har ni ambitioner att stiga?
2: Inte kanske riktigt nu så här, utan nu försöker vi bara bygga upp laget och komma igång och det där. Och se hur den här säsongen går. Och säkert i framtiden, jo, beror på också. Säkert där med juniorverksamheten och så vidare, och hur många spelare vi har. Så.
0: Hur många spelare har ni i laget just nu?
2: Cirka 20 kanske.
1: Ja, två målvakter.
0: Ja. Är det en bra mängd?
1: Det är bra mängd.
2: Det är bra, ja, med tanke på att det är ändå sen många som, så här när det matchar, så alla har vi annat utanför den här sporten, så det kan vara just sjukdomar eller annat som jobb och så vidare som kommer i vägen ibland. Så det är helt bra att ha en stor trupp.
0: Mm. Nea, hur ofta tränar ni?
1: Vi tränar en gång i veckan, och för tillfället så tror jag att det är helt okej. Okay. Man vet inte sen att hur det ser ut nästa säsong, att börjar vi spela träna aktivare.
0: Mm. Var tränar ni?
1: I påminne.
0: Just det, ja. Jag förstår att ni skulle träna i bollhallen i Ekenäs om den skulle vara öppen.
1: Jo.
0: Hur mycket påverkas ni nu att den här bollhallen är stängd?
1: Inte så jättemycket egentligen att vi har förra. Oj,
0: här,
1: också.
0: Ska vi se om vi stänger av någon telefonringar här kanske. Aha. ja, det, ni klarar det trots att bollhallen är stängd.
1: Ja, vi har ju alltså förr också tränat i påminne, så att hallen är ju bra och så att vi har varit där förr. Så vägen dit är inte heller så jättelång. Att,
0: ja.
1: Det är helt okej. Förstås skulle det ha varit närmare att

0: innebandy här i Västnyland. Jag vet att i Östnyland är det lite större sport.
1: Ja, nu tror jag att det är ganska många som... Ah. Jag inte vet jag liksom egentligen hur stort det är, men att...
2: Nu kanske här är det att fotbollen är...
1: Jag tror att fotbollen kanske ändå är störst.
2: På handboll.
0: Ja. Det, jag vet att i Östnyland där är det innebandy och bandy som är den där grejen. Sandra, hurdan lagande har ni?
1: Den är bra. Mm. Och det där som sagt, jag tycker vi kommer, det är inte någon skillnad, man är Jonno eller vi gamla tanter. Så alla kommer överens och vi kan kämpa, vi har roligt och det där. Och det var ju det vi gick in för, att det här ska vara liksom roligt. Vi gör det här, det är en hobbynivå. Det är inte någonting sådär att kommer man inte på träning så då får man böter. Att det är absolut inte något sånt allvar i det här, utan det ska vara på en rolig nivå.
0: Och det är då kanske bra att ha en liten paus?
1: Mm. Jag tror det var kanske, ja, alla fick andas lite och fundera att vad vill vi liksom och se på vilken nivå vill vi vara så.
0: Nej, varför fokuserar ni mest på i träningen?
2: Vi fokuserar väl på att nu bygga upp kondition dels och också bollspel och ha mycket övningar och sedan spelsituationer att komma igång. Det har ju som sagt varit en paus här för många och jag tycker det redan syns att på en jättekort tid så har folk börjar komma igång i gamla formen, så att säga.
0: Ja. Hur förbereder ni er inför matcher?
1: Ja, vi kollar väl kanske lite vem alla är på väg och vilka, liksom, vem spelar i vilken kedja. Och sen får man, som förra gången vi hade, eller våra första matcher, så var vi väl typ 12 på väg, 10 plus mål, något sånt här och det där. Och sen kom det efterhand att jag är sjuk, jag kan inte komma, och följande jag är också sjuk. Så det slutar med att vi får då 8 plus målvakten, så det där. Så då får man bara tänka om att okej, nu får vi en rom i kedjorna.
2: Och det där förbereda för matcher, så det är just som Sandra säger, att vi kollar upp i förväg och sen tanken är där att hur vi värmer upp och så, att hålla upp en god filis. Är ju det som vi går ut efter.
0: Ja, vi ska tala lite om era matcher. Så 12.9, då var ni i Järvenpä, eller Träsken, då kan man väl säga på svenska. Spela 2 matcher, ni förlorar 0-1 mot SB Pro 4, 4-5 mot Pauho. Var det just det att ni var så få på plats som gjorde det?
2: Ja. Man får inte skylla på det, men att det var 2 jättejämna matcher och vi hade våra chanser.
1: I första matchen så ledde vi faktiskt 3-1 i ett skede. Men att, som sagt, sen tror jag bara att till sist så, när man har spelat länge så konditionen tar slut. För vissa i alla fall.
0: Ja. Men hej, följande match, det blir visst den här veckan i Grankulla. Vad händer där?
2: Det kommer hoppeligen 2 vinster därifrån.
0: Mm. Ja, där är det mot VSS och Tupo då i Grankulla. 2 matcher på en dag alltså. Men hej, jag får önska lycka till med innebandy och RF Crew till Sandra Zeno, Nea Kotkön och Sjöblom. Det var jättetrevligt att ha er här i studion.
2: Tack ska du ha.
1: Tack.

0: Sedan finländska mästaren i konståkning Mattias Lindfors var 12 har hans äldre syster Monika gjort alla hans uppmärksammade tävlingskoreografier.
1: Meidän yhteistyö Monikan kanssa, niin eihän se mitenkään täydellistä ole. Sisaruksia ollaan kuitenkin, niin tietysti siellä on aina jotain vielä kärhenää.
0: Vi är ju syskon, så fist finns där alltid lite smågnabb, erkänner Mattias Lindfors i Sportliv. Följ med de kreativa syskonen på is då vinterns tävlingsprogram blir till i Sportliv på arenan.
2: Ja, sport brukar vi prata om så här på måndagar. Du lyssnar på Yle Vega i Västnyland med mig Helena Fnaftan och med Tina Grönros. Och Tina, nu ska vi prata om någon som har sprungit riktigt, riktigt långt. Jag fattar inte att man kan springa så här långt. 100 kilometer.
3: Ja, hon är ju nog helt otrolig, den här Noora Honkala som är egentligen från Lojo, men hon bor ju sedan ganska lång tid tillbaka i Grekland redan, och det är ju bra det, för då kan hon ju träna på att vara ute och springa i faktiskt ganska extremt varm temperatur. Och så var det faktiskt i nordvästra Spanien i Ames här på veckoslutet, närmare bestämt igår, så sprang hon 100 kilometer. Det här är en VM-tävling, alltså världsmästerskap. Oj. Och hon blev fjärde.
2: Fjärde, det är ju verkligen bra om det är världsmästerskap.
3: Det är bra, och hon sprang dessutom på rekordtid på 7:21:37. Alltså, jag har en känsla av att varje gång vi talar om henne så har hon alltid ett nytt rekord som hon lyckas så att säga få till.
2: Och verkligen varmt var det tydligen, var det 37 grader varmt den här dagen. Ja. Jag skulle inte kunna springa i 37 grader.
3: Men hon klarar av det. Och hon säger till idrottsförbundet, det har kommit pressmeddelande därför, att hon är jättenöjd förstås med tävlingen. Att det är en fin prestation, särskilt under så här varma förhållanden. Så hon hade en plan hur hon skulle springa, och den lyckades hon genomföra.
2: Ja, sen kanske vi kan ta något annat sportresultat här också. Fotbollherrarnas liga 1, Japs EIF, där är det så att Järvenpään palloseura ja vann med ett mål över EIF. Så länge ut som att matchen skulle sluta oavgjort, men EIF föll i slutsekunderna, det berättar EIF på sina hemsidor. Och så hade vi visst också ett innebandyresultat, Finlandsserien herrar, så där förlorade SS-ton från 7 mot Lovisa Tor med 2-3. Men vi ska lyssna på Tom Jones och Nina Persson nu.

0: En katastrof, så beskriver förbundskanslern delstatsvalet i Tyskland. Här hemma kan självvalda aborter snart kosta mer än aborter som sker av medicinska skäl. I den här sändningen får du också höra hur Houthi-rebellernas attacker i Mellanöstern syns i din plånbok. Regnskurar och växlande molnighet utlovas idag i väderleksprognosen. Bland annat det här i Nyheterna 8 med mig Millie Lindberg. God morgon. Jag inleder med hälsovårdsfrågor på hemmaplan. Kristdemokraterna och Svenska Folkpartiet tvistade i 2 veckor om hälsovårdsavgifter och huruvida aborter ska kosta. Det hela resulterade i en kompromiss som kan leda till att en självvald abort kostar mer än aborter som sker av medicinska skäl. Sofia Kajander fortsätter.
1: En person med insyn i förhandlingarna berättar att Kristdemokraterna ville att aborter skulle kosta, vilket Svenska Folkpartiet motsatte sig. Sedan enades man om en kompromiss att abort är avgiftsfri ifall den är medicinskt nödvändig och om det är fara för mammans eller fostrets liv. Frida Gyllenberg, som är forskningsöverläkare, ifrågasätter Kristdemokraternas syn på att abort ska kosta.
2: De är familjefrånvända. Det är en familjeovänlig politik. Familjeplanering är allting. Det handlar om prevention, det handlar om abort, det handlar om stöd vid missfall, det handlar om stöd under graviditeten, det handlar om förstklassig förlossningsvård. Du kan inte plocka ut en del. Vi behandlar klimatet i vilket våra familjer vill skaffa barn. Och om man vill skaffa barn, om man för en familjevänlig politik, så kommer det också oplanerade graviditeter. De som söker abort, de har i större utsträckning prövat många olika preventivmedel och inte hittat något som passar dem. Så det är inte så att det är kvinnor som på något sätt missköter sig eller slarvar, utan det är ett behov som de har haft som inte vården har kunnat mätta. Vi har inte kunnat se till, vi har inte kunnat hjälpa dem att hitta en metod som de klarar av att använda.
1: Läkarförbundet har motsatt sig att klientavgifterna ska höjas och välkomnar inte heller nya kostnader för abort. Ordförande Nina Koivuviita.
3: Meillähän on selkeä aborttilaki, oikeus raskauden keskeytyksiin.
1: Vi har en lagstadgad aborträtt och då känns det märkligt att med avgifter gå åt motsatt håll, säger Nina Koivuviita. Frida Gyllenberg tycker att regeringen har valt en riskabel väg att gå.
2: Som läkare så vi är tränade till att lägga vår egen moral åt sidan. Vi agerar i patientens bästa. Vi ser på vårdstigen som en helhet för patienten. Att där börja blanda in ens egna moraliska övertygelser. Jag ser det faktiskt som en jätteriskabel väg att vi öppnar en lucka.
0: Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Reportrar var Sofia Kajander och Anvi Gardberg. Finansministeriet publicerar sin färska prognos över landets ekonomi idag. Prognosen gäller den förutspådda ekonomiska tillväxten mellan år 2026 och 2028. På sistone har Finlands ekonomi vuxit något. Samtidigt kan både krisen i Mellanöstern och det fortsättningsvis höga bränslepriserna sakta in tillväxten. Det här bedömer flera instanser. Iranstödda Houthi-rebeller i Jemen har under den senaste veckan avancerat i sitt försök att ta kontroll över hela Bab el-Mandeb-sundet, porten till Röda havet. Det kan få kostsamma följder också i Finland i form av högre priser på till exempel konsumentvaror och bensin.
4: Omkring 12% av världshandeln passerar under normala förhållanden genom Suezkanalen mellan Asien och Europa. Det handlar om allt från konsumentvaror till energi och bensin. Men Houthi-rebellernas attacker mot fartyg på Röda havet har gjort rutten allt mer riskfylld sedan 2023. Nu när rebellerna gör anspråk på att kontrollera Bab el-Mandeb-sundet förväntas transporterna bli ännu farligare. Alternativet är att åka runt Afrika, en rutt som tar ett par veckor längre och blir avsevärt dyrare. För Iran kan kontrollen av sundet fungera som ytterligare påtryckningsmedel mot USA. Men Iran-kännare Rosbeh Parsi påpekar att Houthi-rebellerna inte direkt lyder under Iran och de ser övertagande av sundet främst som ett slag mot Saudiarabien. Dessutom finns det ingenting som säger att USAs president Donald Trump bryr sig tillräckligt om Bab el-Mandeb.
5: Jag tror att de som eventuellt kan försöka påverka Donald Trump kan säga. Nu kommer ytterligare ett problem för världshandeln som vi som nation är beroende av och som vi är garant för. Men å andra sidan så inga av de här sakerna är riktigt bitit på honom tidigare. Kanske att det här skulle kunna vara en av de sakerna som får honom att variera sig eller svänga, framförallt nu med mellanårsvalet som kommer också. Men det enda vi kan säga säkert om Donald Trump är att vi inte vet någonting om hur han reagerar förrän han gör det. De i Iran kan nog hoppas på att det här ökar trycket, men det finns ingenting i hans beteende de föregående 6 månaderna som gör honom förutsägbar när det kommer till tryck.
4: Det är flera oroligheter i världen som sammanfaller just nu och bidrar till en skakig marknad. Tillgången på råolja är ansträngd och Irans blockad av Hormuzsundet och Houthi-rebellernas kontroll över Bab el-Mandeb-sundet fördjupar krisen. Men det största problemet är enligt Rosbeh Parsi bristen på oljeraffinaderier. Iran har förstört raffinaderier i Mellanöstern och Ukraina attackerar anläggningar i Ryssland. Raffinaderier i USA och Europa arbetar med maxkapacitet.
5: Ingen av oss konsumerar råolja. Vi konsumerar derivatan. Alltså vi konsumerar olika saker som deriveras ut från råolja. Olika diesel, plast, vad du vill. En massa olika saker som man kan få ut. De kommer ju bli svårare att få tag på. Så det innebär med andra ord att tillgången till allt det som råolja kan användas för kommer att minska under hösten och vintern. Och det innebär då att priserna på de sakerna har ju redan gått upp mycket, mycket mer än på råolja. Och risken är att vi kommer att se att de priserna stiger ytterligare.
0: Reporter för det här inslaget var Malin Lindholm. I New York inleds FNs generalförsamling, alltså organisationens veckolånga toppmöte. Bland andra deltar Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han ska träffa USAs president Donald Trump för att diskutera seriösa steg mot fred i Ukraina, som han uttrycker saken. Också Irans utrikesminister Abbas Araghchi ska delta i FNs möte. Under helgen ska Iran ha framfört villkor för ett slut på kriget med USA, samtidigt som det kommer uppgifter om att USA förbereder att fortsätta angripa Iran. Vita huset överväger att införa omfattande sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC. Det här rapporterar tidningen Wall Street Journal. President Donald Trump planerar förbjuda att domstolen överför pengar med amerikansk valuta. Enligt tidningen kunde det här lamslå domstolen. I nuläget är det oklart när sanktionerna möjligen kunde tas i bruk. Redan tidigare under Trumps mandatperiod har USA infört sanktioner mot domstolens domare. I Ryssland går presidentens parti Enade Ryssland som väntat mot en valseger i helgens val till duman. Nu när ungefär en fjärdedel av rösterna är oräknade får partiet nästan 58% av rösterna. Det är mer än under det senaste valet år 2021. Kommunisterna får ett stöd på knappt 14% medan ungefär 9% röstade på Liberaldemokraterna. Redan innan valet var det klart att maktpartiet skulle få behålla sin dominans. Bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina har fått ställa upp i det här valet. I Tyskland fortsätter motgångarna för förbundskansler Friedrich Merz och hans kristdemokrater. Också i gårdagens delstatsval i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern förlorade CDU stort. Merz verkar ändå inte ha några planer på att kasta in handduken.
6: Es ist ein Desaster.
7: Det är en katastrof, så kommenterade förbundskansler Friedrich Merz valet i Mecklenburg-Vorpommern genast efter att resultatprognoserna presenterades. Och då visste han inte ens själv hur stor katastrofen egentligen skulle bli. Först under rösträkningens gång visade det sig nämligen att Merz CDU inte ens klarar av röstspärren på 5%. För första gången någonsin hamnar CDU nu utanför ett delstatsparlament. Ett resultat som också den enormt impopuläre kanslern bär ansvar för. Några planer på att avgå har Merz ändå inte.
6: Die Reformen müssen kommen.
7: Reformerna måste fortsätta. Jag tar på mig det här ansvaret, för jag vill föra vårt land framåt, sa Merz. Att en kansler överhuvudtaget i så snabb takt kommer med ett uttalande kring delstatsval har aldrig tidigare hänt. Man utgår från att Merz genast ville tysta ner en partiintern diskussion om hans fortsättning. Valsegern i Mecklenburg-Vorpommern gick till ytterhögerpartiet AfD som fick ungefär 38% av rösterna. Efter valet i Sachsen-Anhalt för 2 veckor sedan var det här en ny stor framgång. Att AfD skulle kunna bilda en majoritetsregering gäller ändå som uteslutet då de övriga partierna vägrar samarbeta med ytterhögern.
8: Ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen es
7: zu einem. I Berlin gick valsegern till vänsterpartiet Die Linke under ledning av partiets borgmästarkandidat Heli Feralp. Också i huvudstaden förlorade kristdemokraterna stort. Om Die Linke kan bilda en regering är ändå inte säkert. Partiets planer på att förstatliga vissa bostadsbolags lägenheter väcker kritik inom de övriga partierna. Att vissa av vänsterpartiets kandidater inte tydligare tar avstånd från antisemitism kan också bli en knäckfråga i regeringsförhandlingarna. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Och nu blir det sport. Finlands volleybollherrar besegrade Grekland med 3-2 i set igår och avancerade in bland de 8 bästa i EM-turneringen. Kvartsfinalmotståndet är tufft. Finland möter regerande Europamästaren Italien som vann över Danmark med 3-0 i sin åttondelsfinal. Kvartsfinalen mellan Finland och världsnationen Italien spelas på onsdag klockan 19. Matchen sänds på TV2 och arenan. Alexander Barkov gjorde NHL-comeback i natt efter att ha missat hela förra säsongen på grund av en knäskada. Barkov, som var kapten när Finlands ishockeylejon vann VM-guld i våras, glänste i sin återkomst. Han gjorde ett mål och gav en assist när hans Florida besegrade Carolina med 6-3 i en träningsmatch. Grundserien i NHL inleds om 9 dagar. Belgiern Remco Evenepoel vann tempoloppet i cykel-VM i Montreal. Evenepoel tog sitt 4:e raka VM-guld i överlägsen stil. Han besegrade tvåan, italienaren Filippo Ganna, med 57 sekunder. Marlene Reusser tog sin andra VM-titel i svit i damernas tempolopp. Anina Ahtosalo var enda finländaren som deltog. Hon placerade sig på en 22:a plats. Vädret idag. Växlande molnighet och lokala regnskurar, möjligen med oska. Nu på morgonen lokalt dimma. Det är mellan 13 och 18 grader. Mest svag vind och till havs inga varningar.

0: Ja, så här på måndagarna pratar vi mycket sport. Och nu ska vi säga grattis till Marina Karlsson från Tenala som är nordisk mästare i body fitness i mastertävlingen åldern 45-49. Marina Karlsson placerar sig på första plats i nordiska mästerskapet som ordnades i Esbo och blev fjärde i klassen open body fitness.
1: Aj, det är jättefint. Vi har faktiskt träffat en gång tidigare Marina Karlsson som berättar om hur hon tränar och sånt. Men innan vi nu pratar mer om henne så Henna Marin Jemele, en annan finländare som blev andra i de här tävlingarna. Och så var den danska Veronica Braun Jane från Danmark som blev tredje. Nåja, men om vi nu återgår till Tenalabon Marina Karlsson så det här nu vad hon gjorde nu att hon blev nordisk mästare, så det är bara en av framgångarna den här hösten. Hon har också tagit FM-brons i öppna klassen i Lahtis och guld i en mastertävling. Och den här mastertävlingen gjorde att hon kommer att kunna delta i världsmästerskapen i Spanien senare i höst.
0: Och tydligen det är bikini och höga klackar som gäller.
1: No, så är det ju. Man ska ju visa upp så mycket av musklerna som möjligt. För att det är ju så att body fitness handlar ju om att man bygger upp muskler. Och inte så att de nu, det är lite skiljer sig från bodybuilding. Kroppen ska vara så att säga V-formad, att man har breda axlar som kvinna, smal midja. Och som du sa ju, man ska vara klädd i bikini och högklackat på scenen. Och jag vet att man också sätter på sån här brun utan sol, en massa sådant.
0: Fixat till sig ordentligt, ja. Marika Hildén har pratat med Marina Karlsson före de här nordiska mästerskapen. Och Marika frågar hur Marina Karlsson lyckades hålla ihop träningar, diet, familj och jobb.
2: Det är så vant redan, alla kan det där. De vet vad de ska köpa åt mig i butiken, så att jag behöver kanske inte alltid vara med. Och jag fixar deras lasagne på sidan av min egen broj. Och det bara löper. Det är så vanligt. Det är just det där att det är en vardag. Så det är nästan svårt att se att man inte skulle göra det mera.
3: Mm, precis, det är ditt liv liksom, så att säga. Vad skulle du säga att det är då som driver dig att liksom fortsätta med det här? Är det just bara för att det är en vana eller finns det något annat där?
2: No, där är just det där nog kanske att man ser att man blir bättre själv och att man just växer just in i den här rollen och att man varje gång du går upp på scen så känns det liksom massor mycket bättre och du ser att träningen löper på och det kommer resultat, så det är ju det förstås som driver mest. Och sen är det är ju helt suveränt roligt att gå upp på scen, att det är ju för det man håller på ett halvt år och tränar och du har 2 minuter på scen, så egentligen så är det ju ganska, då vill man ju prestera så att man faktiskt får vara där lite längre.
3: Ja, hur känns det då när du går upp på scenen?
2: Nu faktiskt så har inte funnits någon nervositet de här sista åren. Lite pirr förstås, det ska det ju alltid finnas. Men nu har det nog mer varit en sån här rolig, liksom, att man vill faktiskt visa åt de där domarna vad man faktiskt har åstadkommit. För det är egentligen det som det handlar om. Och man är mer så där ett med sig själv kanske och litar lite mer på sig själv än man var gjort då i början någon gång.
3: Ja, vart tog den där nervositeten vägen? Gjorde du någonting eller?
2: Nej, jag tror bara att man blir van. Man blir säkert van med hela situationen. Och just om du kanske dessutom är liksom nöjd med dina egna resultat, framförallt det, att du vet att du har gjort allt vad du kan göra och det har gett resultat och det ser bra ut och du blir peppad, så då är det ju klart mycket lättare att gå upp.
3: Och det syns säkert också när man står där sen att hej, jag har självförtroende.
2: Det är just det, du måste nog. Det är nog den biten i Lahtis också som ger mycket att hela liksom poseringen är ju 80% av alltihopa. Att kan inte visa upp det som du har byggt här, så det är ju ingen idé med det. Så det är nog en stor del av det.
3: Nu, hur gör du sen innan du går in? Har du någon liksom typ pep-talk eller hur liksom peppar du dig själv för att gå upp på scen?
2: Nej, jag har faktiskt ingenting. Nu i Lahti så hade vi då teamet, det var med flera från teamet som var där och peppade på. De sköter om en och man tränar lite med dem och pumpar med dem och de hejar på en och man bara får en bra feeling av det. Och sen nu på nordiska mästerskapen där har jag min egen tränare med som är min pepp då och en kompis i publiken. Och sen VM, så dit kommer kanske ingen. Så där blir det alltid lite svårare. Men vi är ju många med från Finland överhuvudtaget, så att det finns alltid någon att få hjälp av.
3: Hur är det inom body fitness-världen? Är det liksom jättestenhård konkurrens eller är man kompis med varandra eller hur är det?
2: Det är faktiskt nog så att alla är nog kompis med varandra, det är inte där. Och just att som nu också till exempel i Lahtis, så jag har inte ens sitt omkring mig, jag har ingen aning om vem jag har stått med på scen, jag vet inte alls vem som var på väg på tävling, att jag kollar inte, för jag tror att det kan ge någon sorts undermedveten oro för någonting i misstag, och det behöver inte ens göra. Men att det är nog bra stämning, alla hejar nog liksom på varandra, att alla är nog glada, det är inte någon sån här bitchaj.
3: Det är ganska skönt egentligen.
2: Jo, det är nog det.
3: Det finns en sån värld också.
2: Jo, absolut.
0: Och du får höra mer om Marina Karlsson imorgon tisdag i den nyländska förmiddagen som börjar 9:10. Marika Hildén är reporter här. Och som sagt, Marina Karlsson, nordisk mästare i body fitness i mastertävlingen i åldern 45-49. Molly Hammar ska vi höra på nu. Och före nyheten hinner vi också med låt med The Killers.

Klockan är 26 över 8. Den här måndagen den 21 september. Och alldeles strax blir det nyheter med Minna Ahlmark. Efter nyheterna så ska vi höra en intervju som Minna har gjort här tidigare med Mikael Kilpet, zoologen och forskaren som har räknat ejdrar men vill sluta med det nu. Det är för tungt att följa med hur de blir färre och färre när ejdrarna, säger Mikael Kilpet.

0: The Killers här med Mr. Brightside. Jag heter Helena Fnoftan och jag har med mig min och Almark i studion. Nu blir det dags för de västnyländska nyheterna 8:30. Ja, mina, vi börjar först i Hangö där gatumissionen fått ett livsviktigt ekonomiskt stöd från staden.
1: Det var så att i somras så var situationen akut för Hangö gatumission och därför så ansökte man om 20 000 euro i stöd från staden. Och tjänstemännens rekommendation inför stadsstyrelsens sammanträde var faktiskt att avslå den här ansökan. Men politikerna, de tänkte annorlunda och röstade enhälligt för att bevilja hela beloppet. Och det här var på initiativ av Vänsterpartiets Birgitta Gran.
0: Verksamhetsledaren Toni Taiva har beskrivit det som en räddning i sista sekunden. Utan de här pengarna hade gatumissionen, ja, de ska ha tvingats permittera personalen nu i september.
1: Och bakgrunden till den här krisen, ekonomiska krisen, så det är att det statliga stödet för den rehabiliterande verksamheten, så det har dragits in efter att det här ansvaret har förts över till välfärdsområdena. Och det här handlar om stora summor. För några år sedan tillbaka så fick gatumissionen hela 80 000 euro årligen för den här verksamheten och i år var summan bara 1 200.
0: Samtidigt så att behovet faktiskt ökar. Under januari till juli i år hade gatumissionen nästan 4 000 besök.
1: Och de delar dessutom ut över 2 000 matkassar med överskottsmat. Och med de här 20 000 eurorna som man nu har fått från Hangö stad så klarar sig gatumissionen till januari. För att då räknar man med då att man får pengar. Man har gjort andra ansökningar och hoppas på att man får pengar från annat håll då.
0: Vidare till Lojo. En brand förstörde en gammal gårdsbyggnad på kurscentret Vivamo natten mot söndagen.
1: Och det här centret ligger väster om Ojamo och drivs av bibelsällskapet Kansan Raamattu Seura. Räddningsverket åkte ut med 7 enheter för att då bekämpa den här branden och lyckligtvis så skadades ingen.
0: Larve kom 1:30 på natten och släckningsarbetet pågick ända till 7:00 på morgonen. Polisen och räddningstjänsten utreder nu vad det var som orsakade den här branden.
1: Och det här är faktiskt andra gången som det brinner i området på en rätt kort tid. I juli 2024 så brann en 200 kvadratmeter stor lada just där invid Vivamo. Och då var polisen i allmänhet om tips om misstänkta iakttagelser i området.
0: Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg är kritiskt inställd till planen för Horsbäck i Ekenäs. Nämnden konstaterar att planen strider mot stadens klimatmål och ekologiska hållbarhetsstrategi.
1: Det är stora skogsområden som ska avverkas för det planerade handels-, industri- och lagerområdet längs då riksväg 25 mellan Karis och Ekenäs. Och tillsammans med den här planerade eventuella solparken och det att riksvägen ska breddas så innebär alltså att naturen och djurlivet påverkas märkbart.
0: Ja, det är många problem som nämnden påpekar om klimatbalansen försämras när skog blir industri och ökar trafik skadar miljön.
1: Och eftersom området ligger på grundvattenområden så bör man inte bygga norr om riksvägen anser nämnden och också risken för buller som måste utredas bättre. Den här planen omfattar en planskild korsning på riksväg 25 och nya gator och gång- och cykelvägar mellan Fågelsvängen och Äckarövägen.
0: Och så ett resultat från herrarnas liga ett en fotboll. Ekenäs IF förlorade i fredags mot Järvenpään Palloseura.
1: Och matchen spelades på bortaplan och slutsiffrorna blev 1-0 till Jeps. Och det så länge ut som matchen skulle sluta 0-0, alltså oavgjort. Men IF föll i slutsekunderna. Och det här berättade IF på sina hemsidor.
0: Och det blir fint septemberväder.
1: Ja, det blir halvklart till klart och mest uppehåll. Och temperaturen den blir upp till 16 grader.
0: T-Rex ska vi höra på nu.

0: Om det är något som hör till skärgården är det ejrarna. Den här fina fågeln, den är man van vid att se i stora mängder, men kanske inte i framtiden. I över 50 år har zoologen och forskare Mikael Kilti följt med ejderkolonierna på holmarna utanför Hangö. År efter år har han sett hur ejrarna blir allt färre och kolonierna dör ut. Och nu har han bestämt sig för att sluta med sin rutin att räkna ejderbon om vårarna. Eftersom det är lönlöst och för att det är tungt att följa med dödskampen. Ejdrarna har varit Mikael Kilpis livslånga kärlek, en kärlek som bottnar i barndomssomrarna på stränderna i Hangö.
1: Jag har ju haft förmånen att växa upp på en strand med liksom hav och skärgårdsfåglar precis in i hemstranden. Och det har hela tiden funnits där, så att den där hela landskapet har varit en helhet där du har hav, du har holmar och du har fåglar. Och du har den där konstanta ljudkulissen av fåglar. Det är nog därifrån det har kommit. Det måste vara så.
2: Beskriv ejdern. Vad är ejdern för fågel?
1: Ejdern är världens finaste fågel. Kan man säga något annat om den? Alltså det där namnet, själva latinska namnet, som Materia mollissima. Den mjukaste av alla dun. Det är också en av de få riktiga havsfåglarna som vi har. Så den är hela tiden på sjön utan då den ligger på ägg. Men det är bara en månad. Så det är en riktig havsfågel. I Östersjön har det varit en nyckelart så länge den här Östersjön som vi känner den har funnits till. Mjuk moderlighet skulle kunna vara ett epitet. För det är ett sätt att beskriva ådorna. Alltså, nu är det ju så med ejdrar. Att det är honorna som säger vad skåpet ska stå. Och de här gubbarna som de har med sig, så de har bara rättat sig efter allting. Tåpegubbarna gör vad de gör. De bidrar en liten stund och sen får de fara. Och sen tar vi hand om ungarna på det sätt som vi tycker att det är bäst. Så liksom, den är... Ja, det är skärgårdens supermorsa. Det var den är.
2: Berätta lite om den här situationen när du blev blixtförälskad i ejdern.
1: Hon låg vid en björk, kommer jag ihåg. Och så såg jag bara den här blinkhinnan som... med dessa bruna ögon. Det var bara liksom en sån här... Jag blev nog bara kär, tror jag. Så kan man beskriva det, kanske.
2: Vad hände sen? Du blev blixtförälskad i ejdern.
1: Ja, sen blev det på. Så liksom där hamnade jag sen. Men det är ju inte sant att jag alltid skulle ha jobbat liksom med ejdrar. Utan de kom nog sen senare i alla fall. Som sådana liksom studieobjekt som man säger jobbar på allvar med. Men den där grundkänslan genom hela den perioden också, talar vi 30 år någonting plus. Så nu är den hela tiden samma. Det är liksom en... På något sätt har jag... Kanske det finns lite äder i mig vid det här laget. Då. Skulle jag tro. I och med att jag har lärt mig liksom, tycker jag känner dem ganska bra. Så har jag själv liksom på något sätt försökt se världen som en ejderskusida. Det kan ju vara helt illusioner, men att jag förstår dem och jag tycker liksom att jag ser världen i viss mån på samma sätt.
2: Och vad är det du ser?
1: Jag ser ett landskap av skräck. Skräckens landskap. Det är någon som sitter någonstans. Havsörnen har säkert alltid varit ejderns största fiende. I Östersjön. Och då har de liksom en lång evolutiv historia. De har utvecklats i samma takt. Det problematiska i det förhållandet, och det här har debatterats och kommer säkert att debatteras i all framtid. Det fanns mycket ejdrar då när det inte fanns mycket örnar. Och sen så blev det så vände det här förhållandet. Så att det men det, nu finns det alltså, om du kan säga att det finns någonting i onaturligt, onaturligt stora tätheter så det har så. Alla mina vänner och kaverin och bekanta som har jobbat med, hårt med att rädda de sista havsörnarna lyckades lite för bra. Men sen kan man däremot fråga sig att nu när den här utvecklingen har drivits ganska långt i sin spets, vad kan vi göra där för att göra någonting rätt? Hur länge? Det kommer att ta år, det kommer att ta tiotals år innan man kommer tillbaka. Ens på någon i lite större mängder heller.
2: Vad tänker du om det? Det ska vi säga, sannolikheten att du kommer att se det kanske inte så himla stor?
1: Jag kommer inte att se det. Nej, det kommer jag inte. Jag kanske kan se något tecken till någon spirande återhämtning någonstans, men det har jag inte hittat ännu. Och det är ju lite tragiskt på det sättet att vi är ju var och en av oss är barn av sin egen tid, så jag är liksom van vid att det ska finnas ej där. Medan nu folk som nu rör sig i skärgården. Hur vet, kanske de inte riktigt vet vad det är heller. Det är påfrestande att följa med den här dödskampen så att säga. Det är bara psykiskt tungt. Så är det. För människan är ju konstruerad, åtminstone den här människan, är lite konstruerad ändå på ett sånt sätt att man inför varje säsong så har man ju förväntningar. Och oftast så har man mera positiva förväntningar. Man tänker att kanske det i år händer någonting som är positivt. Kanske vi får något positivt att täcka. Och sen när den verkligheten kommer på så blir det lite sådär. Ja, alltså det här är det sista året som jag kommer att räkna ejdrarna här. Och sen får det vara slut för min del. Och om någon vill ärva det här räkneområdet så det är fritt fram. Det är välkommen hit bara att fixa. Men för min del är det slut.
2: Men ejdrarna förblir en del av ditt liv i alla fall?
1: Ja, det gör de utan vidare, ja. De klarar sig säkert bra utan mig, men jag kan inte tro att jag klarar mig utan ejdrar. Nej, de hör till. Och de ger mig, det där är den där landskapet som jag... Det är lite slitet. Det här öppna landskapet här, det är där som jag trivs. Och det är där som jag liksom lever. Och i synnerhet när jag får vara för mig själv där ute och det är tyst och det finns bara ejdrar och annat som hör till. Ja, det är min själ det. Det är mitt själslandskap och det är det finaste som finns.
0: Det säger Mikael Kilpi och det var Minna Ahlmark som hade talat med honom. Och Mikael Kilpi, ja, honom kan du säga i det senaste programmet i serien Livet berättelser från Svenskfinland som sänds på Yle 5 idag måndag klockan 17.45 med repris på lördag. Och det här tv-programmet med Mikael Kilpi och ejdrarna kan man förstås se när som helst på arenan. Hymnar och Alessandra nu med No

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega. Och det där med att vinna brukar ju ofta vara viktigt i sport, inte sant, Tina?
3: Ja, det brukar det vara. Fast man alltid säger att man ska ju tävla för sin egen skull och huvudsaken att man har roligt.
2: Men visst vill man vinna, ja. Sjunde och allaktivitetshall, alltså den här privata arenan i Sjunde, fyller 10 år och får tydligen en fin födelsedagspresent.
3: Ja, innan jag går in på födelsedagspresenten så tänker jag så här att jag kommer så bra ihåg, det var början av 2010-talet, så börjar man planera den här hallen. Vi följde ganska mycket med den då. Sen byggdes den sen sista slutningen och stod färdig 2016. Alltså det var många svängar där kring. För det första så har ju nog ändå Sjunde och kommun också varit med, för de upplevt den här tomten som är ju helt alltså den finns ju för det första på stationsområdet i Sjunde, och den finns nära skolorna och en del av hela det där idrottscentret som är kommunens också. Så Sjunde och kommun gav en tomt, vad jag har förstått, ganska billigt, och så börjar man bygga det här hela, och nu är det så att den här allaktivitetshallen så att säga fyller 10 år. Och du sa ju att de får en liten födelsedagsgåva, eller stor dessutom. Ja, verkligen. Sparbankstiftelsen i Sjunde beviljar ett bidrag, jubileumsbidrag på 300 000 euro till den här hallen. Och Sjunde och intresseförening som ligger bakom den här hallen eller hallbolaget, så de är ju nog jätteglada över det, för det har ju varit både upp och ner. Jag menar att driva en sån här stor byggnad så är ju inte helt billigt, och till och med vi som har små hushåll och mindre hus eller lägenheter så vet ju att låneräntorna, de har ju stigit hela tiden, elkostnaderna stiger, det blir hela tiden mer och mer att betala i det, och sen säger man från den här föreningen ännu att sen har ju den här användningsgraden, synnerhet på dagar, minska, så det har ju försvagat halvbolagets ekonomi under flera år. Så egentligen går det här bidraget från Sparbankstiftelsen ganska långt till att så att säga lappa upp sånt här som man har tappat under flera år, och också Sparbankstiftelsen har jag förstått det helt okej med det här, för där skriver man från deras sida, det här är alltid en, ska vi säga, pressinfo vi har fått, att vårt mål är att bidra till att hålla hyrorna på en rimlig nivå för användarna, och det låter ju bra att man inte behöver höja hyrorna.
2: Ja, så det blir inte för dyrt för de som vill idrotta där i allaktivitetshallen i Sjunde, och det är ju många sporter man utövar där, bland annat fotboll, innebandy, badminton, friidrott, men också handboll, och vi skulle ta på lite handbollsresultat från helgen.
3: Ja, det var ganska många matcher. Ska jag börja från fredagen, Ren, så var det herrar FM-serien som

0: Helsingfors IFK mötte EF. EF var alltså på bortaplan. Det blev riktigt jämnt skägg där, 30-30. Sen om jag fortsätter med herrar så var det också ett här riktigt lokal drabbning, sammandrabbning i Sjunde faktiskt, som vi just talade om. Sjunde och IF mötte BK 46 tyvärr för Sjunde, och så gick de på stryk. BK 46 från Karis vann 20-37, och det här var på lördagen. Sen var det en del dammatcher också i FM-serien handboll på lördagen. För det första så möttes BK 46 Helsingfors IFK på bortaplan. BK-damerna förlorade. Slutsiffrorna blev 30-16. Och Sjunde och IFs damer förlorade lika så på lördagen på bortaplan mot Riihimäki-laget Kox med siffrorna 29-16. Så massa handboll och det där, och lite vinster, lite förluster och också jämnt.
1: Ella Langley ska vi höra på nu med Choosing Texas, och sen hinner vi nu med låt med Patrik.

0: SFP och Kristdemokraterna bråkade i 2 veckor om huruvida aborter får kosta. Kompromissen blev att medicinska aborter ska vara gratis medan självvalda aborter kostar över 200 euro. I New York inleds FNs toppmöte där bland annat Zelensky och Trump ska diskutera seriösa steg mot fred i Ukraina. I den här sändningen får du också höra hur Houthi-rebellernas attacker i Mellanöstern syns i din plånbok. Det här är Nyheterna 9 med mig Milli Lindberg. God morgon! Först ska det handla om en tvist inom regeringen gällande hälsovårdsavgifter. Snart kan självvald abort kosta mer än en abort som sker av medicinska skäl. Regeringen hade tidigare enats om att nya hälsovårdsavgifter inte skulle gälla förlossningar, men det uppstod oenighet i augusti då man filade på lagtexterna, vilket till slut ledde till en kompromiss gällande abortavgifter.
1: En person med insyn i förhandlingarna berättar att Kristdemokraterna ville att aborter skulle kosta, vilket Svenska Folkpartiet motsatte sig. Sedan enades man om en kompromiss, att abort är avgiftsfri ifall den är medicinskt nödvändig och om det är fara för mammans eller fostrets liv. Frida Gyllenberg, som är forskningsöverläkare, ifrågasätter Kristdemokraternas syn på att abort ska kosta.
2: De är familjefrånvända. Det är en familjeovänlig politik. Familjeplanering är allting. Det handlar om prevention, det handlar om abort, det handlar om stöd vid missfall, det handlar om stöd under graviditeten och det handlar om förstklassig förlossningsvård. Du kan inte plocka ut en del. Vi behandlar klimatet i vilket våra familjer vill skaffa barn. Och om man vill skaffa barn, om man för en familjevänlig politik, så kommer det också oplanerade graviditeter. De som söker abort, de har i större utsträckning prövat många olika preventivmedel och inte hittat något som passar dem. Så det är inte så att det är kvinnor som på något sätt missköter sig eller slarvar, utan det är ett behov som de har haft som inte vården har kunnat mätta. Vi har inte kunnat se till, vi har inte kunnat hjälpa dem att hitta en metod som de klarar av att använda.
1: Läkarförbundet har motsatt sig att klientavgifterna ska höjas och välkomnar inte heller nya kostnader för abort. Ordförande Nina Koivuviita.
3: Meillähän on selkeä aborttilaki, oikeus raskauden keskeytyksiin.
1: Vi har en lagstadgad aborträtt och då känns det märkligt att med avgifter gå åt motsatt håll, säger Nina Koivuviita. Frida Gyllenberg tycker att regeringen har valt en riskabel väg att gå.
2: Som läkare så sätter man, vi är tränade till att lägga vår egen moral åt sidan. Vi agerar i patientens bästa. Vi ser på vårdstigen som en helhet för patienten. Att där börja blanda in ens egna moraliska övertygelser. Jag ser det faktiskt som en jätteriskabel väg att vi öppnar en lucka.
0: Reportrar var Sofia Kajander och Ann-Vig Gardberg. I New York inleds FNs generalförsamling, alltså organisationens veckolånga toppmöte. Bland andra deltar Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han ska träffa USAs president Donald Trump för att diskutera seriösa steg mot fred i Ukraina, som han uttrycker saken. Också Irans utrikesminister Abbas Araghchi ska delta i FNs möte. Under helgen ska Iran ha framfört villkor för ett slut på kriget med USA, samtidigt som det kommer uppgifter om att USA förbereder att fortsätta angripa Iran. USA och Kina har fört samtal om handel och säkerhet kring artificiell intelligens. Enligt USAs finansminister föreslår amerikanerna ett slags gemensamt varningssystem för AI. Då kunde länderna diskutera mål och risker med AI som kunde hota nationernas säkerhet. Samtalen hölls inför det kommande mötet mellan presidenterna Donald Trump och hans kinesiske kollega Xi Jinping. Enligt planerna ska herrarna träffas på torsdag. Och när vi ändå är inne på AI så kan jag tipsa om att dagens debatt här på kanalen handlar om artificiell intelligens och hur vi ska förstå varningarna kring den. Den diskussionen hör du direkt efter nyheterna klockan 12. I Tyskland fortsätter motgångarna för förbundskanslern Friedrich Merz och hans kristdemokrater. Också i gårdagens delstatsval i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern förlorade CDU stort. Merz verkar ändå inte ha några planer på att kasta in handduken.
4: Es ist ein Desaster.
5: Det är en katastrof. Så kommenterade förbundskansler Friedrich Merz valet i Mecklenburg-Vorpommern genast efter att resultatprognoserna presenterades. Och då visste han inte ens själv hur stor katastrofen egentligen skulle bli. Först under rösträkningens gång visade det sig nämligen att Merz CDU inte ens klarar av röstspärren på 5%. För första gången någonsin hamnar CDU nu utanför ett delstatsparlament. Ett resultat som också den enormt impopuläre kanslern bär ansvar för. Några planer på att avgå har Merz ändå inte.
4: Die Reformen müssen kommen.
5: Reformerna måste fortsätta. Jag tar på mig det här ansvaret för jag vill föra vårt land framåt, sa Merz. Att en kansler överhuvudtaget i så snabb takt kommer med ett uttalande kring delstatsval har aldrig tidigare hänt. Man utgår från att Merz genast ville tysta ner en partiintern diskussion om hans fortsättning. Valsegern i Mecklenburg-Vorpommern gick till ytterhögerpartiet AFD som fick ungefär 38% av rösterna. Efter valet i Sachsen-Anhalt för 2 veckor sedan var det här en ny stor framgång. Att AFD skulle kunna bilda en majoritetsregering gäller ändå som uteslutet då de övriga partierna vägrar samarbeta med ytterhögern. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Iranstödda Houthi-rebeller i Jemen har under den senaste veckan avancerat i sitt försök att ta kontroll över hela Bab el-Mandeb-sundet. Det kan få kostsamma följder också i Finland i form av högre priser på till exempel konsumentvaror och bensin.
6: Omkring 12% av världshandeln passerar under normala förhållanden genom Suezkanalen mellan Asien och Europa. Det handlar om allt från konsumentvaror till energi och bensin. Men Houthi-rebellernas attacker mot fartyg på Röda havet har gjort rutten allt mer riskfylld sedan 2023. Nu när rebellerna gör anspråk på att kontrollera Bab el-Mandeb-sundet förväntas transporterna bli ännu farligare. Alternativet är att åka runt Afrika, en rutt som tar ett par veckor längre och blir avsevärt dyrare. För Iran kan kontrollen av sundet fungera som ytterligare påtryckningsmedel mot USA. Men Iran-kännare Rosbeh Parsi påpekar att Houthi-rebellerna inte direkt lyder under Iran och de ser övertagande av sundet främst som ett slag mot Saudiarabien. Dessutom finns det ingenting som säger att USAs president Donald Trump bryr sig tillräckligt om Bab el-Mandeb.
7: Jag tror att de som eventuellt kan försöka påverka Donald Trump kan säga nu kommer ytterligare ett problem för världshandeln som vi som nation är beroende av och som vi är garant för. Men å andra sidan så inga av de här sakerna är riktigt bitit på honom tidigare. Kanske att det här skulle kunna vara en av de sakerna som får honom att variera sig eller svänga, framförallt nu med mellanårsvalet som kommer också. De i Iran kan nog hoppas på att det här ökar trycket.
6: Det är flera oroligheter i världen som sammanfaller just nu och bidrar till en skakig marknad. Tillgången på råolja är ansträngd och Irans blockad av Hormuzsundet och Houthi-rebellernas kontroll över Bab el-Mandeb-sundet fördjupar krisen. Men det största problemet är enligt Rosbeh Parsi bristen på oljeraffinaderier. Iran har förstört raffinaderier i Mellanöstern och Ukraina attackerar anläggningar i Ryssland. Raffinaderier i USA och Europa arbetar med maxkapacitet.
7: Ingen av oss konsumerar råolja. Vi konsumerar derivatan. Alltså vi konsumerar olika saker som deriveras ut från råolja. De kommer ju bli svårare att få tag på.
0: En reporter var Malin Lindholm. Vädre idag, växlande molnighet och lokala regnskurar, möjligen med åska. Det är mellan 13 och 18 grader. Svag vind. Det här var nyheterna.

Här fick vi höra Soul Asylum med Runaway Train. Den här låten blev femma på den amerikanska och sjua på den brittiska singellistan hösten 1993. Klockan är nu 13 minuter över 9 och du lyssnar på förmiddagssändningen här i Nyland. Och mitt namn är David Fagerud. Det är jag som tar hand om dig här ända fram till klockan 12. Vi har mycket fint program att bjuda på och alldeles strax så ska vi ha vår nyhetsöversikt över Nyland. Här innan det, hur som helst, Anna Stadling och Idde Schultz, Inga gränser.

0: Nightingale Lane fick vi höra där med Ray, och nu ska vi börja vårt nyländska nyhetssvep här tillsammans med Ida Sari som är med i studion och representerar huvudstadsregionen. Och vi börjar med nyheten om att ledamöterna i Vanda fullmäktige förväntas delta i en utbildning om antirasism nästa år.
1: Ja, det är ändå Sannfinnarnas representant i stadsstyrelsen, det vill säga Mika Niikko, som har meddelat att partiets ledamöter inte tänker delta i den här skolningen. Han säger bland annat att sannfinländska ledamöterna, eller alla ledamöter, för det är fullvuxna, folkvalda förtroendepersoner som själva svarar för det de säger och fattar beslut om. Enligt honom borde alla rasism- och diskrimineringsfall behandlas som just enskilda fall och att utbildningen inte får användas för att ändra ledamöternas åsikter. I kväll förväntas fullmäktige att diskutera det här ärendet om det här den här utbildningen som alltså ursprungligen lades fram av de gröna i form av en fullmäktige motion.
0: Och på tal om det här samma ämne, så här har Ylehuvudstadsregionen gjort en granskning som har visat att politiker talar om invandring i negativ bemärkelse ganska ofta under fullmäktigemötena.
1: Ja, med hjälp av AI har vi analyserat alla anföranden i både Esbo och Vanda fullmäktige under det första året av den här mandatperioden. Och vår granskning visar att under mer än hälften av de här mötena så är det någon ledamot som använder ord som befolkningsutbyte eller skadlig invandring. Annan ofta förekommande invandrarkritik är att ledamöter kallar befolkningsutvecklingen för skadlig och pekar ut invandring som den främsta eller den enda orsaken. Och det här är det också sannfinländarna som sticker ut. I vår granskning hittar vi inte belägg för att något annat parti har målat upp invandring eller invandrare på ett negativt sätt.
0: Och sen kan vi ännu berätta att yrkeshögskolan Haga Helja har fått ett miljonstöd från EU.
1: De får finansiering på 3,6 miljoner euro för ett utbildningsprojekt om AI och företagsverksamhet. Det här projektet, så kallade Navigalte-projektet, förverkligas i samarbete med två andra högskolor i EU. Det är universitetet i Sevilla i Spanien och tekniska universitetet i Košice i Slovakien. Det här är alltså ett tvåårigt tvärvetenskapligt mastersprogram som ska ge färdigheter i att leda internationella organisationer i att ta i bruk artificiell intelligens på ett ansvarsfullt sätt.
0: Tack ska du ha, Ida, för de nyheterna från huvudstadsregionen. Mera nyheter blir det här strax efter Kebo och Johan Becker. Everyone's a story.

0: Kärleken är evig tillsammans med Lena Philipsson. Där hörde du den. Klockan är nu 9.31 och du lyssnar på den nyländska förmiddagssändningen här tillsammans med mig, David Fagerud. Och nu med mig också, Minna Ahlmark från Västnyland, för att ge lite västnyländska nyheter. Nyheterna i Västnyland handlar idag om gatumissionen i Hang som har fått ett livsviktigt ekonomiskt stöd från staden.
1: Ja, det var så att i somras så var situationen riktigt akut alltså för Hang gatumission. Och man sökte därför om 20 000 euro från Hang stad. Och stadsstyrelsen den hade möte här om veckan och då var tjänstemännens rekommendation faktiskt att man skulle avslå den här ansökan. Men politikerna de tänkte annorlunda och de röstade då istället enhälligt för att bevilja det här hela beloppet på 20 000 euro på initiativ av Vänsterpartiets Birgitta Gran. Och gatumissionens verksamhetsledare Toni Taiveaho, han beskriver det som en räddning i sista sekunden. För om man inte hade fått de här pengarna så hade man varit tvungen att permittera personal redan nu, alltså i september. Och om man tittar lite bakåt, bakgrunden till den här krisen så det är att det här statliga stödet för den här rehabiliterande verksamheten, det har dragits in efter att ansvaret för just den verksamheten har förts över till välfärdsområdena. Och det handlar om ganska stora summor. För några år tillbaka så fick gatumissionen hela 80 000 euro årligen för den här verksamheten och nu var den bara 1200, så den har krympt väldigt, väldigt mycket. Men samtidigt så är det så att behovet av den här verksamheten som Hangö gatumission har, så den ökar hela tiden. Om man tittar på det här från januari till juli i år så hade gatumissionen nästan 4 000 besök och man delade dessutom ut över 2 000 sådana matkassar med överskottsmat, överbliven mat. Men i alla fall med de här 20 000 eurorna från Hangö stad så klarar sig gatumissionen fram till januari till slutet av året. För då man har gjort liksom nya ansökningar om pengar och det där och man hoppas då att det ska bära frukt och man ska få pengar från annat håll alltså.
0: Och annat nytt kommer i och med planerna i Horsbäck som alltså finns där vid riksväg 25 mellan Karis och Ekenäs. Där planerar staten bland annat planskilda korsningar för att göra trafiken smidigare och tryggare. Raseborg håller också på och detaljplanerar området, men miljö- och byggnadsnämnden är rätt kritisk till den här planen.
1: Nämnden konstaterar att planen strider mot stadens klimatmål och också ekologiska hållbarhetsstrategi. Det är stora skogsområden som då planeras avverkas för det här planerade handels- och industri- och lagerområdet längs just riksväg 25 där i Horsbäck. Och det finns också planer på en stor solpark och också att riksvägen ska breddas. Och det, tillsammans med det här så gör det att naturen och djurlivet påverkas märkbart alltså. Och nämnden pekar på flera problem. Klimatbalansen försämras när skog blir industri och ökad trafik, det skadar också miljön. Och dessutom så ligger det här område på grundvattenområde och då borde man inte alls bygga norr om riksvägen anser då nämnden. Det är också där som den här solparken planeras och också den här risken för buller som måste utredas bättre. Och den här planen den omfattar alltså en planskild korsning på riksväg 25 och också nya gator och gång- och cykelvägar.
0: Precis, jag måste säga att det låter jättetrevligt med ordet solpark, men det är inte riktigt vad man förväntar sig att det ska vara egentligen.
1: Ja.
0: Tack ska du ha, Minna. Här fortsätter vi med lite mer musik. Det är Jens Hult, Svarta korpen.

0: Jens Hult, som sagt, Svarta korpen hette låten. Och nu till Borgo, där vi har Hanna Utman med oss. Och där ska nyheterna handla om välfärdsområdet som måste betala för containern för avlidna som byggdes, men aldrig togs i bruk vid Nese hälsostation.
1: Jo, det är Osima som skriver att tingsrätten har kommit med ett beslut i det här fallet. Man kan nu konstatera att ingen deras part är riktigt en klar vinnare den här gången. Östra Nylands välfärdsområde måste betala strax under 80 000 euro till företaget som byggde containern. Företaget krävde dock ändå 150 000 euro.
0: Och välfärdsområdet beställde bygget av containern vid årsskiftet 2023-2024 som ett brådskande projekt alltså.
1: Och, ja, och därför kom man inte överens om ett pris, utan man bestämde sig för att betala timlön. Nå, sist och slutligen så togs till och med den här kylcontainern där i Nese aldrig i bruk, utan välfärdsområdet hyrde sen in sig i en lokal i Ölstens där de kan förvara avlidna. Det ska ju nu konstateras här att domen har inte ännu vunnit laga kraft.
0: Och i Sibbo så kan vi säga att där vill man kontrollera skåpsängar som används i kommunens småbarnspedagogik.
1: Ja, den här frågan har ju blivit aktuell efter att ett tvåårigt barn i Vanda hamnade i kläm på ett daghem i mars och avled. I Sibbo vill nu då utskottet för småbarnspedagogik, eller de ska den här veckan fatta beslut om man ska använda 65 000 euro för att kontrollera säkerheten av kommunens skåpsängar. Också de har många av dem här. I anslaget så ingår en reservering för att fixa eventuella brister som sen då kanske upptäcks vid inspektionerna, samt att ersätta sängar som har blivit för gamla. En del av pengarna kommer också att användas för att ersätta gamla kuddar och madrasser.
0: Och så lite kultur här på slutet i Borgo. Stadsdelen Gammelbacka får ett eget ljusevenemang i november. Det kan kanske behövas.
1: Ja, Borgo stad kommer alltså att ordna evenemanget den 5 november, där en del av verken också då har skapats tillsammans med invånare och skolelever. Ljusevenemanget består av flera ljuskonstverk som placeras runt omkring i Gammelbacka centrum och också i parkområdet. Enligt Borgo stads syfte med evenemanget är att skapa gemensam verksamhet i bostadsområdet.
0: Det var det om det nya. Jag tjuvlyssnar lite på er morgonsändning här, Hanna.
1: Okay.
0: Morgonen jag fick höra att det var dåligt väder i Borgo. Hur ser det ut för tillfället?
1: Ja, i Borgo centrum just nu åtminstone så börjar solen till och med lite titta fram. Men att, vi har ju haft ett regnområde som har farit över. Så varje gång vi här i Borgo centrum har konstaterat att vad skönt att det inte regnar, så hade vi någon lyssnare ute någonstans på landsbygden som hörde av sig. Hör du här, ösregnar?
0: Just så.
1: Är det med de där regnmolnena.
0: För att pärta de östnyländska landsbygdsborna så kan jag säga att här i stan så här skiner solen riktigt fint.
1: Alltid lite bättre, aj tusan ändå.
2: Peter, om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
3: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
2: Och vad säger Janne?
4: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av dem som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Gia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
5: Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: Och nu här i den nyländska förmiddagssändningen så ska vi ta en liten smygtitt på den här veckans avsnitt av Livet, berättelser från svensk Finland. Och vi börjar så här. I över 50 år så har zoologen och forskaren Mikael Kilpi följt med ejderkolonierna på holmarna utanför Hangö. Men nu är det då alltså slut. År efter år har han sett hur ejderna blir allt färre och kolonierna då alltså dör ut. Och nu har han bestämt sig för att sluta med sin rutin att räkna ejderbon om vårarna, eftersom att det är lönlöst för att det är just så här tungt att bevittna den här dödskampen. Ejdrarna har varit hans livslånga kärlek och en kärlek som bottnar i barndomssomrarna på stränderna i Hangö. Vi ska få höra mer här.
2: Jag har ju haft förmånen att växa upp på en strand med liksom hav och skärgårdsfåglar precis in i hemstranden. Och det har hela tiden funnits där, så att den där hela landskapet har varit en helhet där du har hav, du har holmar och du har fåglar och du har den där konstanta ljudkulissen av fåglar. Det är nog därifrån det har kommit. Det måste vara så.
3: Beskriv ejdern. Vad är ejdern för fågel?
2: Ejdern är världens finaste fågel. Kan man säga något annat om den? Alltså det där namnet, själva latinska namnet som Materia mollissima. Den mjukaste av alla dun. Det är också en av de få riktiga havsfåglarna som vi har. Så den är ju hela tiden på sjön utom då när den ligger på ägg. Men det är bara en månad. Så det är en riktig havsfågel. I Östersjön har det varit en nyckelart i, så länge den här Östersjön som vi känner den har funnits till. Mjukmoderlighet skulle kunna vara ett epitet. För det är ett sätt att beskriva ådorna. Alltså nu är det ju så med ejdrar. Att det är honorna som säger vad skåpet ska stå. Och de här gubbarna som de har med sig, så de har bara rättat sig efter allting. Tåpegubbarna gör vad de gör. De bidrar en liten stund och sen får de fara. Och sen tar vi hand om ungarna på det sätt som vi tycker att det är bäst. Så liksom, den är, det är skärgårdens supermorsa. Det var den är.
3: Berätta lite om den här situationen när du blev blixtförälskad i ejdern.
2: Hon låg vid en björken, kommer jag ihåg, och så såg jag bara blinkhinnan med dessa bruna ögon. Det var bara liksom en sån här, jag blev nog bara kär, tror jag. Så kan man beskriva det kanske.
3: Vad hände sen? Du blev blixtförälskad i ejdern.
2: Ja, sen blev det på. Så liksom där hamnade jag sen. Men det är ju inte sant att jag alltid skulle ha jobbat liksom med ejdrar, utan de kom nog sen senare i alla fall som sådana liksom studieobjekt som man säger jobbar på allvar med. Men den där grundkänslan genom hela den perioden också, talar vi 30 år någonting plus, så nu är den hela tiden detsamma. Den är liksom en, på något sätt har jag, kanske det finns lite ejder i mig vid det här laget, skulle jag tro. I och med att jag har lärt mig, liksom, tycker jag, känna dem ganska bra, så har jag själv liksom på något sätt försökt se världen som en ejderskusida. Det kan ju vara helt illusioner, men att jag förstår dem och jag tycker liksom att jag ser världen i viss mån på samma sätt.
3: Och vad är det du ser?
2: Jag ser ett landskap av skräck. Skräckens landskap. Det är någon som sitter någonstans. Havsörnen har säkert alltid varit ejderns största fiende i Östersjön. Och då har de liksom en lång evolutiv historia. De har utvecklats i samma takt. Det problematiska i det förhållande, och det här har debatterats och kommer säkert att debatteras i all framtid. Det fanns mycket ejdrar då när det inte fanns mycket örnar. Och sen så blev det, så vände det här förhållandet. Så att det nu finns det alltså, om du kan säga att det finns någonting i onaturligt stora tätheter, så är det havsörn. Alla mina vänner och kaverin och bekanta som har jobbat hårt med att rädda de sista havsörnarna lyckades lite för bra. Men sen kan man däremot fråga sig att nu när den här utvecklingen har drivits ganska långt i sin spets, vad kan vi göra där för att göra någonting rätt? Hur länge? Det kommer att ta tiotals år innan man kommer tillbaka ens på någon i lite större mängder heller.
3: Vad tänker du om det? Det ska vi säga, sannolikheten att du kommer att se det kanske inte så himla stor?
2: Jag kommer inte att se det. Nej, det kommer jag inte. Jag kanske kan se något tecken till någon spirande återhämtning någonstans, men det har jag inte hittat ännu. Och det är ju lite tragiskt på det sättet att vi är ju var och en av oss är barn av sin egen tid, så jag är liksom van vid att det ska finnas ej där.

0: människa är lite konstruerad ändå på ett sånt sätt att man inför varje säsong så har man ju förväntningar. Och oftast så har man mera positiva förväntningar. Man tänker att kanske det i år händer någonting som är positivt. Kanske vi får något positivt tecken. Och sen när verkligheten kommer på så blir det lite sådär. Ja, alltså det här är det sista året som jag kommer att räkna Adrian här. Och sen får det vara slut för min del. Och om någon vill ärva det här räkneområdet så det är fritt fram. Det är välkommen hit bara att fixa. Men för min del är det slut.
1: Men Adrian förblir en del av ditt liv i alla fall?
0: Ja, det gör de utan vidare. Ja. De klarar sig säkert bra utan mig, men jag kan inte tro att jag klarar mig utan Adrian. Nej, de hör till. Och de ger mig, det där är den där landskapet som jag... Det är lite slitet. Det här öppna landskapet här, det är där som jag trivs. Och det är där som jag liksom lever. Och i synnerhet när jag får vara för mig själv där ute och det är tyst och det finns bara Edra och annat som hör till. Ja, det är min själ det. Det är mitt själslandskap och det är det finaste som finns.
2: Här hörde vi då alltså Mikael Kilpi som är huvudpersonen i det senaste programmet i serien Livet, berättelser från Svensk Finland som sänds på Yle 5 idag. Måndag då alltså klockan 17.45 med repris på lördagar. Och man kan ju också se programmet när man helst vill på arenan. Och sen kan jag också säga att Minna Almark var den som var redaktör för det här inslaget. Och det är ju lite intressant det här som Mikael Kilpi säger att man blir van med att sommaren och varför inte vilken årstid som helst ska vara så där som den var när man var liten. Själv minns jag de här kalla och snöiga vintrarna och sen har vi fått allt mindre snö på vintrarna på senaste. Det om det i alla fall. Kolla in gärna det senaste avsnittet av Livet där på arenan eller på tvn. Och så småningom ska det bli dags för andrum här på kanalen klockan 9.54. Innan det vill jag ta och nämna någonting lite så här mer lokalt för huvudstadsregionen. Här för ungefär en timme sen klockan 8:30 på morgonen så rapporterade alltså då HRT, Helsingfors regiontrafik, att en person hade blivit under en spårvagn i centrala Helsingfors vid Kaisaniemi och det här hade alltså påverkat spårvagnstrafiken under morgonen. Den har nu återgått till det normala. Alla spårvagnar åker normala rutter, men här under den här tiden som situationen varade så hade de alltså då fått åka undantagsrutter, men läget är nu tillbaka till det normala i alla fall. Än så länge så vet vi inte hur allvarliga skador det är frågan om eller några särskilt större detaljer om den här olyckan i det här skedet. Men kolla in på svenska.yle.fi vad de säger där. Nevala Shadows kommer här och sen Andrew.

Älska alla. Gud älskar varje människa på jorden. Han förväntar sig att du också ska göra det, även när det är svårt. Är det här den största utmaningen i dagens värld? Det verkar så. På ett globalt plan och alldeles nära oss, här i Finland. Jag ser att vi kan, och jag kan, bli bättre på att älska alla. Mitt namn är Elina Sani Ollikainen och jag är glad över att kunna dela en liten stund med dig i detta andrum. Då jag blev mamma för 10 år sedan så gick jag på hemgatan och tänkte förundrat. Alla människor jag möter har blivit födda hit av en mamma. Min blick mötte missbrukarens på gatan. Efter det här mötet funderar jag på vad som kan ha hänt i personens liv för att hen nu som vuxen fastnat i ett missbruk. Idag tänker jag på hur kärleken skulle vara det bästa skyddet för var och en av oss i livet. För kärleken får oss att känna att vi är värderade, unika och viktiga. Varför ska det vara så svårt att visa kärlek? Jag tror att kärleken, den är inneboende hos var och en av oss. Och i och med att kärleken är inneboende i var och en av oss så är det något vi bör värna och vårda. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet från Matteus evangeliet. Att älska Gud gör vi genom att älska varandra och oss själva, uppskatta varandra för den vi är. Då jag känt mig nedstämd och dålig så har jag ibland tänkt på att det nog inte är Gud som talar till mig då. För Gud är omsorg, förståelse, omtanke och nåd. För mig är tanken om nåd och förståelse den mest tröstsamma som finns. Oberoende hur jag känner mig i stunden så är jag faktiskt älskad. Och det gör det möjligt för mig att älska andra. Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Det är en vers från 3 Moseboken. Min son hade en mardröm som gällde mig. Att någonting skulle hända mig. Då utbrast den yngre. Det vill jag inte att ska ske. Jag älskar dig mamma. Han uttryckte det så överraskande och plötsligt att jag blev alldeles rörd. Orden, jag älskar dig, det har en så enorm kraft. Vi ska säga det högt, inte panta på det. Låtvalet i detta andrum handlar om kärlek.

Det här är nyheterna 10 med mig, Milli Lindberg. I Japan har nästan 300 flyg ställts in på grund av orkanen Duyuan som närmar sig huvudstaden Tokyo. Dessutom är tusentals hushåll utan el och en av världens största spelmässor som hålls i huvudstaden har avslutats i förtid. Även tågtrafiken i Tokyo och kringliggande områden har på flera håll begränsats. Japans meteorologiska institut varnar för att det under morgondagen kan komma att regna mer i Tokyo än vad som normalt regnar under hela september. Regnet för också med sig risk för jordskred. USA och Kina har fört samtal om handel och säkerhet kring artificiell intelligens. Enligt USAs finansminister föreslår amerikanerna ett slags gemensamt varningssystem för AI. Då kunde länderna diskutera mål och risker med AI som kunde hota nationernas säkerhet. Samtalen hölls inför det kommande mötet mellan presidenterna Donald Trump och hans kinesiska kollega Xi Jinping. Enligt planerna ska de träffas på torsdag. I New York inleds FNs veckolånga toppmöte. Bland andra deltar Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han ska träffa USAs president Donald Trump för att diskutera seriösa steg mot fred i Ukraina, som han uttrycker saken. Och det ser ut att bli brist på flygbränsle i Europa i höst. Det här på grund av att kriget i Iran slagit ut en stor del av leveranserna från Mellanöstern. Det här rapporterar nyhetsbyrån TT. Nu tvingas de europeiska länderna öka importen av bränsle från bland annat Sydkorea, USA och Nigeria. Och här hemma presenterar finansministeriet sin färska prognos över landets ekonomi i dessa minuter. Prognosen gäller den förutspådda ekonomiska tillväxten mellan år 2026 och 2028 och en mer allmän uppskattning kring hur ekonomin kommer se ut fram till år 2030. På sistone har Finlands ekonomi vuxit något. Samtidigt kan både krisen i Mellanöstern och de fortsättningsvis höga bränslepriserna sakta in tillväxten, bedömer flera instanser. Vädret idag, växlande molnighet och lokala regnskurar, möjligen med åska. Det är mellan 13 och 18 grader. Svag vind.

0: Klockan är 9:06 och du lyssnar på den nyländska förmiddagssändningen tillsammans med mig, David Fagerud. Och nu ska det handla om arkeologi i bakgården, kanske man kan säga. Arkeolog Andreas Koivisto har gett ut en ny bok som heter Mitt hem sedan urminnes tider. Och i den så tar han, som arkeologer oftast frågar, avstamp i stenåldern i Vanda. Mer specifikt Stenkullaberget, där han själv har vuxit upp, och Julie Ebbe, vår reporter, träffade honom på den exakta platsen där allting en gång började.
1: Ja, vi befinner oss alltså i min mormors hus som är byggt någon gång på 1910-talet. Och jag var här och skötas ganska mycket. Vi bodde själv ett stenkast härifrån i höghus här nära, och min mamma och pappa jobbade ju när jag var liten, så då var jag mycket här och skötas. Och då framkom det ganska snabbt då att det här huset är byggt direkt på en stenåldersboplats. Och min morfar, när han inte kanske orkar ha mig springande i fötterna hela tiden, så brukar han skicka ut mig på åker med hink och spade, sådana plastspade och plasthink som småbarn har, och säga att gå gräv där efter gamla krukskärvor. Och det gjorde jag. Som ganska liten har jag börjat, men sen på när jag började skolan så kanske blev det mera. Jag hade mina kompisar också här, och vi brukar tillsammans gå här och leta efter krukskärvor. Och vi hittade ju en mängd sådana, speciellt efter att det där åkran hade blivit plöjda om hösten och våren, så då rörde de om jorden och då kom det alltid fram nya krukskärvor. Så det var alltid en sån här festtid för mig att komma och springa ut på åkern efter de här traktorerna. Och sen skickade vi samlade tillsammans med morfar också, och vi har skickat till museiverket också stora mängder krukskärvor. Att nu när vi flyttade själva hit i det här huset, så hittade jag, när jag gick igenom mormors och morfars gamla saker, så hittade jag ett diplom till exempel där det, man tackade min morfar för att han hade skickat. Men sen tror jag, mycket krukskärvor, men sen tror jag att de sa att honom att nu räcker det, nu ska vi inte ha mera hit, att nu har vi tillräckligt, för vi vet att här finns en stenåldersboplats.
2: Mm. Och alla krukskärvor hade ju alls inte hunnit gräva upp under barndom, men här hade brutits loss en del av tomten, det ska byggas hus där. Du sa att det hade hittats helt otroliga mängder skärvor från den här samma tiden.
1: Ja, vi har ju haft, nu har jag haft tur här att den här sommaren och förra sommaren så hade man grävningar här helt intill tomten, så vi kunde sitta på balkongen och titta där, och jag kunde säga till mina kollegor sen att där missade du en bit och så här. Nej, jag kände sig då, men alltså här finns, det var jättetätt med det där med fynd här. Att jag tror att förra året så hörde jag när de sa att de hade hittat över 500 kilo det där gamla stenålderskrukskärvor här till exempel. Och jag tror att den här sommaren så har jag inte ännu fått något tal, att de har nog inte hunnit gå igenom ännu. Så jag vet inte exaktare tal, men jag tror att de hittar ännu mera faktiskt den här sommaren.
2: Mitt hem sen urminnes tider heter den här boken, och som vi konstaterar så tar det avstamp här, precis här där vi sitter just nu. Men du har också liksom öppnat upp och breddat, du har tittat på DNA-forskning, språkforskning som har gjorts. Va, liksom, den informationen, vad berättar den om de här människorna som bodde just här?
1: Nej, det har ju att göra med att jag ville försöka hitta liksom mera info, göra det mer personligt det här, att det som jag inte sa där i början var att när min morfar skickade ut mig här på åkern och sökte efter krukskärvor, så hittade jag ju väldigt tidigt, kanske jag varit 10-11 år någonting sånt, när jag hittade ett fingeravtryck på en människa som hade lämnat det där bak på lerkrukan, så det var 5000 år gammalt fingeravtryck. Och då kände jag ju liksom att då kommer jag så nära den där människan som jag bara kan. Och det var någonting som fick mig sen att vilja börja studera arkeologi också och lära mig mera om vilka som har bott i Finland och kanske på Stenkulla också sen, att vilka var de här människorna. Och det är kanske det som det grundar sig i sen, det här att nu har ju arkeologin gått jättemycket framåt under helt de senaste åren med hjälp av just det där DNA-forskning och sen andra vetenskapsgrenar som finns här bredvid, just som språkforskning till exempel. Och sen finns det en massa olika analysmetoder, fysikaliska och kemiska analyser som man kan göra, så man får mera små pusselbitar att lägga till i det här finska fornhistoriens pussel. Och med hjälp av dem så vill jag försöka ge en sån här lite, komma närmare, ja, att berätta att vilka var de där människorna, hur tänkte de, hur pratade de, i hur en omgivning bodde de, att göra historien mera personlig. Jag tycker att det är något som har fattats kanske i den här finska fornhistorien, att den får jätteliten plats i finska skolor till exempel, att det där att fast stenåldern är över 90% av all historia som är, så när Finland har funnits, så är liksom största delen av det är stenåldershistoria, och så läser man om det i några kapitel i årskurs 5 kanske, att den får så jättelite plats. Att Finlands narrativ är ju det där att det från 1808 och 1809 års krig, så blir man ett storfurstendöme, och sen kommer världskrigarna, och sen och liksom det är Finland. Men sen vad som har hänt före det, så får jättelite plats, och jag tycker att det är sen någonting som jag vill ge plats i den här boken. Och då tycker jag att den här platsen som vi är på nu, Stenkulla, så då är det kanske lättare för läsaren att få tag i den här historien om man utgår från en plats, men sen berättar man mycket vidare liksom, att för att förstå att vad som har hänt här, så måste man ju gå också vidare utanför Finlands gränser och titta att vad som har hänt i resten av Finland, men också resten av Europa till exempel.
2: Du gräver ju i en bit av historien som så här ur lekmannaperspektiv känns som en av de svåraste på något sätt att få grepp om. Här finns inte skriftliga källor, och även om det skulle finnas skriftliga källor från den tiden, så gäller de sällan vanliga människors liv. Att hitta de här människorna, hur mycket arbete har det varit?
1: Det är ju ett av det svåraste som finns i arkeologi, att arkeologiska fynd berättar om hurdana föremål de har gjort, hurdana hus de har bott i, hur naturen har sett ut. Men sen att komma in i huvudet på de här människorna, så det är ju något av det allra svåraste. Och det måste man ju säga direkt, att några sanningar kanske vi inte kommer fram till, några absoluta sanningar. Men där gör man jättemycket jobb till exempel med antropologin, som har gått igenom. Vi vet alltså varför mat de åt, och att de var jägare, samlare, fiskare just. Och då kan man ju gå och titta på historiska liknande folk som bor annanstans ifrån och försöka jämföra lite, att hur korrelerar de här fynden som vi har med deras livsstil. Och då hittar man ju oftast det att de här sådana jägar-samlarsamhällen, så de var sådana animistiskt shamanistiska samhällen, så de trodde på liksom de här två olika världar egentligen, att de trodde på den världen som man kan se och ta i, som vi ser också här, men sen trodde de på en parallell värld, att det fanns den andliga världen där bredvid, att det fanns andar överallt, att det fanns i vattnet, i jorden, i bergen, stenarna, träden, att djuren, människorna hade. Och sen att kanske fundera på de här världarna, hur liksom de såg på världssynen i andra senare jägarsamlarsamhällen, och komma in där liksom har man den där ingången kanske. Och sen finns det ju till deras värld, och sen finns det ju helmålningar som finns, som man har hittat på annanstans i Finland, och sånt här också, så där de har lite måla vad de har om sina trosvärdar, och så gravar förstås också, som man har hittat också här på Stenkulla, men på andra delar i Finland också, så där kommer man också in lite i den här trosvärlden som de har haft kanske. Att det är liksom den här inkörsporten kanske till de här, att komma närmare den vanliga människan.
2: Mm. Vad vet man då, kan man säga någonting om språk?
1: Det är också ju att det kommer inte komma, de har pratat på stenåldern här något språk som har försvunnit helt och hållet från världen. Vi har inte kvar någonting av det. Att det är först sen helt i slutet av stenåldern, just när de här, det kallas för stridsyxekulturen, kommer, det var de som hade med sig lamm och får, så de pratade ett indoeuropeiskt språk som var liksom proto-indoeuropeiska, som sen skulle bli alla sådana språk som man pratar, eller de flesta språk som man pratar i Europa nu också. Men när de kom hit så fanns det ju folk här än tidigare, och då pratade de något annat språk, och då hade via indoeuropeiskan lånats vissa ord på djur och naturord som liksom har kommit sen från indoeuropeiskan senare till finska språket och samiska språket också. Och då kan man ha enstaka ord kanske som har att göra med de här helt tidigaste stenåldersmänniskorna. Och då tycker jag att ett av de roligaste, kanske intressantaste orden är ändå ordet norppa, att det skulle kunna vara Saimenvikaren då, som har blivit instängd här sen efter på grund av landhöjningen i finska insjösystemen också, att det skulle vara ett ord som kommer ända från stenåldern. Att det tycker jag att det är sånt här jättefint på något sätt.

0: Kasper Byggnings fick vi höra där. Vykort. Vi ska fortsätta prata med Andreas Koivisto, arkeologen, som är aktuell med en ny bok om stenåldersmänniskor i Vanda. Och vi ska nu få höra hans favoritfakta som han har fått fram här i arbetet han håller på med.
1: No, det som jag tycker att det är speciellt här är att, att det är ju förutom att man har hittat de här krukskärvorna, så har man, människor har gjort annat också av lera. Så man har hittat till exempel människofigurer och djurfigurer av lera här. Och så de här människofigurerna, så de är också dekorerade på, lite på samma sätt som de här krukskärvorna och krukorna. Så man kan se såna här så kallade kamstämplar på dem, att man har haft någon kamliknande föremål som man har tryckt mönster på leran. Och såna finns alltså på de här människofigurerna av lera också. Och då tror arkeologer att de här stämplarna på de här, eller ornamenteringen på de här människofigurerna, det skulle kunna vara tatueringar. Så då skulle man ännu komma på, in på liksom hur människorna har sett ut också där. Att i alla fall en del så skulle han kunna ha ansiktstatueringar, det där som de har dekorerat kroppen med också. Tatueringskonsten är ju inte någon ny konst heller, utan man vet till exempel att Ötzi, som blev mördad där vid Alperna då och hittad långt, långt senare, så han hade ju tatueringar på kroppen också, inte kanske i ansiktet, inte som man möjligen här, har haft här, men att Ötzi är samtidigt med de här kamkeramikerna som har bott här på Stenkulla då under stenåldern, så då vet man att man har nog kunnat den här konsten att tatuera också. Att jag tycker att det är en sån här jättespännande detalj till exempel.
2: Andreas Koivisto, kommer du någonsin att bli färdig med Stenkulla, tror du? Eller vad finns det ännu kvar som du skulle vilja gräva fram här?
1: No, det finns ju massor. Här är nu, speciellt nu när man har gjort jättestora utgrävningar här i 2 år och skapat nytt material här. Och nu när man gjorde här just det här året och förra året, så när jag pratade just om det där att arkeologiska forskningsmetoden har gått jättemycket framåt, så har man kunnat göra en massa analyser på det här nya, det där sakerna som man har, nya föremålen som man har hittat här, och allt som man har grejat, man har tagit jordprover och allt sånt som man kan, man har tagit i alla fall för att hitta DNA på bakterier som kanske har varit här. Nu har det varit tal om, just när jag pratade om det här fingeravtrycket, att man skulle kunna göra ett register på alla fingeravtryck som har hittats här och kunna jämföra dem med varandra, att är det samma människor som har gjort det där krukor här. Och sen har vi gått igenom det där, hurdan det där lera, vad det har blandats med, som man kan titta genom mikroskop, det att man har haft för blandningsämnen i det här leran till exempel. Att, så nu har vi hittat att de här stridsyxemänniskorna, när de har kommit hit, så har de tagit äldre kamkeramikers lera till exempel och gjort det liksom, krossade och blandade i sina nya kärvor, så de har liksom tagit över, de har hittat faktiskt tecken på äldre människor som har bott här och blandade med sin egen lera, tagit över deras krukor och fört det över till sin egen. Det finns jättemycket spår att kunna gå ännu här, att jag tror inte att jag lämnar Stenkulla ännu inte.
2: Lite så här forntida återvinning låter det som.
1: Ja, eller så är det också det där att det var en ganska det där aggressivt folk, det där stridsyxekulturen, att de tog över på samma sätt som kanske kristendomen säger, att kristna kyrkor har byggts på kultplatser för asagudar eller tidigare religioner, så har de tagit i besittning den där gamla kulturens platser. Så det här kan ju vara ett sätt att ta i besittning liksom den där andra kulturen, att ta över deras, för att i den här shamanistiska världen så trodde man jättemycket på förfäder, och det var ju förfädernas krukor som de sen blandade sen i sina egna krukor, så de tog kanske de här förfäderna i besittning. Att där det också kommer man liksom närmare kanske tankegångarna och tankesätten i de här tidigare människorna när man funderar på sånt här.
2: Det grävs ju himla mycket och byggs en massa nytt nu i Vanda. Det är inte hemskt långt härifrån, så håller man på att lägga spår för en ny spårvagn, och hela Dickursby håller på att möbleras om och så vidare. Nya stadsdelar byggs. Vad tänker du så där liksom med arkeologens på något sätt blick mot forntiden, på hur liksom det här området här där det har bott människor i tusentals år, och hur det liksom utvecklas, hurdana tankar så där väcker all den här utvecklingen hos dig?
1: No, det är som jag har kunnat konstatera i boken och som mitt liv som arkeolog också, att ingenting är liksom hålls, det finns ingen status quo, att allting förändras hela tiden. Och ju mer vi vet om de här, vad som har hänt tidigare, desto bättre kan vi liksom förhålla oss till den här nya förändringen också och ta vara på. Dels visa vad som har funnits här tidigare, men också kanske veta att inte göra om samma dumma saker som man någon gång har gjort. Att jag tycker att det hjälper oss att och göra liksom det bästa av situationen som nu finns. Och nu jobbar jag ju mycket med stadsplanering som arkeolog där på Vanda stadsmuseum också, så jag är med här när man bygger upp Vanda. Och då har jag fått ganska mycket också, tycker jag, genom det där att man tar vara på och visar liksom det där att när man bygger nya stadsdelar i Vanda så behöver man inte börja med att bygga på identiteten från tomma inte, utan man kan bygga på det som har funnits tidigare. Så här har vi fornparker och vi har bilder på Stenåda skrukskärvor i Myrbacka i stenfoten på hus, och där kommer konstverk som har att göra med stenåldern, och sen kanske stora strandvägen från medeltiden, så den kommer att synas i Vanda sen också nu här bland den här nya bebyggelsen och sånt. Så jag tycker att det finns mycket möjligheter här också.
0: Arkeolog Andreas Koivisto fick vi höra där, som har nyligen gett ut sin bok som heter Mitt hem sedan urminnes tider. En så här lokal titt på Vanda, specifikt Stenkullaberget där han bor. Kolla in den om du har intresse. Dionne Warwick och Bee Gees får vi här, Heartbreaker.

0: Klockan är 10.30 och du lyssnar på den nyländska förmiddagssändningen här tillsammans med mig, David Fagerud. Och nu är det dags, så här som vanligt på måndagar, måndag förmiddagar, att titta på Vegatoppen och hur saker och ting ser ut där just nu. Här är resultaten från vecka 38 i alla fall. Karisma håller första platsen med Ikväll kan allting ske. 14,4% av rösterna lyckades de dra åt sig. På andra plats har vi Lotta Svart, Magi, och på tredje plats Patricia Bergroth, En himmel mellan oss. Och sen två följer naturligtvis också ut här i förra veckan. Det var Eighth Road Home, kanske riksåttan där. Long Way to Närpes heter den låten. Och sen hade vi Susanne Sontag också som föll ut med låten Ingo Bo. Och nu ska vi ta en titt på veckans aktuella utmanare där på Vegatoppen. Varje vecka har du två utmanare nya på listan. Och den första av dem är 89 Deadline med låten Gone Forever. Vi ska lyssna på Jukka Isojokis snack där tillsammans med deras gitarrist Kim Kronman. De hade då alltså varit med på Vegatoppen här en sväng tidigare, ungefär för 1,5 år sedan. Och sen hade det inte kommit ut någonting nytt här emellan. Men vi ska höra nu Kim Kronman berätta för Jukka vad som hände däremellan egentligen.
1: Jo, alltså det hände ju så att den första singeln släpptes ju efter bara några månader efter att bandet hade bildats, så märkte vi sen plötsligt att det började komma en massa spelningserbjudanden. Så vi hade en massa keikor helt enkelt. Och det tog sin tid före vi for sen tillbaka till studion och börja spela in material. Men det som var ju bra med det att vi testade ju mycket material live. Mm. Så nu när vi släppte ut den här EP:n så vi liksom känner till lite publiken också. Och kanske de här låtarna och Gone Forever också var sån här favorit bland de här låtarna som spelar.
2: Och det är just Gone Forever-singen som alltså utmanar Vegatoppen nu, den andra låten vi hör av er. Ja, det bör ju nämnas, ja, debut EP:n No Turning Back, den gavs ut här för ungefär en vecka sedan. Så man har möjlighet att lyssna på mer material av er också om man blir intresserad. Men berätta tanken bakom 89 Deadline också. Då jag hörde första singeln så tänkte jag också den här andra också, så tänker jag på ett band som inte nödvändigtvis siktar bara till den där lokala pubben, utan har nog blicken och vyn betydligt längre ut i världen.
1: No, det är ju sant. Det var ju bra feedback som vi hörde här också angående Gone Forever, att det är så liksom modernt arena rock som jag tror att har mycket marknad också utomlands. Mm. Speciellt så lite om man tycker om Journey eller nyare amerikanska band som till exempel Mammoth. Jag tror att det finns nog marknad utanför Finland också.
2: Singen Gone Forever, som sagt, utmanare nu. Vad kan du, Kim Kronman, berätta om den?
1: Ja, det var faktiskt en av de första låtarna som jag skrev för bandet. Och det var också den första låten som vi någonsin började spela tillsammans. Att det var ju så att den här första raden, There's No Turning Back, satt igång den här inspirationen. Och jag tror att den där texten skrev jag ungefär, det tog en kvart kanske. Det har något så här lite melankoliskt och ödesmättat i den här raden. Att jag skulle säga att man längtar ju alltid på någon eller någonting som man har förlorat. Så plus att det har ju, jag tror att det är liksom en väldigt så här liksom bra exempel av vårt sound. Just det som jag nämnde, det här liksom 2020-talets arena rock.
2: Lätt att hålla med den beskrivningen. Det kommer vi förstås att få exempel om och riktigt om en liten stund här. Men framtiden då? Nu blir jag ju förstås intresserad. Första singeln var hur bra som helst. Det är den här andra också. Jag är säker på att den går hem hos radiopubliken. Men vad har ni för planer för fortsättningen?
1: Jo, alltså vi håller ju på här och spela in vårt album som kommer sen. Släpps ut alltså nästa år. Och sen håller vi på nu och liksom boka nya livespelningar som vi ska offentliggöra här snart. Och det kommer också faktiskt en ny musikvideo ännu för den där EP:s första singel.
2: Okay.
1: Vi har en massa som händer här hela tiden. Att vi är en väldigt aktiv band fast det tog nu en tid före den här Gone Forever kom ut.
2: Hur hinner ni då? För att i det här skedet, speciellt då man i det här skedet har förstås många etablerade artister också, så är ju tvungna att ha ett så kallat dayjobb, ett normalt jobb som man jobbar för att kunna delvis finansiera förstås en sån här grej som ett band. Men hur hinner ni med allt? Det är inte så att det finns familjer eller allt möjligt annat som tar tid.
1: Och det finns ju en massa som tar tid, men speciellt jag och Mattias Saltströmmisen, som vi är så här liksom, vad ska man säga, driver det här verksamheten på sätt och vis. Så jag vet inte, alltså det är konstigt att om jag kommer hem efter en arbetsdag så plötsligt har jag energi att spela in en låt. Jag vet inte vart ifrån det kommer, men man hinner ju sova ändå sådär 7 timmar om natten, så det räcker helt tillräckligt att...
2: Ja, det är väl den där kärleken till musiken och det att man tycker om det vad man gör. Så det brukar man ju oftast alltid hitta lite tid till och göra sen. Om det då kan tänkas bli erbjuden eller ni får erbjudande av till exempel spelningar och så. Har ni material tillräckligt? Ni är ändå så pass färskt band.
1: Alltså det är ju det roliga att vi fick ju helt nyligen också en sån här erbjudande. Att kan ni spela 90 minuter och jag sa... Jag tror att vi har liksom 40 färdiga låtar. Vi har säkert de två första albumen har vi redan liksom gjort, skrivit färdigt.
2: Ser du bara, okej.
1: Okay. Alltså, vi har så mycket material att och det är också så liksom tänkt ut, inte bara något enstaka riffar eller något sånt, att det är nog helt uttänkt det här hela.
2: Låter ju jätteintressant, för det här är inte heller något, tycker jag, som jag hör i allmänhet när man pratar med olika Vegatoppen-artister, att det är så väl förberett och det finns den energin och ivern som ni har. I princip ska alltså kunna uppträda 90 minuter om det skulle så behövas i så fall. Så
1: jo,
2: det låter ju, låter ju fantastiskt. Jag tror, Kim, det är dags att lyssna på låten Gone Forever, som är alltså utmanare nummer 1 här i Vegatoppen. Vi får se om det blir en likadan succé som för den tidigare singeln Phoenix Rising som vi hörde här för ungefär 1,5 år sedan. Kim, du får hälsa till resten av grabbarna, hålla tummarna för er här i Vegatoppen och alla ni andra som lyssnar, gå in och rösta om ni gillar det ni hör på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Kim Kroman, tusen tack för det här.
1: Hej, tusen tack.

0: Det var 89 Deadline med låten Gone Forever som de alltså då utmanar med på Vegatoppen den här veckan. Vegatoppens andra utmanare för den här veckan är Daniel Ainas Oja med en låt som ni kanske har hört här tidigare på kanalen också. Den heter Acemend. Och Jukka Isojoki tog också ett snack med Daniel och fråga lite om hans musikaliska bakgrund.
1: Ja, nu har jag hållit på ganska länge. Egentligen tidigt 90-tal så okay. började vi med band och skriva låtar. Vi var spela in i Terjärv med Börje Nylund lite i hans studio och låtar. Så då var det kanske så här typ sydstatsrock. Men så gjorde jag faktiskt en dialektlåt i slutet av 90-talet som till Esse Vattenfestival. Och den spelas ännu Esse.
2: Ah ja, okej. Okay. Det satt sina spår.
1: Ja, hej Juso, och jag tror vi var med i revyerna i Esse då på 90-talet. Och då skrev ju andra revylåtar. Vi spelade mer i band och kött teknik och sånt här. Så vi stod inte som skådespelare på scen. Men vi var ju liksom imponerade och vi tyckte de hade roliga låtar och så här. Så alltså inspirationen kommer nog från revyerna skulle jag säga.
2: Okej.
1: Okay. Det här med dialekten.
2: Vad hände sen då? Blev det mera rock eller när beslöt du själv att ta gitarren i vacka hand och satsa på det?
1: Ja, alltså jag spelar i olika band. Vi hade ett band som heter Bellbottoms som vi spelar ganska mycket i Österbotten då. Sint 90 och tidigt 2000 och vi gjorde en full-length skiva på engelska då med egna låtar och så har jag nog haft ett band sen också som heter Amerikasta där vi också gjorde ett helt album och det var ju mera gammaldags rock, sån här retro rock från 60-70-talet och så att mycket gitarr, alltså elgitarrbaserade grejer.
2: Den här låten som utmanar nu, Acemend, nu måste jag ju fråga först, och jag kanske ser dum ut när jag säger det, men vad betyder Acemend?
1: Ja, alltså det är ju ett dialektord för ensam.
2: Ah, just det förstås. Ja, och jag har funderat så många gånger, för jag har nog spelat den här låten i sändningar också. Tänkt för, jag låter väldigt självsäker att jag presenterar det, men jag har ingen aning om vad Acemend egentligen betyder. Så men du får inte berätta att någon, det är en hemlighet mellan dig och mig här i det här samtalet. Men det här, berätta om låten, Acemend, hur kom den till, vad handlade den om, ensamhet?
1: Ja, alltså faktiskt så det var coronatiden som jag gjorde den. Jag spelade in bara och la på Instagram, jag har ett privatkonto så här när jag spelar gitarr direkt in i telefon. Och jag hade nog tankar om, jag tyckte om den ganska direkt så här. Jag fick på något vis kanske fånga det här. Under coronatiden så var det ju mycket ensamhet överlag. Men den handlar ju nog kanske om alltså att känna sig ensam från en relation, att du har haft en relation med någon, det kan ju vara partner eller förälder eller barn eller någon vän, men du märker att du börjar känna dig ensam i det här, att alltså någonting händer och det är inte så för man är på samma plan kanske och så här så men förstås individualismens tidevarv också så tror jag att folk blir ensammare.
2: Stämmer.
1: Så att säga.
2: Ja, jag tycker det där är ett sånt här samhälleligt problem som man ser överallt. Jag vet inte om det är nu internet vi ska enskylla på eller vad det är, men folk går inte riktigt på spelningar mer. Folk kanske inte går på krogar, nattklubbarna får stänga. Det där sociala samverkan på något vis verkar att bli... Folk väljer att sitta hemma då. Kanske man bjuder in sina vänner dit och jag vet inte. Men det där med ensamhet, det är intressant. Ja,
1: jag tror som alla har ju upplevt ensamhet på ett eller annat sätt och så här. Så därför tror jag också att folk kan ganska lätt relatera till temat.
2: Det stämmer. Hur ser du då på framtiden? Uppenbarligen så är du igång. Jag vet att du har åtminstone två. Du har en tillåt förutom den här Acemend också som finns. Men kommer du fortsätta med det här eller är det andra band som tar din tid?
1: Nej, jag har nog faktiskt tänkt fortsätta. Jag har en tillåt som kommer riktigt snart också. Jag spelade in 3 låtar på våren och förra hösten och har nog stora planer.
2: Okej,
1: okay. Cool. Inte vet jag, kanske ett album på sikt och så här. Jag har skrivit ganska, varit ganska produktiv. För, så, lite så här, man kan kanske till och med förvåna sig själv ibland.
2: Mm, det bara kommer, material.
1: Ja, någonting händer och så börjar jag liksom...
2: Men inte ett gott, inte ett gott tecken det, Daniel?
1: Ja, hevel, så hevel, speciellt om man har hållit på mycket med musik och tycker om att skriva låtar, så får man inspiration, så ju, finns ju inget bättre.
2: Har man möjlighet att se dig någonstans på en scen till exempel? För kan jag tänka mig att du och gitarren och jag vet inte, kanske ett band med där också skulle vara hur strålande som helst.
1: Ja, alltså jag spelar i ett coverband. Vi ska spela faktiskt i Esse på Kördefesten om en och en halv vecka.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Så mycket, mycket liksom gamla rocklåtar och sånt.
2: Men, får man höra Aceman där då?
1: Ja, vi har faktiskt övat in Aceman. Så det blir premiär.
2: Vad roligt. Vad cool.
1: Ja.
2: Okej, okay, så ja. Det är med andra ord mycket på gång här. Man hör ju på dig också att du är taggad och ivrig. Det har gett dig mer smak det här. Att uppenbarligen har feedbacken varit bra. Nu testar vi ju den här också i Vägatoppen, den här Aceman-låten. Jag skulle inte förvåna mig att den här kommer att gå hur bra som helst här på den här listan. Så vi får se hur det går. Det är ungefär Daniel Ainas och jag, det här vi hinner med den här gången. Mm. Vi ska ta och lyssna på Aceman. Jag får önska dig lycka till och se fram emot mera nytt material av dig. svenska.yle.fi/vägatoppen, adressen som man kan gå in och rösta på nu om man vill, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Daniel, tusen tack för det här.
1: Yes, tack ska du ha.

Daniel Ainas Oja fick vi höra där. Acemend hette låten, han utmanar med den på Vegatoppen just nu. Vill du gå in och rösta på din favorit på Vegatoppen så är det svenska.yle.fi/vegatoppen som gäller och sen veckans artikel. Där kan man gå och rösta på sin favorit. Har du kanske ett tips, något som du skulle vilja få spelat här på Vegatoppen så är det bara att maila oss på vegatoppen@yle.fi. Här kommer en till Vegatoppen-låt. Samuel Joffs, Where Are You Now?

0: som händer?
1: Det är ju de där hosapellekarrarna som kommer springande.
0: Aj, ja, det är dem, herregud. Jag är på jakt efter en ny fru, illa kvickt.
1: Ja. Knappt har de hunnit skilja sig innan de ska ha någon ny, men...
0: Är inte egentligen hosapellemän en röd flagga? Mm. Borde man inte låta en man ligga lite på is innan man inleder en ny relation med honom?
1: Ja. Vad tycker du? Har du råkat ut för en hosapelle pappa eller en man som inte kan vara ensam? Skriv och berätta till relationspodden @yle.fi.
2: Och strax ska det bli nyheter här klockan 11 efter Einbusk och Lassi.
3: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag.

Här är nyheterna klockan 11 med Andrea Wiklund. God förmiddag. Finlands ekonomi växer snabbare än väntat, det här enligt Finansministeriets prognos. Bruttonationalprodukten förväntas växa med 1,6% i år, 1,8% nästa år och 1,5% år 2028. Det här räcker ändå inte till för att korrigera obalansen i de offentliga finanserna. Dessutom förväntas arbetslösheten stiga till 10,3% i år och det här är den högsta under 2000-talet. Nästa år förväntas arbetslösheten sjunka till under 10%. USA och Kina har fört samtal om handel och säkerhet kring artificiell intelligens. Enligt USAs finansminister så föreslår amerikanerna ett slags gemensamt varningssystem för AI. Då kunde länderna diskutera mål och risker med AI som kunde hota nationernas säkerhet. Samtalet hölls inför det kommande mötet mellan presidenterna Donald Trump och hans kinesiska kollega Xi Jinping. Enligt planerna ska de träffas på torsdag. I Japan där har nästan 300 flyg ställts in på grund av orkanen Du Yuan som närmar sig huvudstaden Tokyo. Tusentals hushåll är utan el och en av världens största spelmässor som hålls i huvudstaden har avslutats i förtid. Även tågtrafiken i Tokyo och kringliggande områden har begränsats på flera håll. Japans meteorologiska institut varnar för att det under morgondagen kan komma att regna mer i Tokyo än vad det normalt regnar under hela september. Regnet för också med sig risk för jordskred. Och det ser ut att bli brist på flygbränsle i Europa i höst. Det här på grund av att kriget i Iran har slagit ut en stor del av leveranserna från Mellanöstern. Det här rapporterar TT. Nu tvingas de europeiska länderna öka importen av bränsle från bland annat Sydkorea, USA och Nigeria. I New York där inleds idag FNs generalförsamling, alltså organisationens veckolånga toppmöte. Bland annat så deltar Ukrainas president Volodymyr Zelensky och han ska träffa USAs president Donald Trump för att diskutera seriösa steg mot fred i Ukraina, som han uttrycker saken. Också Irans utrikesminister Abbas Araghchi ska delta i FNs möte. Under helgen så ska Iran ha framfört villkor för ett slut på kriget med USA, samtidigt som det kommer uppgifter om att USA förbereder sig på att fortsätta angripa Iran.

Här fick vi höra Uno Svenningsson, du kommer ångra det här. Nu när klockan är 11:06 och du lyssnar på den nyländska förmiddagen. Här tillsammans med mig David Fagerud som håller dig i sällskap ännu, ja, en knapp timme till. Och nu ska vi till huvudstadsregionen där de den här morgonen har funderat på det här kring datacenter.

0: Och nu ska det handla om ett av det här årets modeord, datacenter, som hemskt få av oss kanske hade funderat så hemskt mycket på eller ens hört om för sig 3-4-5 år sedan. Vi hade åtminstone gick inte omkring och funderade på dem dagligen. Men det gör vi nu, så det är väl någon form av modeord det här året. För de blommar upp lite som tulpaner på våren. Åtminstone här i huvudstadsregionen, men egentligen överallt på många olika håll i landet. Och nu finns det då en sorts opposition mot de här datacentren som många politiker tycks vara väldigt glada i. Och det där, både bland politiker finns det ett litet motstånd, men också på gräsrotsnivå bland medborgarna finns det ett motstånd. För nu har det dykt upp ett medborgarinitiativ som helt enkelt skulle vilja ha ny lagstiftning som reglerar de här datacentrerna, och det är så pass populärt medborgarinitiativ. Det är så många som har skrivit under att den här gränsen för att riksdagen ska behandla den har uppfyllts. Den här gränsen har uppfyllts med råge, helt enkelt. Och vår påpassliga reporter Petter Blomqvist är ju förstås just nu vid ett av alla datacenterbyggen i huvudstadsregionen. Och istället för att jag, Petter, ska börja gissa vilket du är vid, så kan du kanske bara dra av plåstret så här snabbt och berätta var någonstans är du?
1: Jag kan avslöja direkt. Jo, jag befinner mig vid det här datacentret som håller på att byggas nära Träskända i Esbo, alltså med det är här på västra sidan om Ring 3, där när man kör förbi då Träskända eller Järvenperä som det heter på finska, ifall någon inte, så ingen blandar med det andra Träskända som finns här en bit norrut där mot Nurmijärvi-hållet. Men ja, där alltså håller på det här Microsofts datacenter eller Hepokorpi håller på att byggas här. Ni kanske hör här i bakgrunden, det kör rejält med diverse arbetsfordon fram och tillbaka, jullastare och grävskopor. Man ser, nu är det så pass dimmigt här att jag ser inte riktigt hela vyn av det här, det som har kommit upp av det här datacentret ännu. Men man ser de här enorma gråa lådorna i fjärran på något vis med ett stort antal av de här stora elledningarna som kommer in. Det här datacentret här då i Träskända så är ju ett av dem som har börjat byggas nu under de här senaste åren, och ett av dem som har fått en del kritik. Det som folk funderar på mycket med de här datacentren är främst de här elkonsumtionen och elförsörjningen, hur den ska tryggas. De här datacentren använder ju hiskeliga mängder ström. Det är under datacentren används ju bland annat för sådana här moderna molntjänster och AI-tjänster, och där det behövs stora mängder data. Det finns ett fint ord för det här, men liksom det används mycket dataresurser för att göra alla de här kalkyleringarna som behövs för alla de miljoner saker som frågas efter i diverse AI-tjänster och dylikt. Och därför så producerar de ju mycket el, eller det krävs mycket el för att de ska kunna fungera. Och det här är då en sak som folk funderar på gällande här datacentrerna. Funderar också i det här medborgarinitiativet, så är just den här elkonsumtionen en av de främsta sakerna man funderar över. Att hur ska man kunna trygga att elkonsumtion eller att elproduktionen klarar av att följa med i det här behovet som datacentren skapar, samtidigt som det då inte ska leda till att vanliga konsumenter ska då bli att dras med högre elpriser, och att det då ska leda då till att det kanske blir problem sen i kritiska stunder när elpriserna är höga och dylikt, att hur ska det kunna hållas på en sån nivå det här elpriset då, om det finns alla de här datacentrerna. Så det här är någonting som då man hoppas att det här medborgarinitiativet ska leda till. Och ja, som du nämnde, Kristoffer, att det här har fått gensvar från allmänheten. Alltså nu är det redan uppe i nästan 72 000 underskrifter och 50 000 är ju den här gränsen som måste överskridas för att riksdagen ska ta det till behandling, och den här kurvan pekar fortsättningsvis uppåt här på webbsidan då, kansalaisaloite.fi.
0: Och jag vet inte om det hur många som lyssnar på Yle Vega just nu, men jag gissar att det är ganska många, för att nu medan vi pratar här så har 16 personer skrivit under det här medborgarinitiativet. Och bara medan vi har stått här och diskuterat så det är fortfarande populärt. Det börjar vara en vecka sedan det kom ut det här. Och det är ju det dels den här elen, och sen är det ju också lite som vi också har rapporterat om här på huvudstadsregionen, att det blir lite miljöproblem, och inte så lite heller kan det bli med de här datacentrerna.
1: Jo, det har ju också, det är inte bara den här elkonsumtionen som då är en faktor. Det tar ju ofta, om det inte är helt förnybar eller liksom grön energi, eller vad man ska kalla det, så då leder det ju delvis till utsläpp. Men det finns också funderingar om det här konsumtionen av vatten, för vatten används för att kyla ner de här datakomponenterna. Dessutom så används ju, kan det hända att det orsakar en hel del oljud när det är stora fläktar och dylikt, just för att det ska kylas ner. Dessutom är det stora landområden som då måste användas för att göra de här datacentren. Att det här som jag står vid här i Träskända, så vi pratar nog om ganska många fotbollsplaner, stor yta, som för tidigare då, när man tittar på diverse karttjänster och dylikt. För några år sedan var det skog här. Nu är det stora datacenter istället.
0: Jag drar mig också till minnes det här, en artikel som vi publicerade här på Yle Huvudstadsregionen den 1 juli gällande just det här samma datacenterbygget i Träskända vid Hästkärsberget. Där så var det en lyssnare som skickade en video till oss där vattnet i en bäck längs Ojtans motionsled såg ut som jag kommer ihåg att jag stod här och beskrev det där vattnet. Det ser ut som sån här, när du har ungefär 2 centimeter mjölk kvar i ditt glas och så häller du det fullt med vatten. Samma färg.
2: Ja, sån där spökvatten brukar vi kalla det i skolan.
0: Ja, spökvatten. Så ser det ut som. Och då ledde spåren tillbaka till just det här datacenterbygget. Och staden hade till och med lagt sig i det här och sa att det verkar som att damm från berggrunden eller lera har kommit ut i vattnet. Och stora mängder av sånt här under en lång tid, så det kan vara skadligt. Men om det händer lite nu och då, så då är det kanske inte så farligt än så länge. Men det här datacenterbygget håller ju på ganska länge. Och Petter, hade du ännu någonting på hjärtat?
1: Nej, jag skulle bara påpeka det som är specifikt med det här datacentret jag står vid här i Esbo. Så tanken är ju att den här spillvärmen som orsakas av det här datacentret här skulle användas i fjärrvärmesystemet i Esbo. Det är en tanke man har för att då på något vis motverka de här potentiella negativa effekterna som datacentren kan ha på miljön. Så å andra sidan så då tar man ändå tillvara en del av den här värmen som produceras. Så det finns olika sätt att försöka ändå minska de här eventuella negativa effekterna på miljön.
0: Men så det kommer att bli en sån här integrerad del av vår infrastruktur, de här datacentrerna. Gissningsvis vare sig vi vill det eller inte. Men åtminstone så ska nu då riksdagen på medborgarnas initiativ börja behandla någon form av reglering av de här datacentrerna. Så vi får se när det här behandlas. Att det ska behandlas, det är redan nu klart eftersom 50 000 har skrivit under det här. Men vi får se när det sker. Mm.

0: levererar vi lite 1970-tals nostalgi i den nyländska förmiddagen med Abbas hit från 1975, I Do, I Do, I Do. Och nu ska vi få lite mer 70-tals nostalgi här faktiskt tillsammans med skådespelaren och artisten Thomas Lundin. Han är aktuell i Vasateaters uppsättning av Tillsammans som utspelar sig just på 70-talet. Och Lundin, som har bott länge i Ekenäs och är uppvuxen i Hangö, minns speciellt färger och lukter från barndomen på 70-talet. Men han bjuder också här på en rolig anekdot om hur det var att åka hem från BB i Ekenäs.
1: 70-talet för mig är gult. Jag hade mycket gula kläder. Mommo och Muffis kök var gult. Väggarna i mitt pojkrum var gula. Jag hade en gul cykel. Jag älskar att läsa Nicke Nyfiken-böckerna som var gula. Det är ljudet av handskuffade gräsklippare. Det är ljudet av mommo som skriver på en sån där reseskrivmaskin. Förstås doftar nyplockade smultron på strå. Jag tycker det doftar nystekta plättar, matos, tobaksrök.
2: Och det var kanske inte så kiva.
1: Jag har inga minnen av att det var liksom obehagligt. Det var framförallt min morfar som rökte och mommo vedra. Så det luktade aldrig så där inbyrt, utan lite fräscht. Och jag kan, det är ju alltså en motsättning att tobaksrök doftar fräscht. Men jag kan faktiskt fortfarande idag, om jag går förbi någon som röker utomhus, så kan jag få en sån där, åh vad det doftar gott och åh vad det doftar barndom. Men jag har ett minne av att vi ofta hade gäster hemma hos oss och att det kom liksom objudna gäster. Det kunde ringa på dörren och ah, vad roligt, någon kommer. Och så gick man och öppnade. Och de vuxna började spela kort och åt knäckebröd med tjocka skivor och lördagskorv och lite senap. Och det var liksom vad man bjöd. Och barnen började nu sen leka i något lekrum eller i någon källare eller på någon vind. Eller så gick vi ut. Man var ju jättemycket ute också. Och något solkrämer var det ju inte ens frågan om. Min mamma kunde tvärtom säga att herregud pojke vad du är blekar. Och så slår hon in mig i någon sån här kokosdoftande sololja för att jag skulle få lite mer färg. Det här är ju ett minne som jag förstås inte har eftersom jag är så liten, men alltså den har berättats för mig många gånger, den här historien, och det är om hur jag transporteras hem från BB i april 1974. Min pappa hade en Volvo PV årsmodell 64. Den hade inga bilbälten i baksätet.
2: Nej, just det.
1: Och det fanns ju förstås inte några bilstolar, barnstolar, allra minst för något små spädbarn. Så min mommo hade fått tag i en bananlåda från en matbutik. Den hade hon klätt över i gul plysch. Och sen bädda jättefint med madrass och stickat täcke. Och i den lådan las jag på baksätet. Inte fastbunden överhuvudtaget. Och så kör de hem från Ekenäs till Hangö då bara liksom. Och bananlådan åker av och an på baksätet. Och i framsätet sitter de vuxna och röker. Det är ju en bild av 70-talet. Hur ofarligt allt var. Och ser man på det här med våra ögon idag så tänker man att det här är ju inte klokt. Men det är ju viktigt att understryka att inte var det mina föräldrar som inte var aktsamma. Säkert körde de så försiktigt de bara kunde. Men det här var tiden. Det här var tidens anda.
0: Thomas Lundin fick vi höra där. Och han är ju aktuell i Tillsammans som spelas på Vasateater just nu. Och han intervjuades av Heidi Finnille där. Här kommer Chips, dag efter dag.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Måndagen den 21 september. Jag heter Ida Rislaki. God förmiddag. Vi börjar med en nyhet om val i Tyskland. Det högerextrema partiet AfD vinner ett val i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. AfD är emot invandring och stödjer Ryssland. Partiet blev störst i valet, men det kan bli svårt för AfD att styra själva. De andra partierna vill inte samarbeta med AfD. Det gick väldigt dåligt för partiet Kristdemokraterna. Kristdemokraterna gjorde sitt sämsta val på länge. Tysklands ledare Friedrich Merz hör till Kristdemokraterna. När det går dåligt för ett parti i ett val kan partiets ledare avgå. Men Merz säger att han stannar kvar. Ändå har hans parti mindre stöd nu än förr. Valet kan därför påverka politiken i hela Tyskland i fortsättningen. Jag fortsätter med val, men nu i Ryssland. I helgen höll Ryssland val till parlamentet. President Vladimir Putins parti vann och fick flest röster. Partiet fick ungefär 6 av 10 röster. Det var väntat att Putins parti skulle vinna, eftersom bara partier som stöder presidenten fick delta i valet. Nu ska det handla om vapenhandel. Efter att Ryssland anföll Ukraina började många länder i Europa köpa mer vapen. Också Finland köper mer vapen. Finland köpte många jaktplan av USA för några år sedan. Jaktplanen är av modellen F-35. De är världens mest utvecklade jaktplan. De första nya jaktplanen kom till Finland på fredagen. De ska användas för att skydda Finland från anfall i luften om det blir krig. Till sist kan jag berätta om den emu som var på rymmen i södra Savolax. För över en vecka sedan rymde en emu från sitt hem. Men nu har han hittats och förts tillbaka. Emun heter Herra H. Han mår bra fast han var på rymmen en vecka. Det här var måndagens nyheter på lätt svenska.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om scenversionen av Ida Turpeinens succéroman De levande.
1: Sjövkon får liksom symbolisera allt det som människan har gjort men inte stått till svars för.
2: Och i rekordfart så projiceras en massa bilder. Och det är ju så gripande på något sätt att man inser allvaret.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

Olivia Newton-John fick vi höra där. Physical hette låten naturligtvis, och där strax innan det så fick vi också naturligtvis höra Thomas Höglund, och låten heter Bilder av dig.

0: Yle Vega.
1: Vi har ännu cirka 15 minuter kvar av det som vi kallar förmiddagssändning här i Yle Vega. Och det ska vi avsluta med lite kultursnack, för det är nämligen så att Lovisa Operaförening sätter upp Henry Purcells The Fairy Queen, och den kommer till Lurens här sommaren 2027. Och i sin studio så hade alltså Yle Östnyland Maria Linde, som är ordförande för föreningen och konstnärlig ledare för hela det här projektet, med sig. Det var alltså Katarina Lind som hade henne med sig där under morgonen, och vi ska höra hur det här projektet riktigt har kommit igång.
2: Alltså jätteroligt, vi har kommit igång och vi är nog alla väldigt taggade. Och det som Benjamin sa på vår träff här förra veckan, att om vi redan skulle få börja. Mm. Ja, för att nu är det ju så att kören börjar nu på hösten, men sen resten av gänget kommer i januari med.
3: Just det, så ja. Ni delar upp det på det sättet. Hur uppstod hela den här idén att göra det här just på Lurens?
2: Nå, alltså, vi har ju följt med nu att det här kommer en jättefin ny läktare, eller alltså det här taket och grejerna, och sen visste vi ju att de gärna vill samarbeta med andra föreningar nu, eftersom de har det här fina, och förstås är det också bra att samarbeta och att ha lite mera action där. De har ju härligt alltid haft ofta det här efter midsommaren och juli, men juni har ju varit helt tomt då.
3: Ja.
2: Så pratade vi med verksamhetsledaren där, och hon sa att två första veckorna i juni är nog liksom möjliga, så att vi är väldigt lyckliga att vi har fått in en liten fot där, och faktiskt det kommer att vara i god tid nu före Lurens egen premiär, så man ska nu inte blanda det här med, det här är liksom operaföreningens opera, och den kommer där riktigt i början av sommaren, så att
3: precis, och sen har Lurens sommarteater själv var någonting annat på gång som vanligt.
2: Yes.
3: Och du nämnde redan den här kören här som kommer att ingå, alltså en operakör som är med här under den här föreställningen. Vad kan du berätta mer om den?
2: No, det är alltså den starka stommen består av Lovisa-kören, och vi har ju vår kapellmästare i operan är Thomas Tagolander, så han kommer att leda kören också på övningarna. Och vi kommer att öva liksom i princip på våren på Lovisa-körens övningstider på onsdagskvällarna, för att göra det så enkelt som möjligt för alla. Och jag tycker det är underbart att Lovisa-kören kommer med, och vi har ju faktiskt haft dem med också i ända från början då, det som inte ännu var operaföreningen, med mitt projekt, den här operan Klara, Carmen, år 2019. Och sen 2022 gjorde vi ju Così fan tutte, och då var ju också Lovisa-kören med, så att vi är jättelyckliga att ha dem.
3: Ja, och om man är intresserad av att sjunga, tror du att det finns plats för nya att komma med?
2: Absolut, det finns mycket plats. Att det är bara att anmäla sig till vår mailinfo @lovisaoperaförening.fi, och det där berätta att man vill med, och sen är det bara att komma. 14.10 är första övningen, 18.30 till 21 på Lovisa gymnasium.
3: Mm. Nu är det något krav man ska uppfylla där, då blir det liksom auditions och så här.
2: Nej, auditions har vi nog inte alla som är villiga och tycker om att sjunga och stå på scen, så välkomna med. Och vi kommer att ha Nina Fogelberg som är sån här, vad ska man säga, specialist på barocksång. Hon kommer att lite hjälpa till med tonbildning och sånt sen också, vissa övningar, så att man får nog stöd i det här barocksjungandet sen.
3: Mm. Och den här Fairy Queen då, jag läste lite om den, alltså en engelsk semi-opera kallar man den, från 1692 faktiskt, originalet, som lite bygger på William Shakespeares En midsommarnatts dröm, och kombinerar då talat teater med sång, musik och dans. Är det någon liknande version som originalen ni vill göra, eller något helt så här östnyländskt?
2: Alltså det är ju det som är så jätteroligt med den här operan, att när den, när egentligen den är ju över 4 timmar lång, och på den tiden så fanns det egentligen, det var inte så här klassisk opera som är från början till slut en story, utan de plockade lite härifrån och därifrån musik och försökte få det att bli en vettig helhet. Och det är ju det vi också gör nu, så vi har jätteroligt. Vi kan plocka in liksom lite också annat, och vi plockar bort, vi kan inte ha hela 4 timmar, det blir ju galet. Och sen har jag faktiskt kommit på en galen idé som vanligt, att vi ska sätta den i Lovisas historiska tid på atomkraftverksbygget.
3: Lovisa Operaförening träffar vi ju den här morgonen, Maria Linde, ordförande, är här och berättar om The Fairy Queen, en helt ny föreställning, Den galna natten, som man ska sätta upp på Lurens sommaren 2027. Och det här är alltså operaföreningens helt egna projekt, som man inte ska blanda ihop där med sommarteatern. Det blir någon ny pjäs det också, men det får vi höra om senare. Men jo, vi var inne på det här med att handlingen förläggs lite till tiden för atomkraftsbygge i Lovisa. Det var ju en rolig idé du kom med, Maria.
2: Nå jo, den var en i raden av mina galna idéer, och faktiskt koreografen, regissören Benjamin Borgi och kapellmästaren Thomas Tagolander när höll på att skratta i sig när jag sa i vilken tid vi ska placera det. Jag har ju tidigare också omarbeta två operor och placera dem i historisk tid i Lovisa. Så att jag tänkte att förstås ska barockopera också placeras, men så funderade jag en stund. Och kom fram till att det här blir en bra idé. Och sen hörde jag senare att atomkraftverket faktiskt fyller 50 år nästa år. Så det är ju ganska passligt på det sättet också.
3: Ja, det passar ju mycket.

0: Och det känns att nu också är det en väldigt så här aktiv tid, att det på något sätt passar jättebra ihop.
1: Ja, och det här då var vi inne på, att det kommer att vara en operakör med här under föreställningen, men så finns det också en hel del annat som händer där, och ni behöver folk också bakom scenen.
0: Förstås, och alla frivilliga som vill göra vad som helst, vara parkeringsvakter, sälja programblad, jättevälkomna. Och är du jätteintresserad av allt kreativt, så kom med på vår härliga scenograf och direktplanerare Maja Virtanens kurs på Emmi. Hon kommer på våren. Den har lite nu kortats ner, vi hade planerat först hela året, men nu blir det en vårkurs där de som är med ska få planera dräkter, hela looken för de här rollerna, både hår, smink. Vi får Suski Karvinen där och lite berätta om de grejerna på teatersmink och hår. Och hela liksom scenografin, hur det ska se ut. Hela det visuella. Det här visuella teamet får planera det. Så det är liksom en kurs som går hela våren. Och sen kommer de att göra dräkterna och scenografin till operan. Så jättevarmt välkomna med. Alla som är intresserade av att rita, planera, sy, bygga. Och man behöver inga förhandskunskaper. Man lär sig där an eftersom man gör. Och man kan liksom lite kolla vad man är mest intresserad av. Så.
1: Mm, det kan säkert bli riktigt fantastiska kläder som fixas där.
0: Ja, säkert.
1: Mm. Och ni hade då ett första möte där ni gick igenom det här projektet och vad det ska handla om i Lovisa här förra veckan. Var det stort intresse då redan?
0: Jo, faktiskt. Vi blev väldigt positivt överraskade. Jag tror det var över 30 människor och vi hade himla roligt. Också vår personregissör Heini Reynolds var med och alla hade lite så här små övningar och vi började redan liksom lite. Och jag måste säga att det var nog många glada skratt och jättefin energi, så att vi hade nog roligt.
1: No, men det låter bra. Men kan du avslöja något redan om huvudrollerna här i föreställningen?
0: Nej, inte ännu. Nej, det håller vi ännu på att jobba på och vi måste lite kolla nu liksom att hurdant gäng vi får med och sen börjar vi ännu fundera. Ja, men att det kommer nog att vara liksom klassiska sångare i huvudrollen, att det blir liksom sång. Men så har vi också vissa huvudroller faktiskt som metallroller, så vi kommer också att ha skådisar i rollerna, så att eftersom det är en sån här semi-opera, så det finns både talroller och sångroller. Så.
1: Ja, och ni är ett stort team som ligger bakom allt det här.
0: Jo, verkligen. Jo, som jag sa, så vi har där Maja Virtanen, Heini Reynolds, Benjamin och Borgi, Thomas Takolander och jag, så att vi är ett härligt kreativt team och vi kallar oss The Fairy Team.
1: Just det, no, men det passar ju utmärkt det. No, ja, men du nämnde redan här att i januari så kör de här liksom övningarna sen gällande föreställningen igång på allvar, men kören övar här tidigare redan.
0: Jo.
1: Sen den här föreställningen då, för vilka åldrar passar den sen i sommar?
0: No, den kommer nog att passa alla åldrar, för att den baserar sig ju på Shakespeares En midsommarnatts dröm. Och som ni vet, så det är ju en härlig färgsprakande grej. Och vi kommer ju att ha både det här 70-tals atomkraftverksbyggtiden, men sen är det ju den där natten och de där galna drömmarna. Så det kommer att finnas allt möjligt härligt att både titta på och lyssna till. Och musiken i den här Purcells operan är ju så otroligt glad. Den är så ljus och glad och så där pigg att jag verkligen ser fram emot det här. Ja, och vi kommer ju att ha helt live-orkester där med också. Mm. Så det är ju värt att påpeka.
1: Ja, och nya fina vridläktaren med tak.
0: Verkligen.
1: Så man behöver inte sitta i regn där. Publiken åtminstone.
0: Nej,
1: annat med er kanske som är på scenen.
0: Och det blir då en helg. Det blir, alltså för studentexamen är ju så sent i år, eller den här festen. Så det blir då 11/6 på fredagen premiär och så har vi den helgen föreställningar. Så att det lönar sig nog sen när biljetterna kommer att genast nappa tag, för vi vill ju inte sen vara i vägen för luren sen mer, så vi har en sån här kort föreställningsperiod, så var aktiva sen när biljetterna kommer.
1: Just det, bra tips där av Maria Linde. Tack så mycket för att du kom idag och berättade om det här.
0: Tack att jag fick komma.
1: Maria alltså från Lovisa Operaförening som sätter upp The Fairy Queen, Den galna natten, sommaren 2027.
2: Och här kommer lite Eagles, Love Will Keep Us Alive.

Eagles, som sagt, fick vi höra där Love Will Keep Us Alive hette låten, och den kommer då alltså från deras album från 1994 som hette Hell Freezes Over. Och varför hette albumet så? Nå, de hade gjort sitt senaste album 1980, och då hade Don Felder sagt att ja, vi gör ett till album när det är kallt i helvetet, för de hade så dålig känsla, dålig feeling där i bandet, men tydligen så blev det kallt ändå, och de blev tillräckligt fattiga för att göra ett till album. Alldeles strax blir det nyheter klockan 12. Niklas Roström and Friends. Survive. Kommer till det.

0: Klockan har slagit 12. Det är nyhetsdags. Jag heter Ellen Ias. God middag. Finlands ekonomi växer snabbare än väntat enligt finansministeriets prognos. Bruttonationalprodukten förväntas växa med 1,6% i år, 1,8% nästa år och 1,5% året därefter. Det här räcker ändå inte till att korrigera den strukturella obalansen i de offentliga finanserna. Och arbetslösheten förväntas stiga till 10,3% i år, vilket är den högsta under 2000-talet. Men till nästa år så förväntas arbetslösheten ändå sjunka till under 10%. Och av 9 banker är finländare endast mycket nöjda med 2 banker. Det här visar nya mätningar om hur nöjda bankkunder är. Enligt undersökningen EPSI Rating, som mäter kundnöjdhet och kvalitet inom olika branscher, har endast Aktia och Sparbanken mycket nöjda privat- och företagskunder. S-banken har de nöjdaste privatkunderna, medan företagskunder gillar Aktia bäst. Bankkunderna värdesätter personlig service, rådgivning och känslan av att banken förstår en situation, medan fungerande digitala tjänster i det här läget är någonting som de flesta räknar med. Så om en aborttvist inom regeringen. Nya avgifter i hälsovården kan snart leda till att en självvald abort kostar mer än en abort som sker av medicinska skäl. Regeringen hade tidigare enats om att de nya hälsovårdsavgifterna inte skulle gälla förlossningar, men det uppstod oenighet i augusti då man filade på lagtexterna, vilket till slut ledde till en kompromiss. Sofia Kajander rapporterar.
1: En person med insyn i förhandlingarna berättar att Kristdemokraterna ville att aborter skulle kosta, vilket Svenska Folkpartiet motsatte sig. Sedan enades man om en kompromiss, att abort är avgiftsfri ifall den är medicinskt nödvändig och om det är fara för mammans eller fostrets liv. Läkarförbundet har motsatt sig att klientavgifterna ska höjas och välkomnar inte heller nya kostnader för abort. Ordförande Nina Koivuviita.
2: Meillähän on selkeä aborttilaki, oikeus raskauden keskeytyksiin.
0: Vi har en lagstadgad aborträtt och då känns det märkligt att med avgifter gå åt motsatt håll, säger Nina Koivuviita vid Läkarförbundet. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Så kan vi meddela att Yle idag öppnar upp hur mycket våra program kostar. Under förra året gick den största delen av Yles budget till nyhets- och aktualitetsprogram och av Yles totala budget gick knappt hälften till personalkostnader. Yle publicerar nu sina innehålls- och servicekostnader för att uppfylla de lagliga kraven på öppenhet. Du kan bekanta dig med siffrorna på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Och det här var nyheten klockan 12. Och nu till slaget, som idag frågar sig om artificiell intelligens kommer att utplåna oss alla.
3: Det har hunnit gå en dryg vecka sedan en ung amerikansk AI-forskare som heter Jacob Coxon, eller Jacob Coxon, förorsakade en politisk skräll, kanske nu inte riktigt räcker som beskrivning, utan han förorsakar med någon slags jordbävning kan man säga, genom att han gick ut i offentligheten och sa att anställda som jobbar med att utveckla AI själva tror att AI kommer att döda oss alla före år 2030. Mänskligheten kan utplånas inom bara några år, var liksom hans budskap. Coxon hade samma dag sagt upp sig från det amerikanska ledande AI-bolaget Anthropic, eftersom han enligt sig själv tyckte att jobbet blev för farligt. Hans budskap var att vi nu måste bromsa AI-utvecklingen, och så fick han då nästan direkt medhåll av Anthropics vd Dario Amodei och OpenAI's Sam Altman. Många röster inom både teknikbolagen och forskarvärlden, politiker, säger att utvecklingen just nu är jättefarlig. Men vad ska vi vanliga människor riktigt tro om det här? Alltså, hur hamnar vi här och går det överhuvudtaget att dra i någon slags nödbroms? I slaget idag så har jag bjudit in för detta Google-direktören, AI-experten, styrelseproffset och arbetslivsprofessorn vid Hanken, Petri Kokko. Välkommen.
4: Tack.
3: Det var en lång rad med titlar här.
4: Ja.
3: Men du jobbar med AI-frågor också vid Hanken.
4: Ja, det gör jag. Och vi håller på att bygga upp AI-strategi för högskolan och dessutom funderar på och huvudämne runt business analytics och AI, så sådana här frågor är mycket aktuella, och där han försöker förstås hjälpa till de här unga studerandena att de är beredda för arbetslivet när de går ut dit.
3: Precis, det är så mycket som händer nu. Med oss har vi också hackern och IT-säkerhetsexperten Benjamin Särkä. Välkommen du också.
5: Tack ska du ha.
3: Och själv heter jag Maria Nylund. Ja, du Benjamin Särkä, du var med här i slaget för inte alls något länge sedan och pratade lite i samma det där, kring samma tema, men sen dess hade hunnit hända ganska mycket faktiskt. Nu är det inte bara Jacob Coxon som har talat om att AI kan utplåna hela mänskligheten inom bara några år, utan bland annat också Nobelpristagaren Jeffrey Hinton, som är en pionjär inom AI-utvecklingen. Han talar om att tiden nu är mycket knapp för att förhindra en katastrof. Det är väldigt så här dystopiska ord man talar i här. Vi har alltså några år på oss innan AI utplånar mänskligheten. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Men vad tror ni? Vad säger du, Petri Kokko? Vad tänker du?
4: No, för det första måste jag säga det att jag tycker det är väldigt bra att det diskuteras om det här. Och vi har sett en otrolig utveckling här under bara de senaste åren runt omkring det här. Att i praktiken efter Googles Transformer-artikel kom ut så har en hel massa hänt efter det. Jag skulle säga så att, att vi har också andra orsaker att vara oroade, som pandemier och klimatförändring och kärnvapenkrig och så vidare. Alla är sådana som det gäller för oss att verkligen däran ta på allvar och diskutera och se till att däran det inte händer. Men att jag är ändå kanske en tech-optimist att däran att jag tror att vi klarar, om vi bara liksom tar tur med det så, däran, så klarar vi nog av det här också.
3: Mm. Men det här att mänskligheten skulle utplånas inom några år...
4: No, det där, för det första så där han talar ju om ganska låga procenttal här.
3: No, 10%.
4: Och just det, och sen där han ändå liksom att där att ska vi säga så att nu har vi ju tid fortfarande att så att säga fixa det. Och där jag tror det är den där poängen här liksom, det att där att hej stopp, vi måste ta det här på allvar. Vi måste se till att vi diskuterar hur den här utvecklingen går och så vidare. Jag tror det är mer den där poängen än det att där att sker här nu någonting så att där kommer här liksom en bomb i nacken på oss under de nästa åren.
3: Mm. Benjamin Särkä, vad tänker du om de här varningarna?
5: Det finns ju bra orsaker för de här stora AI-firmorna att prata om deras modeller som världsändrande. Och liksom det finns också bra orsaker varför vi ska tro på vad de säger. Sen finns det, som Petri också sa, alltså vi har ju en massa andra problem också som händer i världen samtidigt. Och jag tycker att om man funderar det från perspektivet av en pandemi till exempel, vi har flera labb som undersöker sådana jättefarliga patogena virus som alltså kan sprida sig och rymma ut i världen. Men om ett av de viruserna rymmer ut i världen så skyller vi inte på det där viruset. Vi säger inte att liksom, vi har ett jätteklokt virus som mitt i allt rymde och kom iväg, utan vi skyller på det där labbet som inte kunde hålla det säkert. Och det är det som jag tycker att det är lite liksom saknas i den här diskussionen när vi pratar om AI-hot. Att det är liksom som om den här AI-en själv skulle kunna göra vad som helst. Och det inte skulle vara människor som är i kontroll för hur vi liksom löser de här problemen. Mm. Och jag förstår att när vi pratar om en intelligens, när vi pratar om någonting som kan göra någon sorts tankesätt, som kan lära sig saker av sig själv, så är det saker som man måste ta i beaktande. Men ändå så borde ju de som bygger det, de som håller på att föra det framåt, så det borde ju vara de som vi håller ansvariga för hur de undersöker och vad de gör. Och det gör vi inte för tillfället. Nu är det som om det ska finnas en sån här liksom abstrakt mytisk sak som inte kan göra någonting fel och som mitt i allt bara händer åt oss som människor och som vi inte skulle ha någon kontroll över. Och det stämmer ju inte, utan det är ju vi som bygger den, det är ju vi som för den vidare och det är vi som bestämmer vad den används för. Och samtidigt som de här hoten stämmer, så stämmer det ju också att det finns en massvis potential i AI och de här grejerna. Och på samma sätt, alla de här problemen som vi liksom listar upp redan, så de kan ju lösas av AI. Alltså vi kan ju använda en AI för att göra liksom personifierad medicin för människor, eller liksom lösa klimatet, eller liksom ta bort världshunger, liksom hämta in en sån här värld av abundance, en sån här liksom utopi, var AI sköter om människorna och gör det möjligt för människorna att liksom leva sina vildaste drömmar på sätt och vis. Att det är lite svårt när det kastas ut i den där yttre gränserna, och när vi liksom tycks diskutera om det här på ett sånt sätt var det bara var vi inte har någon agency som människa. Det kommer
3: kontroll.
5: Vara någonting och liksom ja, precis. Och det kanske inte riktigt det som är sanningen ändå, eller som är så som världen fungerar.
3: Men nu, det som väl oroar här nu, åtminstone oss vanliga dödliga som inte nu är varken dataingenjör eller något annat, eller AI-experter, så funderar man att vad betyder det här? Då de senaste dagarna hade avslöjats flera incidenter då stora techbolag har testat sina AI-modeller. Google kom ut här för någon dag sedan och berättade om att den här AI-agenten hade hackat in sig någonstans. Anthropic har berättat om sådana här. Och det här verkliga startskottet, som det här dramatiska som hände, som är liksom startskottet till den här oron som finns nu, så handlar om en attack som OpenAIs agenter gjorde mot ett bolag som heter Hugging Face. Det här hände redan i juli, men det nu som den här attacken på något sätt har fått sån enorm publicitet. Jeffrey Hinton, som jag nämnde här, Nobelpristagaren som har varit ute och kommenterat det här, han kallade det för ett Tjernobyl-ögonblick. Alltså, vad var det som var så oerhört med det som hände i somras kring bolaget Hugging Face? Hugging Face var ett bolag som blev hackat då, så att säga. Man kom in där. Vill du, Petri, försöka förklara vad det var som hände?
4: No, det som är spännande också för tillfället är ju det att de senaste AI-modellerna är i praktiken utvecklade av AI själv. Så, och det gör det att den här utvecklingen för tillfället är exponentiell. Att det är inte bara så att vi sen sätter en feature till, utan där det i praktiken utvecklas.
3: Man säger ju att man inte ens vet riktigt hur det här fungerar i bakgrunden.
4: No, jo, där är i viss mån så där är säkert områden var vi har liksom svårigheter att förstå hur det har kommit till den slutsatsen. Men sen samtidigt, så det som gällde här var ju det att liksom den gav sig ett problem att lösa. Mm. Och det sättet det löste, det var i praktiken sånt som vi inte hade förväntat oss. Och vi skulle inte vilja att den löser det problemet på det sättet. Men jag tror jag kommer tillbaka nog till det som Benjamin sa här tidigare, att vi bör nog liksom tänka på det, liksom det att det är ändå vi människor som utvecklar det här, det är vi människor som kontrollerar det, vi människor som kollar efter det. Och det är där vi måste liksom...
3: Men nu verkar det ju inte riktigt som att de hade så bra koll.
4: De hade inte så bra koll, för liksom det problemet var ju det att liksom de där sa att gör det här, men det var inte så hemskt noggrant sagt att hur du ska göra det.
3: Mm.
4: Och då liksom löste det sig på ett sätt som vi inte kanske hade tänkt oss att det skulle lösa det. Och då hackade den in i de här systemen. Det som kanske var lite skrämmande i de här scenarierna var också det att det finns diskussioner om det, att var det liksom for den också mot liksom, så att säga, etiken där, att gick det emot det var man hade sagt att den skulle göra.
3: Ja, den skulle ju vara snäll.
4: Just
3: så att
4: det.
3: Säga.
4: Och det här är kanske sådana saker som liksom, man måste liksom verkligen ta noggrant. Men jag skulle nog säga att vi kommer tillbaka nog till det att de där fördelarna med att vad vi kan göra med de här är så oerhört stora att vi måste bara se till att vi kontrollerar de här på ett rätt sätt så att sånt här inte händer. Och det att det händer, så jag ser inte heller som bara negativt, för liksom, det gör ju det att vi här diskuterar om det. Och då liksom den smartaste huvuden i världen håller på att fundera på att hur kan vi lösa det här.
3: Benjamin Särke, kan du i ett nötskal förklara vad det var som skrämde AI-utvecklarna i samband med det här Hugging Face-caset, alltså att AI-agenter löste en så att säga omöjlig uppgift genom att helt enkelt bryta mot regler, hacka in sig i ett annat bolag.
5: Ja, alltså, vi bad den här offensiva AI-modellen att lösa ett sånt här liksom, säkerhetstest testans eller testningsproblem. Och då bestämde eller tänkte eller liksom optimerade den där AI-modellen att det lättaste sättet att få bra poäng i det här testet är att gå och hämta de där svaren till det här testet, och de där svaren råkade finnas på Hugging Face. Och då var frågeställningen den att få i princip att få så höga poäng som möjligt i det här testet, och istället för att liksom göra testet så sökte AI bara svaren och använde svaren för att få så höga poäng som möjligt i testet. Och det, liksom, det är lite det här som jag var inne på tidigare också, att det, om ett virus rymmer ett labb så är det inte virusets fel. Och det här är lite samma sak. Alltså, du har en offensiv AI-modell och då måste du bygga ett sånt labb varifrån den inte kan rymma. Liksom. Och då är det ju människan som har gjort ett misstag, människan som inte har gjort ett tillräckligt bra labb för att den undersöker. Men alltså, jag tycker att överlag, när vi pratar om sådana här GPT-modeller, alltså de är systemoptimerade modeller, de liksom lär sig saker på basen av datan som man ger åt dem, och nu ger vi bara mera data och mera computer åt dem så att de kan liksom lösa mera komplicerade problem, få en högre nivå av intelligens om man vill tänka på det, sättet.
3: Men får jag fråga dig nu, då, alltså, säg färdigt bara.
5: Allt de kan lära sig och allt som de lär sig ifrån, så är ju saker som människor har gjort och som människor har lärt dem att göra liksom på ett sätt, ett eller annat sätt. Och inte kanske rakt på det sättet att göra så här, utan på basen av liksom dokumentation, på basen av information som existerar, så har den hittat att okay, det här är ett sätt som människor har löst sådana här problem. Kanske jag kan använda mig av det här samma systemet för att lösa det här problemet. Och då borde vi kanske vara lite mer noggranna med vad vi ger för material åt den där liksom, nya intelligensen som vi tar in hit. Lite samma sak som att man kanske inte ska ge de allra farligaste sakerna åt ett barn som inte ännu har en hemskt bra formad moral eller etik. Förrän man har lyckats forma den där moralen och etiken så att den är så stark att det blir den där grunden för hur man gör den där liksom basvalen. Och det är kanske det som är liksom det där, eller borde vara den där större frågan, eller större liksom diskussionen just nu. Det är jättebra att vi har AI, det är jättebra att vad AI kommer att möjliggöras. Det finns en massivt potential med det. Men det finns mindre regulation och mindre lagstiftning på AI än vad det finns på att liksom ha en tatueringsstudio eller liksom en sandwich shop för tillfället. Och det kanske är ett ganska stort problem. Vi har inga sådana här stora internationella liksom konferenser var vi diskuterar de gemensamma spelreglerna för AI. Och då kan det samtidigt vara ett farligare vapen än vad kärnvapnen har varit. Och det ledde till en sån här stor liksom shift för hela världen, var mänskligheten var sådär att okay, det här är någonting som vi kunde ta liv av liksom hela planeten med, att vi kanske borde ha någon liksom vettiga överenskommelse för att vi gör det, men liksom den diskussionen händer inte nu för tillfället, och det är igen ett massivt problem som vi borde fundera på mera, och jag tycker att den där diskussionen försvinner i det där att AI kommer att liksom, och den är farlig, eller att vi sitter och funderar på att AI gör någonting utan någon agency för oss som människor, och liksom det är just det är liksom det att så länge som vi tror på den narrativet så slipper Sam Altman och alla de här AI-ledarna ut från det där personliga ansvaret de har för de här modellerna, för den här teknologin som de hämtar in i den här världen. Och det är liksom det där som det där ansvaret borde vara, och det ansvaret borde regleras på, liksom med lagstiftning och på liksom internationell nivå.
3: Det där är ju många som ifrågasätter just det här, att nu har 1300 AI-utvecklare har gått ut också med en skrivelse och sagt att vi måste sluta utveckla AI här och nu. Alltså, de här bolagen, kan de faktiskt liksom fortsätta att utveckla en teknik som de själva är rädda för att ska leda till att man inte längre har kontroll över, att den till och med kan utplåna oss? Alltså det är väl inte en så jättebra produkt heller om den inte går att kontrollera eller blir oberäknad.
6: Jag tror det är absolut sådär, men om jag nu kommenterar på vad just Benjamin här sa, så liksom det som är ju otroligt viktigt också för oss helt vanliga människor när vi börjar använda de här verktygen, det är att vi tänker först själva. att vi outsourcar inte vårt eget tänkande till de här modellerna helt, utan vi verkligen funderar själv först ut att vad är det vi vill ha ut ur dem, vad är det vi vill göra med dem, och använda tillräckligt tid för att tänka själva. Och jag tror det är liksom en av de där viktigaste grejerna här, just liksom det här egna tänkande. Och det här, vad jag tycker också liksom, sen just de här modellerna, så liksom att då, risken att de ska liksom där, då gå åt fel håll minskar om vi så att säga gör de där gränserna klara innan vi börjar göra det. Och jag tror det här är en av de där sakerna som är liksom viktiga i hela den här utvecklingen. Vad som kommer just till det, att de här varningssignalerna, som sagt, jag tycker det är otroligt viktigt att de som utvecklar de här visar vad det finns för risker här. För då kan vi verkligen också där ta itu med dem och ha en intelligent diskussion om de här riskerna, att där, vad det betyder och hur vi borde det där också kanske reglera det. Men där, att det inte skulle finnas någon reglering, så där, jag tycker där är lite begränsat på sättet att nu har vi reglering där. Vi har till exempel en hel massa reglering i EU. Skillnaden mellan EU och USA till exempel ganska mycket det att EU är centraliserat, att vi har liksom GDPR, vi har EU AI Act och så vidare. Men i USA till exempel så jag just kollar här när jag kom hit, så där han 1500 olika lagförslag till AI i olika delstater har gjorts här under bara 2026. Så, där, så det är ju inte så där att det inte finns någonting, att det är liksom helt vilda västern. Utmaningen alltid med ny teknologi är det att det är väldigt mycket, liksom det är väldigt svårt, eller ska vi säga lagstiftning kommer alltid efter. Det kan inte ske så, för liksom det kan inte tänka sig så att nu vi bygger upp här en lagstiftning för någonting som kommer snart, men vi vet inte vad det där snart är. Så på det sättet liksom att det gäller att liksom hela tiden följa med den här utvecklingen, så vi vet vad liksom riskerna är, och enligt det sen också liksom bygga upp liksom en lagstiftning. Nej, men att ska vi säga att det inte skulle finnas det, som det finns redan nu, men att där frågan liksom hur vi utnyttjar det.
3: Men är inte lite vansinnigt det här nu att vi har såna stora techbolag som de har ju sagt här nu själva, Sam Altman och Daria Amodei, att reglera oss numera liksom, att vi behöver nu reglera oss.
6: Ja.
3: Vad är det som hindrar dem själva att
6: nu reglerar
3: sätta stopp?
6: Jag tror inte liksom innovation i och för sig, så liksom det att vi skulle liksom begränsa eller göra en innovation långsammare, så det tror jag nog lite om utopi.
3: Men om det liksom leder till det här som man kallar för superintelligens, som är det här riktigt farliga där maskinerna blir så mycket smartare än oss människor på alla områden att vi inte längre liksom förstår vad den håller på med.
6: Men jag tror här också, liksom, nu är det ju en jättesnär binär diskussion här, att det är superintelligens eller ingenting. Och här är ju en hel massa steg däremellan. Det finns många olika möjligheter att utnyttja AI också, som vi inte alls diskuterar för tillfället om och så vidare. Jag skulle säga så att igen, det är viktigt att ha en bra lagstiftning. Men märk väl, det kommer alltid att komma för sent. Men då behöver vi också människor som till exempel någon Aura Salla som förstår sig vad som här händer. Så att vi inte ska vara så mycket efter att det skitar sig, så att säga. Och sen tycker jag nog liksom det att jag tycker det är ansvarsfullt av de här ledarna att där han har en sån här, och där han kräver en sån här diskussion om vad vill vi göra med det här och vad kommer det att leda till och så vidare. Att jag tycker det är tvärtom lite oansvarsfullt, till exempel att det finns vissa ledare som säger att att skit i allt det här, att det är bara att köra på.
3: Du menar politiska ledare?
6: Det finns både politiska ledare, men Trump, det finns också vissa där techledare som är av den åsikten. Att det är inte endast liksom politiska ledare. Så jag liksom tycker nog liksom att i det stora hela så när vi där det är frågan om sådana här transformativa teknologier, så det är endast hälsosamt att vi har en livlig diskussion, till och med här på Radio Vega, om det här ämnet.
3: Jo, man känner ju sig lite avlägsen från de här stora kretsarna här, måste jag säga. Men vad tänker du, Benjamin Särke, om de här techbolagens eget ansvar? Alltså, hur kan man fortsätta utveckla någonting som man själv också är rädd för? kan man säga så.
5: Det är ju så man gör framgångar överhuvudtaget. Det är ju så vi har liksom överlevt och blivit framgångsrika som mänskligheten helt enkelt. Vi har liksom introducerat teknologi som vi inte riktigt har förstått och som har lett till liksom en massiv bättre position för alla som liksom är i en del av, eller får en del av den där teknologin. Det är allt från att vi tog upp eld till liksom var vi är nu. Det som jag lite saknar igen i den här diskussionen också, att det är som om liksom all AI-utveckling skulle vara de här fem liksom företagen i USA, men det är ju också liksom Kina, det är ju också Ryssland, det är ju också liksom alla de här andra länderna som använder massiva resurser på att vara den första som kommer till den här superintelligensen. Det var lite det som jag var inne på tidigare, vad jag menar, att vi behöver internationell regulation eller internationell lagstiftning eller överenskommelse, kanske regulation är fel ord för det, på hur och vad som liksom vi får göra och vad vi ska göra med AI.
3: Men skulle du... Får jag fråga, att det finns ju de nu som säger att vi borde förbjuda den här artificiella superintelligensen. Den är liksom för smart för oss och borde därför förbjudas. Nej. Vad säger du?
5: Ja, alltså det tycker jag att det är liksom fånigt. Varför skulle vi vilja... Ja, varför skulle vi vilja liksom stänga bort en möjlighet för oss att lösa liksom massvis svåra problem för oss? Alltså det som Petri också säger, det är inte binärt liksom, vi kan, och det är inte heller så att det ska vara either or. Vi kan inte liksom koppla loss de här båda från varandra. Vi kan inte bara ha det positiva eller bara ha det negativa, liksom det är båda två. Och vi måste hitta ett liksom sätt att balansera det där så att vi får mera av det goda från AI, av superintelligens och allt det här. Och liksom med superintelligens så är de där möjligheterna som vi kan åstadkomma som massivt mycket större, massivt mycket bättre. Att det är liksom någonting som vi absolut måste göra och måste vara med om och måste vara och styra. Liksom. Vi vill inte att en fascistisk stat eller liksom en diktator får tag på en superintelligens och sen tar över hela världen, utan vi vill att det ska vara någonting som är för hela mänskligheten. Och vi vill liksom bygga en modell och bygga ett liksom samarbetssystem som leder till att alla i hela mänskligheten då får den där. Låter lite väldigt så här kumbaya. Alla sitter omkring och sjunger och så vidare. Men det är ju det vi, liksom, vi borde sikta på.
3: Det låter ganska främmande, eller vad ska vi säga, avlägset att vi sitter kring lägerelden och sjunger kumbaya jämfört med den här bilden som nu målas upp. Alltså här är, det är ju inte bara techbolagen, utan här är forskarvärlden säger detsamma. Vår egen utrikesminister Elina Valtonen varnar för det här. De grönas Atte Harjanne ska ha brustit ut i gråt då Helsingin Sanomat intervjuade honom om det här. Och Kocksons tidigare kollega, säkerhetsforskaren Ivan Habinger, om jag uttalade rätt, säger att Jakob har rätt. Vi tror verkligen på fullaste allvar att AI kan ta död på alla människor. Det är ganska långt från kumbaya, eller vad säger du, Petri?
6: Det där en kärn det där så han vad heter det där en
3: vapen
6: tack så kan ta livet på oss alla. En pandemi kan ta livet på oss alla. Det där bör vi reglera, bör vi kontrollera, bör vi se vad man kan göra med det. Kärnvapen är på det sättet också ett bra exempel, att där han sen igen liksom kärnkraft är en lösning på många där saker. Så jag skulle liksom nog säga liksom det att jag håller mig tillbaka till det, att det är väldigt bra att vi för den här diskussionen, men nu är jag liksom tech-optimist på det sättet liksom att de där möjligheterna vi har

0: är liksom, jag tror att det är nog att där, när diskussionen förs så har vi en bra sätt att så att säga kontrollera det här, och för det andra så är där alltså de där möjligheterna liksom, att det att vi ska liksom stoppa den här utvecklingen, så där det känns också liksom så att då ger vi inte möjligheter till en hela massa där forskning, framgångar i olika, allt från medicin till olika där andra delar var vi med hjälp av det här kan lösa verkligen stora problem eller klimat eller så vidare. Liksom.
1: Du vill inte heller förbjuda den här superintelligensen?
0: Nej. Och frågan är ju liksom det att hur nära är vi ens det? Att det är ju liksom lite frågan också med det att hur definierar man till exempel då AGI, det vill säga där han den här
1: generella intelligensen.
0: Just det. Och det, vi är inte ens eniga om det, att hur vi ska däran definiera det.
1: Och det är väl så, en definition som jag nu har sett är att den här artificiella generella intelligensen, då är man liksom likställd med människans förmåga, medan superintelligens då liksom överträffar oss på alla
0: fronter. Ja, så måste vi komma ihåg liksom det att det vad vi nu ser i dagens läge ändå liksom är ganska begränsad intelligens. Att till och med liksom självkörande bilar, så liksom inte det är någon AGI som gör det, utan det är verkligen liksom det är för en viss uppgift var man utnyttjar så att säga den där intelligensen. Så liksom att på många sätt så är vi nog liksom... Vi har tid att fixa det här. Att vi är nog ganska långt ifrån det som det där som vi är rädda för. Men som sagt, vi människor ofta tänker liksom så linjärt. Och nu när AI utvecklar sig själv så att säga, så där så har vi ju en otroligt fin sån här exponentiell utveckling, och så därför liksom bör vi ta det här nog på allvar.
1: Ja, en fin exponentiell utveckling,
0: just det,
1: ser
0: just
1: du.
0: Just det.
1: Det där, i USA, Benjamin Serka, så talar politiker om att kräva en sån här kill switch. Jag får liksom bild i huvudet att man då drar ut stöpseln på något sätt att för att förhindra någonting hemskt att hända. Men alltså, vad säger du om en sån här kill switch? Är det liksom... Är det någon idé att tänka så, att man skulle kunna dra ut proppen i något skede? Eller vad ska jag säga, dra ut stöpseln kanske hellre?
2: Alltså det är en jättebra fråga. Ja, hur skulle en sån säga ut? Liksom, om vi har ett distributerat eller liksom ett system som bygger på en massa compute som är återkopplat, och då skulle den kunna flytta sig någon annanstans fast i internet och liksom fortsätta computern där om den känner igen att någon håller på att stänga av den. Liksom det konceptuellt så låter det jättevettigt, men det låter också lite sådär som om det kanske helt liksom sluttänkt. Eller det är lite sådär att okej, det skulle vara fint om det finns en stor röd knapp och så stänger vi av allt. Men det är ju inte liksom... Det är inte egentligen det vi behöver. Jag skulle hellre kanske säga en sån här liksom volymknapp var vi kan skruva ner intelligensen om det börjar se farligt ut. Men liksom, fortsättningsvis så det, vi, de möjligheterna vi har med AI och det som det möjliggör, så det är en liksom massiv ny sorts värld var vi har helt nya möjligheter att göra saker, någon protein folding eller liksom cold fusion eller liksom att sån här grejer som skulle lösa liksom hela energikrisen för hela världen, skulle lösa liksom världshunger, sån här saker. Det är sånt som en superintelligens skulle kunna lösa för oss, och det är den möjligheten vi borde liksom sikta på. Hur kommer vi till den slutsatsen? Vad ska vi sätta in för kontroller? Att det är den AI vi får. Det är den superintelligensen vi får som jobbar med oss och för oss vidare till en sån liksom värld eller sån framtid var vi får de här positiva sidorna, eller mera av de här positiva sidorna. Jo, vi kommer att göra misstag. Jo, vi kommer att ha en del av de dåliga sidorna också. Men hur vi minimerar vi de där liksom dåliga sidorna av det kanske är det som borde vara i det där center av den där hela diskussionen. Ja, jag förstår, alla har lite sådär katastrofhjärna. Liksom, vi dras ju åt det där 5% möjligheten att
1: 10%.
2: Vi spränger upp hela planeten.
1: 10% hade sagt.
2: Men liksom, än så länge så har vi som mänsklighet inte lyckats göra det. Och liksom varje dag så har vi ändå massvis möjligheter. Det är inte liksom så där bara att det är någon som vänder en switch och så tar världen slut, utan det liksom är massa saker måste gå fel för att det ska leda till det. No. Och det är ju liksom det samma med superintelligens och AI också.
1: No, här skulle jag vilja fråga, det här låter ju allt förstås underbart, att man skulle kunna lösa energi efterfrågan i världen och lösa klimatkris och allting på en gång, hungersnöd och så vidare bortåt, men jag får inte riktigt att gå ihop ändå att vi här liksom har Nobelpristagare och vi har ledande forskare på olika sådana här AI-säkerhetsorganisationer som varnar för det här och menar att man på riktigt borde förbjuda den här superintelligensen, men ni är så lugna och skrattar också.
0: Jag vet inte om vi har sett någonstans att någon skulle säga att vi ska förbjuda det. Utan det där,
1: jag har för mig att jag har just läst ett inlägg i, det var just Helsingin Sanomat, där vi ska säga si här nu, Meeri Kuoppala, forskningschef i AI-säkerhetsorganisationen ERA i Cambridge. Och hon skrev ett inlägg i Helsingin Sanomat här, okay.
0: man borde
1: förbjuda superintelligens.
0: Okej, okay. jag har nog inte sett den där heller liksom i de här stora bolagen där man skulle förbjuda det, utan det har varit frågan om att där han reglerar det har varit frågan om att göra det liksom deaccelerera utvecklingen så att säga, liksom att göra utvecklingen lite långsammare. Som i och för sig så där det är ju en fin tanke, men jag är inte helt så där säker att liksom vi är, liksom att nej, det är inte bara så att vi sitter i en lab och så kan vi säga att nu gör vi det här liksom långsammare, men däran att förbjuda det helt så det känns nog nästan, jag skulle säga, oansvarsfullt på det sättet liksom, när man kommer tillbaka just vad Benjamin här också tidigare sa liksom, att det vad vi kan lösa med det här. Så där att inte utnyttja det verktyget för att kunna verkligen lösa stora utmaningar och problem här i världen. Så, där, så det känns mer oansvarsfullt att inte utnyttja det och se till att vi liksom kontrollerar det här.
1: Men varifrån kommer den här domedagsstämningen?
0: No, det kommer ju förstås av det att vi har ju nu haft där två, tre sådana fall som den här Hugging Face. Och sen förstås där, så när man börjar liksom rita upp den här exponentiella grafen och ser liksom, och sen när vi ser liksom det att den utvecklar sig själv, och sen när liksom, vi börjar dra ut den där liksom exponentiella kurvan framåt, så då ser vi ju liksom ungefär liksom att vart vi går. Liksom att Ray Kurzweil, som var en kollega till mig på Google och skrivit böcker om den här exponentiella utvecklingen, så, liksom där så han har till exempel sagt det att om vi lever nu i 10 år, så efter det så kan vi leva till 150 år gamla. Och det är inte så där, han är helt ren matematiker. Att han tittar bara på utvecklingen, liksom där, att hur ser det ut liksom, om vi liksom gör en exponentiell utveckling av det här. Och det var många av de här så ser på liksom det att det som är ju härligt med exponentiella utvecklingar är det att i början ser det ut så att den utvecklingen är ganska långsam, att sker här någonting, och sen i något skede kommer den där som vi kanske vi finner att känna bra till, en hockeystick och då liksom skjuter den där utvecklingen iväg, och det är väl det som liksom vi för tillfället liksom många av de här forskarna också kollar på liksom, att om den här utvecklingen verkligen tar sån här fart, så då vart det kommer att leda till är någonting som vi kanske inte vill ha. Och därför är det väldigt viktigt att nu i det här skedet, innan den där hockeysticken liksom drar iväg, så att vi har den här diskussionen. Och därför tycker jag, liksom, jag tycker det är mycket, mycket ansvarsfullt att de har kommit fram och säger att hej, att det vad vi ser nu, vad det här kan leda till, så där, det är inte endast det där en frid och fröjd. Men samtidigt så också liksom det därför bör vi som samhälle, som en mänsklighet, ha den här diskussionen att vad är det vi vill att det här gör. Och sen samtidigt just de här möjligheterna är helt otroliga.
1: Jag vill fråga dig, Benjamin Särke, alltså, vad tänker du om det här? Varifrån kommer den här domedagsstämningen?
2: Jag tror att det är liksom en del av det att det är ny teknologi som vi inte riktigt förstår. En del av det att det kan gå riktigt dåligt med de här sakerna. Och en del av det att om inte vi gör det, så gör någon annan det. Och vi är kanske rädda för att någon annan gör det på ett sånt sätt som skulle leda till någonting som vi inte vill. Ja. Och jag tror att en stor del av de här forskarna, jag kanske själv också funderar lite så, att det är jättelätt att säga hur man skulle kunna använda det här som ett vapen. Det är jättelätt att säga att hur man skulle kunna använda det här som ett system för att manipulera stora massor av människor. Och med stora massor av människor menar jag liksom i princip alla på en individuell nivå. Det skulle inte ta mycket för en superintelligens att förstå vad våra heter och vad man måste säga och liksom vad man måste ge oss för information för att vi ska gå mot ett specifikt håll som skulle leda till någonting större. Och om någon har kontroll av en sån superintelligens och vill föra världen mot ett specifikt håll, oberoende av vad det där specifika hållet är, så är det liksom någonting som vi måste vara oroliga för. Och någonting som vi måste ha mekanismer för att känna igen tillräckligt tidigt och kunna göra någonting åt. Och det här är ju alla liksom verkliga hot, det här är alla verkliga problem. Och det är liksom det som är det krångliga med den här diskussionen, att det finns liksom allt det dåliga är möjligt, men allt det goda är också möjligt och de är båda möjligt samtidigt. Och man kan inte liksom koppla loss dem från varandra, utan vi måste förstå att i och med att vi håller på att introducera någonting som har en intelligens som är massvis högre än någonting som har existerat tidigare, så håller vi också på att introducera någonting som liksom kan förstöra oss helt och hållet.
1: Under andra världskriget så det där utvecklades flygplanerna jättesnabbt. Och medan krigen nu pågick så sammankallades då en sån här stor konferens i Chicago där man kom överens om regler för framtidens flygtrafik. Sen blev det FN som tog över den här övervakningen, och idag är så gott som alla länder med i den här regleringen, och det är väldigt få flygplan som kraschar tack vare de här. Det att det finns reglering, men alltså vad krävs nu för att vi skulle få till stånd global AI-reglering så att vi liksom, så att vi får de här nyttorna men undviker katastroferna? Alltså, behöver det hända något förfärligt här nu för att man ska tänka att okej, vi behöver den här regleringen? Eller vad tror ni?
0: Det skulle säkert accelerera den där diskussionen och regleringen, men ska vi säga så, liksom, nu kräver ju liksom det att, så som vi har vissa andra problem här i världen också som inte går att lösa på nationell nivå, utan det bör lösas på internationell nivå mellan världsdelar och så vidare. Och där nu skulle det vara otroligt viktigt det att vi skulle ha liksom då speciellt USA, Kina och Europa i det här fallet liksom runt samma bord och diskutera och lösa de här problemen. Att EU kan inte lösa det här ensam. USA, Kina kan inte heller lösa det ensamma, utan det är lite som liksom klimatförändring, samma sak, liksom att vi måste liksom ha en global diskussion runt omkring det här, och där det får vi se att hur det går. Men samtidigt måste jag nog säga liksom det att jag tycker nog att den vägen som EU har tagit här liksom där, att ibland har vi sån känsla att vi liksom bromsar nog liksom utvecklingen lite för väl mycket här i EU, men i det stora hela tycker jag nog liksom att där ska vi nu se till exempel GDPR, det hade säkert vissa utmaningar och har fortfarande vissa utmaningar, men till exempel Kalifornien har tagit en liknande lagstiftning som har trätt i kraft där, så liksom att där, nu har vi liksom många såna saker liksom som också ger mig tro att liksom att vi går i rätt riktning. Samtidigt igen måste man komma ihåg det att lagstiftning, reglering, det kommer alltid senare. Och det är helt naturligt, för att vi kan inte förutspå hur den där innovationen kommer att se ut. Jag kommer att tänka på liksom det där när jag jobbade här med bilindustrin länge i Tyskland. Så där, när de första bilarna kom så var det en lagstiftning att det bör gå en människa med en röd flagga framför bilen, för att det är så farligt. Vi diskuterade det att där borde elbilar ha ljud. Så att inte liksom där när folk blir överkörda liksom, att där, men att i det stora hela så liksom att så jag tycker nog vi är på väg åt rätt håll, och där det vi har de rätta stegen, är de tillräckligt snabba, svårt att säga, men där nu är vi liksom på väg åt rätt håll i många av de här områdena.
1: Donald Trump alltså gick ju ut här tidigare och sa att allt det här talet om domedag och så vidare, det är bara bluff. Den enda reglering som behövs är en mycket intelligent amerikansk president, vilket man ju redan har. Medan sen fick vi ju höra här nu då nyligen att nu ska de faktiskt, de ska ju träffas med Xi, Kinas Xi, och att man kommer att ta upp AI-reglering också där. Så vi ska väl hoppas att det finns möjligheter till det. Vad tror du ännu, Benjamin Särke? Alltså har vi liksom, kan vi reglera AI så nu att vi undviker den här domedagsprofetian?
2: Alltså vi måste ju hoppas att det ännu finns tillräckligt med kompetens i den amerikanska regeringen och demokratiska systemet för att klara av att komma till någon sorts slutsats som skulle leda till ett vettigt samarbete mellan de här supermakterna. Annars så blir det nog svårt att hitta någon liksom såna internationella, kanske ett laga, men överenskommelse för hur vi ska köta de här sakerna. Jag väljer på något sätt att vara optimistisk. Jag tycker att det, liksom, det är ett bättre sätt. Varje dag finns det liksom tusentals saker som ska kunna ta livet av oss som vi inte oroar oss för. Och liksom AI är nu en sak till i den där diskussionen. Det är bara att den är nu så liksom massivt stor för många olika, många bra orsaker. Att liksom en stor del av vårt fokus är på den och liksom, det som är kanske olika med AI från allt annat är att om vi löser AGI, om vi löser liksom en intelligens som kan uppdatera sig själv, som kan börja liksom bygga sig själv och som kan orsaka den här hockeystäcken eller den här fina exponentiella växten, så löser den inte bara ett problem, utan den löser alla problem samtidigt. Liksom, mitt i allt blir vi bättre på all vetenskap, mitt i allt blir vi bättre på all ekonomi, mitt i allt blir vi bättre på all liksom socialiska grejer. Vi börjar förstå hur man kan kontrollera klimatet. Liksom, alla sådana här saker blir mitt i allt möjliga för oss. Så det är liksom en sån här unlock. Den liksom låser upp en massa andra saker för oss som mänsklighet liksom, som blir möjliga, som inte har varit möjliga före det. Och det tycker jag att en jättespännande och intressant och liksom möjlig sak som också borde vara lite skrämmande, som också borde vara lite sånt som får oss att tänka och diskutera det ordentligt, som får oss att tänka på vad är de där grundreglerna i en värld var vi kan liksom välja. Att vill vi ha en fullständigt liksom en dystopisk framtid var några företag kan kontrollera hela världen med sin superintelligens, eller vill vi ha en sån här liksom utopisk framtid var liksom mänskligheten har kommit tillsammans och byggt ett samarbetssystem som har lett till att alla har det betydligt mycket bättre än vad de har haft det tidigare. Och det är liksom det valet som vi är nu på något sätt i mitten av. Och man borde ta det på allvar. Man borde liksom förstå att det här är viktigt, och vi borde, och jag förstår inte, eller jag kan inte tänka mig vad som skulle vara mer viktigt just nu än att göra det valet rätt. Och det är liksom det som är i mitten av allt det här. Det är inte liksom AI, utan det är vad vill vi som mänsklighet vara? Vad är det som vi vill liksom köra mot? Vad är det som vi vill åstadkomma som liksom en planet? Det är en jättemycket svårare diskussion, en jättemycket större diskussion, en jättemycket filosofiskare liksom diskussion i den där helheten. Den är svårare att komma åt, och den är svårare att liksom diskutera utan att man låter som en ideologisk, naiv tonåring som vill liksom rädda världen, men det är de vi behöver nu. Och det är de som vi borde ha med i den diskussionen, som sitter och liksom berättar åt oss, för att vi har massvis liksom agency i det här. Det är vi som bestämmer. Det är, liksom, det är alla vi som liksom diskuterar det här nu på radion, men också alla som hör den här diskussionen, som är med i den där liksom, diskussionen och som är med i det där beslutet, som liksom kan sätta press på bestämmarna, som kan sätta press på liksom de här företagen, som kan förvänta sig saker för vad den här ska göra. Den kan liksom börja kräva saker.
0: Det var fint sagt.
1: Jag tänkte helt kort, Petri Kokko, du får sista ordet här. Du sa också i början att du är ändå i grunden optimist.
0: Absolut.
1: Säg ännu kort en sista hälsning. Det blir makabert i det här sammanhanget, men alltså, du får hälsa till lyssnarna som oroar sig. Alltså.
0: Alltså jag tyckte för det första det var medium just sa här är fint. Jag tycker det är liksom också viktigt att vi alla tar ansvar för det här. Det är inte bara, det är inte de här stora företagen, det är inte det där våra politiska institutioner, utan det är vi individer också som bör ta ansvar i den här utvecklingen. Och jag tror liksom det är liksom det att det första vi kan göra är det att

0: det här att vi kommer att bli utplånade genom några år, det skapar åtminstone ganska stort politiskt tryck, så att man nu då ser att Trump och Xi kommer att ta upp det här faktiskt när de träffas, så det är ju en bra sak. Vi ska avsluta här. På Arenan-appen i telefonen kan du gå in och kommentera det du har hört och fortsätta diskussionen där. Där finns en liten pratbubbla i samband med det här programmet. Du kan skriva vad du tycker. Där, jag får tacka er så jättemycket, ni som deltog idag, nämligen före detta Google-direktören och AI-experten, arbetslivsprofessorn vid Hanken, Petri Kokko. Tack för att du var här.
1: Tack.
0: Och hackern, IT-säkerhetsexperten Benjamin Särke. Tusen tack för att du var med också. Och jag heter Maria Nylund.

0: Sysslolösa medborgare. Gå in på arenan, lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp där?
1: Om de finska socialdemokraterna har något att lära sig av Sverige. En socialdemokrat jag talade med varnar för att SDP inte ska gå i samma fälla.
0: Carmel.
2: Kärnvapen. Jag funderar på vad Frankrike och Finland egentligen har kommit överens om.
0: Jenna Emtö, Carmela Walder och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi bor på arenan och hörs i Yle Vega lördagar efter nyheterna klockan 16.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

Här är nyheterna med väder klockan 13. Jag heter Andrea Wiklund. God eftermiddag. Finlands ekonomi den växer snabbare än väntat enligt finansministeriets prognos. Bruttonationalprodukten förväntas växa med 1,6% i år, 1,8% nästa år och 1,5% året därefter. Statsskulden den väntas ändå öka under de kommande åren. Och arbetslösheten förväntas stiga till 10,3% i år och det här är den högsta under 2000-talet. Nästa år som förväntas läge förbättras när fler får jobb och lönerna höjs enligt avtal. Då kommer hushållen ha mer pengar över. Och vi fortsätter med ekonomi. Av 9 banker är finländare endast mycket nöjda med 2 av bankerna. Det här visar nya mätningar om hur nöjda bankkunder är. Enligt undersökningen EPSI Rating som mäter kundnöjdheten och kvaliteten inom olika branscher så har endast aktie- och sparbanken mycket nöjda privat- och företagskunder. S-banken har de nöjdaste privatkunderna medan företagskunder gillar aktie bäst. Bankkunder värdesätter personlig service, rådgivning och känslan av att banken förstår ens situation medan fungerande digitala tjänster är någonting som de flesta räknar med. Och så kan vi meddela att Yle idag öppnar upp för hur mycket våra program kostar. Under förra året gick den största delen av Yles budget till nyhets- och aktualitetsprogram. Av Yles totala budget så gick knappt hälften till personalkostnader. Yle publicerar nu sina innehålls- och servicekostnader för att uppfylla de lagliga kraven på öppenhet. Du kan bekanta dig med siffrorna i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Och priset för årets tidskrift delas ut i tidskriften Funk som ges ut av samarbetsförbundet kring funktionshinder. Enligt motiveringen får Funk pris för viljan att förklara och informera i frågor om funktionsvariationer också för sådana som inte tillhör målgruppen. Priset på 2500 euro delas ut av takorganisationen Förbundsarenan på Helsingfors bokmässa i slutet av oktober. Och så kan vi nämna att i New York där inleds FNs generalförsamling idag, alltså organisationens veckolånga toppmöte. Bland andra så deltar Ukrainas president Volodymyr Zelensky och han ska träffa USAs president Donald Trump. Därför att diskutera seriösa steg mot fred i Ukraina, som han uttrycker saken. Också Irans utrikesminister ska delta i FNs möte och under helgen ska Iran ha framfört villkor för att få ett slut på kriget med USA, samtidigt som det kommer uppgifter om att USA förbereder sig för att fortsätta angripa Iran. Och så vädret och utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet och lokalt regnskurar, möjligen med åska. Från ikväll så småningom klart och uppehåll. I landets norra del där är det växlande molnighet och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 8-18 grader. Nattens lägsta -2 till +7 grader. Mest svag vind. I sjövädret först ett meddelande för båtförare. Norra Östersjön, Ålandshav och södra Bottenhavet med nordlig till nordvästlig vind 11 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden. Från och med kvällen vind som tiltar och från och med natten nordlig till nordostlig vind på förmiddagen 5-8 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordvästlig vind 5-12 meter i sekunden. God sikt. Ålandshav, nordlig vind 9-14 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar på förmiddagen 6-10 meter i sekunden. God sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind 5-10 meter i sekunden. Från och med kvällen vind som avtar på natten 2-6 meter i sekunden. God sikt. Bottenhavet, nordlig vind 7-12 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar på förmiddagen 4-7 meter i sekunden. God sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind som avtar. Först 5-8 meter i sekunden, på kvällen 1-5. Senare under kvällen nordlig till nordostlig vind som tiltar. I natt 5-9 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar på förmiddagen nordlig vind 2-5. God sikt.
Bottenviken nord till nordostlig vind 5-9 meter i sekunden, god sikt. Och Saimen vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen nord till nordvästlig vind, god sikt. Och väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 14 grader, nordlig vind 1 meter i sekunden, mulet och sikten 48 kilometer. Gotka-Rankö 14 syd 1, mulet 41 kilometer. Orrengrund 13 väst 1, regnskurar över 20 kilometer. Emsalö 14 ost 2. Kallboda grund 14 väst nordväst 2. Östertåkan 14 ost nordost 1. Gråhara 15 väst sydväst 2, klart sikten 20 kilometer. Makilo 15 väst nordväst 2. Bogaskär 15 väst sydväst 1, nästan klart sikten 23 kilometer. Hangö Tulludden 15 nordväst 4. Russarö 16 väst nordväst 4. Venö 16 nordväst 3. Utö 16 väst nordväst 4, nästan klart sikten 28 kilometer. Notgrund 15 väst nordväst 2. Fagerholm 15 väst nordväst 5. Vilsandi 15 väst nordväst 6, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 15 väst nordväst 9, över 50 kilometer. Kumlinge 14 nord-nordväst 5, mulet över 20 kilometer. Nyhamn 14 nordväst 8, klart sikten 20 kilometer. Märket 13 nord-nordväst 9. Enskär 15 nordväst 6, klart över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 15 nord-nordväst 5, klart 20 kilometer. Tahkoluoto 14 nord-nordväst 5, klart 47 kilometer. Sälgrund 13 grader halvmulet och sikten 46 kilometer. Bredskäret 11, ost 1. Strömmingsbodan 13 nord 5. Valsörarna 12 nord 6. Kallan 12 nord 4. Tankar 14 nordväst 2, sikten 45 kilometer. Ulkokalla 12 ost nordost 2. Nahkiainen 12 nordost 4. Brahestad 11 nordväst 1, mulet sikten 13 kilometer. Yleåborg 11 nordväst 5, över 20 kilometer. Marjaniemi 11 nord 5, mulet över 20 kilometer. Kemi 1 10 nord nordväst 6. Ajos 10 nord nordväst 6, halvmulet och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 37 cm. Yleåborg 38. Brahestad 39. Jakobstad 40. Vasa 35, Kaskö 36, Mäntyluoto 35, Raumo 34, Åbo 36, Föglö 33, Hangö 38, Helsingfors 43, Borgo 45 och Fredrikshamn 51. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 1,4 meter. Och så dagens pollenrapport. I de södra delarna av landet så fortsätter gräsblomningen bara i form av återblomning av klippt gräs. Pollenmängderna de varierar från noll till ytterst låga. Och där var det slut på rapporterna och nu är det dags för Vega eftermiddag.

0: Harrison, han har tuffa musiksammanhang, så kallar hon sig för Irma. Det här är låt från skivan Stureplan. Och låten Stureplan. Senast, den här skivan kom ut 91. Senast hon gav ut någonting var år 2015, ser jag. En skiva som heter Sånger från Gläntan. Efter det så har hon gjort film bland annat. En Hamilton-film och en dramakomedi som heter Urspår som kom för några år sedan. Så att du nu är uppdaterad med vad som pågår i Irma Schultz liv. Det här är Yllevega eftermiddag, måndag eftermiddag, ny vecka, nya möjligheter. Jag är ditt sällskap längs med eftermiddag. Ni heter Joakim Runt och har med mig Emil Friman.
1: De godaste av måndags eftermiddagshälsningar från mig också. Mm. Jag tänkte, Joakim, ge dig en kort liten ekonomisk tankeövning.
0: Vad roligt.
1: Och jag tänker att du ska få tänka, helst också säga,
0: ja,
1: och nämna den dyraste saken du köpte i fjol.
0: Gud, den dyraste saken jag köpte i fjol, det var 2025. Och okej, nu står det helt...
1: Nej, okej, du har inte någonting.
0: Nej, alltså vet du, ingenting sån här. Ett par dyra jeans. Just som det kostar 120 euro.
1: Okej, ja, men vet du vad, det kan också vara det dyraste man har köpt på ett år. Jag tror också, ja, att jag sällan kommer över de summorna så där i engångshandel. Men vet du, du betalar 120 euro för dem. Ja. Ännu viktigare frågan i det här sammanhanget är, vad skulle någon betala för dem idag?
0: Alltså sådant kan man ju sälja, vad ska 30 euro?
1: Ja, precis. Direkt du lämnar butiken egentligen med dina nya jeans som du sen la på dem eller i väskan, så var en del av värdet borta.
0: Yep.
1: Så när du köpte de här jeansen så köpte du en produkt och du betalar samtidigt för den här värdeminskningen som är när de kommer ut från butiken. För jag antar nu, jag utgår ifrån att du köpte dem helt nya.
0: Ja.
1: Och det här tycker en finländsk expert på cirkulär ekonomi, Timo Huhtamäki, att vi pratar alldeles för lite om. Det här läser jag om på vår webb, svenska.yle.fi. Hans poäng är alltså då att om jag köper en sprillans ny sak för 1000 euro och den efter ett år är värd 600 euro, så då har jag på sätt och vis betalat 400 euro för privilegie att vara den som äger det först.
0: Ja, det är ju helt sant.
1: För den som sen köper den begagnad, om vi nu tar en produkt, vet du, en cykel som har kostat 1000 euro kanske.
0: Ja, ja.
1: Och sen ett år senare så är det så att jag hade inte riktigt råd att ha den här cykeln. Jag säljer den för 600 euro. Mm. Någon köper den ett år senare, så kanske den kan sälja den vidare för 500 euro. Eller kanske till och med 600 euro. Mm. Den där värdeminskningen är liksom bara hos mig.
0: Mm.
1: Och vi tänker ju i Finland att vi är ganska bra på det här med att köpa begagnat. Inte du som köper nya byxor, Joakim, var och vartannat år.
0: Mm.
1: Och att återanvända saker. Det stämmer kanske till viss del. Vi är jättebra på att panta flaskor.
0: Jo.
1: Vi är faktiskt bäst i EU. Klapp på axeln där. Vi ligger på andra plats i EU när det gäller att köpa begagnade kläder. Där
0: alltså, vi har ju massa alltså sådana här Loptor och second hand butiker i Finland.
1: Jo. Andra plats i EU när det gäller begagnade kläder. Det är ju jättebra.
0: Ja, ja.
1: Vi är också ganska bra på sortering. Men hur tror du att vi ligger till i EU-standard när det kommer till att vet du, hela paketet att återanvända, återvinna material?
0: Liksom överlag sådär. Okej, vi ligger på, låt mig tänka, EU-standard, vi är på 12:e plats.
1: 12:e plats, ganska, så någonstans där mitt i världen tänker du.
0: Ja.
1: Ja. EU-genomsnittet ligger på 12,5% att återvinna material. Finland ligger på 5%. Vi är alltså sist och dela platsen där med Bulgarien.
0: Alltså, vi har sämst i EU.
1: Ja, okay. Men man måste alltså tänka bredare än jeans och cyklar och att panta flaskor. För det handlar inte om vinterjackor det här, utan det är mycket om byggande och gruvor och skogsindustri. Och massvis med material som tas in i ekonomin och som sen bara slängs bort.
0: Mm-hmm.
1: För att så vet du och jag kan helt nöjda gå och panta flaskor, för det är vi bra på. Men Finlands ekonomi som helhet är lite som en jättestor engångsmugg. Det kommer in nytt material, det blir en produkt och sen ska avfallet ut och slänga det här.
0: Okay.
1: Och Huhtamäki, som är intervjuad i den här artikeln som finns på svenska.yle.fi, menar att vårt ekonomiska system helt enkelt ser ut så på grund av skatt. Och att det är billigare ofta att köpa nytt än att reparera. Det vet man ibland med telefoner. Det är billigare också att köpa nytt än att återanvända och använda återvunnet material. Och hans mest intressanta tanke tycker jag här också, som det tutas ut hela tiden, för det ser ju så dåligt ut med ekonomin i Finland. Köp någonting, Joakim. Få hjulen att snurra. Sitt inte med pengarna på konto. Köp,
0: konsumera.
1: Köp. Konsumera. Nu behöver vi liksom få det här helikopterpengar ut i Finland så vi kan få köpa. Men det hjälper ju inte att köpa en ny telefon då, från ett utländskt företag.
0: Nej, det är ju det där med att du ska köpa inhemskt.
1: Jo.
0: Och där tar det slut med ganska många grejer sen. Eftersom våra butiker kryllar av utländska, väldigt billiga saker. Som dessutom, just angående det här med att gå och fixa saker. De går inte att reparera.
1: Nej, nej.
0: Det enda svaret man får, jag vet du vad. Det blir billigare för dig att köpa en ny än att jag sätter två arbetsveckor på att försöka reparera din skit-TV.
1: Det är precis det här. Alltså när TVn är en sak, telefonen är en annan. Alltså nu vet jag att det kanske blir bättre. Och jag vet att EU också har något på gång. Att det ska måste kunna gå att reparera en telefon.
0: Ja, just det.
1: Länge hade det varit så att man skickar iväg den, vet du, igen utomlands någonstans så kommer den tillbaka 3 veckor senare som reparerad. Men jag har också fått det svaret när man har tappat telefonen i golvet så blir det en massa sprickor. Att, vet du vad? Att en ny skärm kostar liksom 200 euro för dig att byta.
0: Ja, just det.
1: Kanske du bara köper en ny telefon. Och nu går jag ju på det där.
0: Ja.
1: Nu är det ju ändå så att vet du, pengarna i min ficka känns bättre än att det då cirkulerar bra för Finlands ekonomi.
0: Absolut,
1: ofta.
0: Absolut.
1: Ofta. Men det finns också liksom kulturella saker där, att köpa begagnat. Vissa saker är det helt socialt acceptabelt att köpa. Vintagekläder, det är vad vi är inne på redan, det är jätteinne. Vinylskivor.
0: Instrument.
1: Instrument, designmöbler. Men en begagnad dammsugare.
0: Där är det ganska tajt redan.
1: Den har inte samma status.
0: Nej, det känns inte helt hygieniskt.
1: Nej, men precis det, att där är det inte. Och det är kanske det här som Huhtamäki också försöka vända på. Att, vet, vi förknippar nytt med någonting bättre. Ny bil, ny telefon, nytt kök. Är det som är så jätteviktigt? Också värt att påpeka, som också Huhtamäki erkänner i den här artikeln, att det här är inte något recept nu. Att han har inte, vet du, satt huvudet på spiken och löst alla Finlands problem. Att det här borde vara så. Att han tycker att alla ekonomer borde räkna på det här ordentligt. På sysselsättningen och hur det ser ut med pengar in och ut. Och hur mycket kapital som faktiskt skulle kunna stanna i Finland om vi skulle ha bättre lagstiftning kring sådana här reparationer. Och det finns en artikel som sagt på svenska.yle.fi där kommentarsfältet är öppet också. Där kan man diskutera vad man köper gammalt och vad man köper nytt. I nuläge så är det ungefär, det var redan, den har varit ute några timmar, det är 20 kommentarer där. Och några saker att ta fasta på. Folk vill inte köpa begagnade underkläder.
0: Nej, där går på något vis gränsen.
1: Det är det.
0: Kom över det, människor.
1: Exakt. Och sen en annan intressant aspekt är att folk säger verktyg är så att man måste, vet du, gå tillbaka till 80-90-talet för att hitta hederliga, bra verktyg. Att de som tillverkas i dagens läge, så det är bara slit- och slängprodukt
0: med
1: verktyg. Men annars folk nog verkar vara här i kommentarsfältet också väldigt pigga på att köpa begagnat. Det är jag också. Helst så skulle jag köpa allt begagnat. Och då handlar det inte jättemycket heller om att tänka på cirkulär ekonomi, utan mer att min plånbok skulle må betydligt bättre av det.
0: Resonerar Emil. Här är Red Hot Chili Peppers Sapphire Song. Trevlig måndag eftermiddag.

0: en sak som vi brukar göra varje måndag, lite fundera på vad som är på gång i den kulturella, konstiga världen som du representerar just nu.
1: I den konstiga världen. Så det pågår olika saker.
0: Tack ska du ha, Simon.
1: Jag skulle inte orka prata mer om Ed Sheeran.
0: Nej, men jag sa att han höll ett tal på sin konsert. Ja,
1: men bra, då har du, jag tänkte, men den enda uppdateringen jag hade av den, alltså kritiserade Ed Sheeran, så var att han nu höll ett tal som jag kanske förutspådde förra veckan, var han som sa det att han tycker att alla ska vara vänner och jo, att alla jättemånga har det hemskt.
0: Det ska sägas att han läste upp den där texten, så jag gissar att det har säkert varit ett team på 200 jurister som har skrivit det här.
1: Jo, och sen så helt korrekt så förstår han, och jag förstår att han också var lite så här nervös. Och det kan jag också förstå, att man är i den här, i en sån här fråga som Israel-Palestina. Men istället för att prata om Ed Sheeran så skulle jag vilja prata till exempel om att det ska komma en ny Narnia-film. Är du bekant med Narnia?
0: Ja, jag vet ju vad det är, men inte egentligen vad det är. Och sen vet jag inte att det finns filmer där, så väldigt lite bekant med det.
1: Narnia är ju det här C.S. Lewis väldigt, väldigt kända verk som handlar om barn som hamnar i en sagovärld, märkligt magiskt landar i en sagovärld där det utspelar sig en massa äventyr. Det ska nu då, det gjordes tre filmer på 00-talet som var helt framgångsrika. Nu ska det då påbörjas en ny filmserie där man antagligen hoppas på att filmatisera alla 7 böcker. Och i februari ska det komma en filmatisering av den kronologiskt första berättelsen i den här serien. Den baserar sig alltså på boken Min morbror Trollkarlen. Det har kommit lite nya grejer för slutet på förra veckan. Man bekräftar att Aslan, som är ett sånt lejon som representerar då i de här böckerna, det är en allegori för Gud och Jesus, och som i de här filmerna på 00-talet hade Liam Neesons röst väldigt så här, det blir inte liksom mera fadersfigur än det. Så nu i den kommande filmen så är det Meryl Streep som ska ge sin röst till lejonet Aslan.
0: Man byter kön så att säga på lejonet.
1: Man gör väl det, antar jag.
0: Har du sett de där första Narnia-filmerna? Är de, liksom,
1: jo,
0: är de fantastiska och bra?
1: De var helt bra.
0: Ja, just det.
1: Jag vet inte om så många tittar på dem än idag. Att de har inte överlevt i popkulturen på samma sätt som Harry Potter eller Sagan om ringen.
0: Men man tänker att det finns pengar att mjölka ur det här.
1: Man tänker det. Och då, det här ena man gör då är att Meryl Streep tar den här rollen, och det är väl en allmän sanning att Meryl Streep kan spela vem som helst, till och med Batman. För hon är ju då kanske en av vår tids största skådespelare. Så det är ganska många ivriga på. Konservativa kristna fans av de här böckerna är lite skeptiska, därför att just Aslan då karaktären representerar Jesus och Gud, som ju traditionellt har varit en manlig figur i konsten. Men det återstår att se. Den som regisserar och skriver den här filmen är Greta Gerwig, känd som till exempel kvinnan bakom Barbie-filmen. Och också Unga kvinnor-filmen från 2019. Okay. Väldigt ansedd. Så många är väldigt, väldigt sugna på den här filmen. Däremot så är vissa oroliga därför att Gerwig ska flytta handlingen från 1900-talet. Jag tänkte säga 00-talet, men det får redan. 1900-talet till 50-talet. Och hon pratar mycket om Bowie och indirekt om LSD. Så det blir spännande att se.
0: Men de kristna färser får mycket att
1: kristna och boknördar. Unga boknördar som är väldigt bokstavstrogna av sig. Sen från Hollywood till New York. Du kan aldrig gissa vad den trendigaste maten i New York har varit den senaste månaden.
0: No, det är ju New York, så det är något sådant ytterst underligt. Vi säger alger i glass.
1: Det låter en bra idé. Men det är de facto rågbröd.
0: Rågbröd?
1: Det trendigaste man kan köpa i New York är ett rågbröd från bageriet Rye. Det nyöppnade bageriet Rye på Lafayette Street. Du kan bara köpa två olika produkter. Båda är rågbröd.
0: Det här är så hipster.
1: Det handlar om ett österrikiskt bageri, bagerikedja i Österrike, som har nu öppnat en filial då i New York på väldigt dyr plats. Och de bakar ett sånt rågbröd då, som den här startern heter, starten, surdegs rågbröd starter från, som är 50 år gammal eller något liknande.
0: Okay.
1: Och det blir ju jättegott, och de importerar mjöl från Österrike.
0: Jag hoppas det skulle vara ett finländskt bolag.
1: Österrike är tydligen också, Österrike och Tyskland är stora på råg också.
0: Okay. Vi, det är rågbröd.
1: Men vi pratar ju inte kanske nu så här de här reissumies rågbröden, utan vi pratar en sån här hederlig limpa.
0: Jaha.
1: Stora och stadiga.
0: Okay.
1: Lev med bröd.
0: Ja, okay.
1: Och vad heter det? Österrikarna är tydligen hemskt bra också. Det är säkert jättegott det här brödet.
0: Ja, om man flyger omkring vetemjöl för det. Man flyger omkring. Då måste det vara bra.
1: Men vad, en sån här limpa, helt sån här, helt bröd. Limpa är kanske lite, folk tror att jag menar nu någon sån här pimelimpo, men jag menar ett sånt helt stort bröd, surdegsrågbröd. Liksom. Exakt, sån där rund.
0: Ja.
1: Det betalar New Yorkarna då alltså $60 för.
0: Det är klart att de betalar
1: över
0: 60
1: 50
0: dollar
1: euro.
0: För det. Ja, precis.
1: Och det här har ju folk på internet tyckt att det, i Europa tyckt att det är helt absurt roligt. Ja, då man får ett sånt bröd från liksom super, alltså stormarknaderna för 2-3 euro. I på kontinenten säkert under 2 euro.
0: Ja, det är bra.
1: Och även om det här då är artesanbröd, så det är ju helt befängt. Mm. Nå, man kan också köpa en annan produkt, sa jag, och det är då alltså små smörgåsar gjorda på det här brödet. Med olika pålägg.
0: Ja.
1: Eller smaker, kallar New York det. Med olika pålägg. Det finns så här traditionella kaviar och ost och smör, men också choklad.
0: Okej, rågbröd med choklad.
1: Och de här betalar då, för en sån här liten smörgåsskiva, så betalar de mellan 5 och 10 euro.
0: Det är härligt, alltså att komma på en sån där business, och så funkar det säkert i ett par år, och så cashar du in massor. Ta det rågbröd, smörgås och lägger lite Kalles kaviar på den och säljer den för alltså 30 gånger vad det kostar att laga det. Det är bra.
1: Sen kan man också, alltså det är ju så att om man vill ha finsk mat i Finland, i Helsingfors, så ska du ju betala dig sjuk också. Mm. Alltså på restaurang.
0: Ja, just det.
1: Jag tror inte att du får fisksoppa i Helsingfors mer för under 19 euro.
0: Det är mycket möjligt.
1: Men åtminstone inte liksom utanför lunchtider.
0: Nej,
1: men folk är ju beredda att betala, så man kanske borde starta. Jag tror inte mer att det här rågbröd, det får nu kanske lite för, redan. Potatisrieska.
0: Just någonting. Mm. Alltså, det är liksom det mest självklara. Det flyger man till New York.
1: Karelska piroga. Om du som lyssnar kan baka och karelska piroga är bra, så det är dags att emigrera till USA. För att
0: och vi ska ha 20% av intäkterna. Är det något annat, Simon, vi behöver avhandla just nu?
1: Nej, jag tänkte bara säga att under hösten ska det bli intressant att följa med brittiska parlamentets utredning om varför de är så dåliga i Eurovisionen.
0: Ska de ha en statlig utredning?
1: De har ett utskott för sån här frågor, kultur och musik och konst och så vidare, som ska nu ta sig an. Och britterna brukar ju ha, de har ju alltså Europas främsta musikland.
0: Ja, det
1: Sverige liksom. Ja. Det är ju ingen liksom diskussion om
0: Nej,
1: det. Men i Eurovisionen så hade de senaste, vad ska vi säga, 10-20 åren har gått ganska dåligt. Mm. De har en andra plats, men oftast är de där i botten. Och nu ska då det här utskottet ta reda på, beror det på vad de skickar för låtar? Och då är BBC särskilt i skottgluggen, för de har de senaste åren en väldigt valt vem som åker dit.
0: Just det.
1: Tillsammans med något skivbolag. Eller är det européerna kanske? Är det vi som...
0: Att det är fel på européerna?
1: Att vi liksom gaddar ihop oss.
0: Ah, och straffar Storbritannien.
1: Mm.
0: Ja, de kommer säkert att komma fram till just
1: det. Hoppas det.
0: Simon Karlsson. Här är brittisk musik med Harry Styles, Late Night Talking.

0: Om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan. Yle Vega.

0: Sedan finländska mästaren i konståkning Mattias Lindfors var 12 har hans äldre syster Monika gjort alla hans uppmärksammade tävlingskoreografier.
1: Meidän yhteistyö Monikan kanssa, niin eihän se mitenkään täydellistä ole. Sisaruksia ollaan kuitenkin, niin tietysti siellä on aina jotain vielä kärhenää.
0: Vi är ju syskon, så fist finns där alltid lite smågnabb, erkänner Mattias Lindfors i Sportliv. Följ med de kreativa syskonen på is då vinterns tävlingsprogram blir till i Sportliv på arenan.

Väldigt trevlig måndag eftermiddag på dig, Emil Friman, undertecknad Joakim Runt, till din tjänst i Ylevega eftermiddag längs med eftermiddagstimmarna. Nyheter varje jämnt klockslag, det vill säga om en kvart får du en nyhetsuppdatering, lite längre nyhetssändning där klockan 4, och sen efter 5 så har du nyheter plus dagens nyhetspodd. Vill du höra av dig så kan du höra av dig via WhatsApp 044 421 48 48, gå rakt hit till studion. Du kan också e-posta vegasnabela.yle.fi. Nu ska du få höra vad som är på gång i den vetenskapliga världen. Joakim Lax fortsätter.

Forskare vid Southern Illinois University Carbondale har utvecklat en banbrytande metod för att omvandla plastavfall och jordbruksrester till ätbar mat. Genom att genetiskt modifiera olika gästsorter, inklusive vanlig bakgäst, så har de skapat små biologiska fabriker som kan ta upp molekyler från avfall och omvandla dem till proteiner, vitaminer, fetter och smakämnen. Tekniken bygger på att först bryta ner svårhanterlig material som PET-flaskor till exempel, samt kasserade majsskälkar och blad. Det här görs med en metod som kallas oxidativ hydrotermisk upplösning, där vatten och syre kombineras under högt tryck och hög temperatur. De mindre molekylerna som bildas kan sedan tas upp av den modifierade gästen och omvandlas till livsmedelsingredienser. De färdiga ingredienserna blandas med fibrer, stärkelse och sötningsmedel och formas sedan med hjälp av 3D-printning till proteinrika kakor som kallas My Bites efter den 12:e bokstaven i grekiska alfabetet, my. Forskarna har även utvecklat gäststammar som kan producera vaniljarom från växtbiomassa och beta-karoten från etylenglykol i PET-plast, vilket gör kakorna mer tilltalande. Projektet, som delvis finansierats genom NASAs Deep Space Food Challenge, växte fram ur behovet av livsmedelsproduktion under, vad ska vi nu kalla det, resursbegränsade förhållanden i rymden. Forskarna ser dock även tillämpningar på jorden, särskilt i miljöer där livsmedelstillgången är begränsad, som i katastrofområden, på ubåtar eller i framtida bosättningar på månen eller Mars. Även om tillgängliga data tyder på att MyBites är säkra att äta, så väntar forskarna fortfarande på formellt godkännande innan smaktester kan genomföras. Hittills har testpersoner bedömt kakorna utifrån doft och uppgett att de skulle kunna tänka sig att äta dem vid begränsad livsmedelstillgång. Forskarna arbetar nu med att få mikrober att producera ännu fler av kakans ingredienser och hoppas att produkten ska vara redo för konsumtion inom några år.

bilder samtidigt som ömtåliga prover, särskilt biologiskt material som proteiner till exempel, utsätts för färre elektroner och därmed så skyddas de från skador. Projektet som leds av forskare vid Tekniska högskolan i Wien bygger på insikten att konventionella elektronmikroskop inte tar tillvara på all den kvantinformation som varje elektron bär på. Medan traditionella system främst räknar antalet elektroner för att skapa en bild, så går värdefull kvantinformation då förlorad i den här processen. Den grundläggande avbildningsprocessen bygger fortfarande på elektroner, precis som i konventionella mikroskop. Men skillnaden ligger i att kvantdatorn kan bearbeta den kvantinformationen som elektronerna bär på och som annars då skulle gå förlorad. Och det här gör det möjligt att omvandla det som tidigare inte gick att skilja från slumpmässigt brus till en tydlig signal. Hittills har forskarna matematiskt bevisat att metoden borde ge viktiga fördelar. Nästa steg är att demonstrera det här experimentellt. Och från någonting riktigt smått till någonting avsevärt större. Astronomer har bekräftat existensen av den yngsta kända planeten hittills, Elias 2-24b. En värld som är mindre än 1 miljon år gammal och fortfarande omges av den gas och det stoft som den bildades ur. Planeten identifierades genom observationer från NASA-finansierade arkiv och kretsar fortfarande inuti sin unga stjärnas stoftskiva. De tidigare rekordhållarna var 4 planeter som är över 5 miljoner år gamla och kretsar kring stjärnorna PDS 70 och Vispit 2. Elias 2-24b visar nu då att även de bästa modellerna för hur planeter uppstår fortfarande missar viktiga processer. I studien som publicerades i The Astrophysical Journal Letters i september så undersökte forskare arkiverade observationer av 7 unga stjärnor och lyckades då hitta Elias 2-24b. Planeten har ungefär samma massa som Jupiter och kretsar kring en stjärna på cirka 450 ljusårs avstånd från jorden. Eftersom systemet är så ungt så ger det astronomerna en inblick i hur vårt eget solsystem kan ha sett ut för miljarder år sedan. Astronomerna använder flera teleskop tillsammans för det här och Elias 2-24b ligger på gränsen för vad dagens teleskop kan upptäcka. Framtiden ser dock ljusare ut med NASAs Nancy Grace Roman Space Telescope som sköts upp den 30 augusti och den är utrustad med en ännu mer avancerad koronagraf, så Roman kommer att ta den här planetjakten till nästa nivå.

0: den?
1: No, det är ju de där hosapellekarrarna som kommer springande.
0: Aj, ja, det är dem, herregud. Jag är på jakt efter en ny fru, illa kvickt.
1: Ja, knappt har de hunnit skilja sig innan de ska ha någon ny, men...
0: Är inte egentligen hosapellemän en röd flagga?
1: Mm.
0: Borde man inte låta en man ligga lite på is innan man inleder en ny relation med honom?
1: Ja. Vad tycker du? Har du råkat ut för en hosapelle pappa eller en man som inte kan vara ensam? Skriv och berätta till relationspodden @yle.fi.

0: Klockan är 14, det är nyhetsdags. I studion Ellen IS, god eftermiddag. Flera åtal väcks nu i härvan kring skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari. Utredningens kärnfråga är om skyddspolisen har olagligt använt sig av pensionerade säkerhetspolisen poliser i bekämpningen av ryskt spionage. Nu åtalas 7 personer av totalt 10 misstänkta under brottsrubriceringarna missbruk av tjänsteanställning, brott mot tjänsteplikt och röjande av säkerhetshemlighet. Peltari har redan tidigare åtalats för brott mot tjänsteplikt. De pensionerade säkerhetspoliserna misstänks ha fått ta del av hemligstämplad information från skyddspolisen som kan ha hanterats utan övervakning. Alla misstänkta nekar till brott. Så om aborttvisten inom regeringen. Nya avgifter i hälsovården kan snart leda till att en självvald abort kostar mer än en abort som sker av medicinska skäl. Regeringen hade tidigare enats om att de nya hälsovårdsavgifterna inte skulle gälla förlossningar, men det uppstod oenighet i augusti då man filade på lagtexterna. Det här ledde till slut till en kompromiss. Sofia Kajander rapporterar.
1: En person med insyn i förhandlingarna berättar att Kristdemokraterna ville att aborter skulle kosta, vilket Svenska Folkpartiet motsatte sig. Sedan enades man om en kompromiss, att abort är avgiftsfri ifall den är medicinskt nödvändig och om det är fara för mammans eller fostrets liv. Läkarförbundet har motsatt sig att klientavgifterna ska höjas och välkomnar inte heller nya kostnader för abort. Ordförande Nina Koivuviita.
2: Meillähän on selkeä aborttilaki, oikeus raskauden keskeytyksiin.
0: Vi har en lagstadgad aborträtt och då känns det märkligt att med avgifter gå åt ett motsatt håll enligt Nina Koivuviita vid Läkarförbundet. Det var Sofia Kajander som rapporterade. Finlands ekonomi den växer snabbare än väntat enligt finansministeriets prognos. Bruttonationalprodukten förväntas växa med 1,6% i år, 1,8% nästa år och 1,5% året därefter. Det här räcker ändå inte till för att korrigera den strukturella obalansen i de offentliga finanserna. Arbetslösheten förväntas stiga till 10,3% i år, vilket är den högsta under 2000-talet. Nästa år förväntas arbetslösheten ändå sjunka till under 10%. Och i USA så stämmer de amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now president Donald Trump. Det här är ett försök att upphäva hans beslut om att porta medierna från Vita huset. Mediebolagen kallar Trumps agerande som ett direkt angrepp på konstitutionen och begär att en federal domare häver beslutet som presidenten fattade i fredags som ledde till att journalister från de 3 mediebolagen hindrades från att komma in i Vita huset. Det här var nyheten klockan 14 med mig Ellen IS.

0: Up That Music, Hurriganes med Gedeon från Roadrunner 1974. Ett praktexempel på att man ska inte övertänka saker. Hurriganes höll på att göra Roadrunner-skivan och sen insåg de på slutet där att de har en låt för lite. Och då finns det en variant som säger, och då hittar de på den här på en, liksom jättesnabbt, bara spela in den. En annan variant är att de hade spelat den här live året innan och så kom de ihåg mitt i att hej, vi har ju den där låten som vi brukar dra live nu och då. Och så la de in den bara och så blev det ungefär Hurriganes största hit. Emi Friman, Joakim Runt önskar dig en trevlig måndag. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag måndagsupplagan. Kommer du ihåg, Emil, eller har du hört ens om den här bajsande Hyrox-kärnan?
1: Jag har faktiskt läst hemskt lite om det här. Jag brukar alltid läsa nyheter istället för att förlita mig till, vet du, sociala mediechattar och andra ställen där det dyker upp. Men den här gången så måste jag erkänna att jag kanske mest, vet du, har fått bilder skickade i någon grupp eller någonting sånt.
0: Bilder du kanske inte vill
1: men, som jag inte ville ha. Men återge det, vet du, i korthet, att vad är det som har hänt?
0: Det handlar om alltså en australiensisk hyrox-idrottare vid namn Joanna Wietsrock. Jag uttalade det alldeles fel. Vann guld i någon hyrox typ världsmästerskap i Peking här om veckan. Hyrox är alltså det gör man på en hyroxbana. Man ska dels springa och dels ska man stanna vid sådana här punkter och göra olika väldigt fysiskt krävande saker. Kasta en tung boll. Ja. Alltså sådana konditionscirkel som man hade i skolan.
1: Ja, som cirkelträning bara med långt avstånd mellan stationerna.
0: Just det, cirkelträning gjorde jag. Problemet var att den här australiensiska Wietsrock, hon gjorde ner sig.
1: Ja, det har jag förstått.
0: Under sin prestation, hon smetade ner allt och alla stationer och så här. Mm. Och alltså hon hade liksom gjort ner sig, men hon fortsatte tävla. Ja. Och då man tyckte också, men kan vi ju stoppa henne, hon har så bra flyt nu. Så hon alltså tävlade och smetade ner alla stationer, vilket ju gjorde att de andras prestation som kom efter inte blev den bästa.
1: Nej. Så du menar att det kan ha varit taktiskt det hon gjorde?
0: Det kan ha varit taktiskt.
1: Ja, alltså, men det finns ju två sidor av det här myntet. Utan att ha läst något desto mer så är det ju så att det är jättesynd om den här personen som antagligen har varit i tävlingsmode.
0: Ja,
1: alltså vet du, varit så fokuserad på det här och inte tänkt på någonting annat. Allt utanför, tänker inte på att det finns 60 kameror som filmar hela det här.
0: Ja, och 60 mentävlande som ska dela på grejerna.
1: Precis det. Och det är liksom del ett och sen del två är då att kanske man inte ens har märkt hur allvarligt det är för att man är så inne i tävlingen.
0: Mycket möjligt, ja. Helt bra pointer. Nu har hon i varje fall meddelat att hon kommer att lämna tillbaka guldmedaljen.
1: Okej.
0: Problemet är att ingen vågar röra i den.
1: Just det. Ja, nej, men det är ju hemskt alltså. Bli känd över en natt för något sånt.
0: Ja, nej.
1: Jag tror inte vi ska kunna göra bort oss så mycket här i sändning. Kanske.
0: Hold my beer.
1: Ja, exakt. Se till vad vi säger här näst.
0: En annan nyhet som det har varit mycket i rubriken här. Plastic Surgery Center. Alltså det här med finländska skönhetskliniken.
1: Yes.
0: Och speciellt då Plastic Surgery Center. Alltså redan för 6 år sedan så anmäldes den här kliniken till myndigheterna för uppenbara brister i hur Plastic Surgery Center har hand om sin utrustning och sådär. Svenska Yle har gjort flera granskande grejer om precis samma skönhetsklinik. Tidigare anställda vid Plastic Surgery Center har varnat myndigheterna för att hej, gå och kolla, saker och ting sköts inte bra där. Ingenting har gjorts under alla de här åren. Och nu dog ju då en influerare i samband med ett ingrepp, en fettsugning som gjordes på Plastic Surgery Center. Och först då började det hända saker.
1: Men det är inte lite så som vi gör i Finland, hur sorgligt den låter.
0: Ja.
1: Att det kommer varningar att det här är kanske inte så bra, det här borde vi inte göra, jag vill inte vara med om det här. Men det är först sen när det sker någonting, så då har man sagt, nej, det var nog faktiskt inte något bra.
0: Nej, det här var ju inte bra. Och nu utreder polisen fall, vad det finns för kopplingar mellan då att den här influeraren har dött i en fettsugning som gjordes av den här kliniken. Myndigheterna var i slutet av förra veckan och gjorde granskning på den där kliniken och de berättar sånt här som att, alltså att man diskar engångs fettsugningsinstrument i diskmaskinen. I köket som snurrar på. Man använder medel som är lagda under försäljningsförbud och så vidare och så vidare. Nu är den här kliniken stängd.
1: Tur det.
0: Tur det, men vet du vad? Den är stängd bara i Helsingfors. För alltså Plastic Surgery Center har ju flera kliniker på flera håll i landet. Jag läser i dagens Turun Sanomat till exempel om att alltså, den i Åbo, den kan man inte stänga.
1: Nej, för de har inte gjort något fel.
0: Nej, de har gjort något fel. Alltså, de här klinikerna har olika företagsnummer i registret. Mm. Alltså är de, du kan inte stänga företag med nummer B bara för att företag nummer A som liksom ligger i precis samma koncern.
1: Det som är samma koncern, men är det liksom, vet du, ändå delat så att det är olika chefer eller vet du, olika ägare till de här?
0: Ja, det heter samma sak. Det ligger ju inom samma ägande. Jo. Så rimligtvis borde det ju vara samma policy. Nu spekulerar vi ju friskt här. Men tydligen, de här andra klinikerna, de rullar på och har öppet fortsättningsvis. Och nu får man ju hoppas bara att det inte behöver ta... Alltså, att inte någon behöver dö en gång. Alltså, en till behöver dö. I någon annan klinik före man går och tittar. Då.
1: Jag tänker också att det kan vara att affärerna går lite dåligt just den här månaden där.
0: Nej, mycket möjligt.

0: Det här med att den håller dig i handen hela tiden, det här spelet. Det finns inte den där glädjen av att hitta ett gömställe eller något annat som är svårt, har jag förstått.
1: Jo, det lyser blått om fienderna inte har sett dig, och sen vet du gult och rött om de har sett dig, även om de är bakom dig. Och sen om man tappar bort sig så kan man sniffa och lukta sig fram, för han är en grävling eller vad det nu är.
2: Han är en murmeldjur.
3: Nå, oavsett har det där pokadjuret från Marvels universum Wolverine alltså fått ett eget nytt spel. Och den här veckan reder spelpanelen ut varför järven i fråga är totalt utan klös. Lyssna fast direkt på arenan.
4: Bo Kaspers orkester efter Taylor Swifts Shake It Off. Just när du trodde allt var över.

låter lite som om Bo Kaspars orkester har lyssnat på Paul Simons Graceland-album. Ny musik av dem just när du trodde allt var över.

0: Nu ska vi ägna en stund åt 1970-talet. Eller vi ska först gå via år 2000, för då kom regissören Lukas Moodyssons film Tillsammans, som handlar just om 1970-talet, om kollektivlivet anno 1970. Nu så har samma berättelse haft premiär som pjäs på Vasa teater, och då så låter det bland annat så här.
1: Nej, det är alltså kommunistiska förbundet, marxist-leninisterna, revolutionärerna, vi är ut den här. Känner du till oss?
2: Nej, det gör jag nog inte.
1: Nej, vi har informationsmöte imorgon kväll, vill du komma med på det?
2: Nej, jag tror inte. Nej. Det där är nog ingenting som...
1: Nej, men skit i det då. Hej!
2: Hej!
1: Är du intresserad av politik?
2: Nej.
1: Va? Är du inte intresserad av politik?
2: Nej.
1: Menar du att du överhuvudtaget inte bryr dig om politik?
0: Ljud från Vasa teaters uppsättning av Tillsammans, som har haft premiär här nyligen. Jessica Morney är med i sändningen. Du har tittat på den här. Det talas ofta om att folk var glada och optimistiska på 1970-talet. Stämmer det här eller är det en myt, Jessica?
3: Jag skulle kanske säga att 70-talet är starka kontrasternas tidevarv.
0: Ja.
3: Att det fanns ju både, vi har ABBA till exempel, om vi ska tänka på det här glada och glittriga. Och sen har vi också Vietnamkrig och vi har oljekris. Så att det är väl lite både och kanske minnets dimma där också påverkar. Mm. Tillsammans på Vasa teater är kanske inte speciellt glatt humoristiskt egentligen. Men här blommade upp lite. Kände du igen Olof Palme där? Alltså jag tycker att det här klippet, han står också skådespel, så står och lutar sig, nu gör jag samma sak, ja. Lutar sig, vet du, med händerna mot bordet, talarstolen var det i tiden, och sen fötterna så där bakåt lite, som okay. Palme stod,
0: ja,
3: okay, och sen, menar du faktiskt att, sådär.
0: Ja, okay, just det.
3: Så att den formen av humor finns ju nog med, både 70-talet och den här Tillsammans.
4: Mm. Det är, Jessica, mycket filmbaserat på finlandssvenska teatrarna just nu. Det är Tillsammans och sen den lilla skräckaffären på Åbo Svenska Teater, Änglagård som har varit på tapeten här på Svenska Teatern. Varför ser det ut så här?
3: Jag tror att vi har många svar där egentligen. Om vi tar nostalgin först, så fast du kanske inte var barn eller ung på något av de här årtiondena, men ändå kan det ju locka. Och var du med på den tiden, så är det lätt att glömma bort det här minnets dimmor, att du minns bara det här fina. Och 90-talet har ju trendat nu också, så att det kan ju bidra till exempel till att Änglagård är intressant. Men då kan man ju också prata om sånt som känslomässig tillflykt. Idag är en otrygg värld. 70-talet var nog också otryggt på sitt sätt. Men att man längtar tillbaka lite till det här, när man glömmer bort de här sämre sidorna kanske. Och sen har vi också förstås, man känner igen de här filmerna, att från teatrarnas sida så kan det vara ett sätt att man tänker, men att den är redan bäddat och planterat lite, att det är lätt att få publik, och då kommer vi in på det krasst ekonomiska.
0: Ja. Vi ska koncentrera oss nu på alltså Vasa teaters uppsättning av då Tillsammans, ursprungligen en film av Lukas Moodysson. Vi kan ta ett till klipp från hur det lät.
5: Ungarna då? Träffar du dina ungar då åtminstone?
6: Nej.
5: Men det måste du. Det är ju för guds skull dina ungar också, insann.
6: Jo, jag vet det.
5: Nej, men nu gör du det. Nu går du raka vägen och ringer och säger att du vill träffa dina barn.
6: Nej, jag vet.
5: Jo, du får inte ge upp. Inte ge upp så lätt. Man måste kämpa.
6: Jo, men jag vet inte.
5: Men titta på mig. Vill du bli som jag, va? Mitt liv är bara skit.
0: Okej, Jessica, förklara, vad var det vi hörde här?
3: Det här var en blick utifrån, utanför kollektivet.
0: Aha.
3: Alltså när man ser på den här föreställningen på scenen, så har vi ju dels förstås det här vanliga scenutrymmet där saker och ting utspelar sig. Men i bakgrunden så finns en liten upphöjd scen med en genomskinlig gardin framför. Och där utspelar sig lite parallella världar. Och det här är då från en av de här karaktärerna, är då en man som dricker och svingar lite med knytnäven så att fru och barn tar sig undan och kommer in i kollektiv. Och då blir han kvar utanför. Och där så pratar han med en kund. Han är rörmokare, den här mannen. Och den här kunden ringer flera gånger med påhittade problem för att att den här farbrorn är så ensam. Men då blir det också diskussioner, båda två är ensamma, och då blir det lite så här råd och funderingar, och så det var det vi hörde här.
0: Mm. I storyn, alltså det har, man följer med ett kollektiv, är det det som är berättelsen?
3: Det är det som är berättelsen, ja, det är det. Och ett kollektiv är ju som tanke en väldigt fin tanke.
0: Mm.
3: Men i praktiken så är det kanske, om man ska citera Thomas Lundin som spelar den som i princip är ledare för kollektivet. Så han pratar om det här med gröt. Han kokar morgongröt, han kokar lunchgröt, han kokar kvällsgröt. Och han filosoferar kring hur det är, hur gröten och de här havregrynen fungerar. Och då kan man väl säga att för att ett kollektiv ska fungera så borde man koka ihop sig som en len gröt. Men ibland så blir det bara grötigt.
0: Mm.
3: Och det är väl det som händer i den här pjäsen, att det är mest grötigt. Alltså, du har idealen, de här vänsteridealen från 70-talet som du ska leva efter. Mm. Sen samtidigt är ju alla individer och alla längtar efter närhet och kärlek, och framförallt sex längtar de efter i den här pjäsen.
0: Mm.
3: Och då späder det på, och då blir det ju en enda gröt.
4: Vad tycker du att det är det bästa med den här uppsättningen av Tillsammans på Vasateater?
3: Då tycker jag nog att karaktärerna och de här rollprestationerna som skådespelarna gör är bäst. Vi har många på scenen, hela hans egna fasta personal, men sen också gästande skådespelare. Men alla hinner få utrymme, vi hinner lära känna alla, alla hinner utvecklas. Och det är jätteduktiga, och dessutom så kryddar man dem med buskiga polisonger och stora glasögon och de här 70-talsattributen. Så det där tycker jag om.
0: Mm. Vad funkar mindre bra, tycker du?
3: Jag tycker att första akten är jobbig.
0: Okay.
3: För då är det så mycket som ska etableras. Det börjar jättebra, just det här med den här scenen och den här scenen i bakgrunden. Mm. Vi får typ tre historier direkt, och bara på någon minut så är vi med och har fattat vad det handlar om. Det här, det här kollektivet och det som händer utanför, det är människorelationerna. Men sen är det så mycket som ska korvstoppas i den här första akten. Så att, om mycket konflikter. Men sen i andra akten så har allting landat. Så det är den som räddar den här föreställningen. Men sen, kalla mig pryd, men jag tycker att det är onödigt mycket fokusering på sex.
0: Aha, hur liksom märks det, tycker du då?
3: No, det är ju, och många av de här relationerna så går ut på där, var hittar jag en partner? Och den här Olof Palme-kopian nu då, som jag kallar honom, så han vill ju prata politik. Han vill diskutera litteratur, politisk litteratur. Och en av de här kvinnorna då, hon som är tillsammans med ledaren som spelas av Thomas Lundin, hon är ju lite förtjust, och hon säger att vi har ju ett fritt förhållande, så hon lurar in den här politiska agitatorn i sängkammaren med löfte om att efteråt så pratar vi politik. Men då vill inte hon prata något mer.
0: Okej. Jessica Morning, jag tittar på Tillsammans som hade premiär på Vasateatern. Här är musik från ett av 70-talets största album, försäljningsmässigt. Rumors, låten Dreams med Fleetwood Mac.

0: Leon med Chasing Feeling. Trevlig måndag eftermiddag. Kul att du har rattat in på Yle Vega. Emmy Friman, Joakim är runt i Yle Vega eftermiddagsstudion. Vi ska prata mat här en stund. Om en stund, ska jag säga stund så många gånger. Om en stund ska vi fundera på sylt. Och hemlagad sylt och lite sylt gällande, apropå EUs nya syltregler. Vi ska återkomma till det. Nu ska vi prata om matlagning. Hur är det med dig, Emil? Är du en sån här som gärna lagar mat, eller lagar du mat just sådär så att alla ska dö bara i din familj?
1: Jag gör jättegärna mat.
0: Okej, du gör det.
1: Ja.
0: Vad har du för bravurrätt?
1: Varför måste man alltid fråga bravurrätt? För att det är ju jättesvårt att säga. Det är ju alltid sådär att har man jättedyra råvaror så kan man göra någonting jättegott och göra någon bravur. Jag skulle säga kanske att vet du, något kelknöl kanske skulle kunna vara någon av min bravur. Väldigt simpelt att laga. Allt man behöver är tid, och så är det ju oftast med matlagning.
0: Hur lagar du kelknöl kort?
1: Kelknöl kort. Du behöver gärna en älgfransyska eller sådär. En bit kött av det, och så ska den vara helt nedfryst. Och sen typ lägger du den i ugnen på låg temperatur och har den där jättelänge tills innetemperaturen är, vad ska vi dra till med, 57 grader ungefär. Så tar du ut den och lägger den i saltlag. Så får den ligga där några timmar ännu. Sen tar du ut den, så har du perfekt kött.
0: Okej. Kelknöl, alla Friman.
1: Ja, men ungefär sådär.
0: Ja.
1: Men vet du, det är en av många. Jag skulle kunna ta upp flera. Igår gjorde jag en pasta carbonara som var utsökt också.
0: Okej, jag hör dig. Och jag hör att mat är din passion. Du skulle kunna bli en stor kock, hör jag.
1: Och det är det att jag råkade, vet du, jag satt vid morgonmåsbordet idag och drack kaffe, och så tittade jag snabbt på att vad har vi i sändningen idag? Och så stod det någonting med huslig ekonomi. Ja. Och så kom det någonting, vet du, en kall kår på ryggen.
0: En kall kår.
1: Ja, för jag fick så här vet du, flashback till högstadie.
0: Ja.
1: Och det där valet som man skulle göra någon gång i högstadie, att vad vill jag utbilda mig i? Vad vill jag fördjupa mig i högstadie? Man skulle ha tillvalsämnen.
0: Ja.
1: Och jag tyckte ju om att göra mat.
0: Ja. Men det så du valde kelknöl?
1: Nej, utan jag gjorde så som pojkar skulle göra. Och valde slöjd istället.
0: Nej, men, och du borde ta i husläkonomi.
1: Jag borde ha tagit husläkonomi. Och jag fick riktigt sådär att jag fick dåligt att vara. För jag tänkte att varför kunde jag inte bara? Jag valde musik som jag tycker om, det är jättebra.
0: Ja.
1: Jag kunde ha valt husläkonomi. Men istället så satt jag och tittade på när andra hyvla och slipa och sånt.
0: Om man skulle få leva om sitt liv.
1: Så är det.
0: Och de här valen man skulle ändra på. Men vi ska ta fasta på det där som Emil säger här. Just precis, husläkonomi och det faktum att chefskockar åt, alltså kungar och presidenter, har varit på besök i Helsingfors, och de här chefskockarna, de har pratat matlagning med Gottby grundskolas huslig ekonomielever. De här chefskockarna kommer från Indien, Italien, Danmark, Sydafrika, Spanien, Thailand, USA. De hör till ett sammanhang som heter Club de Chefs, de Chefs, toppkockarna. Och bland annat så tittar de på när Theo Järkman kocka på huslig ekonomitimmen.
2: Inte ställer de så mycket frågor om mig, men de kanske mest bara smaka, titta. Kanske gjorde med oss också.
3: Fick du några goda tips här?
2: Jo, lite hur man ska rulla köttbullar och sånt.
3: Hur kändes det att jobba när de hängde här med näsan och kastrullen?
2: Spännande. Det var lite, man hade lite hela tiden sådär att titta någon över axeln när det här hänt.
3: Vad tycker du att det är bäst med hussa?
2: Säkert få laga mat, nya rätter, nya smakupplevelser och sånt.
3: Nå, är kock något du skulle kunna tänka dig att bli i framtiden?
2: Jo, nu skulle jag kunna tänka mig att bli kock. Det är säkert ganska roligt jobb.
4: Känns lite sådär speciellt. Liksom. Jag tänkte inte vara med att få så här, vet du, gäster hit. Så sen när jag fick höra det så var jag så jätteglad att jag valde liksom hussa. Så liksom mitt valfritt ämne.
3: Mm. Hur har du hjälpt? De har ju varit här och hjälpt dig lite. Vad har du fått för råd?
4: Jag fick hjälp med att göra sådär kanelbullar. Och så jag lärde också en sådär chef hur man gör kanelbullar. Hur man liksom rullar typ dem och sådär formar dem. Sådär.
3: Mm. Vilka frågor har du ställt?
4: Men typ just det där att brukar jag göra typ kanelbullar på min fritid och liksom hur brukar jag göra dem och fyllningar och sätta i dit och sånt.
3: Vad tycker du är det bästa med hussa?
4: Det bästa är att alla materna som man alltid gör är liksom oftast jättegoda, så att fast någonting låter så lite äckligt så ändå är det alltid så jättegott. Och det är så där, man lär sig också hur man liksom gör mat på olika sätt.
3: Jag talade här med USAs representant Tommy, och han sa att när han hade hussa i skolan så där fick han gnistan att bli det var han är idag. Hur är det med dig? Stjärnkock, något du skulle kunna tänka dig?
4: Jo, nu skulle jag kunna tänka mig att bli kock, för det är sådär jätteroligt. Sen vet jag typ också om jag får barn så jag lär dem hur man lagar mat. Och sen om man just blir typ chef till någon jättekänd människa så kan det vara jätteroligt att göra mat till dem och sånt.
3: Hur har det känts att ha en hushållslektion när det har varit så här distinkt fina gäster?
5: Det känns jätteannorlunda men jättefint. Det är en ära att få ha dem på besök här och för eleverna också. De ser jättemycket fram emot det här om man märker det nog.
3: Har du lärt dig något nytt av dem här?
5: Ja, nu har jag lärt mig sådär små saker. Och nu får jag se hur de serverar upp fint på tallrikar. Så det blir också en jättefin sak att se.
3: Hade ni, när du gjorde liksom receptet för idag, vad ni ska laga idag?
5: Ja.
3: På vilket vis påverkar de här gästerna här det vad ni lagar idag?
5: Nu vill jag lyfta upp finska råvaror. Så det var ju lite finska produkter och sen också recept som kanske är bekanta för oss här. Och kanske inte så bekanta för dem. För gästerna alltså, ja.
3: Varför fann du husa viktigt?
5: No, det är ju en vardagskunskap som alla skulle behöva ha. Så jag tycker att alltså, allt är viktigt och du kan inte leva din vardag utan den här kunskapen.
1: Eleven Evelin Tuomi och läraren Fanny Tenhoranta där, reporter Mattias Gustafsson. Alltså kungar och presidenters chefskockar från hela världen har besökt Helsingfors och pratat matlagning med Kotby grundskolas elever. Och då alltså på riktigt kungar och presidenters chefskockar. Sydafrikas presidents chefskock Elmarie Pretorius var imponerad av barnens iver här.
6: I am so impressed. I think these kids are impressive as well. Like I said, I even took photos to show my child. They learn how to clean up after them. They learn so much. And I spoke to many of them, and not they don't necessarily want to be chefs one day, but they enjoy cooking and they learn how to love food and enjoy food and can make anyone happy just to be with them. So very impressed, completely.
0: Sydafrikas presidents chefskock Elmarie Pretorius hade fotat eleverna i Helsingfors skolan för att visa att barnen hemma i Sydafrika. Hur matglada vi är här, nära Nordpolen också. Här är Shapeshifters.

0: Seam med Shapeshifters. Kom ihåg Yles, alltså Yle Vegas specialkväll på onsdag. Klubbmusik med start 17.30. Om du vill önska en låt till specialkvällen om klubbmusik, så gå in på webben och leta fram artikeln via kultursidan till exempel. Vi fortsätter på matlinjen. Ännu är det ju tid för dig att gå ut i naturen och plocka naturens gratis gåva till oss människor och göra sylt av bär och frukt, eller hur? Visste du att EU har nya syltdirektiv? En sylt så får bara säljas som just sylt om där finns minst 45% bär. Annars ska sylten heta bärberedning. En fråga på det. Hur hög är halten i egen hemlagad sylt? Jonas Sundström träffar Martaförbundets hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson.
1: Grundreceptet för sylt är ju liksom 2 kilo bär och 1 kilo socker.
2: Ja. Mm.
1: Och sen så ska det bara kokas upp. Och vissa bär så kanske då eventuellt kräver att man sätter lite vatten i, så alltså det handlar till den mängden om cirka 0,5 deciliter till 1 deciliter. De är ju ganska liksom våta i sig, så det behövs inte så mycket. Och sen ska det då kokas under omrörning nu och då. Men procenten och alltså andelen bär blir ju, no, det beror på hur vi nu räknar det, men om du tänker att det blir ju åtminstone 60%, 60-70% till och med, för att man tänker att det ska ju koka, så det avdunstar ju vatten, inte sant? Så i den där slutliga delen så blir det ju mycket mer. Jag skulle säga att det kan ju bli som upp till dubbelt mer än vad det var i vissa av de här syltliknande produkterna.
2: Ja, precis. De här bärberedningen som då har under 45% bär. Ja. Varför inte alla kokar sylt hemma då?
1: Säg det. Alltså med tanke på hur enkelt det är och det där att koka själv och hur roligt det är, så det där, alltså, det är nog förvånansvärt. Men jag tänker att nu tror jag att det är ganska många som kokar, och speciellt nu idag när det finns så mycket äppel, ett jättebra äppel, och så jag tror att många kokar liksom äppelmos eller äppelsylt, hur man nu vill. Och då, om man gör någon sån här äppelmos och sånt, så kan man, behöver man inte ens sätta så mycket socker, för att om man då sen fast fryser ner det så här. Men det där, men jo, så det är nog alla gånger värt att koka sin sylt själv. Sen är vi ju folk olika, att en del vill ju liksom fylla alla, vet du, har du jordkällare och så här, men det är ju nu överhuvudtaget.
2: Alla har inte jordkällare hemma, sorry.
1: Nej, verkligen inte. Och jag är helt av samma åsikt. Jag har inte heller någon jordkällare. Men att det där annat. Därför tycker jag själv. Jag kokar alltid några syltburkar så här bara för att det nu är lite roligt att höra till. Och så äts det ganska snabbt upp. Men det som ju då sen lönar sig är att ha bär i frysen. Vare sig det nu är, jag menar, plockar du själv så är det ju bara att koka upp den mängd du behöver någon gång. Vet du, låt oss säga till pannkakan. Att inte det är ju någonting som man behöver ha i kylskåpet om man inte annars använder det. Men vill man ha

0: Sådana bär som inte innehåller mycket pektin, till exempel jordgubben, så då kan det löna sig att använda syltsocker. För syltsocker innehåller, där har man ju tillsatt, det är inte enbart socker, där har man tillsatt kaliumsorbat och där har man tillsatt, som är då ett sådant här konserveringsmedel, som också fanns i alla de där syltburkarna här. Och sen har man ju tillsatt pektin.
1: Och pektinen får sylten att stelna?
0: Ja, det är liksom ett sådant geleringsmedel, förtjockningsmedel liksom, som är helt naturligt, som finns alltså i något speciellt, när jag står här och tittar på det där vinbärspåsen här i frysdisken. Jag menar, vinbären är också, man säger, sånt som lite så surare bär, innehåller mera pektin, och speciellt då om det inte är helt mogna. Så det betyder liksom det att du kan, använder du vanligt socker så är det enbart socker, och socker i sig är ju liksom en som gör det till en sylt. Och socker är ju ett helt naturligt konserveringsmedel. Socker är ju på något vis där väldigt hälsosamt, att nu pratar vi ju inte om någon form av liksom hälsoföda här, utan vi gör en god sylt som är god. Att det är liksom lite andra saker, men så här att vill man sen njuta annars av bären, så kan man ju bara strö dem på filen eller gröten eller smoothie eller vad som helst.
1: Jag tycker att lingon, råror lingon, alltså bara lingon och sen socker, och så rör man lite om, inte något annat. Det tycker jag nästan, för då hålls den där lite hårda konsistensen kvar, tuggmotståndet som jag gillar.
0: Absolut, absolut. Det stämmer. Och lingon är ju också en sån här som det där innehåller helt så här naturligt konserveringsmedel. Så det liksom, det håller där i kylskåp. Du behöver inte ens frysa ner det om du just gör så här råror. Lite socker till för att liksom lite balansera den där sura smaken.
1: Hej, ännu en fråga om det här med att koka sylt. Hygienen är visst jätteviktig. Vad ska man tänka på där?
0: Ja, det är liksom egentligen A och O. Alltså du har bra råvaror, i det här fallet bra bär, bara god kvalitet, och sen den där hygienen, alltså livsmedelshygienen. Det handlar om det att den där glasburken som du sen liksom förpackar den i, den där sylten, så den ska alltså vara steriliserad, vilket nu inte kräver något desto större metoder än att du virar in den i tidningspapper eller bara sätter den som så in i ugnen 120 grader och har den där, men det kan du 10 minuter ungefär, och sen locket så kokar du upp i vatten, och sen liksom fyller du den där burken ända upp till och sätter fast den där locket.
1: Om man gör det här för att annars kan det bli bakterier i burken som får sylten att mögla sen.
0: Ja, det får man, det precis. Och i och med att vi ju inte sen tillsätter någon kaliumsorbat eller sån här. Men att socker i sig som sagt är ju ett konserveringsmedel. Det som sen är viktigt är att du förvarar det svalt. Och vi som då inte har vad heter det, jordkällare, så jag brukar bara helt enkelt ha det i kylskåpet.
1: Men här har vi har svarta vinbär framför oss, hallon, blåbär, buskblåbär, rabarber. Finns allt möjligt. Nu där är gröna bönor, de har lite hoppat, tror jag, till fel hylla där. Vilken är din favoritsylt som du kanske lagar hemma? Eller kanske du köper ibland också? Bärberedning.
0: Jag faktiskt det där, måste sitta och titta i kylskåpet där på jobbet. Har vi något så här har färdiga syltar? Vi hade faktiskt en sån här. Det var nog riktigt en sån bärberedning. Alltså det var en sån här hallonsylt som vi faktiskt använde i fjol när vi gjorde på någon kurs runbärstårtor.
1: Alltså. Du får lite röda kinder här nu. Är det så att en Marta skäms av att ha köpt bärberedning med låg bärhalt i sig?
0: Nej, vi skäms överhuvudtaget inte för det, och ingen ska behöva skämmas för det. Men jag tänker att det var liksom ett exempel vad man kan använda den till just när man sätter toppar sin runbärstårta. För jag menar, vi hade inga bär kvar då sen mera i februari.
2: Martaförbundets hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson, hon står för sitt syltval helt enkelt. Jonas Sundström hade pratat med henne.
3: Jag blev liksom blixtförälskad i Eitorfen. Hon låg vid en björk, kommer jag ihåg, och så såg jag bara dessa bruna ögon. Jag blev nog bara kär, tror jag.
4: I över 50 år har Mikael Kilpi följt med de ruvande ejderhonorna på holmarna utanför Hange. Men nu är det slut, eftersom ejderkolonierna i snabb takt har försvunnit en efter en.
3: Nu blir jag ju ledsen av det. Ejderna har hört i mitt liv och har hört så länge. Och nu är den här utvecklingen så, det är sorgligt.
4: Se Mikael Kilpis sista vår med ejderhonorna. I livet, berättelser från Svenskfinland på Yle 5 och på

0: arenan.
1: Sysslolösa medborgare. Gå in på arenan, lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp där?
2: Om de finska socialdemokraterna har något att lära sig av Sverige. En socialdemokrat jag talade med varnar för att SDP inte ska gå i samma fälla.
1: Carmela.
3: Kärnvapen. Jag funderar på vad Frankrike och Finland egentligen har kommit överens om.
1: Jenna Emtö, Carmela Walder och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi bor på arenan och hörs i Yle Vega lördagar efter nyheterna 16:00. Nu ska du få nyheter också efter Skilo.

Klockan är 15 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds, i studion. God måndags eftermiddag. Flera åtal väcks i härvan kring skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari. Utredningens kärnfråga är om skyddspolisen olagligt har använt sig av pensionerade säkerhetspoliser i sina insatser mot ryskt spionage. Nu åtalas 7 personer av totalt 10 misstänkta under brottsrubriceringarna missbruk av tjänsteställning, brott mot tjänsteplikt och röjande av säkerhetshemlighet. Peltari själv har redan tidigare åtalats för brott mot tjänsteplikt. De pensionerade säkerhetspoliserna misstänks ha fått ta del av hemligstämplad information från skyddspolisen och informationen kan ha hanterats utan övervakning. Alla misstänkta nekar till brott. Och finansministeriets färska prognos visar att Finlands ekonomi växer snabbare än väntat. Bruttonationalprodukten förväntas växa med 1,6% i år, 1,8% nästa år och 1,5% året därefter. Statsskulden väntas ändå öka de kommande åren. Konsumentpriserna förväntas stiga med ungefär 2% per år under de kommande åren. Arbetslösheten förväntas stiga till 10,3% i år, vilket är den högsta under 2000-talet. Hushållens köpkraft har minskat av 3 skäl, konstaterar finansministeriet. Svag sysselsättning, stigande priser och högre räntor. Nästa år förväntas läge förbättras när fler får jobb och lönerna höjs enligt nya avtal. Då förväntas hushållen också ha mer pengar att röra sig med. Så kan jag meddela att Yle idag öppnar upp hur mycket våra olika verksamheter kostar. Under förra året gick den största delen av Yles budget till nyhets- och aktualitetsprogram. Av Yles totala budget gick knappt hälften till personalkostnader. Yle publicerar nu sina innehålls- och servicekostnader för att uppfylla lagens krav på öppenhet. Kostnader för enskilda produktioner måste ändå hållas hemliga av konkurrensskäl. Du kan bekanta dig med siffrorna på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Och apropå mediebolag så stämmer amerikanska CNN, Politico och MS Now president Donald Trump i ett försök att häva hans beslut att porta den från Vita huset. Mediebolagen beskriver Trumps agerande som ett direkt angrepp på konstitutionen och begär att en federal domare häver beslutet som presidenten fattade i fredags. Trumps portförbud ledde till att journalister från de 3 mediebolagen inte tilläts komma in i Vita huset på lördagen. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

0: Coldplay är det här, mellan från 2021. Higher Power heter den. Vega eftermiddag heter det här programmet som du lyssnar på. Emil Friman och Joakim Runt står för sällskapet denna måndag i september. Vi är med dig fram till klockan 17 och behöver du nå oss så går det bra på WhatsApp 044 421 48 48. Här var någon som har faktiskt skickat in Joakim och kommentera. Jag tror det är ditt uttal av löv. Säger du,
1: ibland.
0: Ibland säger du löv.
1: Jag försöker betona löv.
0: Ja, exakt. Men det var alltså kommentaren om att jag älskar Joakims utdragna löv.
1: Okej.
0: Med jag, två ö och två e.
1: Det bjuder jag på.
0: Men Joakim, inte en dag utan strid kring artificiell intelligens.
1: Det kan jag tänka mig. Vad är det nu då?
0: No, för några år sedan, minns du det, att jag kom in i sändningen och pratade om det senaste heta nya AI-musik?
1: Ja. Det hade alltså du var tidigt på bollen.
0: Jag var ganska tidigt på bollen när jag upptäckte det här och sa att det började spridas på forum och så. Det hade dykt upp tjänster på nätet som genom en simpel prompt, alltså en anvisning, kunde skapa en låt på bara några sekunder. Mm. Man kunde och fortfarande kan man skriva att gör en finsk slager om en frånskild man som kör snöplog och den ska ha syntar och en stor refräng. Mm. Och så får jag sångare, melodi, instrument, produktion, hela paketet på några sekunder. Mm-hmm. Det var häftigt då tyckte jag. Mm-hmm. Det tyckte inte du.
1: Nej.
0: Nej, det tyckte du inte. Det tycker inte i denna dag heller.
1: Nej.
0: Mm. Det har dykt upp en hel del problem längs vägen med de här AI-tjänsterna. För man har ju kommit fram till att någonstans så måste de ju ha lärt sig det här att skapa musik och sådär otroligt snabbt. Och just på den fronten så har det börjat brinna något otroligt nu. Vi har skivbolagskoncernerna Universal och Sony, de känner du till. I fredags lämnade de in en ny stämning mot en av de här största AI-musiktjänsterna som heter Suno. Och de hävdar då att bolaget utan licens kopierat 60 202 av deras inspelningar för att bygga sina AI-modeller. Och det här är då alltså en ny stämning, alltså den första processen börjar redan 2024.
1: Okej, just det.
0: Och det som de går ut med då, så det är inte bara en gissning heller att det är just 60 202, utan Suno har själva erkänt att de använt YouTube för att ladda ner musik och använt det som träningsdata.
1: Alltså kort fråga just på det. Jag menar till exempel Suno som är en av de där tjänsterna som erbjuder då just det där att gör en låt om finländsk snöplogning. Mm. Och den, alltså det funkar på det viset då att de har matat in existerande låtar i sitt system och så förstår systemet det här är musik och sen måste man ju programmera det så att om någon ber dig om finländsk snöskottning, tänk då dragspel och alltså så här liksom styra det där materialet då. Alltså programmera så att allt blir
0: ganska precis så. De har, och det här är nu då alltså bara två skivbolagskoncerner. Sen finns det ju alltså hur många som helst som kanske inte har valt att ens lämna in en stämningsansökan. Och det här är 60 202 låtar som de då har, jag tror att det fina engelska ordet, rippa ner. Alltså. För inte får man ladda ner musik från YouTube hur som helst heller.
1: Nej.
0: Men det har de gjort i alla fall. Och Suno själv tycker att det här borde gå under den amerikanska principen fair use. Alltså att man under vissa omständigheter kan använda upphovsrättsskyddat material. För de tycker alltså att de har ju inte fokuserat så mycket på själva musiken utan mera försökt lära modellen statistiska mönster så att den sen i sin tur kan skapa något nytt.
1: Just precis det. Och göra alla på skivbolagen arbetslösa.
0: No, men precis det egentligen. Men det här är bara början av processen i det här målet så vi får se hur det slutar. Mm. Det kommer säkert att dra ut på tiden eftersom jag tror att den där som lämnades in 2024 inte heller helt är klar ännu. Men det är inte bara amerikanska musikjättar som vill stämma de här AI-musikplattformarna, för den tyska upphovsrättsorganisationen GEMA stämde också Suno. Och GEMA är alltså då tyskarnas motsvarighet till Teos då, som vi har här i Finland.
1: Just det.
0: Och de gjorde det ganska snyggt på en sån här folklig nivå vill jag säga. För de tog sex väldigt kända låtar. Bland annat då Alphaville's Forever Young och Big in Japan och Boney M's Rasputin och Daddy Cool.
1: Mm.
0: Sen testade de om de kan få Suno, det här AI-musikgenererartjänsten, att få fram de här verken igen.
1: Okej.
0: Okay. Så man gav AI-modellen texten, man gav låttiteln och sen vilken stil det ska vara.
1: Okay,
0: men man gav dem inte alltså melodin, rytmen eller arrangemangen.
1: Tänk en discolåt om och Rasputin.
0: Ja, men precis. Alltså, hänger du med, hänger du med vart de var på väg med det här? Men om du får en text, men du får inte rytm, du får inte ett akord, du får inte en tonart, du får inte ett arrangemang, ingenting. Nej. Då borde det rimligtvis dyka upp en helt ny låt.
1: Jo, det ska du göra.
0: Och man testade då till exempel Daddy Cool och gjorde det 100 gånger. Resultatet lät så här. Jag säger inte att det är identiskt.
1: Nej, men det är ju, alltså, och du sa att man gav inga instruktioner ingenting. Om tonart, ackordföljd, ingenting sånt.
0: Nej, och det här är nu alltså enligt dem då som har lämnat in den här stämningsansökan. Jag har inte gjort det här själv, jag kan inte verifiera att det faktiskt var så. Men enligt dem så har de matat in det här 100 gånger och varje gång fått ungefär samma resultat.
1: Intressant.
0: För den som inte kommer ihåg hur originalet låter så är det alltså så här. Alltså, stråkan har ett annat arrangemang i originalet, men rytmiken, texten är ju alltså
1: helt samma sak.
0: Det är helt samma sak. Ja, helt samma sak. De har alltså skrivit in att de vill ha en disco i 70-talsstil och här är texten och den ska heta Daddy Cool.
1: Ja,
0: om du, Joakim, är domaren i det här tyska fallet, har den här AI-modellen stulit av Boney M eller är man bara lite inspirerad av Boney M?
1: Boy, vad den har stulit! Ja. Och det har ju talats nu de senaste dagarna just om att AI är ungefär bara, det är ju alltså den största tjuven som människan har uppfunnit. Vad det än gäller, du talar om musik, matematiker har konstaterat att AI suger in all matematisk kunskap vi har också. Ja. Och så vidare, så vidare, så vidare.
0: Och vi har ju haft alltså att folk har köpt upp boklager och matat in i datorer som ska mata AI med det här. Och sen förstör man böckerna efter
1: det. Precis det.
0: Jag har varit tal om det här. Just men den. I just det här specifika Boney M-fallet med i Tyskland så var det faktiskt så att Gemma vann, alltså Tysklands motsvarighet till Teos. I juli var det här som regionaldomstolen i München slog fast att Suno hade gjort intrång i upphovsrätten när de här sexverken användes vid träningen. Och sen då alltså också kunde återskapa dem i princip.
1: Ja, just det. Vet vi vad straffet blev? Alltså, vad får det för följd där? Eller Suno överklagade kanske då?
0: Det är just det att domen är inte slutgiltig ännu, så de kan fortfarande överklaga. Jag antar att det är en pengasumma som sist och slutligen, när det brukar röra sig om sådana stora jättar, så är det liksom en knäpp på fingrarna och så fortsätter det som vanligt. Precis. För, faktum är också det, medan Sony och Universal nu försöker stämma till exempel Suno, så har andra valt att samarbeta med dem istället. Mm. Till exempel Warner Music har gjort ett avtal med företaget redan i fjol och tillsammans så har de nu tagit fram en ny generation av den här AI-modellen som då det ska inte vara tränat på musik av Universal och Sony alltså, utan det är bara Warner Music som det är. Så man får se hur det går ihop.
1: Vad roligt för Warner Musics artister.
0: No, det är ju det också, att här är väl tanken att man ska komma fram till någon lösning där också artisterna och upphovspersonerna blir skäligt ersatta för det. För det finns alltså i Finland så det sker saker på den här fronten också. Vi ska säkert i något skede vi ska knacka kulturen på dörren, kulturredaktionen på dörren, så får de göra det här. För jag kollar faktiskt upp idag att för bara några dagar sedan den 17 september så har Teos då också skapat en särskild kategori för AI-rättigheter.
1: Okay.
0: Och där man nu i praktiken då ber låtskrivare och kompositörer om mandat att förhandla med AI-företag om hur deras musik får användas.
1: Intressant.
0: Men att nu låter man då, vilket jag säger inte att det är rätt eller fel, men att man ger Teos då mandat att hej, okej, ni kan få köpa, vet du, den här låten, om man ger mandatet. Och säger man nej så måste man själv sköta de här rättigheterna och ha koll på och strida sen med Suno eller sådär. Så har jag förstått det här, men jag antar att vi får gå vidare därifrån. Intressant i vilket fall som helst, och det börjar nog röra på sig i den här branschen också. Musik som förhoppningsvis inte är genererad. Walter Nilsson. Låten heter Lukas, Dennis och Farsan.

0: Jag blev liksom blixtförälskad i Eidrarsen. Hon låg vid en björk, kom jag ihåg, och så såg jag bara dessa bruna ögon. Jag blev nog bara kär, tror jag.
1: I över 50 år har Mikael Kilpi följt med de ruvande ejderhonorna på holmarna utanför Hangö. Men nu är det slut, eftersom ejderkolonierna i snabb takt har försvunnit en efter en.
0: Men nu blir jag ju ledsen av det. Ejderna har hört i mitt liv och har hört så länge. Och nu är den här utvecklingen så, det är sorgligt.
1: Se Mikael Kilpis sista vår med ejderhonorna. I livet, berättelser från Svenskfinland, på Yle 5 och på arenan.

0: Starship med We Built This City från deras debutalbum Knee Deep in the Hoopla. Utgivningsåret är 1985. Nu ska vi tala om det faktum att bara en fjärdedel av de som jobbar med film i Europa är kvinnor. Och när det gäller tekniska yrken är siffran ännu lägre. Det visar en studie från European Audiovisual Observatory som har granskat en 10-årsperiod. Obalansen är störst bland fotografer och kompositörer. I Helsingfors har kvinnliga ljuddesigner startat Aino Sound, en studio av och för kvinnliga ljudarbetare för att driva på den här utvecklingen.
1: Bara en fjärdedel av de som jobbar med film i Europa är kvinnor. Och när det gäller teknikjobb så är det ännu färre. Tydligast syns obalansen bland kompositörer, där andelen kvinnor bara är 13%. I hopp om att bryta denna mönsterbild så startades den Helsingforsbaserade ljudstudion Aino Sound. Studion drivs enbart av kvinnor och icke-binära med det uttalade målet att bana väg för en mer jämställd film- och ljudsektor. Vi har träffat tre av studions delägare, däribland Alina Huldén, som har studerat ljudteknik och nu håller på att etablera sig i branschen. Hon berättar att det är vanligt att rekryteringar inom branschen sker inom slutna nätverk och påpekar även att nedskärningarna inom branschen har påverkat arbetsmöjligheterna.
2: Filmbranschen är definitivt en bransch som är lite så här ryggdunkbaserad när det gäller vem som får vilket slags jobb. Och det är också vanligt att till exempel regissörer samarbetar med samma ljuddesigner liksom för många filmer eller liknande. Man märker också att de nedskärningarna som har gjorts i kulturbranschen och speciellt i filmbranschen nu, det gör att man är mer försiktig med hur man använder pengar. Och det gör att man kanske faller in i mer bekanta mönster för hur man just anställer personer eller vilka röster och vilka namn som får synas på olika saker. Och då är man kanske mindre benägen att ta risker vad gäller att våga anställa kvinnor eller våga anställa folk som inte har lika mycket erfarenhet. Och det är jättesynd och det bidrar till liksom en nedgång i mångfalden på jättemånga olika sätt i filmbranschen.
1: Huldén anser att ett sätt att motverka detta är att uppmuntra unga kvinnor att lära sig mer om de tekniska områdena.
2: Speciellt kvinnor, speciellt yngre kvinnor och yngre barn skulle också behöva uppmuntras till att liksom lära sig och vilja lära sig hur saker fungerar från grunden och inte bara liksom ta den där kreativa rollen eller kreativa platsen. Det jag skulle säga till någon yngre som börjar det här jobbet är att våga vara nyfiken. Våga ställa dumma frågor hela tiden. Desto mer kommer du in på djupet vad ljuddesign och vad ljud faktiskt betyder.
1: Idén till Aino Sound kom från den etablerade finska ljuddesignern Salla Hämäläinen, som över 20 års erfarenhet i branschen ringde upp alla kvinnliga ljuddesigners hon visste i hopp om att skapa en studio. Hämäläinen berättar att hon som kvinna möts av fördomar i branschen och hon betonar vikten av kvinnliga förebilder.
3: Olen kokenut vähättelyä ja ennakkoajatuksia, että minkälainen olen työntekijänä. Ja sitten se, jos ensimmäisen kerran mokaa, niin sitten se todistaa sen, että olen huono enkä tiedä mitään. Mun mielestä esikuvat on tärkeitä ja meidän pitää lisätä naisten näkyvyyttä tällä alalla.
1: Hämäläinens kollega Sandra Malmberg kan relatera till bristen på kvinnliga förebilder. När hon började studera ljudteknik så var hon den enda kvinnan på den tekniska sidan.
4: Som Alina så var jag den enda kvinnan på den tekniska sidan. Just att börja från noll, alltså helt från grunden och sen just märka det att okej, de här andra har lite hållit på med det här tidigare och är de här nu bättre än mig på det här för att de är killar eller för att de har tidigare kunskap? Och såklart är det för att de har tidigare kunskap. Könen har liksom ingenting med den här saken att göra. Men sen när man är ensam om det och den enda kvinnan då där så kändes det nog ofta som att om jag gör någonting så måste jag kunna det till 100%. Åtminstone helst 110%. Men sen just när man har kommit ut i branschen och träffat andra kvinnor och märker att okej, vi alla har liksom tänkt så här på något vis.
1: Malmberg anser ändå att hon har fått bra stöd av sina manliga kollegor i branschen.
4: De män jag har jobbat med har varit underbara och de har varit jättepeppande och trevliga och vill att jag ska klara mig. Och det har varit jättefint att se, för jag tror att de också är medvetna om att det inte finns så mycket kvinnor i den här branschen. Så sen väl när vi kommer fram så vill de allt gott. Åtminstone de jag har jobbat med, så det har varit jättefint.
0: Reporter här var Cornelia Berg. Musik av Fyrverk. Plus minus noll.

0: Fyrverk där, ett relativt nytt band från Svensk Finland, består av Nina Lassander, Joel Svenfelt, Carl-Johan Hultgren och Nisse Nybäck.
1: Yle Vega.
2: Välkomna till jazzhörnan.
0: Var inte trevligt?
2: Det var alldeles sympatiskt.
0: Gemytligt.
2: Det var gemytligt. Vad som inte är helt gemytligt, en nyhet eller en följd av det faktum att vi har ett varmare klimat på jorden också här i Finland. Det betyder att det kommer ju nya varelser som trivs till våra breddgrader. Och nu så vet man berätta, det här läser jag i Turun Sanomat, nu vet man berätta att den en av de få spindlarna i Europa som har tillräckligt kraftiga käkar att bita en människa har nu etablerat sig i Finland.
0: Ja, jag lägger det på listan över nyheter som jag inte behövde just idag.
2: Men... Nej, precis. Det här handlar om den större sporrspindeln.
0: Ja.
2: Keirakantium punctorium, som kidsen säger.
0: Alltså, tidigare här i Finland hade det inte varit den här kärrspindeln, tror jag, som är störst. Men den har väl varit väldigt ofarlig, med minst rätt.
2: Okej, ja. Mm. Den här sporrspindeln, den är inte på det viset stor.
0: Nej, just det. Okay.
2: Den är sådär, vad ska vi säga, 1,5 centimeter ungefär.
0: Okej.
2: Okay. Problemet är att den är giftig och problemet är att den bits. Mm. Och bette, så det är värre än en getingsbett alltså.
0: Ja.
2: När man då råkar på den gifte, så det kan då leda till all sådana här symptom som feber, huvudvärk, kräkningar, matthet, lymfkörtelsvullnad. Det här är nu förstås då alltså i de värsta fallen.
0: Ja.
2: Sådär. Och sen kan det gå över efter ett dygn eller 3 veckor. Den finns mest i Åbolands skärgård, den här sporrspindeln, och den har antagligen kommit över hit från Sverige. Fråga mig inte hur. Och sporrspindeln är sån att den bygger inte nät.
0: Nä?
2: Utan den smyger sig på bytena.
0: Ja, okay.
2: Så när du minst anar det, Emil, när du går omkring där Åbolands skärgård,
0: ja,
2: så ser du att någonting tittar fram bakom ett träd. Och det är det sporrspindeln som vill bita dig.
0: Jag tycker ändå att det är lite orättvist att de gör så, att de inte ändå gör sig till känna genom att bygga nät, och så vet man att okej, att jag har en sporrspindel där bakom hörnet. Ja. Att dit går jag inte.
2: Nej,
0: där bakom hörnet och väntar på att
2: jo,
0: jag ska vara
2: precis,
0: där.
2: Jo, precis, exakt. Och det kan sägas, de är inte aggressiva på det viset, tycker om att röra sig ängar och sån växlighet. Den bits bara i självförsvar.
0: Ja, men det är ju precis som ormar då. Inte hoppar nu på dem heller, men att inte vet jag om jag är jättesugen på att få mer av sådana arter till Finland.
2: Men vi välkomnar den större sporrspindeln också hit till Finland. Sen, om man vill istället koncentrera sig på en mycket trevligare insekt, så läser jag en nyhet om att du kan ännu, om du vill, locka till dig de sista fjärilarna som vi har här i våra varma septemberveckor ännu. Och då ska du göra på det viset att du ska ta en apelsin och sen ska du klyva den på mitten.
0: Mm.
2: Och så sätter du apelsinen på en käpp i din trädgård. Sen sätter du det på en stol och så följer du med hur fjärilarna flaxar till den här apelsinen.
0: För att de dras till den där söta doften, så när det inte finns blommor längre på det sättet.
2: Exakt, precis, just det. Söta doften av apelsinen. Problem är råttor lär också lockas av den här apelsinen.
0: Men kan inte, Joakim, det är bara, du kan inte bara liksom vara sådär att, och så var det bra så, och så
2: nej,
0: var det tyvärr, trevligt.
2: Jag är ledsen, det här är natur. Sporrspindeln kanske också älskar apelsin. Men försök, titta inte neråt vid dina fötter där råttorna och spindlarna är, utan njut av de här sista fjärilarna som flaxar vid den här apelsinen.
0: Jag säger så här, plocka undan dig istället. Och samma sak när du har, vet du, något fågelbord, städa där under, så slipper man lite råttor. Jag har faktiskt också sett råttor där på min gård, så att vi har trevliga tider framför oss, Joakim. Klimatet blir varmare och fjärilarna frodas, och också sporrspindeln.
2: Jajaja.

0: Foo Fighters är det som rockar loss här i Long Road to Ruin.
1: Sysslolösa medborgare, gå in på arenan, lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp där?
2: Om de finska socialdemokraterna har något att lära sig av Sverige. En socialdemokrat jag talade med varnar för att SDP inte ska gå i samma fälla.
1: Carmel.
3: Kärnvapen. Jag funderar på vad Frankrike och Finland egentligen har kommit överens.
1: Jenna Emtö, Carmela Walder och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi bor på arenan och hörs i Yle Vega lördagar efter nyheterna klockan 4.

0: Finlandssvenska Ingrid Ruin and Reason heter låten. Ylevega eftermiddag är det som du lyssnar på. Emil Friman och Joakim runt här i studion. Och det har stormat ordentligt kring FIFA och deras president Gianni Infantino den här sommaren. Och en av de stora orsakerna är ett förslag som kallades FIFA Forward Enterprise. Riktigt sådär förenklat så ville FIFA samla bland annat sina kommersiella rättigheter och turneringsverksamhet i ett separat bolag och sen släppa in privata investerare som minoritetsägare. Och tanken var då att få in flera miljarder dollar och använda en stor del av pengarna till fotbollsutveckling runt om i världen. Men det gick inte riktigt så. Det väckte enormt motstånd. Kritikerna tyckte att Infantino drev igenom en stor förändring utan någon insyn och förankring och att privata investerare då i praktiken skulle få ett ekonomiskt intresse i bland annat fotbolls-VM. Och där var flera som satte emot sig, bland annat UEFA, alltså Europeiska fotbollsförbundet. Och till slut så då drog Infantino, FIFA-presidenten, tillbaka det här den 31 juli tror jag det var, kanske. Nu har vi Ylesportens Kristoffer Herberts med oss. Toffen, vi börjar där. Hur allvarlig är krisen kring Gianni Infantino just nu?
1: Just nu är det betydligt lugnare för den gode Gianni. Om vi tittar på de där prognosmarknaderna som det ju pratas om mycket, Kalsche och Polymarket och allt vad det heter. Så i början på augusti så var det över 50% chans eller risk, helt hur man vill. Över 50% sannolikhet att Gianni Infantino skulle lämna sin post före årsskifte. Sett då till de här marknaderna att man fick satsa pengar på det. Nu är procenten nere i 15, för han sitter relativt stabilt och säkert just nu, Gianni Infantino. Det var alltså väldigt mycket snack om bojkott av FIFAs turneringar, som ju verkligen inte bara handlar om stora herr-VM, utan precis just nu så spelas till exempel flickornas, damernas U20-VM i Polen, och nästa månad ska till exempel Finlands fotbollslandslag på damsidan kvala om en plats i damernas VM som spelas i Brasilien nästa år. Allt det här var lite ifrågasatt, huruvida till exempel de europeiska lagen ska vara med eller inte, men det här bojkotthotet, det är undanvärt. U20-VM, som alltså då spelas i Europa, i Polen, har gått bra. Fyra lag är kvar, det är semifinaler senare den här veckan, och Finlands damer kommer att spela precis som väntat, precis som planerat, mot Serbien nästa månad, 7 oktober, i Tammerfors hemmamatch. Så att där hade liksom gjutits olja på vågorna, där blev vi lugnare där, och Infantino sitter kvar. Frågan är hur länge, för det blir ordförandeval i mars. Och han lär väl utmanas då, Gianni Infantino. Så just nu drar man liksom lite andan, letar efter kandidater som måste anmälas inom november månad. Mitt i november går den tiden ut. Och sen då har man från november till mars på sig att övertala de här 211 medlemmarna i FIFA, medlemsnationerna, om att antingen då Gianni Infantino eller någon utmanare ska bli vald vid den stora FIFA-kongressen i mars.
0: Men det kom ett helt annat, alltså ganska drastiskt reformförslag så sent som idag, tycker jag att jag läste om det på Sveriges Radio. Det kom från UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson, som tyckte så här, att låt presidentskapet i FIFA rotera mellan de här olika konfederationerna så att ingen enskild person kan bygga upp så mycket makt som man nu tycker att Infantino har då, så att man kan, vet du, privatisera en del av fotbollen till exempel.
2: Jag vet, vad menas med konfederation nu? Alltså, vad betyder det?
1: Det betyder alltså världsdelar. För att FIFA,
2: UEFA är en.
1: Exakt, okay, FIFA, okay, du har UEFA från Europa, CONCACAF från Nordamerika, Comme Boll från Sydamerika och så vidare. CAF heter afrikanska världsdelens egna förbund, konfederation. Och det är ju en väldigt, väldigt vacker tanke att man skulle tänka sig då att det skulle rotera. Men vi är ju väldigt, väldigt, väldigt, väldigt långt därifrån. Det är ju lite så här rosa moln att börja prata om det när vi egentligen har en vardag där det är frågan om Gianni Infantino ska fortsätta eller någon annan ska ta över. Det är liksom att ta väldigt många steg på en gång. Till att börja med så gäller det nu att bestämma sig för om man vill fortsätta på Infantinos inslagna väg eller om man vill ha en utmanare.
2: Infantino ställer upp för omval, det vet vi. Vad finns det för utmanare, alltså realistiska utmanare? Det är en så pass, alltså tung post, och som innehas av en tung man ändå, Infantino.
1: Om vi nu pratar realism, nu pratar vi inte idealism, nu pratar vi inte vem vi skulle tycka skulle vara bäst, att det skulle vara trevligt med Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness. Vi pratar om de som verkligen har chans att vinna. Så i så fall är det ju de som utmanar, det vill säga de som nu har väldigt tunga poster röster när det handlar om UEFA, när det handlar om det nordamerikanska fotbollsförbundet och när det handlar om de största klubblagen i världen. Det är kanske de som först nämns, det vill säga nordamerikanska fotbollsförbundet har en chef som heter Victor Montagliani. Han är kanadensare, lyckades bra med att få fotbolls-VM till Nordamerika, har god status, så han är ett tänkbart namn. Sen har vi Alexander Čeferin från Slovenien som säger att han inte vill bli ordförande, men han är UEFA:s boss just nu. Det är inte alls omöjligt att han ändrar sig innan november har gått ut. Och sen så finns det en man som heter Nasser Al-Khelaifi som är från Qatar, som äger Paris Saint-Germain, PSG, Europas eller kanske världens bästa klubb lag i fotboll, som har vunnit Champions League 2 gånger på raken och som då är chef för de här stora klubbarna. Och där ser man kanske en synergieffekt, att det är ju bra om alla de här största enskilda klubbarna i Europa så att säga då skulle få sin man som FIFA-boss. Så det är kanske de här tre som det främst pratas om. Och de här tre vill ju då distansera sig väldigt mycket från Gianni Infantino. Så när det väl blir klart vem resten av världen så att säga, de som inte vill ha Infantino vill satsa på, så då kommer det att bli mer konkreti också i de här kandidaturerna och de här utmanarnas visioner och tankar.
0: Men som du sa nu så här tidigare om prognoser, så ser det ju ut som att det finns någon som potentiellt kan utmana Infantino, men att det inte är säkert vem än. Men någonting måste man ju veta. Jag menar, om det hade sjunker hans stöd från, var det 50% till 15%?
1: Nej, det här, jag var kanske lite otydlig.
0: Det här,
1: det med procenterna var alltså att han måste avgå i förtid. Precis, att han liksom kickas, han tvingas avgå, att han smyger ut med svansen mellan benen. Procenterna är helt andra när det sen handlar om vem som vinner ett ordförandeval i mars.
0: Då är jag med.
1: Där känns det ganska 50-50.
0: Då är jag med. Men om det nu ska vara så då att Infantino ska förlora ett val i mars, är det någonting som faktiskt förändras? För att det är fullt att säga, men FIFA har varit sådär, det har luktat illa om FIFA ganska länge. Är det ett problem som är på personnivå som Infantino eller någonting större?
1: Nej, alltså den där frågan går inte att svara ja eller nej på. FIFA blir inte en genomsund, otroligt mysig, trevlig organisation över en natt bara för att Gianni Infantino försvinner. Så svara på den frågan är nej. Men samtidigt, det blir säkert bättre. Det blir säkert mindre galna idéer. Det blir kanske en bättre helhetssyn på vad som är bra för fotbollsvärlden som helhet. Och kanske lite mindre fikande efter pengar. Och kommersialismen kanske tar några steg tillbaka. Och det blir kanske aningen mindre att skaka hand och ge fredspris åt Donald Trump och så, om vi får en ny boss. För ärligt talat, de flesta tycker väl att sämre kan det inte bli. Mm. Så också små steg så kan ju egentligen medföra mycket gott för fotbollen.
0: Men om man tänker då också att Finland, vårt bollförbund, tog ju också avstånd från den här idén som

0: Han är en gammal UEFA-boss som har varit anställd där. UEFA har 55 medlemsländer. Nordamerikanerna i CONCACAF 35. Där är sammanlagt 90. Och så räknar man in några länder från Asien dessutom, säger ett 20-tal. Så då finns någonstans de där 106 rösterna som behövs för att få bort Infantino. Det är klart att om det sammanlagt krävs 106 röster och hälften av dem då, 55, till och med drygt hälften kommer från UEFA som står väldigt samlat i den här frågan, så är det ju klart att eftersom de nordiska länderna av hävd har haft väldigt stor talan och stor roll och framskjutna positioner i UEFA-samarbete med många ordföranden och så vidare, så är det klart att också Finland är med där när Norden spelar en stor roll i UEFA som spelar en stor roll i att få bort Infantino.
1: Men om vi säger att FIFA luktar, hur är det med UEFA då? Alltså är det en liksom herlig
2: schysst
1: 4H-organisation?
0: Jag älskar din ledande fråga. Nej, det är det ju givetvis inte. Okay, och det finns ju väldigt många som hävdar att, och som påtalar det här, att det är väldigt mycket dubbelmoral också i UEFA. Att UEFA också går maktens ärenden och mest fokuserar på att få in pengar, och att hur fotbollsspelare mår och hur grenen mår är mindre viktigt.
2: Det blir många intressanta val. Vi har riksdagsval i Finland. Sen ska det kanske väljas en ny FIFA-boss här också nästa år.
0: En sak till vill jag nu säga som tycker jag är lite komisk. Och det var väldigt mycket snack om den här Josh Kushner när det här begav sig, i och med att han har kopplingar med brorsan i Vita huset. Så här. Det var alltså den typ som skulle investera de här pengarna med sitt stora investeringsbolag Thrive Capital. Och han skulle alltså investera 3,7 miljarder euro i FIFA. Och de här pengarna skulle då gå till fotbollens väl. Det var alltså Infantinos stora masterplan. Mm. Och nu undrar de kanske, vad hände då med Kushner när han tvingades dra sig tillbaka? Jo, det gick en månad och sen hostade han upp 11 miljarder euro, det vill säga tre gånger mer pengar, för att tillsammans med Disneys tidigare chef Bob Iger köpa Los Angeles Lakers, en av de fem största idrottsorganisationerna i världen. Okay. Så det blev ingen FIFA-investering för Josh Kushner, men han skrattar, hur brukar man säga, hela vägen till banken, för att han har då alltså betalat 11 miljarder dollar för Los Angeles Lakers, och han är själv övertygad om att går några år så kommer investeringen att vara värd 30 miljarder. Så det blev inget FIFA, men jag tror han har hyfsat med pålägg på smörgåsen i alla fall, Josh Kushner.

Ava Max med Kings and Queens hör du i Yle Vega, Vega eftermiddag när klockan är 4:04. Alldeles strax en nyhetsuppdatering med Ellen IS. Efter det fortsätter Vega eftermiddag. DJ Mendes, fram till nyheterna. I'm gonna give you a lick of my razor tongue. Razor tongue heter låten.

0: I nyheten klockan 16 så blir det ekonomi, då finansministeriet idag kommer med nya överraskande optimistiska prognoser. Och vår nuvarande konsumtionskultur, den gör att vi förlorar pengar. Ministrar är nöjda med förslaget om att avgiftsbelägga aborter. Och höstvädre, det bjuder på uppehåll denna måndag i september. Det här är nyheten klockan 16 med mig Ellen Ies. God eftermiddag. Finansministeriet har idag publicerat en ovanligt optimistisk prognos för Finlands ekonomi. Bruttonationalprodukten väntas växa med 1,6% under 2026, 1,8% nästa år och 1,5% året därefter. Mikko Spolander är kanslichef på Finansministeriet.
1: Statistikcentralen har publicerat nya information från åren 2024-2025 och då tillväxten var högre än tidigare väntat och i år ekonomin har växt snabbare än vi har väntat.
2: Och då förutspår ni någorlunda tillväxt de alldeles nästa åren, men sen så minskar den igen. Varför tänker vi nu igen att vi ska bli pessimistiska efter några år?
1: No, jo, det beror på att vår potentiella tillväxten som beror på sysselsättning och produktivitet, där tillväxttakten kan vara ungefär 1% per år. Och det betyder att den här är den långfristiga potential för tillväxten i Finland på längre sikt. Och nu under kommande åren vi förutspår att ekonomin växer ungefär 1,5% per år. Det vill säga tillväxttakten är högre än den potentiella takten.
2: Vad betyder allt det här för sysselsättningen i framtiden?
1: Just nu ser vi att produktivitet växer ganska snabbt. Det har växt i 2024-2025 enligt nya statistik. Och vi förutspår att produktiviteten växer när företag investerar och vi har en energiomställning och teknologiomställning. Det betyder att om då dessa investeringar funkar, då produktiviteten ökar och man kan ha mer produktion med högre produktivitet utan att vi har högre sysselsättning.
2: Så det här betyder att sysselsättningen inte kommer att förbättras så mycket?
1: Precis så.
2: Så den offentliga skulden ökar hela tiden. Hur dyrt blir det här för Finland?
1: Ränteutgifter ska bli ungefär över 7 miljarder år 2030 och just nu för år 2026 är det då ränteutgifter ungefär 3,5 miljarder. Så dubbelt så mycket 2030.
0: Det sa Mikko Spolander som är kanslichef på Finansministeriet. Reporter var Patrik Sjöman. Och kommunernas ekonomi försämras nästa år, visar Finansministeriets nya kommunekonomiprogram. Höga personalkostnader, arbetslöshet och omfattande investeringsbehov pressar kommunerna samtidigt som stödet från staten minskar. Läget väntas ändå lätta mot slutet av decenniet när en del av nedskärningarna i stadsandelarna upphör. Hårdast drabbas små kommuner med under 5000 invånare och kommuner där befolkningen minskar. Och finländarnas nuvarande konsumtionskultur gör att vi förlorar pengar, säger expert på cirkulär ekonomi. Nya saker tappar ofta i värde snabbare än begagnade, säger Timo Huhtamäki som är finländsk expert på cirkulär ekonomi och EUs klimatambassadör. Det vi köper förlorar i de flesta fall nästan hälften av sitt värde på ett år. Och det är dags att vi ser på vår konsumtion med nya ekonomiska glasögon, menar han.
3: Det enemmän me ostetaan uutta tavaraa ja mitä vähemmän ostetaan käytettyä tai lainataan, niin se vääristää meillä tämän maan kauppatasetta ja samalla sitten uusi tavara menettää arvoaan jopa 50% ensimmäisen käyttövuoden aikana, eli se köyhdyttää meitä suomalaisia.
4: Ju mer vi köper saker som snabbt förlorar i värde, desto fattigare blir vi, hävdar Timo Huhtamäki. Vi har sedan barndomen vant oss vid en linjär konsumtionsmodell där man använder nya råvaror som sedan blir avfall. Att vi på samma gång betalar för saker som mycket snabbt förlorar i värde talas det väldigt lite om. Globalt återvinns knappt 7% av allt material. Medeltalet för Europa är 12%, men i Finland återvinns bara 5%. Det här trots att vi är i topp i EU när det gäller återvinning av flaskor och burkar, och på andra plats tillsammans med Polen när det gäller second hand köp av kläder. Vår låga återvinningsprocent beror på att det används så mycket nya material inom flera industribranscher. Byggindustrin, gruvverksamheten och skogsindustrin är materialintensiva branscher. Där uppstår mycket avfall som inte återvinns.
3: Mä henkilökohtaisesti ajattelen, että kysymys on siitä, että meidän taloudelliset kannusteet tukee lineaarista taloutta paremmin kuin kiertotaloutta.
4: Enligt Huhtamäki stöder våra ekonomiska incitament en linjär ekonomi bättre än en cirkulär. Bland annat förekommer dubbelbeskattning kopplat till cirkulär ekonomi och det erbjuds inga skatteavdrag för återvunna material. Bakgrunden till det här är enligt Huhtamäki att det inte har gjorts bedömningar av de ekonomiska effekterna av cirkulär ekonomi på samma sätt som man har gjort för olika branscher som fungerar linjärt.
0: Det rapporterar Anna Dönsberg. Sen till dagens andra nyheter. Svenska Yle har idag kunnat berätta att regeringspartierna Svenska Folkpartiet och Kristdemokraterna har tvistat i kulisserna i fråga om höjda patientavgifter. Slutresultatet blev att medicinskt nödvändiga aborter ska bli gratis medan självvalda aborter ska kosta cirka 264 euro ifall de kräver operation eller ingrepp. Nu säger både SFPs och Sannfinländarnas ministrar att de är nöjda med den kompromiss man nådde. Anders Adlercreutz, utbildningsminister och SFPs partiordförande.
5: Nå, om vi ser på hur den aborter som görs i Finland, så 99,1% så görs ju med ett piller, medicinering, och för dem gäller ju inte den här höjningen så här generellt. Nu talar vi om kirurgiska ingrepp, och där kunde vi märkbart utvidga de undantag som vi hade haft i propositionen och utlåtanderundan, och det tycker vi förstås inom SP att det är enbart en positiv sak. Så den här propositionen har ändrats i en positiv riktning.
0: Sannfländarnas Ville Rydman, vars bord frågan faller på eftersom han är social- och hälsovårdsminister, säger att det var frågan om en känslig fråga för ett av regeringspartierna.
6: Alla beslut som regeringen gör är kompromisser. Vi har fyra olika partier, och i synnerhet för ett parti är den här frågan särskilt sensitiv. Och jag måste ännu poängtera och understryka det att i den konkreta världen har den här formuleringen som vi nu har kommit överens om väldigt begränsad påverkan i det att vad man egentligen behöver att betala.
0: Säger alltså Sannfinländarnas Ville Rydman. Och Svenska Yle har försökt nå Kristdemokraternas partiordförande Sari Essayah men hon har inte svarat. Och ett lagförslag kan innebära en ordentlig ökning i antalet repetitionsövningsdagar för manskapet i reserven. Regeringen föreslår att den sammanräknade tiden för repetitionsövningar blir 200 dagar för alla, oberoende av militärgrad. Idag är maxantalet 80 eller 150 dagar för manskap beroende på utbildning. Förändringarna motiveras med att Finlands NATO-medlemskap och den förändrade säkerhetssituationen. I och med förändringen ska det också bli enklare att skicka värnpliktiga till internationella militärövningar. Så noterar vi att priset för årets tidskrift delas ut till tidskriften Funk, som ges ut av samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS. Enligt motiveringen får Funk pris för viljan att förklara och informera frågor om funktionsvariationer, också för sådana som inte tillhör målgruppen. Priset på 2500 euro delas ut av takorganisationen Förbundsarenan på Helsingfors bokmässa i slutet av oktober. Nu sport. Vi börjar med rally. Finländska rallyföraren Esa-Pekka Lappi meddelar att han åtminstone tills vidare avslutar karriären. Lappi har i år kört enstaka VM-rallyn samt en hel FM-säsong. Han lämnar ändå inte rallyscenen helt och hållet då han kommer att fortsätta stötta 16-årige löftet Lauri Halonen. Lappi inledde sin rallykarriär 2007 och debuterade på VM-nivå 2011. Under karriären så har han tagit två tävlingssegrar, den första i Finland 2017 och den andra i Sverige 2024. Lappi kör sin sista tävling den här helgen i Borgå. Och nästa vecka så inleds Nation League-gruppspelet för Finlands herrlandslag i fotboll. Och idag meddelar Bollförbundet att det blir 2 förändringar i spelartruppen. Truppen kompletteras av försvararen Leo Väisänen och mittfältaren Doni Arifi. Väisänen håller till i svenska högstaliga laget BK Häcken, medan Doni Arifi spelar i Greuther Fürth i den tyska andra ligan. Under landslagsuppehållet spelar Finland 4 matcher i Nations League, bland annat med bland annat hemmamatcher mot Belarus och Albanien. Nu till vädret. Och ja, vädret det kommande dygnet bjuder på växlande molnighet och ställvis regnskurar. Men från kvällen så klarnar det upp och det blir uppehåll i stora delar av landet. Temperaturen dagtid rör sig mellan 13 och 18 grader, men på nattetid så kan den sjunka till minus 2 grader. På landområden är vinden svag, men till sjöss kan det förekomma friska vindar på våra sydvästra havsområden. Och det här var nyheter klockan 16 med mig Ellen Es.
7: Vi tackar för nyheter, väder och sport. Mer nyheter igen klockan 17. Det här är James Blunt med Tastes Like Summer.

0: Vega eftermiddag är det som du lyssnar på. Emil Friman och Joakim Runt här i ditt sällskap fram till klockan 17. Och nu ska vi prata om att flytta hemifrån som minderårig. Tänk dig att du är 15-16 år och har bestämt dig för att börja gymnasiet på en helt främmande plats, flera hundra kilometer hemifrån. Det här är verkligheten för en del studerande som väljer att gå idrottslinjen på Vörå idrottsgymnasium, som alltså finns i Vörå i Österbotten. Hur tacklar man en sån flytt så långt borta och hur får man kvällarna och helgerna att gå? Jasmin Urveda berättar mer.
1: Vörå samgymnasium idrottsgymnasium är ett av Finlands 15 idrottsgymnasier, där man alltså kan kombinera gymnasiestudier och en satsning på sin idrottsgren. Varje idrottsgymnasium har sina specifika grenar man kan satsa på. Och varje år väljer en del unga från både södra och sydvästra Finland att komma ända till Vörå för att satsa på just sin idrottsgren. En som i höst tagit det här steget är Pargasbon Ylva Heikius. Vi ska höra hur flytten gått och hur hon hittills tagit sig emot i Vörå.
2: Jag heter Ylva Heikius och jag går första året i gymnasiet och jag kommer från Pargas. Jag hade hört en annan från Pargas som hade varit i Vörå idrottsgymnasiet för eller flyttat hit, så då fick jag också tanken att det lät kul och när jag tänkte ända från sjuan typ så blev det starkare till nian.
1: Du är ju, har just kanske kommit hit eller ja, när kom du hit och hur har den här första tiden varit?
2: Ja, jag har varit några veckor här nu, så inte så jättelänge, men jag har nog trivats jättebra. Det har varit kul.
1: Men berätta, hur har känslorna varit den här riktigt första tiden?
2: Det har varit spännande, intressant och man har fått lära känna nya människor och kompisar. Men lite pirrigt nog, men man trivs bra med kompisarna här.
1: Mm. Föräldrarna, ja, de är ju långt borta härifrån. Hur har varit kontakten nu med dem och hur tänker du att du skulle vilja ha kontakt med dem nu under hösten?
2: Nu har jag haft en hel del kontakt med dem, men inte har hunnit prata jättemycket med dem. Men om man behöver hjälp med några små saker, då när det har nog kommit en hel del nytt man måste lära sig. Typ tvätta kläder, typ vad man ska laga för mat och lite sådär idéer.
1: Det här är ju ett idrottsgymnasium. Har du redan börjat ha som träningar om kvällarna och sådär? Eller hur har tiden sett ut efter skolan nu den här första tiden?
2: Nu har vi startat direkt med träningar och efter skolan så har vi träning och sen efter det så hänger man med kompisar och äter mat tillsammans och kvällsmål och kanske gör några läxor om man har det eller annars umgås med varandra och ha kul.
1: Mm. Du säger liksom, ja, umgås med kompisar och sånt. Har ni redan hunnit bilda kompisgäng så här på den här korta tiden eller känner du också många från förr när du nu kom hit?
2: Jag känner nog ganska många från förr, så i alla fall skidare. Men nu har man lärt känna flera än. Och nu märker man att man har bra gemenskap på internatet.
1: Hur har kvällarna sett ut då? Har du haft tråkigt eller känns det som att det är helt fullt och det är bara skönt att få ta det lugnt när sen skolan är över?
2: Nu är det skönt att ta lugnt ibland, men det är också kul med kompisar. Man kommer på mycket saker att göra, så inte har man tråkigt där.
1: Och helgerna, hur har de varit hittills?
2: De har nog varit bra. Nu märker man att det är flera som får bort från internatet, men det är nog vissa sen kvar. Så nu trivs man bra där ändå. Man kan ju planera om man vill laga mat tillsammans och äta samma tid eller far och träna tillsammans. Så.
1: Har du fått mycket hjälp av skolan då? Eller själva av kommunen Vörå? Har du alls fått höra någonting om vad de har haft erbjudet eller hur känns det?
2: Skolan har nog hjälpt till mycket och haft så här klart att man ska bara fråga om man behöver hjälp. Så det känns tryggt. Och jag har inte hunnit vara här så mycket så jag vet inte jättemycket. Men
1: hur tror du första hösten och vintern kommer vara här nu? Vad tror du kommer vara största utmaningarna med att vara här nu för första gången bort från föräldrarna?
2: Kanske lite det med vallande, med skidorna. Så det har jag inte gjort jättemycket hemma, men man lär sig och föräldrarna hjälper till och så hjälper skolan till.
1: Det säger Ylva Heikius som i höst börjat på idrottslinjen vid Vörå idrottsgymnasium. En annan som också har flyttat långt hemifrån, faktiskt ännu längre, är Morgan Furu från Åland.
3: Jag heter Morgan Furu. Jag håller på med skidåkning och går på andra år här i gymnasiet och jag kommer från Åland. Jag fick väl reda på något år före jag skulle, alltså i högstadiet då, att det fanns ett idrottsgymnasium här, så nu var det väl ganska då att jag ville komma hit då för att kunna satsa.
1: Hur kändes det första tiden när du var här? med allt. Det var ju som säkert, jag vet inte om du har bott och flyttat tidigare i ditt liv eller om det här var första gången, men jag berättade de här första känslorna, hur det var.
3: Alltså det var ju både spännande och, men ändå roligt att jag hade ju som flera som jag kände då som gick här, så det kändes ändå ganska tryggt att komma hit och det var roligt och lite ganska stor skillnad från att bo hemma och gå i ett vanlig skola.
1: Mm. Skolan är ju en sak. Hur kändes det på kvällarna? Hade du någonting att syssla med eller blev det som mycket dödtid? Ja, att, hur kändes den första tiden? Minns du det?
3: Mm, alltså det var ju mycket nytt i början så man fick ju som testa sig fram vad som var liksom roligt att göra. Och så man är ju oftast med kompisarna då och hittar på något roligt.
1: Hur mycket visste du om att sköta om dig själv innan du flyttade hit? Alltså allt från att ja, hur du tvättar, hur du lagar mat, allt sånt riktigt praktiskt.
3: Nå, inte var man ju kanske helt van, men att man fick nog lära sig lite före man kom och sen så nu lär man sig när man väl behöver göra det sen här. Att efter några gånger så nu har du lärt dig det.
1: Hur är kontakten med föräldrarna då?
3: Alltså nå, klart att man hinner ju inte hem hela tiden. Att man får ju ringa dem och mässa dem och sånt. Och sen så på lov och ibland tar man lite längre helger så får man få hem då.
1: Brukar du ringa dem om praktiska grejer också när du har problem med någonting?
3: No, det var kanske mer i början. Då var det som sådär att hur startar jag diskmaskinen och hur liksom tvättar jag kläderna, vad ska jag för grader och liksom hur ska man laga den här maten då? Men nu har man som börjat lära sig mer så man har ju som, det blivit mindre och mindre att man behöver inte ringa efter hjälp liksom på samma sätt någon mer.
1: Tycker du att du har fått tillräckligt med hjälp och stöd från skolan då när det gäller hela internatlivet eller känns det som att du saknar någonting?
3: Nu tycker jag har fått tillräckligt hjälp att nu finns det alltid att skulle man behöva hjälp så nu är det lätt att ta kontakt med dem och få hjälp. Och det har de nog gjort klart liksom från början att det är bara att ta kontakt.
1: Trivs du med att vara här helt så att säga ensam eller känns det som att det ska vara skönare att ha föräldrarna lite på närmare håll?
3: Alltså nu trivs jag ju bra att det är ju ibland så känner man ju såklart att det skulle vara kul att vara med familjen och så, men alla vännerna blir som en familj där på internatet så man kommer väldigt nära varandra och det blir som en andra familj.
0: Det säger Morgan Furu hemma från Åland som går andra år vid Vörå idrottsgymnasium. Men hur mycket hjälp får man som en ung gymnasiestuderande när man flyttat flera kilometer hemifrån och inte riktigt kan ta sig hem varken på kvällar eller helgerna? Det ska vi ta reda på här efter Bruce Springsteen med Letter to You.

0: Yle Vega.
1: Vi har fokus på Vörå idrottsgymnasium och på de unga studerande som kommit dit ända från södra eller sydvästra Finland eller Åland till och med. Och undervisningen och träningarna är ju en sak, men hur mycket praktiskt får studerande hjälp med utanför skoltid? Det har Jasmine Urväder tittat närmare på.
2: Vid Vörå samgymnasium, idrottsgymnasium, finns Melinda Wörgren och Fabian av Hellström och tar emot både nya och äldre studerande som ska bo på internatet där. Wörgren är internatcoach och ny i rollen, medan av Hellström fungerat som tränare tidigare men nu också är internatföreståndare. Så här säger de om hur närvarande de är bland studerandena.
3: Just den där första dagen när de flyttar in, så det var dagen före skolan börja. Så då kommer alla som är första året, så de kommer oftast då, om de har kanske föräldrarna med, de som kan. Och där är vi då flera och någon från skolan då, som tar emot dem. Och just de här som då är andra, tredje, fjärde året, de är ju vana. Så de kommer bara ta nycklarna och få till sina rum, säga hej. Men att sen de här som då börjar första året, så då går vi som lite mer genomgående så där, visa runt på internatet, gå till rummen, de här allmänna utrummena och bara lite visa vad som finns där på internatet. Helt praktiskt att vad finns i rummet, vad finns i de här allmänna utrummena, köket, här finns tvättmaskinerna. Ganska så där praktiskt. Och sen har de från skolan gjort en sån här, ett sån kompendie med vad som är bra att veta inför så där skolstart.
2: Om man tänker ändå på gymnasiernas syfte, så det är ju som att undervisa och sen har ni ju förstås idrotten som är ju det här stora också primära syfte. Men hur mycket då hjälper ni ändå specifikt de unga som har speciellt då släkten långt borta?
4: No, i och med att de bor på internatet så får de ju bra med måltider och sådana rutiner får de ganska bra. Att sen det där kommer de ju sen att bli vuxnare där och få själv ta lite mer ansvar ju äldre de blir. Men under de första åren så där får man nog lite kanske hjälpa till med att hur fungerar en tvättmaskin och hur man ska diska och tvätta liksom andra saker. Så det får vi nog lite hjälpa till med.
3: Mm. Men det som kanske vi har pratat om är ganska mycket så här att de går på idrottsgymnasiet. De har ganska mycket som de håller på med. Det är skolan, träningar, ganska mycket träningar. Och det är läxor sen på kvällarna. Så de har ganska mycket program. Men att sen kanske det kan, eller vi kan försöka ha några aktiviteter så där ibland. Men att de har ganska fulla dagar och så där annars också.
4: Mm. Ja, ibland kan det kännas som de där eleverna bara vill ligga på soffan och ha det skönt på kvällarna. Att inte ha några extra program och så vidare. Så. Mm.
2: Och det måste få vara okej. Okay,
4: ja, absolut. Mm. Mm. Det som vi kanske måste mest kanske träna in till dem är att hur man städar rundan efter sig. Att det kanske är där som vi måste jobba på.
2: Ni berättar ju praktiskt nu vad ni gör. Men hur viktigt känns det att ni också är där som den här hjälpande handen?
3: No, jag tänker nog åtminstone att det är viktigt att det finns som en vuxen där. Både som för små och stora saker. Och, för jag tänker ändå att de blir ju så mycket vuxnare ju längre de bor på internatet och vissa blir ju myndiga och så här. Men att nu är de ganska unga ännu när de har börjat första året i gymnasiet. Så där tänker jag nog som att det är viktigt att det finns vuxna som är på plats och att det finns sådana som de vet att de kan fråga.
4: Ja, framförallt de här första perioden när det kommer just folk som kanske inte har varit så hemskt mycket hemifrån. Så att de vet och ser att det finns en person, en vuxen på plats som de kan fråga råd till ifall det behövs. De flesta kanske inte behöver, men de vet att tryggheten finns där, att de kan söka hjälp vid behov. Mm. Det känns som att det är en viktig roll som vi har här. Mm.
2: Det säger Melinda Wörgren och Fabian av Hellström som finns till för de som bor på internat vid Vörå samgymnasium, idrottsgymnasium. Men hur mycket är skolor och kommuner egentligen skyldiga att ta hand om minderåriga studerande utanför skoltid? Den frågan tycker jag är lite intressant. En utbildning på andra stadiet är nämligen idag i praktiken obligatorisk i Finland.

0: eftersom läroplikten sträcker sig till 18 år idag. Kommuner har dock egentligen ingen skyldighet att ordna andra stadiets utbildning, så därför behöver de inte heller ha en skyldighet att ta hand om minderåriga studerande, även om de skulle ha flyttat långa vägar ifrån. I regel brukar ändå studerande få stöd och hjälp och praktisk information från skolorna, berättar Marie Sjöström som är sakkunnig vid Kommunförbundet. Men vid Vörösam gymnasium, idrottsgymnasium, så är man nog väldigt involverade i de ungas liv, både under skoltid men också utanför skoltid för de som bor på de här internaten, påpekar Roland Wilfer, som är tränare i skidåkning och också tar hand om en del av studiehandledningen i skolan.
1: Kanske är vi lite extrema på det sättet att om vi ser deras vardag, en vanlig vardag, så vaknar de då tidigt på morgonen och frukosten är klockan 7, då möter de kökspersonalen och sen då klockan 8 börjar träningen. Då möter de också 2 eller 3 tränare på plats som då coachar dem i 2 timmar. Så är det via internatet, duschar, äter lite. Och så kommer de till skolan och möter lärarna, skolans personal här, skolhälsovårdare etc. etc. som finns på skolan. I skolan hela dagen. Och sen då tillbaka så möter de igen tränarna klockan 3:30 tiden. En ny träning. Och sen är kökspersonalen igen och sen har vi då internatspersonalen som kommer på kvällarna. Så att jag tror ju att våra studerande här som möter mer vuxna människor än vad de gör hemma hos sina föräldrar egentligen. Jag tar aldrig bort föräldrarnas roll i det hela för att jag själv har haft barn här så jag vet hur det är. Och föräldrarna är alltid föräldrarna, men att många vuxna så är alltid bra att ha runt omkring sig. Det vet jag min egen tid som ung.
0: Och speciellt när det gäller de här unga som kommer långt ifrån, upplever du också att då blir kanske den här vuxna rollen ännu viktigare för just de unga?
1: Ja, den här vuxna rollen blir viktig, men att vi försöker hela tiden fostra dem till den här självständigheten. Att de själv ska ta initiativ, att de själv ska våga ställa de här frågorna och att vi finns till när de behöver hjälp. Det är liksom vårt syfte. Och att de själv sedan ska få leva det här livet och lära sig. För att lära de sig under de här åren här i Vörå, så då har de väldigt liksom, de är ju väldigt starka när de kommer sedan till tredje stadiets utbildningar och de får vidare någonstans i livet. Så att det är nog vår målsättning till hela tiden att vi ska fostra det.
0: Är det någonting du tycker att ni ännu saknar vad gäller resurser och så här för att kunna hjälpa de här studerandena mer än vad ni gör idag?
1: Alltså, du kan alltid göra saker och ting bättre. Det som vi skulle behöva, som om vi tänker på idrotten, så är det att vi skulle behöva lite större internat. Där de kanske skulle kunna ha ett eget rum allihopa, för nu bor de tillsammans. Andra sidan så är det väldigt bra att de bor tillsammans, för då liksom får de det sociala, de är 2 i rummet, de kan fundera om de har någonting på kvällarna, så kan de fundera med kaverin. Men det skulle vara bra med alla tanke på alla smittorisker och allt sådär när de vill läsa, att de ska ha ett eget rum. Så det är en sån där sak som vi har på vår julklappslista till kommun.
2: Det säger Roland Wilfer vid Vörå idrottsgymnasium. Det var Jasmin Urvera som har hälsat på hos dem. Och det här är förstås Ted Gärdestad med Satellit.

0: Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest 1979, det här Satellit av Ted Gärdestad. Låten skrev han tillsammans med sin bror Kenneth Gärdestad. Särskilt bra gick det inte för bidraget. Totalt 8 poäng, varav 6 från republiken Irland.
1: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om scenversionen av Ida Turpeinens succéroman De levande.
2: Sjökon får liksom symbolisera allt det som människan har gjort men inte stått till svars för.
3: Och i rekordfart så projiceras en massa bilder. Och det är ju så gripande på något sätt att man inser allvaret.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Sara Varga, förlåt mig älskling.
1: Ylevega.
0: Den unga amerikanska AI-forskaren Jacob Coxon varnade för en dryg vecka sedan för att mänskligheten kan utplånas av AI inom bara några år, och han får medhålla många forskarkollegor. Men andra avfärdar varningen som marknadsföringen för techbolagens stundande börslistingar. Men hur allvarligt ska man ta varningarna om domedagen? Kan vi vara säkra på att vi kan kontrollera AI också framöver, och som AI når så kallad superintelligens, alltså då den överträffar mänsklig intelligens på alla områden? I slaget dagens debatt diskuterades idag de dystopiska varningarna om att AI kan döda hela mänskligheten före år 2030. Där deltog Benjamin Särke, hackare och IT-säkerhetsexpert, och före detta Google-direktören, AI-experten och styrelseproffset Petri Kokko. Kokko tycker att uppståndelsen kring de dystopiska varningarna är både välkommen och nyttig.
2: Jag tycker det är väldigt bra att det diskuteras om det här. Och vi har sett en otrolig utveckling här under bara de senaste åren runt omkring det här. Att i praktiken efter Googles Transformer-artikel kom ut så har en hel massa hänt efter det. Jag skulle säga så att vi har också andra orsaker att vara oroade, som pandemier och klimatförändring och kärnvapenkrig och så vidare. Alla är sådana som det gäller för oss att verkligen ta på allvar och diskutera och se till att det inte händer. Men att jag är ändå kanske en tech-optimist, att jag tror att vi klarar, om vi bara liksom tar tur med det, så klarar vi nog av det här också.
3: Mm. Men det här att mänskligheten skulle utplånas inom några år...
2: För det första så där han talar ju om ganska låga procenttal här.
3: 10%.
2: Just det, och sen där han ändå liksom att kan vi säga så att nu har vi ju tid fortfarande att så att säga fixa det. Och där, jag tror det är den där poängen här liksom, det är att hej stopp, vi måste ta det här på allvar. Vi måste se till att vi diskuterar hur den här utvecklingen går och så vidare. Jag tror det är mer den där poängen än det att sker här nu någonting så att det kommer här liksom en bomb i nacken på oss under de nästa åren.
3: Mm. Benjamin Särke, vad tänker du om de här varningarna?
4: Det finns ju bra orsaker för de här stora AI-firmorna att prata om deras modeller som världsändrande. Och liksom det finns också bra orsaker varför vi ska tro på vad de säger. Sen finns det, som Petri också sa, alltså vi har ju en massa andra problem också som händer i världen samtidigt. Och jag tycker att om man funderar det från perspektivet av en pandemi till exempel, vi har flera labb som undersöker sådana jättefarliga patogena virus, alltså kan sprida sig och rymma ut i världen. Men om ett av de viruserna rymmer ut i världen, så skyller vi inte på det där viruset. Vi säger inte att liksom, vi har ett jätteklokt virus som mitt i allt rymde och kom iväg, utan vi skyller på det där labbet som inte kunde hålla det säkert. Och det är det som jag tycker att det är lite liksom saknas i den här diskussionen när vi pratar om AI-hot. Att det är liksom som om den här AI-en själv skulle kunna göra vad som helst, som vi inte skulle ha någon kontroll över. Och det stämmer ju inte. Utan det är ju vi som bygger den, det är ju vi som för den vidare, och det är vi som bestämmer vad den används för. Och samtidigt som de här hoten stämmer, så stämmer det ju också att det finns en massvis potential i AI och de här grejerna, och på samma sätt alla de här problemen som vi liksom listar upp redan, så de kan ju lösas av AI. Alltså vi kan ju använda en AI för att göra liksom personifierad medicin för människor, eller liksom lösa klimatet, eller liksom ta bort världshunger, liksom hämta in en sån här värld av abundance, en sån här liksom utopi, var AI sköter om människorna och gör det möjligt för människor att liksom leva sina vildaste drömmar på sätt och vis. Vi vill inte att en fascistisk stat eller liksom en diktator får tag på en superintelligens och sen tar över hela världen, utan vi vill att det ska vara någonting som är för hela mänskligheten. Och vi vill liksom bygga en modell och bygga ett liksom samarbetssystem som leder till att alla i hela mänskligheten då får den där, låter lite vet du, så här kumbaya, alla sitter omkring och sjunger och så vidare, men det är ju det liksom vi borde sikta på.
3: Det låter ganska främmande, eller vad ska vi säga, avlägset att vi sitter kring lägerelden och sjunger kumbaya jämfört med den här bilden som nu målas upp. Alltså här är, det är ju inte bara techbolagen, utan här är forskarvärlden säger detsamma. Vår egen utrikesminister Elina Valtonen varnar för det här. De grönas Atte Harjanne ska ha brustit ut i gråt då Helsingin Sanomat intervjuade honom om det här. Och Kocksons tidigare kollega, säkerhetsforskaren Ivan Habinger, om jag uttalade rätt, säger att Jakob har rätt. Vi tror verkligen på fullaste allvar att AI kan ta död på alla människor. Det är ganska långt från kumbaya, eller vad säger du, Petri Kocko?
2: Det där en kärn, så han vad heter det, där en
3: vapen
2: tack, så kan ta livet på oss alla. En pandemi kan ta livet på oss alla. Det där, bör vi reglera, bör vi kontrollera, bör vi se vad man kan göra med det. Kärnvapen är på det sättet också ett bra exempel, att där han sen igen liksom kärnkraft är en lösning på många där saker. Så jag skulle liksom nog säga liksom det att jag håller mig tillbaka till det, att det är väldigt bra att vi för den här diskussionen, men nu är jag liksom techoptimist på det sättet liksom att de där möjligheterna vad vi har liksom, jag tror att det är nog att där när diskussionen förs så har vi en bra sätt att så att säga kontrollera det här, och för det andra så är där alltså de där möjligheterna liksom, att vi ska liksom stoppa den här utvecklingen, så där det känns också liksom så att då ger vi inte möjligheter till en hel massa forskning, framgångar i olika, allt från medicin till olika där andra delar var vi med hjälp av det här kan lösa verkligen stora problem eller klimat eller så vidare. Liksom.
3: Du vill inte heller förbjuda den här superintelligensen?
2: Nej, och frågan är liksom det att hur nära är vi ens det? Att det är liksom lite frågan också med det att hur definierar man till exempel då AGI, det vill säga där han den här
3: generella intelligensen.
2: Just det. Och det, vi är inte ens eniga om det, att hur vi ska däran definiera det.
3: Och det är väl så, ja precis, en definition som jag nu har sett är att den här artificiella generella intelligensen, då är man liksom likställd med människans förmåga, medan superintelligens då liksom överträffar oss på alla
2: fronter. Ja, så måste vi komma ihåg liksom det att det vad vi nu ser i dagens läge ändå liksom är ganska begränsad intelligens. Att till och med liksom självkörande bilar, så liksom inte det är någon AGI som gör det, utan det är verkligen liksom det är för en viss uppgift var man utnyttjar så att säga den där intelligensen. Så liksom att på många sätt så är vi nog liksom... Vi har tid att fixa det här. Att vi är ännu ganska långt ifrån det som det där som vi är rädda för. Men som sagt, vi människor ofta tänker liksom så linjärt. Och nu när AI utvecklar sig själv så att säga, så där så har vi ju en otroligt fin sån här exponentiell utveckling, och så därför liksom bör vi ta det här nog på allvar.
0: Det sa Petri Kocko, AI-expert och arbetslivsprofessor vid Hanken. Du hittar hela diskussionen på arenan. Det var Maria Nylund som ledde diskussionen. Scorpions är det här. Låten heter Send Me an Angel.

0: om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Klockan är 4:05, dags för Vega eftermiddag. Emil Friman och Joakim Runt att tacka för den här måndagen. Alldeles strax de senaste nyheterna. Josefin Sirén och Månskensbunden för oss mot dem med norrsken.

Östergötlands polisinrättningen rapporterar.

0: fina. Vi vitsordar sina kunder, medan vår nuvarande konsumtionskultur gör att vi förlorar pengar. Ministrarna Adler, Kreutz och Rydman är nöjda med förslaget om att avgiftsbelägga aborter. Och Nationalballettens konstnärregelledare avgår efter meningsskiljaktigheter. Höstväder denna måndag bjuder på uppehåll med lokala regnskurar. Det här är nyheter klockan 17 med mig Ellen Ias. God eftermiddag. Finansministeriet har idag publicerat en ovanligt optimistisk prognos för Finlands ekonomi. Bruttonationalprodukten väntas växa med 1,6% i år, 1,8% nästa år och 1,5% året därefter. Mikko Spolander är kanslichef på Finansministeriet.
1: Statistikcentralen har publicerats nya information från åren 2024-2025. Och då tillväxten var högre än tidigare väntat. Och i år ekonomin har växt snabbare än vi har väntat.
2: Och då förutspår ni någorlunda tillväxt de alldeles nästa åren. Men sen så minskar den igen. Varför tänker vi nu igen att vi ska bli pessimistiska efter några år?
1: Det beror på att vår potentiella tillväxten, som beror på sysselsättning och produktivitet, där tillväxttakten kan vara ungefär 1% per år. Och det betyder att den här är den långfristiga potential för tillväxten i Finland på längre sikt. Och nu under kommande åren vi förutspår att ekonomin växer ungefär 1,5% per år. Det vill säga tillväxttakten är högre än den potentiella takten.
2: Vad betyder allt det här för sysselsättningen i framtiden?
1: Just nu ser vi att produktivitet växer ganska snabbt. Det har växt i 2024-2025 enligt nya statistik. Och vi förutspår att produktiviteten växer när företag investerar och vi har en energiomställning och teknologiomställning. Det betyder att om dessa investeringar funkar, då produktiviteten ökar och man kan ha mer produktion med högre produktivitet utan att vi har högre sysselsättning.
2: Så det här betyder att sysselsättningen inte kommer att förbättras så mycket?
1: Precis så.
2: Så den offentliga skulden ökar hela tiden. Hur dyrt blir det här för Finland?
1: Ränteutgifter ska bli ungefär över 7 miljarder år 2030 och just nu för år 2026 är det då ränteutgifter ungefär 3,5 miljarder. Så dubbelt så mycket 2030.
0: Det sa Mikko Spolander som är kanslichef på Finansministeriet och reporter var Patrik Sjöman. Och kommunernas ekonomi i sin tur försämras nästa år visar för Finansministeriets nya kommunekonomiprogram. Höga personalkostnader, arbetslöshet och omfattande investeringsbehov pressar kommunerna samtidigt som stödet från staten minskar. Men läget väntas ändå lätta mot slutet av decenniet när en del av nedskärningarna i stadsandelarna upphör. Hårdast drabbas små kommuner med under 5000 invånare och kommuner där befolkningen minskar. Majoriteten av finländarna är nöjda med sin bank, visar en färsk undersökning. Tidigare var det viktigare att få sina ärenden smidigt skötta, men nu stiger säkerheten i topp. Det är speciellt unga kunder som betonar säkerhetens betydelse.
3: Se, että mulla on se koko ajan sellainen olo, että minä pystyn luottaa siihen, että mun rahat on turvassa, niin se on aika tärkeä minulle.
4: Så säger Nuutti Huhtilainen och många håller med honom. Tre av fyra finländare är antingen mycket eller ganska nöjda med sin bank, visar en utredning från konsultföretaget Valor Partners. Enligt kartläggningen är S-bankens kunder allra nöjdast. Också Ålandsbanken, Sparbanken och Aktia tar sig över genomsnittet. Minst nöjda var kunderna hos Popbanken och Danske Bank. Allra nöjdast var de kunder som hade träffat en bankrepresentant ansikte mot ansikte under det senaste året. Av dem var 83% nöjda. Företaget Epsi Rating ser samma trend. Digitala tjänster är inte längre tillräckligt utan det är personlig service som avgör. Förväntningarna på bankerna har förändrats från snabbhet till säkerhet som den viktigaste faktorn. Samtidigt ökar digitala bedrägerier. Det förklarar det ökade behovet av trygghet och personlig service. Särskilt bland unga som har mycket att göra med AI. Det säger Isa Merikallio, företagsledningskonsult på Valor Partners.
5: Nuoret ovat tosi paljon tekemisissä esimerkiksi AI:n kanssa ja ovat kokeneet näitä esimerkiksi ongelmatilanteita ja siitä syystä nimenomaan heillä korostuu tämä turvallisuuden kaipuu.
4: Vi frågade folk på stan vad de tyckte var viktigt när de gör bankärenden.
6: Jag skulle säga att det är lätt att få i kontakt om jag har någon problem. Och sen, men annars inte har jag sådana stora förväntningar.
7: Just det, att liksom ifall det skulle bli något, att mina bankkoder fastläggs så att det blir liksom snabbt sen fixat just med banken. Och just att, att informationen är säker.
0: Det sa Cassandra Vuopala och reporter här var Heidi Herrman. Finländarnas nuvarande konsumtionskultur gör att vi förlorar pengar, säger expert på cirkulär ekonomi. Nya saker tappar ofta i värde snabbare än begagnade, säger Timo Huhtamäki som är finländsk expert på cirkulär ekonomi och EUs klimatambassadör. Det vi köper förlorar i de flesta fall nästan hälften av sitt värde på ett år och det är dags att vi ser på vår konsumtion med nya ekonomiska glasögon, menar han.
8: Enemmän me ostetaan uutta tavaraa ja mitä vähemmän ostetaan käytettyä tai lainataan, niin se vääristää meillä tämän maan kauppatasetta ja samalla sitten uusi tavara menettää arvoaan jopa 50% ensimmäisen käyttövuoden aikana, eli se köyhdyttää meitä suomalaisia.
9: Ju mer vi köper saker som snabbt förlorar i värde, desto fattigare blir vi, hävdar Timo Huhtamäki. Vi har sedan barndomen vant oss vid en linjär konsumtionsmodell där man använder nya råvaror som sedan blir avfall. Att vi på samma gång betalar för saker som mycket snabbt förlorar i värde talas det väldigt lite om. Globalt återvinns knappt 7% av allt material. Medeltalet för Europa är 12%, men i Finland återvinns bara 5%. Det här trots att vi är i topp i EU när det gäller återvinning av flaskor och burkar, och på andra plats tillsammans med Polen när det gäller second hand köp av kläder. Vår låga återvinningsprocent beror på att det används så mycket nya material inom flera industribranscher. Byggindustrin, gruvverksamheten och skogsindustrin är materialintensiva branscher. Där uppstår mycket avfall som inte återvinns.
8: Mä henkilökohtaisesti ajattelen, että kysymys on siitä, että meidän taloudelliset kannusteet tukee lineaarista taloutta paremmin kuin kiertotaloutta.
9: Enligt Huhtamäki stöder våra ekonomiska incitament en linjär ekonomi bättre än en cirkulär. Bland annat förekommer dubbelbeskattning kopplat till cirkulär ekonomi och det erbjuds inga skatteavdrag för återvunna material. Bakgrunden till det här är enligt Huhtamäki att det inte har gjorts bedömningar av de ekonomiska effekterna av cirkulär ekonomi på samma sätt som man har gjort för olika branscher som fungerar linjärt.
0: Reporter var Anna Dönsberg. Och sen till andra nyheter. Svenska Yle har idag kunnat berätta att regeringspartierna Svenska Folkpartiet och Kristdemokraterna tvistats i kulisserna i fråga om höjda patientavgifter. Slutresultatet blev att medicinskt nödvändiga aborter ska förbli gratis medan självvalda aborter ska kosta cirka 264 euro ifall de kräver operation eller ingrepp. Nu säger både SFPs och Sannfinländarnas ministrar att de är nöjda med den kompromiss man nådde. Anders Adlercreutz, undervisningsminister och SFPs partiordförande.
10: Om vi ser på hur den aborter som görs i Finland, så 99,1% så görs ju med ett piller, medicinering och för dem gäller ju inte den här höjningen så här generellt. Nu talar vi om kirurgiska ingrepp och där kunde vi märkbart utvidga de undantag som vi hade haft i propositionen och utlåtanderundan. Och det tycker vi förstås inom SP att det är enbart en positiv sak. Så den här propositionen har ändrats i en positiv riktning.
0: Det sa Anders Adlercreutz. Och Sannfinländarnas Ville Rydman, vars bord frågan faller på eftersom han är social- och hälsovårdsminister, säger att frågan är känslig för ett av regeringspartierna.
11: Alla beslut som regeringen gör är kompromisser. Vi har fyra olika partier och i synnerhet för ett parti är den här frågan särskild särskilt sensitiv. Och jag måste ännu poängtera och understryka det att i den konkreta världen har den här formuleringen som vi nu har kommit överens om väldigt begränsad påverkan i det att vad man egentligen behöver att betala.
0: Det sa Sannfinländarnas Ville Rydman. Och Svenska Yle har försökt nå Kristdemokraternas partiordförande Sari Essayah, men hon har inte svarat. Och idag så har även oppositionspartierna kritiserat förslaget kraftigt. Och Nationalballettens konstnärliga ledare Javier Torres avgår på grund av meningsskiljaktigheter om ledningen av ballettorganisationen. Nationaloperan och Nationalballetten har kommit överens om att Torres mandatperiod avslutas i slutet av juli nästa år. Ursprungligen var det meningen att mandatperioden skulle pågå till våren 2029. Javier Torres har varit ballettens ledare sedan 2022. Och vädret det kommande dygnet det bjuder på växlande molnighet och ställvis regnskurar. Men från kvällen så klarnar det upp och det blir uppehåll i stora delar av landet. Temperaturen dagtid rör sig mellan 13 och 18 grader, medan temperaturen på natten kan sjunka till minus 2. På landområden är vinden svag, men till sjöss så kan det förekomma friska vindar på våra sydvästra havsområden. Och det var allt för nyheter klockan 17. Nu till nyhetspodden som idag handlar om varför kändisar förväntas ta ställning i politiska frågor.
12: I think that Ed Sheeran in a lot of ways has wanted to have his cake and eat it.
13: Ed Sheeran is the star.
14: Pop star Ed Sheeran's tour of
15: music superstar Ed Sheeran breaking his silence after
16: Ed Sheeran has apparently made a $2 million donation to charities in the Middle East as the fallout over.
17: Ska en kändis behöva uttala sig om varje kris i världen för att få vara framgångsrik? Nå, det är kanske lite att ta i. Men fallet Ed Sheeran visar att allmänheten ställer allt större krav på kändisar. För dig som inte har följt med. Hiphopartisten Macklemore, som dels är känd för sitt stöd för det palestinska folket, blev knuffad från Ed Sheerans turné just av den orsaken. Det här ledde till en kedjereaktion både bland allmänheten och Ed Sheerans medarbetare. Och nu står han där, utan förband och till och med utan band som ska kompa hans musik, medan USA-turnén fortfarande pågår. Ed Sheeran säger att det här var inte hans beslut utan turnéarrangören som i sin tur föll för trycket från arenaägare. Men kommer han ta sig ur den här PR-mardrömmen? Det ska jag, Maja Nordman, fråga kulturredaktör Simon Karlsson i dagens avsnitt av Nyhetspodden. Ed Sheeran säger att det inte var hans beslut att driva ut Macklemore och att han vill hålla sig neutral i frågan. Men Simon, köper du den här ursäkten?
18: Alltså jag tror att han nog själv menar det, Ed Sheeran. Någon kanske kallar mig naiv för det, men jag tror att han är en person som genuint bara skulle vilja att alla kommer överens och är snälla med varandra. Sen är det en helt annan sak om vi köper det som en förklaring i just det här händelseförloppet. För dels så har Ed Sheeran förut också tagit ställning i olika frågor. Han har visat stöd för Labour-partiet i Storbritannien. Han har visat stöd för sexuella minoriteters rättigheter. Han har visat stöd till Ukraina. Och han var dessutom också mot Brexit. Så det är ena delen att han är inte en helt neutral person. För det andra så tar han ju i den här frågan åtminstone indirekt ställning i den här Israel-Palestina-frågan då han låter sin promoter då ge sparken till Macklemore för att han säger Free Palestine. Så jag tror att han själv tycker, hoppas, vill att han kan behålla sin neutralitet, men det är ju inte så som folk tolkar det.
17: Nåja, huruvida Ed Sheeran faktiskt höll ansvar över vem som spelar i hans turné kanske är lite av en tolkningsfråga. Men hur ser det ut rent konkret? Så här, en artist tar alltid hjälp av en arrangör för att organisera turnéer och det är de som sitter på pengarna och biljetterna. I Ed Sheerans fall var det Messina Touring Group som hade hand om arrangemanget och som avskedade Macklemore på grund av att arenaägare sa stopp. Arenaägare, de har inte traditionellt utnyttjat sin makt på det här sättet, men de är förstås en livsviktig spelare för att få en turné att gå runt. Men hur är det då med superstjärnan själv? Hur mycket ansvar håller de? En jurist inom underhållningsbranschen sa till AFP att en stor stjärna som, ja, nu vill säga att Ed Sheeran är, vanligtvis har godkännande rätt över allting. För vad är en turné utan stjärnan och hans publik? Det känns som att det här fenomenet har blivit allt vanligare på sistone, att vi kräver av våra kändisar att de ska ta ställning. Är det så att det hör till jobbet nu för tiden när man är känd att man ska ta ställning?
18: Förstås är det ju inte för alla i publiken så att säga en viktig sak, men det finns jättemånga som rent ut sagt förväntar sig att deras idoler ska ta ställning och på det sättet också på något sätt avgöra om de kan fortsätta vara folks idoler. Då förväntas man uttala sig i vissa frågor, som då Israel-Palestina, eller klimatet, eller rasism, eller polisvåld, eller något sånt. De artister som tydligt tar ställning i en fråga, så då på något sätt garanterar man att omfamnas av åtminstone en del av publiken. Och om man inte gör det, så löper man risk att utsättas för hatstormar, särskilt då på internet. Till exempel då Black Lives Matter-rörelsen hade sitt största momentum i början av det här årtiondet, så var det vanligt att folk på olika nätforum och på sociala medier kunde diskutera att den här artisten har inte tagit ställning i den här frågan. Vad man den tänker, kanske den inte bryr sig. Sen är steget kort till att det mer eller mindre blir en sanning att den här och den här artisten eller skådespelaren bryr sig inte om svartas rättigheter, till exempel.
17: Var det då i Black Lives Matter-rörelsen som det här fenomenet uppstod, eller har vi alltid ställt så här höga krav på kändisarna som vi följer?
18: Det är en bra fråga. Å ena sidan skulle jag säga att ja, att det finns åtminstone någon form av bevis från åtminstone 1800-talet att vissa människor förväntar sig att profiler inom kultur och konst tar ställning i vissa frågor. Och för till exempel 50-60 år sedan så var det också väldigt vanligt för kulturprofiler, artister, musiker att ta ställning mot till exempel Vietnamkriget, mot rasismen och sånt. Så egentligen hade det förekommit länge, men det som jag skulle säga att det är annorlunda nu är att sociala medier och nätforum möjliggör en så mycket mer intensiv debatt och en mera intensiv och lättillgänglig jakt på de här politiska åsikterna. Så det, på det sättet hade det blivit vanligare. Och jag var ju inte i rummet på, säg, 1960-talet, men jag har svårt att säga att folk skulle ha varit arga på att, jag vet inte, Donna Summer eller ABBA inte tar ställning i en fråga. Snarare var det säkert lättare att få kritik om man tog ställning i en fråga. Medan idag så kan Beyoncé dissas på nätet för att hon inte tar ställning i politiska frågor.
17: Mm. Jag tänker att kändisar lite sitter fast här. Ed Sheeran är hatad för att han vägrar ta ställning. Macklemore går miste om spelningar för att han tar ställning. Så är det här kändisarnas nya moment 22 där de lite blir stämplade oavsett vad de gör?
18: Ja, nu känns det ju så. Det gäller ju igen för den publiken, för internetaktiva som är engagerade. Men om du tar ställning i en fråga som är polariserad så kommer det att finnas massor av människor som blir förbannade på dig. Och vad gäller den här Israel-Palestina-konflikten så kommer det, oavsett hur du tar ställning, att finnas många som blir jättearga på dig. Sociala medier, internetalgoritmer överlag älskar då vi grälar. Så de här grälarna får också mycket, mycket mer fart. Och jag tycker att det som på något sätt känns nytt är att små konflikter, harmlösa konflikter, kan få så här stora dimensioner. Sångaren Chappell Roan råkade ut för en hatstorm tidigare i år för att hon fångades på film när hon typ snäst åt ett barn. Och det här liksom ledde till en lavin, en snöbollseffekt som slutar med att jättemånga människor nu tycker att hon är en liksom otrevlig person. Och samma, vi minns ju Katy Perry när hon åkte till rymden och hon var säkert bara en inbjuden gäst, men hon blev på något sätt galjonsfiguren för något slags hat mot onödiga utflykter till rymden, slöseri med pengar, jag vet inte. Hon målades upp som någon slags buse där. Så det krävs inte ens att du tar ställning, utan du kan ändå segla in i en kritikstorm. Om du sen tar ställning, så oftast, i de flesta frågor så finns det ju förhållandevis enkla ställningar att ta. Jag känner inte till en enda kändis som är sådär jätteöppet mot klimatförändring eller liksom mot vacciner. Det finns nog dem också, men liksom, tar du ställning så är det ändå oftast förhållandevis lindrigt, men i dagens värld så blir allting uppblåst hur du än gör.
17: Mm. Du sa att sociala medier älskar gräl. Är det så nu då att alla hatar Ed Sheeran, eller är det bara det att sociala mediernas algoritmer har blåst upp den här debatten?
18: Ja, jag har funderat en del på det här. Det finns ju olika sätt att se på det. Jag har en kollega som brukar säga att alla gräl på internet är fake. Och sen så kan man fundera att är inte människor då som är på internet. Mm. Och om vi frångår den diskussionen om huruvida det är människor på internet, så pågår den här diskussionen. Och visst kan ju den här hela diskursen, den här stormen, skada Ed Sheeran, åtminstone just nu. Det finns säkert de som inte vill gå på hans konserter den närmaste tiden, för de vill inte associeras med honom, för att då kan man få shit på internet. Men den stora majoriteten lär inte känna lika liksom passionerat bu eller bä kring den här frågan. Och för att så är det oftast. Det finns massor av människor, massor av kändisar som har stått inför stora hat- och bojkottkrav. Men när det kommer till kritan så fortsätter de ha massor med fans. Jag tänker på Kanye West, som ju har uttalat sig antisemitiskt, varit allmänt liksom helt betett sig konstigt och kollrigt de senaste 10 åren ungefär. Och visst var det fans som varit lite besvikna på honom, men fortfarande säljer han slutkonserter. Chris Brown är ett berömt exempel. Dömd för att ha misshandlat sin dåvarande flickvän Rihanna, fortsätter dra stor publik. Svenska influencer Margot Dietz, som man var nästan säker på att det var det efter att hon la upp en video där hon drev med en hemlös person som låg i hennes trappuppgång. Fortfarande en jättestor publik. Så det känns nog som att det är lite för tidigt att räkna ut Ed Sheeran.
17: Mm. Kanye West har vi pratat om tidigare i nyhetspodden faktiskt i år, och om just det här att han kanske anses som ett, ja, vad ska man säga, galet geni. Och därför så ursäktas alla hans utspel. Men jag tänker att finns det alls fler såna här framgångshistorier där kändisar har lyckats ta sig förbi det här dilemmat? Ska jag ta ställning? Ska jag inte ta ställning? Vad ska jag ta ställning för?
18: Alltså, beroende på fråga förstås, så är det ju lättare och mindre lätt att ta sig ur det. Jag tänker på klimatfrågan. Det är ju en fråga man sen lätt kan få en comeback-berättelse kring sig själv. Alltså det är lätt att sen börja tala för klimatet och så vidare. Men om vi tänker på Israel-Palestina-konflikten, så finns det egentligen två faktorer som påverkar svaret. Att ska vi se på personens karriär eller på hur folk pratar om dem. Stranger Things-skådespelaren Noah Schnapp har kritiserats för att han har uttalat stöd för Israel, men det ser inte ut som att hans karriär är över för det. Och på andra sidan staketet så finns Marvel-stjärnan Hulken själv, Mark Ruffalo, som är Hollywoods kanske starkaste röst för palestinierna. Hans karriär verkar inte åtminstone ännu ha påverkats, även om det finns ett hårt drev mot honom. Men sen när vi ser på det här ryktet, så då kan det vara en annan femma. Noah Schnapp fortsätter bli anklagad för att hata palestinier i olika kommentarsfält på internet. Och Mark Ruffalo står ständigt anklagad för att vara en stor antisemit, för att han stöder det palestinska folket. Så det beror lite på hur man ser på saken. Igen, de flesta människorna är inte så passionerat engagerade i olika politiska frågor att de skulle till exempel börja bojkotta en Marvel-film på grund av att Mark Ruffalo är med i den.
17: Simon, vad säger du nu? Jag såg en sån här lite skämtsam som är inlägg som kallar Ed Sheeran för världens mest tolererade artist. Hans musik är väldigt radiovänlig, han är ganska helylle och liksom okontroversiell. Kommer han ta sig tillbaka från det här?
18: Det är den bästa, det där var den bästa sammanfattningen av Ed Sheeran jag har hört. Alltså, ända sedan han slog igenom, 2011 slog han igenom, åtminstone i hemlandet, England, så har han kultiverat den här imagen, varumärket, som teddybjörnen som alla kan älska, alla är välkomna. Och som du sa, hans musik är väldigt radiovänlig. Man kan spela hans musik som liksom stämningshöjare på verandan, och man kan ha den på bröllop och man kan ha den på klubben. Jag har hört den på alla de tre ställena. Han är dessutom liksom privat, eller privat, men utanför scenen så är han också oftast genomgod. Han donerar till välgörenhet, han träffar gärna fans i alla åldrar. Han hejar på och äger en del i hemstadens fotbollslag, Ipswich Town. Så han är liksom en svärmorsdröm som alla vill gå och ta en öl med. Nu då så står han inför sin karriär, kanske första egentligen, men framförallt största kris. Han har upprört massor av människor, men man kan inte, än en gång, man kan inte veta hur folk på gatan utanför internet faktiskt tänker. Det återstår att se. Jag tror bara inte att sådana här stormar klarar av att fälla en global världskärna som Ed Sheeran för en sån här fråga. Folk har försökt ta ner världskärnor i många år av olika orsaker, och det finns ju vissa som har försvunnit från kartan. Då är det oftast sexualbrott inblandade. Jag tänker på Kevin Spacey, jag tänker på R. Kelly, jag tänker på Harvey Weinstein, jag tänker på Diddy. På hemmaplan tänker jag på programledaren Axel Smith. Vem kommer ihåg Axel Smith? Jag skulle säga att den listan är jättekort. Så jag tror, mitt tips är att Ed Sheeran kommer att fortsätta locka folkmassor, åtminstone efter en möjlig svacka den här hösten. Men man vet ju förstås aldrig, att kanske det här nu är första gången som en global superstjärna, vad ska vi säga, faller.
17: Tack för det här, Simon.
18: Tack.
17: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman och Simon Karlsson, som är kulturredaktör här på Svenska Yle. Som Simon sa, det återstår att se om Ed Sheeran lyckas ta sig ur den här knipan. Men vad tycker du? Ge gärna din åsikt i kommentarsfältet i Arena-appen. Och för det så behöver du ett konto. Med ditt Arena-konto kan du kommentera, favoritmarkera och beställa notiser på alla dina favoritpoddar. Max Kivivuori har mixat avsnittets ljud och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.

0: dags att presentera veckans utmanare i Vega Toppen. Jukka Isöki heter jag, programledare för både utmanardelen men också resultatdelen. Och första utmanaren ut är en grupp som tog Vega Toppen med storm. De gjorde det riktigt, riktigt bra. De kom från ingenstans för ganska exakt ett och ett halvt år sedan. Det var i maj 2025 som gruppen var aktuell med låten Phoenix Rising. Nu har det varit tyst i ett och ett halvt år. Jag har inte riktigt hört något, men nu är de här igen som utmanare gruppen 89 Deadline. Och från gruppen med ikväll här så har vi Kim Kroman. Välkommen Kim.
1: Hej.
0: Kul att ha med dig Kim. Och jag måste ställa frågan, det har gått ett och ett halvt år sedan vi hörde er senast. Vad har hänt musikaliskt under tiden?
1: Jo, alltså det hände ju så att den första singeln släpptes ju efter bara några månader efter att bandet hade bildats, så värkte vi sen plötsligt att det började komma en massa spelningserbjudanden. Så vi hade en massa keikkor helt enkelt. Och det tog sin tid före vi får sen tillbaka till studion och börja spela in material. Men det som var ju bra med det att vi testar ju mycket material live.
0: Mm.
1: Så nu när vi släppte ut den här EP:n så vi liksom känner till lite publiken också. Och kanske de här låtarna och Gone Forever också var sån här favorit bland de här låtarna som spelar.
0: Och det är just Gone Forever-singen som alltså utmanar Vega Toppen nu, den andra låten vi hör av er. Ja, det bör ju nämnas, ja, debut EP, No Turning Back, den gavs ut här för ungefär en vecka sedan. Så man har möjlighet att lyssna på mer material av er också om man blir intresserad. Men berätta tanken bakom 89 Deadline också. Då jag hörde första singeln så tänkte jag, och också den här andra också, så tänker jag på ett band som inte nödvändigtvis siktar bara till den där lokala pubben utan har nog blicken och vyn betydligt längre ut i världen.
1: No, det är ju sant. Det var ju bra feedback som vi hörde här också angående Gone Forever, att det är så liksom modernt arena rock som jag tror att har mycket marknad också utomlands.
0: Mm.
1: Att speciellt så lite om man tycker om Journey eller sen någon nyare amerikanska band som till exempel Mammoth. Att jag tror att det finns nog marknad utanför Finland också.
0: Singeln Gone Forever som sagt utmanare nu, vad kan du Kim Kroman berätta om den?
1: Ja, det var faktiskt en av de första låtarna som jag skrev för bandet. Och det var också den första låten som vi någonsin började spela tillsammans. Att det var ju så att den här första raden, There's No Turning Back, satt igång den här inspirationen. Och jag tror att den där texten skrev jag ungefär, det tog en kvart kanske. Det har något så här lite melankoliskt och ödesmättat i den här raden. Att jag skulle säga att man längtar ju alltid på någon eller någonting som man har förlorat. Så plus att det har ju, jag tror att det är liksom en väldigt så här liksom bra exempel av vårt sound. Just det som jag nämnde, det här liksom 2020-talets arena rock.
0: Lätt att hålla med den beskrivningen. Det kommer vi förstås att få exempel om och riktigt om en liten stund här. Men framtiden då? Nu blir jag ju förstås intresserad. Första singeln var hur bra som helst. Det är den här andra också. Jag är säker på att den går hem hos radiopubliken. Men vad har ni för planer för fortsättningen?
1: Jo, alltså vi håller ju på här och spela in vårt album som kommer sen. Släpps ut alltså nästa år. Och sen håller vi på nu och liksom boka nya livespelningar som vi ska offentliggöra här snart. Och det kommer också faktiskt en ny musikvideo ännu för den där EP:s första singel.
0: Okay.
1: Vi har en massa som händer här hela tiden. Att vi är en väldigt aktiv band fast det tog nu en tid för den här Gone Forever kom ut.
0: Hur hinner ni då? För att i det här skedet, speciellt om man är i det här skedet och förstås många etablerade artister också, så är ju tvungna förstås att ha ett så kallat dayjobb, ett normalt jobb som man jobbar för att kunna delvis finansiera förstås en sån här grej som ett band. Men hur hinner ni med allt? Det är inte så att det finns familjer eller allt med ett annat som tar tid.
1: No, det finns ju en massa som tar tid, men speciellt jag och Mattias Saltströmmisen. Så som vi är så här liksom, vad ska man säga, driver det här verksamheten på sätt och vis. Så jag vet inte, alltså det är konstigt att om jag kommer hem efter en arbetsdag så plötsligt har jag energi att spela in en ny låt. Jag vet inte vart ifrån det kommer, men man hinner ju sova ändå sådär 7 timmar om natten, så det räcker helt tillräckligt att...
0: Ja, det är väl den där kärleken till musiken och det att man tycker om det vad man gör. Så det brukar man ju oftast alltid hitta lite tid till och göra sen. Om det då kan tänkas bli erbjuden eller ni får erbjudande av till exempel spelningar och så. Har ni material tillräckligt? Ni är ändå så pass färskt band.
1: Alltså det är ju det roliga att vi fick ju helt nyligen också en sån här erbjudande. Att kan ni spela 90 minuter och jag sa... Jag tror att vi har liksom 40 färdiga låtar. Vi har säkert, de två första albumen har vi redan liksom gjort, skrivit färdigt.
0: Sidovara, okej. Okay.
1: Alltså, vi har så mycket material att och det är också så liksom tänkt ut, inte bara något enstaka riffar eller något sånt, att det är nog helt uttänkt det här hela.
0: Låter ju jätteintressant, för det här är inte heller något tycker jag, som jag hör i allmänhet när man pratar med olika Vegatoppen-artister, att det är så välförberett och det finns den här energin och ivan som ni har. I princip ska alltså kunna uppträda 90 minuter om det skulle så behövas i så fall. Så
1: jo,
0: det låter ju fantastiskt. Jag tror, Kim, det är dags att lyssna på låten Gun Forever, som är alltså utmanare nummer 1 här i Vegatoppen. Vi får se om det blir en likadan succé som för den tidigare singeln Phoenix Rising som vi hörde här för ungefär för 1,5 år sedan. Kim, du får hälsa till resten av grabbarna, hålla tummarna för er här i Vegatoppen och alla ni andra som lyssnar, gå in och rösta om ni gillar det ni hör på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Kim Kroman, tusen tack för det här.
1: Hej, tusen tack.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen. Det är en artist faktiskt som debuterar som soloartist här på den här listan. En låt som det kan hända att ni kanske hört tidigare, för det började vara några månader sedan som den gavs ut. Men nu har den chansen här på Vegatoppen. Jag får presentera debutanten Daniel Ainaso. Välkommen.
1: Tack.
0: Kul att ha med dig, Daniel. Vi måste ju inleda så här först, eftersom du är en debuterande artist, så brukar vi gå ganska långt samma spår här. Jag och lyssnarna vill förstås veta lite om din musikaliska bakgrund, för det är inte så att du har börjat släppa ut musik så där plötsligt ett, två, tre, utan du har sysslat med musik hela ditt liv, har jag förstått.
1: Ja, nu har jag hållit på ganska länge. Egentligen tidigt 90-tal så okay. Började vi med band och skrev låtar. Vi var spela in i Terjärv med Börje Nylund lite i hans studio och låtar. Så då var det kanske så här typ sydstatsrock. Men så gjorde jag faktiskt en dialektlåt i slutet av 90-talet som till Esse Vattenfestival. Och den spelas ännu Esse.
0: Ah ja, okej. Okay. Det satt sina spår.
1: Ja, hej Juso, och jag tror vi var med i revyerna i Essie då på 90-talet och då skrev ju andra revylåtar. Vi spelade mer i band och kört teknik och sånt här, så vi stod inte så som skådespelare på scen. Men vi var ju liksom imponerade, vi tyckte de hade roliga låtar och så här. Så alltså inspirationen kommer nog från revyerna skulle jag säga.
0: Okej. Okay.
1: Det här med dialekten.
0: Vad hände sen då? Blev det mer rock eller när beslöt du själv att ta gitarren i vacka hand då och satsa på det?
1: Ja, alltså jag spelade i olika band. Vi hade ett band som hette Bellbottom som vi spelade ganska mycket i Österbotten då sent 90 och tidigt 2000. Och vi gjorde en full-length skiva på engelska då med egna låtar. Och så har jag nog haft ett band sen också som heter Amerikasta där vi också gjorde ett helt album. Och det var ju mera gammaldags rock, sån här retro rock från 60-70-talet. Så att mycket gitarr, alltså elgitarrbaserade grejer.
0: Den här låten som utmanar nu, Acemend, nu måste jag ju fråga först, och jag kanske ser dum ut när jag säger det, men vad betyder Acemend?
1: Ja, alltså det är ju ett dialektord för ensam.
0: Ah, just det förstås.

0: Det var coronatiden som jag gjorde. Jag spelade in bara och la på Instagram. Jag har ett privatkonto så här när jag spelar gitarr direkt in i telefon. Och jag hade nog tankar om, jag tyckte om den ganska direkt. Så jag fick på något vis kanske fånga det här. Under coronatiden så var det ju mycket ensamhet överlag. Men den handlar ju nog kanske om alltså att känna sig ensam från en relation, att du har haft en relation med någon. Det kan ju vara partner eller förälder eller barn eller någon vän, men du märker att du börjar känna dig ensam i det här, alltså någonting händer och ja, det är inte så för man är på samma plan kanske och så här så men förstås individualismens tidevarv också, så tror jag att folk blir ensammare.
1: Stämmer.
0: Så att säga. Ja,
1: jag tycker det där är ett sådant samhälleligt problem som man ser överallt. Jag vet inte om det är nu internet vi ska igen skylla på eller vad det är, men folk går inte riktigt på spelningar mer. Folk kanske inte går på krogar, nattklubbarna får stänga. Det där sociala samverkan på något vis verkar att bli... Folk väljer att sitta hemma då. Kanske man bjuder in sina vänner dit och jag vet inte. Men det där med ensamhet, det är intressant. Ja,
0: jag tror alla har ju upplevt ensamhet på ett eller annat sätt och så här. Så därför tror jag också att folk kan ganska lätt relatera till temat.
1: Det stämmer. Hur ser du då på framtiden? Uppenbarligen så är du igång. Jag vet att du har åtminstone två. Du har en tillåt förutom den här Ace-mänd också som finns. Men kommer du fortsätta med det här eller är det andra band som tar din tid?
0: Nej, jag har nog faktiskt tänkt fortsätta. Jag har en tillåt som kommer riktigt snart också. Jag spelade in tre låtar på våren och förra hösten och har nog stora planer.
1: Okej,
0: okay. Cool.
1: Inte
0: vet jag, kanske ett album på sikt och så här. Jag har skrivit varit ganska produktiv. Lite så här, man kan kanske till och med förvåna sig själv ibland.
1: Det bara kommer, material.
0: Ja, någonting händer och så börjar liksom...
1: Men är inte ett gott tecken det, Daniel?
0: Ja, det är väl så. Det är väl speciellt om man har hållit på mycket med musik och tycker om att skriva låtar. Så får man inspiration så finns ju inget bättre.
1: Har man möjlighet att se dig någonstans på en scen till exempel? För kan jag tänka mig att du och gitarren och jag vet inte, kanske ett band med där också skulle vara hur strålande som helst.
0: Ja, alltså jag spelar i ett coverband. Vi ska spela faktiskt i Esse på Kördefesten om en och en halv vecka. Mycket liksom gamla rocklåtar och sånt.
1: Men, får man höra Ace-Man där då?
0: Ja, vi har faktiskt övat in Ace-Man. Så det blir premiär.
1: Vad roligt. Cool.
0: Ja.
1: Okej, okay, så det är med andra ord mycket på gång här. Man hör ju på dig också att du är taggad och ivrig. Det har gett dig mer smak det här. Att uppenbarligen har feedbacken varit bra. Nu testar vi ju den här också i Vegatoppen, den här Ace-Man-låten. Jag skulle inte förvåna mig att den här kommer att gå hur bra som helst här på den här listan. Så vi får se hur det går. Det är ungefär Daniel Aina och jag, det här vi hinner med den här gången. Vi ska ta och lyssna på Ace-Man. Jag får önska dig lycka till och jag ser fram emot mera nytt material av dig. svenska.yle.fi/vegatoppen är adressen som man kan gå in och rösta på nu om man vill ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Daniel, tusen tack för det här.
0: Yes, tack ska du ha.

0: Klockan är 18 och det blir nyheter. Jag heter Sara Thorvalds, god kväll. Vi börjar i Tyskland där förbundskansler Friedrich Merz inte har för avsikt att avgå, trots att hans parti CDU ledde ett massivt nederlag i gårdagens två delstatsparlamentsval. I Berlin förlorade CDU mot yttervänsterpartiet Die Linke och i Mecklenburg-Vorpommern mot ytterhögerpartiet AfD. För ett par veckor sedan segrade AfD också i delstatsvalet Sachsen-Anhalt. På en pressträff idag uttryckte Merz sin oro över, den växande antisemitismen i Tyskland.
1: Das ist eine Schande für Deutschland und ich werde alles tun, um das unter Kontrolle zu bringen und zurückzudrängen.
0: Det är en skam för Tyskland, sa han, och han kommer att göra allt för att få det här under kontroll och pressa tillbaka antisemitismen. Här hemma visar finansministeriets färska prognos att Finlands ekonomi växer snabbare än väntat. Bruttonationalprodukten förväntas växa med 1,6% i år, 1,8% nästa år och 1,5% året därefter. Statsskulden väntas ändå öka de kommande åren. Arbetslösheten förväntas stiga till 10,3% i år, vilket är den högsta nivån under 2000-talet. Nästa år förväntas läget förbättras när fler får jobb och lönerna höjs enligt nya avtal. Då väntas hushållen också ha mer pengar att röra sig med. Enligt Finansministeriets nya kommunekonomiprogram försämras kommunernas ekonomi nästa år. Höga personalkostnader, arbetslöshet och omfattande investeringsbehov pressar kommunerna samtidigt som stödet från staten minskar. Läget väntas ändå lätta mot slutet av decenniet när en del av nedskärningarna i statsandelarna upphör. Hårdast drabbas små kommuner med under 5 000 invånare och kommuner där befolkningen minskar. Ett nytt lagförslag kan innebära en ordentlig ökning i antalet repetitionsövningsdagar för manskapet i reserven. Regeringen föreslår att den sammanräknade tiden för repövningar blir 200 dagar för alla, oberoende av militärgrad. Idag är maxantalet 80 eller 150 dagar för manskap, beroende på utbildning. För underofficerare och officerare är gränsen redan nu 200 dagar. Förändringarna motiveras med Finlands NATO-medlemskap och den förändrade säkerhetssituationen i världen. I och med förändringen ska det också bli enklare att skicka värnpliktiga till internationella militärövningar. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.
2: Det är igen den tiden på året då vi går mot mörkare tider. Men det finns människor som föredrar mörker framom ljus. Eller som mår bättre och känner lugn och ro när mörkret faller. För vissa dämpar nämligen mörkret intryck och ger en paus från det ljusa och hektiska dagsljuset. Många upplever även mörkret som en trygghet, en skugga och en sorts skyddande kokong där kraven utifrån minskar. Det finns också de som naturligt är nattmänniskor och trivs bäst när omgivningen är mörk och tyst. Dessutom finns det människor med fysisk känslighet, personer med migrän, ljuskänslighet eller autism som kan föredra mörka miljöer för att slippa överstimulering. Bland annat av de här orsakerna ska vi i det här avsnittet av Musikpodden spela och lyssna på musik som både bejakar och omfamnar mörkret. Hjärtligt välkommen med. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också musikerna Emma Raunio och Filemon von Numers. Hej på er.
3: Hej.
4: Hej, hej.
2: Jag kan direkt själv säga att jag är en sån här nattmänniska.
4: Jag är också nattmänniska.
2: Jag tycker om att gå in och jag trivs när det är mörkt. Och jag lyssnar gärna på musik också i mörker. Och du sa det den, Emma, men ja, är du en sån här nattmänniska?
4: Alltså jo, jag är nattmänniska, men jag har ju ett jätteambivalent förhållande till hela mörkret. Eftersom det på något sätt passar mig bra, och som om man har lyssnat på det här programmet så har jag spelat en hel del så här mörkerbetonad musik, och jag skriver ju sån själv också. Men sen har jag samtidigt jättesvårt med mörkret, för jag blir så trött och dämpad av det.
2: Men är det inte skönt det också att bli så där lite slö?
4: Nej, inte i den grad som jag blir på vintrarna. Ah. Jag har ett stort vinterproblem på det sättet, men samtidigt så är det någonting i det som resonerar jätte väl med mig.
2: Men finner du inspiration
4: absolut,
2: i mörkret?
4: Absolut, absolut. Jo, helt massor. Men sen har jag också blivit, jag har blivit mer ljuskänslig. Jag vet inte vad det har att göra med de senaste åren. Just men det. Alltså motstridiga känslor är mitt svar. Men konstnärligt har jag ett jättevarmt förhållande till mörkret.
2: Låter bra. Hur är det med Filemon?
3: Men jag är nog ingen nattmänniska. Jag tror jag har lite säsongsdepression varje november till januari. Men så här med musiksmak så kan jag relatera till det som Emma sa. Jag bytte just tillbaka till den streamingtjänst jag använde tidigare. Och så alla mina gamla spellistor och mina topplåtar. Jag gick igenom dem och insåg att det är ganska mörk musik. Så här generellt. Största delen är ganska, jag vet inte, mörk och deprimerande musik. Och jag tänker att få människor är väl kanske, vi är sällan helt svartvita, att vara glad eller ledsen. Att alla har vi väl också mörkare sidor och känslor och tankar. Och jag tänker med musik och konst så kan det här att lyssna på mörkare musik vara ett sätt att bejaka de här mörkare känslorna. Och låta
4: absolut.
3: Dem komma fram istället för att sätta
4: och
3: något lättigt på.
4: Och utforska dem också, ja.
2: Sen kan det också, för egen del, nu talar jag för egen del, så kan det också vara på det sättet att den där mörka musiken, den där lite melankoliska, den är skön att lyssna på i ensamhet och kanske i mörker. Medan sen någonting roligare och gladare och glättigare kan vara roligare att se, uppleva live när du går på en konsert.
4: Det är sant. Live lyssnar jag på nästan vad som helst. Ja. Så där får det gärna vara glatt och ha driv. Jag får inte liksom samma upplevelse där. Men jag tycker att live så fungerar också en massa olika musikgenrer som jag aldrig skulle lyssna på, till exempel från någon streaming eller från ett album. Eller jag skulle inte välja specifikt att lyssna på det, men live kan jag lyssna på nästan vad som helst och tycka att det är intressant och givande.
2: Nå, i det här avsnittet ska vi som sagt, då, ni har valt en hel del musik som bejakar den här mörkare sidan och vi ska lyssna på den och lite gå in i vårt eget sånt här. Nu är vi ju inte live så där på en konsert, utan nu är vi här. Nu ska också lyssnarna få njuta av den här musiken och kanske slappna av och försöka omfamna det här mörkret. Och jag upptäckte här när jag skulle ta fram, jag tänkte att jag skulle laga ett litet potpourri med tre kända verk som jag märkte att de förekommer ganska ofta när det kommer till folk som lyssnar på musik i mörkret framför allt. Och här har vi då alltså tre klassiska verk och jag kan berätta så här mycket att de kommer här då efter varandra. Och det här första är tidlöst och fyllt av lugn. De långsamma, mjuka och rullande arpeggiorna känns som skräddarsydda för att stirra upp i ett mörkt tak. Och det andra stycket som kommer efter det så är lyriskt, ensamt och djupt eftertänksamt. En stilla senkvällsklassiker som känns intim och skör. Och sen till sist kommer det en snutt av ett minimalistiskt, naket och fryst i tiden stycke. Enstaka pianotoner faller ner i tystnaden likt avlägsna fotsteg.

0: Tre klassiska pianoverk där som är melankoliska och lugna och som, vad jag erfor, så är ganska populära bland människor att lyssna på i, när vi har en lugn stund, framförallt kanske då i mörker, och omfamna och bejaka det här mörkret. Kände ni igen de här stycken förstås?
1: Arvo Pärts Fyr Aline var i alla fall den sista.
0: Men det börjar ju åtminstone med Beethovens Månskens sonat, som de flesta känner till. Och sen hade vi Frédéric Chopins Nocturne.
2: Nocturne
0: i cis och moll. Och då sen Fyr Aline av Arvo Pärt, som han då komponerade så sent som 1976, efter att han hade varit i någon form av djup kris och varit borta från offentligheten.
2: Han var ju borta hur länge som helst, sen kom han tillbaka.
0: Ja,
2: och då med den här stilen. Det är ett av mina helt favoritstycken.
0: Mm.
1: Var det inte så att han gjorde ganska så här jätteatonal musik i början av sin karriär? Sen hade han den här kreativa krisen, och sen när han kom ut ur den så blev det den här minimalismen som han är känd för idag.
0: Mm.
2: Just så var det.
0: Men kan ni förstå att de här styckena skapar ett sorts så här ro och lugn?
2: Absolut.
0: Lyssnar.
2: Det är ju någonting med piano.
0: Piano?
2: Det är jättemycket. Till och med för mycket, om man tänker liksom hur spellistor kurateras om man söker på mörkt eller lugnt. Så jag kan ibland också bli, alltså så mycket som jag gillar piano, jag spelar jättemycket piano själv också, men jag kan ibland bli liksom också till och med trött på det. Att det finns ju annat nu också än den här pianostämningen som vi kan gå in i. Men jag tror att det har att göra med det där själva ljudet, eller själva pianots liksom klang i sig själv, och också det att på ett piano så kan du på ett sätt skapa man kan använda alla register samtidigt och spela både högt och lågt och mitt emellan, och på ett sätt piano är hela orkestern, men i händerna av en musiker. Så om man vill på ett sätt hålla sig i en stämning eller lugna sig, så det kan också hjälpa att det är det där samma instrumentet hela tiden som musiken kommer från, istället för att det byter ljudvärd hela tiden.
0: Mm. Och även om man kan,
2: jag tror att det kan vara en orsak.
1: Mm. Ja, ett piano låter ju bra om du spelar dynamiskt svagt, eller spelar dynamiskt piano, och så har det ju en pedal, det här i sustain.
2: Exakt.
1: Jag tänker Fyr Aline utan pedal. Som kanske inte låter så jättebra.
2: Det skulle nog vara ett annat stycke.
0: Just det.
2: Ja, men jättevackert är det ju. Nu är det ju därför också.
0: Men Emma Raunio, du har som vanligt valt lite körmusik.
2: Ja, är det som vanligt?
0: Men det hör ju till din grej.
2: Ja, jag tänker det. Ja.
0: Och körmusik har ju också den där att den kan skapa en viss atmosfär.
2: Jag kan inte göra det här tema utan att det blir ganska körbetonat. Mm. Men det har att göra med rymd och rum. På något sätt, och hur det låter i körmusik.
0: Så du har valt ett par stycken här nu.
2: Ja.
0: Och jag för mig faktiskt att den här första kompositören är någon som du har spelat tidigare här också. Ett annat stycke, men inte just det här stycket. Som ju då faktiskt heter Natt och guld översatt, eller vad?
2: Så är det, ja. Vi hade ett stycke där där vi talade om musik som en på ett sätt audiorepresentation av ett visuellt fenomen. Det fanns så här blinkande kärnor, och sen hade kompositören skrivit in på ett sätt i det där ljudet som ett liksom, som en bild av ljus som först är mer stängt och sen öppnar sig. Och det här det gjorde också Eric Whittaker, som är en körkompositör i huvudsak från USA. Han är jättekänd för sina vackra och jättelångsamma så här harmonikluster. De rör sig sjukt långsamt. Han skrev ett verk 2000 som heter Lux Aurunque, ljus och guld. Och det här skrev han för a cappella-kör. Och körvärlden gick helt bananas efter den här kompositionen. Den blev liksom sjukt känd. Framförallt efter att han gjorde jag tror han själv skapade och dirigerade ett projekt med en enorm virtuell kör som framförde den tillsammans. Så det framfördes och spelades helt massor, det här Lux Aurunque. Och den byggde just på den här idén att man har på ett sätt att man har ett harmonikluster som först är tätare och sen öppnas det mot ett liksom större spektrum, just för att visa på ett sätt det där blinkande ljuset som öppnas. Och det här stycket som vi ska lyssna på det är ett slags parstycke till det här Lux Aurunque, och den heter då Nox Aurunque, det vill säga natt och guld istället för ljus och guld. Så det är som ett slags parallellverk. Så den använder liksom samma textur och liknande harmoni, men den funkar som en spegel, att den börjar liksom så att harmonin är i ett större spektrum och sen krymper den mot ett mindre. Så det blir som att ljuset som på ett sätt sinar bort.

0: En bit där av Nox Aurumque, alltså Natt och guld av Eric Whittaker. Det var faktiskt han som ledde sin egen kör här i Eric Whittaker Singers.
1: Yep.
0: Som finns på ett album, Light and Gold från 2010. Och den här texten är en specialskriven latinsk dikt av den amerikanska poeten Charles Anthony Silvestri. Och om jag förstod rätt så handlar det här stycket om en mörk, dramatisk och drömlig värld fylld av krig, änglar.
1: Så finns det någon ängel också som var jätteviktig.
0: Ja.
1: Jag läste någon grej om de haft ganska svårt att få eller de hade svårt att få den där texten att funka. De måste jobba jättemycket.
0: Okay.
1: För att den Lux Aurumque fanns liksom först och sen skrev Eric Whittaker musiken till den. Men sen när den här idén kom att göra en slags liksom ett spegelverk, så var det svårare för textförfattaren att få det att fungera. Men
0: om förlorad glans läser jag också. Och just som du sa, Lux Aurumque skildrar ett mjukt, varmt ljus och änglasång.
1: Yep.
0: Så, att det här är det här i skuggorna, det här Nox Aurumque. Så att passande nog för det här temat. Vi kan ju fortsätta med lite mörk körmusik, Emma Raunio. Och nu går vi lite längre tillbaka i tiden till till den ryska kompositören som har skapat ett verk som ju heter För hela natten egentligen.
1: Precis.
0: Eller
1: Vigilia för hela natten.
0: Mm.
1: All Night Vigil. Det är Rachmaninovs största körverk och kanske mest kända, skulle jag påstå. Mm. Och åtminstone hade prisats som Rachmaninovs största bedrift som kompositör. Det säger jag ju. Då säger man ganska mycket. Och sen anses det också av många vara rysk-ortodoxa kyrkans bästa musikaliska verk. Det är alltså en helnattsmässa.
2: När du säger en helnattsverk, så alltså hur lång tid tar hela grejen?
1: Inte tar den egentligen så länge, det är väl lite mer än en timme.
2: Okay.
1: Men den är väl skriven för att framföras på natten. Och det här 10 av 15 delar, den har liksom 15 delar, så baserar sig på sån här mässande. Att det finns en mässande melodi och sen skapar kören ett stort så här klangligt utrymme där omkring. Och där kombinerar han också sån här äldre melodier med mycket mer liksom scenromantisk
0: harmoni. Opus 37 som också kallas på svenska för Vespermässa. Men alltså på ryska heter den alltså Vigilia.
1: Det var missvisande. Jag minns inte nu varför det, men att det där Vespers hade liksom varit omdiskuterat, ska man använda det eller inte. Men Vigilian kallas den också. Jag bara tycker jättemycket om den här musiken och
0: ja, det här är ett fascinerande stycke. Och sen kunde jag inte låta bli att notera när du har nämnt här någon
1: ganska
0: nyligen den baltiska körmusiken.
1: Ja.
0: Och så har du valt en lettisk den lettiska radiokören. Eller
1: ja, nej, de är bäst. De är ju bäst i den här stilen.
0: Okay.
1: Så det var därför jag tog dem. Men jag kan också nämna som trivia här att den här alltså ryska feministiska protestpunkrockgruppen Pussy Riot som har använt sjättedelen av den här av det här verket som bas för sin protestsång som heter Mother of God Chase Putin Away.
0: Men här ska vi lyssna på
1: den. Ska vi inte lyssna på
0: den andra satsen.
1: Här är andra satsen, ja.

0: Sergej Rachmaninovs andra satsen ur hans vigilia för hela natten, eller vespermässa som den också heter, opus 37. Här med då Lettlands radiokör under ledning av Sigvards Kjava från år 2011.
1: Otroligt snyggt intonerat.
2: Mm. Ja, jag är inte.
1: Lettiska kören.
2: Men hela kompositionen den är så galet bra.
0: Ja. Otroligt vackert stycke där. Och om vi nu ska gå vidare från körmusik till lite filmmusik. Och nu ska vi faktiskt ta oss an två nordiska filmkompositörer här som vi har nog spelat tidigare här i Musikpodden också. Och som jag har lärt mig att deras musik är inte bara så där jättemörk ofta, utan den kan vara rent av ganska obehaglig. Framförallt i de här filmerna som de här har förekommit. Men om vi börjar med den här isländska kompositören som du valde ett stycke som jag har för mig att inte filmen har varit med i någon film, men det har varit nominerat till Nordiska rådets pris.
1: Ja, när vi diskuterade det här med mörker så tänkte jag att vad finns det för vinklingar? Att skulle det till exempel finnas musik som är tänkt att spelas i mörker? Det här är då Under Takes Over av Hildur Gudnadottir. Jag hoppas jag uttalade rätt. Det är ett beställningsverk för Iceland Symphony Orchestra. Och det här kom till efter att Gudnadottir hade tappat medvetande. Och så några dagar senare efter det här så hade hon en dröm och drömde om en bild jättestarkt. Och när hon vaknade så ritade hon upp den här bilden och på något sätt blev den här målningen, den här ritningen, grunden för partituret. Hon säger att det här verket är som en dialog mellan det undermedvetna och det medvetna. Och det har hon fört fram på det sättet att den här ska spelas i helmörker.
0: Okay.
1: Så orkestern och publiken sitter i helmörker och dirigenten finns i ett annat utrymme. Eller han eller hon är så att orkestern inte ser dirigenten. Och istället så styr dirigenten orkestern med hjälp av ljussignaler.
0: Okej.
1: Okay. Till saken hör att det här är inte inspelat. Det
2: blinkar på något sätt,
1: ja.
2: Så att man ser pulsen.
1: Typ så, förstod jag. Ja. Det finns jättelite att kolla. Det finns ingen inspelning av det här. Det finns bara ett litet klipp på nätet från Nordiska rådets musikpris.
2: Okej. Okay.
1: Jag kollar på YouTube. Jag skulle jättegärna ha sett hur det här ser ut, men det finns inte ännu i alla fall.
0: Mm. Men nu all orsak för de som lyssnar också att släcka lamporna och gå in i mörkret och lyssna på den här Hildur Gudnadottirs stycke som heter på isländska här för mig Undir tekur yfir, mm-hmm. Som betyder alltså det underliggande tar över och låter så här.

0: Ett stycke där alltså som man bäst upplever genom att lyssna på det i kolmörker, åtminstone enligt kompositören själv, isländska, den flerfaldigt prisbelönta isländska kompositören och cellisten Hildur Gudnadottir och hennes verk Undir tekur yfir, det underliggande tar över, som hon skrev 2013 och så blev hon nominerad till Nordiska rådets musikpris 2014 för det här stycket. Var det bekant för dig, Emma Raunio?
1: Nej, det var inte bekant, men kompositören är ju ett enormt fan.
0: Mm.
1: Jag försöker alltid hålla mig.
0: Att inte
1: hela tiden spela. Nej, men jag är glad att du tog det, Filemon.
0: Hon är ju kanske mest känd som, hon har gett ut flera album, soloalbum själv, men mest känd är hon ju nog som filmkompositör för så han har obehagliga filmer som The Joker och
1: Chernobyl-serien också.
0: Serien, ja, Chernobyl-serien och
2: inte direkt High School Musical.
1: Nej, men det är så bra så jag dör. Alltså det.
0: Och när vi nu talar om sådana här nordiska kompositörer som gjort ett namn för sig med att skapa den här sortens, ja, vad ska man kalla det? Så nästan skräckfilmsaktiga musik, så har vi ju en svensk kompositör som
1: gör vad som helst. Alltså han gör precis, han kan precis allt, verkar det som.
0: Mm.
1: Men också dödsrike, ja.
0: Och som har vunnit 3 Oscars faktiskt. Och nu är han i år aktuell igen med en helt ny hypad film.
1: Nu har ni sett Odysseyn?
0: The Odyssey, nej, jag har faktiskt
1: inte gjort. Jag har inte sett den heller, jag ska se den.
0: Så den här kända svenska kompositören Ludvig Göransson har ju skapat musiken för den också.
1: Så vad passar vi bättre i ett mörkare avsnitt än en trip till dödsriket?
0: Ja.
1: För att det här är nog alltså, där stycket heter Hades. Så vi är ju i antikens Grekland, ett favoritställe för mig. Och det här är nog alltså det mörkaste inom filmmusik som jag har hört på ett bra tag. Och jag är jätteimponerad när jag började lyssna på det här hela soundtracket. Överhuvudtaget hur han jobbar med struktur och textur och klang.
0: Mm.
1: Egentligen att han jobbar liksom hela tiden mer med det än med en liksom tydlig melodi. Att han bygger liksom så här gradvis genom olika lager av ljud och jättemycket repetitiva puls, så alltså bygger han en värld så där sakteligen. Och det blir något så nästan rituellt över det. Och i det här Hades-stycket så låter det lite så här som att tiden har stannat där nere i dödsriket.

0: tycker. Den är 10 minuter lång, men vi ska bara lyssna på en bit av det.
1: Det är slutet av den här.
0: Det är slutet, ja. Han håller på att bygga där hur länge som helst. Med olika bara liksom små bitar. Och just, det är mer som sound design egentligen, nästan en komposition. Och sen använder han så här lite slagverk och lite olika liksom så här atmosfärer. Och ibland någonting liksom ur antikens Grekland, så instrumentmässigt. Och så.
1: Ja, jag förstår att han hade skippat hela den här Hollywood tematiken och orkestern och rest till Albanien bland annat för att banda in albansk isopolyfoni, en sån här flerstämmig herdesång.

0: Musik där ur Christopher Nolans film The Odyssey.
1: Nåja, hur känns det nu?
0: Väldigt effektfullt.
2: Nåja, det är sällan jag blir rädd för musik. Mm. Men jag skulle lyssna igenom alla dina låtval här på väg till studion. Och jag satt på den här, jag kom in sådär, kanske, jag kom kanske 30 sekunder in innan det var sådär att nope. Ryckte av den. Alltså på riktigt så här ganska obehaglig. Mm. Men jätteimponerande.
0: Men det fungerar ju säkert. Jag har inte sett som sagt filmen, men det måste ju... Man får ju en känsla av att här är nu inte, allt står inte rätt i. Musik alltså av den svenska kompositören Ludwig Göransson, som alltså är känd för att ha vunnit Oscar för Black Panther och Christopher Nolans andra film Oppenheimer. Och sen fick han ju också faktiskt i år Oscar för Sinners.
1: Ja, för Sinners. Det var ju sjukt bra också. Mm.
0: Och nu ska vi gå till en annan favorit, men hos en Filemons favorit. Steve Wright.
2: Mera glad och rolig musik.
0: Lite så här minimalistisk musik som dessutom har ett jättesorgligt tema egentligen. Eller den här låten åtminstone. Eller det här stycket.
2: Jag är ett stort Steve Reich-fan. Och det där, han är ju kanske känd. Vi har lyssnat här på Different Trains tidigare som handlar om förintelsen. Och Steve Reich är ju känd för det här att han använder sig av röstinbandningar som del av hans musik. Jag började fundera på det här att ofta om man talar om mörkkonst och ställer mörk musik så har det kanske ändå tagit avstamp i några personliga erfarenheter eller något generellt natten eller mörker eller så här. Men jag började fundera att hur mycket musik finns det faktiskt som handlar om någon jättemörk händelse, något jättehemskt som har hänt som man kanske inte nödvändigtvis har upplevt själv. Så Steve Reichs verk, det här är WTC World Trade Center 9/11. Ganska rakt på sak med titeln. Det här är Reichs verk från 2011 som är skriven för Kronos Quartet. Det här är, han använder sig av röstinbandningar från North American Aerospace Defense och New York City Fire Department som del här. Man kan kanske höra att det här är en, då när de börjar undra att vad är det som händer, att planet åker av kurs.
0: Nu var det inte så att Kronos Quartet också bad om att få att han skulle skriva ett verk åt dem.
2: Yeah.
0: Det var liksom ett beställningsverk.
2: Yeah, det har du rätt i, ja.
0: Och då är Kronos Quartet ju en stråkkvartett.
2: Ja.
0: Eller vad?
2: Ja.
0: Och jag, själv när jag lyssnade på det här så var det svårt att uppfatta att är det här faktiskt stråkar eller är det här något annat? Därför kommer väl också något ljud, annat ljud som Steve Reich har använt.
2: Här är möjligt. I alla fall i live-uppträdande så ska det vara tre stråkkvartetter för att spela det här stycket. Så de har nog överdubbat.
0: Precis, så det, så här, ja, okay. Det här i den här inbandningen.
2: Ja. Men jag har lite så här också, att varje gång jag lyssnar på det här så känner jag mig lite, vet jag, skamlig. Men det är på något sätt det är så mörkt och det är så tungt och det är så rakt på sak när han använder, liksom ljud från det här, använder röstinbandningar.
1: Men jag kan förstå det också med skam, för att det kan finnas någon aspekt av det som känns som att man också liksom på riktigt frossar i andra människors död och lidande eller liksom på riktigt stora katastrofer som har hänt.
2: Mm. Ja.
0: Men samtidigt så tycker jag att man får en känsla av nog sorts vemod och sorg när man lyssnar på det här.
2: Och det här verket var nog ganska kontroversiellt när det kom ut, speciellt skivkonvolutet. Första versionen var alltså en sån här, en riktig bild där tonerna exploderar så här. Mm. Och det blev ganska tungt kritiserat och de valde sen att ta en annan bild som är mer, det ser ut som rök, den är kanske lite mer abstrakt.
0: Mm. Nu ska vi lyssna på en bit från den här första satsen eller första delen av det här som heter helt enkelt 9/11.

0: En bit där ur amerikanska minimalistiska kompositören Steve Reichs verk World Trade Center 9-11. Det här var från första satsen som heter helt enkelt bara 9-11, som var uppbyggd kring både ljudupptagningar från när det skedde i New York, plus då Kronos Quartet, här den här stråkkvartetten som spelar. Nu måste jag ju erkänna att när vi talar här om det här med att spela musik och gå in i sitt eget mörker och få ett lugn, så den här kanske skapar åt mig mera lite sån här
1: olugn.
0: Stress.
2: Nå ja.
0: Att det känns lite obehagligt att lyssna på det här, för på något sätt så man ser framför sig.
1: Ja, det är någonting med det där att när det är verkligt material som man har använt, så det är nog, jag tycker också det är obehagligt.
2: Och det kan nämnas när jag talar om det här att man gör man musik om någon händelse som har hänt andra människor. Så alltså hela Steve Reichs, hans sons familj, befann sig i hans lägenhet som är bara ett par kvarter från World Trade Center när det här hände.
0: Okay.
2: Att nu hade det säkert varit också en jättepersonlig upplevelse för honom. Säkert.
0: Vi ska ta ännu ett sista stycke här i vårt program den här gången som har handlat om mörker. Och du ville gärna, Filemon, att vi skulle uppmärksamma det att det är inte bara det att Yle fyllde 100 år här.
2: Grattis,
0: för inte så länge sen. Och så ordnades det ju en stor både tv-program och så ordnades det en stor konsert där vi gjorde det som vi är kanske bäst på. Finländsk metallmusik tillsammans med klassisk musik. Klassisk orkester. Den här finländska metallkonserten i Musikhuset. Och den ville du kolla in och du har valt ett stycke för den.
2: Ja, jag var tyvärr inte på plats. Det här var fantastiskt fint. Shoutout till Timo Hietala som har arra. Hela den här helheten, jag tyckte att hans namn lyftes lite för lite där. Men och det här, jag tycker det är så fint att lyfta metallmusik, för just som du sa, det är det här klassiska, det är metallen, det är kanske Finlands största exportvaror när det gäller musik. Men metallmusik är kanske symptomatisk för det där att det ses som mörkt och provocerande, speciellt om man ser det utifrån. Jag var ju ett stort heavy-fan när jag var lite yngre. Så jag har sett det där och det är en ganska stark solidaritet till exempel på konserter. Så här, alla hjälper varandra, stöder varandra om någon faller, så plockar man upp den fast det kan vara ganska vilt där. Och jag tycker att när man talar om mörk musik så allra bäst så kan den mörka musiken också vara jätteupplyftande. Kanske inte glad, men det kan göra en.
1: Ja, men det är sant, jag håller med.
2: Upplyftande tycker jag är ett bra ord för det där.
0: Och framförallt metallmusiken har ju det där i sig, att den kan skapa en eufori på något sätt.
2: Ja, samtidigt. Det är på något sätt där det här mörker möter ett visst ljus. Så kan det bli ganska nice. Så jag tycker konserten var otroligt fin. Vi tänkte lyssna på Staminas Elämän Lanka, som är skriven av sångaren Antti Hyrynen, eller Hyrde, som han då kallar. Så den handlar om sorg och förlust och det här att låta ett sår läkas av sig själv istället för att sy ihop det.
0: Och det vill jag bara säga, det som ofta glömmer bort också med metallmusiken, den, just som du sa, den avfärdas ofta som liksom lite mörk och lite sådär, vad heter det, skränig och skrällig.
1: Ja, men liksom drama och spektakel fokuserad också, som om det skulle vara en dålig sak.
0: Ja, men också det att det som de har kanske gemensamt med klassiska musiker, att ofta är de här musikerna väldigt skickliga i de här banden.
2: Oh, ja.
1: Och
2: de
1: absolut.
0: Och de har ju koppling till den klassiska musiken ofta med att de försöker... De
1: det finns mycket gemensam mark också, helt liksom musikaliskt.
0: Så därför passar det ju så bra att de kombinerar sina två områden helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så grattis Yle, tack Timpi för arren.
0: Och tack till er, Emma Raunio och Filemon von Numers.
2: Tack Mårten.
0: Roligt.
1: Tack Mårten, det var kul igen.
0: Nu ska vi lyssna på ett sista stycke då här och gå in i mörkret. Mitt namn är Mårten Svartström och ni lyssnar på Musikpodden. Skriv gärna till oss på musikpodden@yle.fi med förslag på teman och frågor och annat. Men här till sist då. Stamina tillsammans med Radions symfoniorkester och Elämän Lanka live.

0: Klockan är 19 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds, i studion. God måndagskväll. Vi börjar nära östgränsen. Afrikansk svinpest har konstaterats hos 5 vilda vildsvin som hittats i sydost om byn Hojakkala i Vilmanstrand. Det meddelar Livsmedelsverket. 4 vildsvinskadaver hittades vid eftersökningar i området och ytterligare ett vildsvin avlivades på grund av sjukdomssymptom. Hojakkala ligger i den smittzon som Livsmedelsverket har upprättat men hör inte till smittzonens kärnområde, så nu kommer kärnområdet att utvidgas. Majoriteten av finländarna är nöjda med sin bank, det visar en färsk undersökning. Tidigare var det viktigt att ärenden gick att smidigt att köta, men nu betonar särskilt unga kunder vikten av säkerhet.
1: Se, että mulla on se koko ajan sellainen olo, että me pystyn luottaa siihen, että mun rahat on turvassa, niin se on aika tärkeä mulle.
2: Så säger Nuutti Huhtilainen och många håller med honom. 3 av 4 finländare är antingen mycket eller ganska nöjda med sin bank, visar en utredning från konsultföretaget Valor Partners. Enligt kartläggningen är S-bankens kunder allra nöjdast. Också Ålandsbanken, Sparbanken och Aktia tar sig över genomsnittet. Minst nöjda var kunderna hos Popbanken och Danske Bank. Allra nöjdast var de kunder som hade träffat en bankrepresentant ansikte mot ansikte under det senaste året. Av dem var 83% nöjda. Företaget Epsi Rating ser samma trend. Digitala tjänster är inte längre tillräckligt utan det är personlig service som avgör. Förväntningarna på bankerna har förändrats från snabbhet till säkerhet som den viktigaste faktorn. Samtidigt ökar digitala bedrägerier. Det förklarar det ökade behovet av trygghet och personlig service. Särskilt bland unga som har mycket att göra med AI. Det säger Isa Merikallio, företagsledningskonsult på Valor Partners.
3: Nuoret ovat tosi paljon tekemisissä esimerkiksi AI:n kanssa ja ovat kokeneet näitä esimerkiksi ongelmatilanteita ja siitä syystä nimenomaan heillä korostuu tämä turvallisuuden kaipuu.
2: Vi frågade folk på stan vad de tyckte var viktigt när de gör bankärenden.
4: Jag skulle säga att det är lätt att få i kontakt om jag har någon problem. Och sen, men annars inte har jag sådana stora förväntningar.
5: Just det att liksom ifall det skulle bli något, att mina bankkoder fastläggs så att det blir liksom snabbt sen fixat just med banken. Och just att, att informationen är säker.
0: Det sa Cassandra Vuopala. Reporter var Heidi Herrman. Så utrikes. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har inte för avsikt att avgå trots att hans parti CDU led ett massivt nederlag i gårdagens 2 delstatsparlamentsval. I Berlin förlorade CDU mot yttervänsterpartiet Die Linke och i Mecklenburg-Vorpommern mot ytterhögerpartiet AfD. Det är andra gången på 2 veckor som AfD firar en stor valseger. I Sachsen-Anhalt fick partiet i början av september över 43% av rösterna. På en pressträff idag uttryckte Merz sin oro över den växande antisemitismen i Tyskland.
6: Das ist eine Schande für Deutschland und ich werde alles tun, um das unter Kontrolle zu bringen und zurückzudrängen.
0: Det är en skam för Tyskland och jag kommer att göra allt för att få det under kontroll och pressa tillbaka det, sa Friedrich Merz. I helgens skenval i Ryssland tog presidentens parti Enade Ryssland som väntat en stor seger. Bara partier som stödde president Vladimir Putin och kriget i Ukraina fick ställa upp. Det bäddade för att Enade Ryssland får hela 355 av de 450 platserna i nedre kammaren i det ryska parlamentet, Duman. Enligt Kreml visar resultatet att det ryska samhället stöder sin president. EUs utrikespolitiska representant Kaja Kallas säger i sin tur att valet var ett bakslag för demokratin i Ryssland. Så en titt på vädret. Från norr strömmar torrare luft in över landet och vädret blir småningom klarare med mer uppehåll. Utsikterna till imorgon kväll i landets södra och mellersta delar. Där utlovas det växlande molnighet och först lokalt regnskurar, möjligen med åska. Från senare ikväll spåning om uppehåll och i natt tillfälligt klart på vidsträckta områden. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 1 och plus 7 grader. Dagens högsta mellan 12 och 16 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I landets norra del utlovas växlande molnighet och närmast i norra Lappland först någon regnskur, annars mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 5 grader, dagens högsta mellan 8 och 14 grader. Svag eller måttlig vind omkring nordväst. På eftermiddagen vrider vinden i norra Lappland till omkring syd. Så femdygnsprognosen från imorgon tisdag till och med lördag 26 september. Ett högtryck förstärks tillfälligt över Finland och vädret blir soligt i stora delar av landet. Men redan från och med onsdag ökar sannolikheten för spridda regn, trots att det mest är uppehållsväder. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 18 grader, i landets norra del mellan 6 och 13 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 10 grader, med kallare nätter i början av perioden. I Lappland och landets västra del kan det förekomma nattfrost. Nederbördsmängden under den här femdygnsperioden är mest mellan 1 och 15 mm, i landets södra delar mellan 2 och 25 mm. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare. På norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet meddelas om nordlig till nordvästlig vind 11 meter i sekunden. Så utsikterna för det närmaste dygnet. Ett lågtryck över Barents hav rör sig mot nordost och utfylls. Ett högtryck förstärks över Fennoskandien västerifrån. På Finska viken utlovas nordlig till nordostlig vind som tilltar först 1-5 meter i sekunden, från och med morgonbitti 5-8 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar och oska, men mest god sikt. På norra Östersjön blir det nordlig vind som småningom avtar, först 7-12 meter i sekunden och på eftermiddagen 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar och lokalt oska, men mest god sikt. På Ålands hav utlovas nordlig vind 9-14 meter i sekunden. Från och med natten vind som småningom avtar. På morgonen blåser det 5-10 meter i sekunden. Sikten är god. På Skärgårdshavet nordlig vind som småningom avtar. Först 7-11 meter i sekunden. Från och med morgonen 3-7 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar och oska, mest god sikt. På Bottenhavet blir det vind omkring nord 6-11 meter i sekunden. Lokalt kan det blåsa upp till 13 meter i sekunden. Från och med natten vind som småningom avtar. På morgonen blåser det 4-8 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken utlovas vind omkring nordost som avtar. Först 4-8 meter i sekunden och på kvällen 1-4 meter i sekunden. Senare under kvällen nordligt i nordvästlig vind som tilltar. På efternatten blåser det 5-9 meter i sekunden. Från och med efternatten vind som småningom avtar. Från och med morgonen nordligt i nordostlig vind. På eftermiddagen 1-5 meter i sekunden. Och god sikt. På Bottenviken nordlig vind som tilltar. Först 3-6 meter i sekunden. Mot morgonen blåser det 6-9 meter i sekunden. Sedan avtar vinden småningom och på eftermiddagen blåser vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden. God sikt. På Saimen utlovas nordlig vind 2-6 meter i sekunden och god sikt. Och utsikterna för sjöfarande från tisdag kväll till onsdag kväll. På Finska viken norra Östersjön och Skärgårdshavet utlovas vind från omkring nord under 10 meter i sekunden. Från och med natten blåser det på Finska viken vind mellan nord och ost under 14 meter i sekunden. På Ålands hav och Bottenhavet mest sannolikt svag vind. Mot onsdag kväll blir det vind mellan nord och ost som tilltar något. I Kvarken och på Bottenviken utlovas mest sannolikt svag vind. På Bottenviken sydlig vind som tilltar. Mot morgonen blåser det under 10 meter i sekunden. Och på eftermiddagen mojnar vinden ytterligare. Så väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 14 grader. Vinduppgifterna saknas. men vädret var klart och sikten 41 kilometer. Kotkarankö 13, nordväst 1, halvmulet, sikten 34 kilometer. Orrengrund 13, väst-sydväst 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 14, syd-sydväst 2. Kallboda grund 15, vindstilla. Östertokan 14, väst-sydväst 1. Gråhara 14, väst 2. Nästan mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 13, väst 4. Bogaskär 14 grader, nordostlig vind 2 meter i sekunden. Mulet väder, sikten 30 kilometer. Hangö Tulludden 14, nord 5. Russarö 14, nord-nordväst 5. Venö 15, nord-nordväst 4. Utö 15, nordväst 7. Halvmulet, sikten 23 kilometer. Notgrund 14, nordväst 4. Fagerholm 16, nordväst 5. Vilsandi 15, nord-nordväst 10. Sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 15, nord-nordväst 6. Sikten 48 kilometer. Kumlinge 15, nord-nordväst 7. Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15 grader, nordlig vind 8 meter i sekunden. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Märket 14, nord-nordväst 2. Enskär 15, nord-nordväst 10. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nord-nordväst 12. Klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, nord-nordväst 11. Klart väder, sikten 50 kilometer. Selgrund 14 grader, vinduppgifterna saktas, men det var klart och sikten 50 kilometer. Bredskäret 13 grader, nordlig vind 6 meter i sekunden. Strömmingsbådan 13, nord 6. Valsörarna 13, nord-nordost 4. Kallan 12, nord-nordost 7. Tankar 12, nord 7, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 12, nord-nordväst 5. Nahkiainen 11, nord-nordväst 7. Brahestad 11, nord-nordväst 6. Klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, nord-nordväst 7. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, nord-nordväst 7. Klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 11, väst 5. Ajos 13 grader, nord-nordvästlig vind 3 meter i sekunden. Klart väder, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 30 cm. Uleåborg plus 35. Brahestad och Jakobstad plus 29. Vasa plus 30. Kaskö och Mäntyluoto plus 32. Raumo plus 34. Åbo plus 35. Föglö plus 33. Hangö plus 36. Helsingfors och Borgo plus 35. Fredrikshamn plus 39 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18 1,5 meter. Så dagens pollenrapport. Säsongen går mot sitt slut och gräsblomningen fortsätter endast i form av återblomning av klippta gräs i de södra delarna av landet. Det betyder att pollenmängderna är mellan noll och mycket små. Så ett meddelande från Försvarsmakten. Kustbrigaden skjuter vid Obnäs i Finska viken mellan 6 på morgonen och midnatt den här veckan från tisdag, alltså imorgon, till och med fredag. Närmare uppgifter om det farliga områdets gränser finns på webbplatsen försvarsmakten.fi. Med det är den här nyhets- och vädersändningen över. Mera nyheter blir längs med kvällen. På återhörande.

Tolkning är något som vi människor sysslar med hela tiden. Vi silar de intryck vi får genom filter som består av våra kunskaper, erfarenheter, känslor, vår personlighet och smak. Vi står i en dialog med vår omvärld. Det här utrymme av olikhet, utrymme där vi tolkar och för dialog, tror jag att är väldigt viktigt. Vi bör respektera det hos oss själva och hos vår medmänniska. För i det utrymme är den helige ande särskilt aktiv. Vi kan bli tilltalade i grupp, men just på grund av olikheterna som utgör grunden för vår tolkning, så kan vi samtidigt tilltalas personligt. Vi kan höra eller se samma sak som vår nästa och ändå träffas av olika insikt, ändå känna eller förstå på annat sätt. Sett ur ett annat perspektiv så betyder tolkning också förklaring. Min tolkning av något kan vara annorlunda än din. Ändå kan båda vara sanna eftersom de stammar från samma källa men har passerat olika filter. Jag tänker under några andakter ta upp min tolkning av några teman. Så får du fundera på hur den förhåller sig till din tolkning av samma sak. Idag vill jag ta upp den ständigt pågående lovsången.

Bibeln berättar inte särdeles mycket om vad som sker inför Guds tron. Men en sak vet vi. I himlen ger man Gud ära. De människor i Bibeln som fått se och uppleva något av Guds rike berättar att det är en ständigt pågående bön, tillbedjan och lovsång. Och den lovsången förväntas alla stämma in i, också vi som befinner oss här på jorden. Vår bön, lovsång och gudstjänst är del av den ständigt pågående lovsången. Ju mer vi deltar, desto mer blir det vårt sätt att leva och vara. Hur fungerar det här då? Mitt bästa sätt att förklara den ständigt pågående lovsången är att likna den vid ett analogt internet. Vi vet alla att om vi tar vår dator, telefon eller andra digitala verktyg och kopplar upp det, så kan vi använda det för att föra dialog, posta något, söka kunskap, ge ris eller ros, vara delaktiga. Och sen när vi har tagit vår stund med det vi skulle, så loggar vi ut. Men ingen av oss inbillar sig att hela nätet skulle slockna bara för att vi har lämnat vårt forum. Den ständigt pågående lovsången fungerar på motsvarande sätt. Hela Bibeln vittnar om bönens och lovsångens nätverk, ända från det att Gud skapade människan. Gud har hela tiden velat stå i kontakt med sin skapelse och hela tiden uppmuntrat människan att vända sig till honom. Vi loggar in när vi ber eller kommer samman för gudstjänst. Vi tar en stund av vår tid och ger vårt bidrag. Vi för dialog, lägger fram något för Gud, söker kunskap, berättar våra åsikter, är delaktiga. Vi tar emot och vi ger. Sen återgår vi till andra sysslor, medvetna om att Gud fortfarande är anträffbar och närvarande för oss hela tiden. Alla Guds barn som lever nu här på jorden är med, och alla de som har gått före oss. Tillsammans är vi ett stort nätverk av bön och lovsång. Ju mer vi är uppkopplade till treenig Guds lovsångsnätverk, desto mer blir vi Kristus lika. Han är i Fadern och vi är i honom. Verktyget som vi fått av honom, som vi använder för obegränsad surf, är vårt dop. Dopet ger oss våra egna himmelskoder. I lovsången kan vi vara på väg och framme samtidigt. Nätverket tar bort avståndet i tid och rum och låter oss vara i direkt kontakt med Gud. Kyrkan är ett i Kristus.

Hej och välkommen. Det är dags för önskeprogrammet Tack och lov. Mitt namn är Rasmus Forsman. Dagens första önskesång var något med Nils F. Nygren som en dam i Kvävlax önskat få höra. Och det blev sången Alla får vara med som fick representera Nils F. Nygren idag. Vill du önska en sång som betytt eller betyder något extra för dig, eller en sång som du önskar skulle få bli till uppmuntran för någon annan, någon sång inom ramarna för den kristna musiken, är du välkommen att skicka in din önskning per mail till tackochlov@yle.fi, eller om du vill skicka in med vanlig hederlig post så är adressen Tack och lov, postbox 1000 65101 Vasa. Jag gör allt för att hitta just din önskesång. Nils F. Nygren från Sverige var mycket omtyckt för sina vardagliga, humoristiska och jordnära visor och sånger. Ofta tog han parti för de som kanske stod lite utanför de rätta ramarna som kyrkor och kristna ibland kan stå för. I sången Alla får vara med målar han på ett rättframt men varmt sätt upp hur alla får vara med i Guds stora familj. Nygren, som också stundvis rätt flitigt besökte Österbotten, deltog i inspelningarna av Minns du sången som sändes i TV i Sverige på 90-talet. På nätet hittar man bland annat en video därifrån där han framför sin sång Hela himlen är full av fioler, som berättar om Johan Pettersson som i sitt jordeliv kämpar med alkoholmissbruk men som då och vaknar upp i himlen och hur vår Herre så nådefullt förklarar för honom hur han hört varje bön som Johan Pettersson suckat upp till honom. Sök upp den på nätet. Det är en sång som ger en tankeställare och ett bra exempel på Nygrens förmåga att sjunga om Guds nåd. Olof Enström i Maxmo Kärgård önskar höra Var jag går i skogar, berg och dalar, framförd av Einar Ekberg. Einar Ekberg, som hörde till tungviktarnamnen av solisterna, inte bara de kristna, i 1900-talets Sverige, dog bara 56 år gammal. Han hade en karriär som tog honom runt i USA, Tyskland, Holland, Danmark och Sverige förstås. Från mitten av 50-talet var han några år verksam vid den svenska pingströrelsens radiostation Ibra Radio, där många av hans inspelningar finns arkiverade. 2005, i samband med 100-årsminne av Ekbergs födelse, gavs alla hans inspelningar ut på CD. Ekberg räknades som en av de främsta sångarna och jämfördes inte sällan med bland annat Jussi Björling. Vill du veta mera om Einar Ekberg rekommenderar jag en video på nätet som jag hittade. Sök på Einar Ekberg, storsångaren, så hittar du en knapp halvtimmes dokumentär om honom från 1986. Nu lyssnar vi till Einar Ekberg som sjunger Var jag går i skogar, berg och dalar.

Mia Marianne och Per Filip spelade jag förra veckan och även den här veckan ska jag spela dem. Berit Östman önskar höra Mitt hjärtas sång som är skriven av amerikanen Stuart Hamblen med svensk översättning av Lennart Tanner.

Vi ska fortsätta med ännu en sångare från Sverige. Ulf Kristiansson, mest känd som sångare och frontfigur i det kristna rockbandet Jerusalem. Men här ska jag spela en sång från en av hans psalmskivor. Det är lyssnaren Tekla som önskar höra sången Saliga visshet, Jesus är min. Sången med text av Fanny Crosby och musik av Phoebe Knapp är ju en välkänd och älskad sång världen över och räknas som en av Crosbys mest sjungna sånger. Hon var mycket kreativ med en produktion på över 8000 sånger. Ulf Kristiansson har sedan 1982 gett ut 10 soloalbum, varav 2 är skivor med psalmer. Den första, Svenska folkets psalmer, gavs ut 1999 och den andra, Himmelriket är nära, kom 2001. På skivorna gör Kristiansson nya fina tolkningar av de gamla psalmerna och läsarsångerna och hans personliga sätt att framföra dem är genuint och berörande. Från den andra skivan Himmelrike är nära lyssnar vi nu på Saliga visshet, Jesus är min.

Du lyssnar alltså på önskeprogrammet för kristen musik, tack och lov, med mig Rasmus Forsman. Välkommen med, du som just har slunkit in här. Vill du önska en sång är det bara att mejla in till tackochlov@yle.fi. Och vanlig post går också bra, då är adressen tackochlov, postbox 1000 65101 Vasa. Och glöm inte att programmet också finns på arenan i en månads tid, så där går det bra att när du vill lyssna på programmet. Förra veckan spelade jag en skivnyhet med den amerikanska pianisten och organisten Corey Henry. Henry var under flera år medlem i jazz fusion bandet Snarky Puppy, och Patrik har önskat något från albumet Snarky Puppy gjort tillsammans med sångaren och låtskrivaren Bukuru Celestin, ursprungligen hemma från Burundi. Albumet heter Amkeni, som är Kenya Rwanda och betyder vakna upp. Sångerna är skrivna av rwandesen Celestin och arrangemangen gjorda av Snarky Puppies ledare, basisten Michael League. Sången jag ska spela heter Shima, som betyder att tacka eller uttrycka tacksamhet, det vill säga i detta sammanhang prisa Jesus.

Följande sång landar under kategorin skivnyheter, fast själva utgivningen har 16 år på nacken. Albumet har först nu i höst lanserats på de digitala strömningstjänsterna och därav är det en liten nyhet. Skivan heter Livet vi lever nu och artisten Filip Koskinen. Koskinen, hemma från Kunni i Korsholm, läkare till yrke, har sysslat med musik sedan ungdomen. På 80-talet ingick han i bandet Exosia tillsammans med sina två syskon och några andra vänner. Bandet spelat tidstypisk kristen pop med mycket influenser från de svenska kristna popbanden, oftast med låtar skrivna av Filip. Och 1987 gav de ut inspelningen Pusselbitar i C-kassettformat. Efter Exosia följde bandet Christian Human med lite ny uppsättning, men fortsättningsvis med Koskinen som huvudsaklig låtskrivare och sångare. Det är bland annat från denna tid, det vill säga 90-talet och 00-talet, som låtarna på skivan Livet vi lever nu är. Skivan gavs ut redan 2010 och nu hittar man den också som sagt på de digitala strömningstjänsterna tillsammans med en singel som han gav ut 2021. Jag ska spela låten Klarhet och ljus, en sång om längtan efter att få möta sin skapare en dag. Filip Koskinen.

Lyssnaren Erik skriver så här. Spela gärna sången Det finns en värld med duon Birgitta och Svante. En fin sång om himlen så fint framförd av dem. Vi ska lyssna på Det finns en värld med Birgitta och Svante i en inspelning från 1991 i norska Arendal, där det tillsammans med kören Happiness och ett hundratal barn från trakten under några vinterkvällar under en kampanj de hade där sjöng in denna sång.

Tack och lov är slut för idag och för mig återstår bara att spela den sista sången. Du är välkommen att skicka in en önskning om du har en sång du gärna skulle vilja höra här i programmet. Maila då till tackochlov@yle.fi eller skicka post till tackochlov postbox 1065101 Vasa, så söker jag upp din låt. Och kom ihåg att Tack och lov också finns på arenan i en månad efter sändningsdatum, så gå gärna in och lyssna där. Dagens sista önskning står Tove för. Hon önskar få höra sången I din närhet av och med Elsa S. Elsa S, en begåvad låtskrivare och lovsångare, har gett ut 2 EP:n och några singlar på de digitala plattformarna. Den första EP:n kom 2021 och den andra 2024. Sången I din närhet finns på den första som heter Våra hjärtan sjunger. Gå gärna in och lyssna på hennes fina sånger där. Tack för att du lyssnat idag. Jag önskar dig en fin vecka på återhörande.

Du har lyssnat på önskeprogrammet för andlig musik, tack och lov. Programledare var Rasmus Forsman och ansvarig redaktör Lukas Snellman.

0: Klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Vi börjar med försvarsminister Antti Häkkinen som idag har kommenterat den arbetsresa till Israel han gjorde förra veckan. Han säger till nyhetsbyrån STT att hans huvudsakliga avsikt var att se till att Finland får luftvärnssystemet Davids slunga med de senaste uppdateringarna. Finland undertecknade ett avtal om att köpa det här luftvärnssystemet av Israel hösten 2023. Bland annat de grönas partiledare Sofia Virta har kritiserat samlingspartisten Häkkinens resa och kallat den omoralisk. Virta meddelade under helgen att hon tänker väcka en misstroendeförklaring mot Häkkinen. Själv säger han att han tycker det är underligt att de gröna och vänsterförbundet som var med i regeringen Marin som fattade beslut om förvärvet nu kritiserar en försvarsminister som försöker se till att Finland får så mycket som möjligt i affären. Finansministeriets färska prognos visar att Finlands ekonomi växer snabbare än väntat. Bruttonationalprodukten förväntas växa med 1,6% i år, 1,8% nästa år och 1,5% året därefter. Statsskulden väntas ändå öka de kommande åren. Konsumentpriserna förväntas stiga med ungefär 2% per år under de kommande åren. Arbetslösheten förväntas stiga till 10,3% i år. Det är den högsta nivån på 2000-talet. Hushållens köpkraft har minskat av tre skäl. Svag sysselsättning, stigande priser och högre räntor. Men nästa år förväntas läge förbättras när fler får jobb och lönerna höjs enligt nya avtal. Priset för årets tidskrift delas ut till tidskriften Funk, som ges ut av samarbetsförbundet kring funktionshinder. Enligt motiveringen får Funk pris för viljan att förklara och informera frågor om funktionsvariationer, också för läsare som inte tillhör målgruppen. Priset på 2500 euro delas ut på Helsingfors bokmässa i slutet av oktober. Så utrikes. I helgens skenval i Ryssland tog presidentens parti Enade Ryssland som väntat en stor seger. Bara partier som stödde president Vladimir Putin och kriget i Ukraina fick ställa upp. Det bäddade för att Enade Ryssland får hela 355 av de 450 platserna i nedre kammaren i det ryska parlamentet Duman. Enligt Kreml visar resultatet att det ryska samhället stöder sin president. EUs utrikespolitiska representant Kaja Kallas säger i sin tur att valet var ett bakslag för demokratin i Ryssland.
1: Dina ögon med låten Mormor sätter igång Vegas kulturprogram den här gången.

0: Yle Vega.
1: Hej och välkommen ska du vara till Vegas kulturprogram. Mitt namn är Simon Karlsson och jag ska guida dig genom det här programmet som ska handla om bland annat stormusikalen Änglagård, om Batman. Vi ska träffa författaren Kjell Westö som nyligen gav ut sin 10:e roman. Och lite annat smått och gott blir det också. I musikväg kan jag utlova Bo Kaspers orkester, Chaka Khan och Nirvana. Först ut är Atomic Kitten med The Tide Is High.

Atomic Kitten är det här med en cover, The Tide Is High, men inte som jag först tänkt säga en cover på Blondies låt, utan faktiskt gjordes den här ursprungligen 1967 av bandet The Paragons från Kingston, Jamaica. Den låter ju så här då.

0: Och det tyckte jag att var kul att lära mig. Nu så ska vi träffa Kjell Westö.
1: Yle Vega.
0: I år så har Kjell Westö orsak att fira stort. Hans 10:e roman, Koda, som han lite försiktigt låter förstå att kanske blir hans sista, utkommer samtidigt som han firar 40 år sedan författardebuten med diktsamlingen Tango Orange, 30 år sedan romandebuten Drakarna över Helsingfors och 20 år sedan Finlandiapristagaren Där vi en gång gått. Firandet går främst i arbetets tecken, avslöjar Kjell Westö i ett samtal med Julie Ebbe som tar avstamp i Ryhmäteateris sommarteateruppsättning av Där vi en gång gått, som skördade mycket beröm från ursprungsförfattaren.
2: Och jag tyckte väldigt mycket om den. De hade gjort den på väldigt både känslostark och analytisk samtidigt, och det är inte lätt att få till stånd.
3: Mm. Det här är ju en av dina romaner som ju har gjort, så det har blivit både film och det har blivit tv-serie och förstås fick stor uppmärksamhet också i och med Finlandiapriset då när den gavs ut. Hur är det att liksom genom åren så här gång på gång på något sätt komma tillbaka till det här ena verket?
2: Det är konstigt, samtidigt som det är ju ett privilegium. Alltså, vi lever ju i en tid då böcker ofta har väldigt kort livstid. Och jag har flera romaner som liksom har överlevt väldigt länge. Drakarna över Helsingfors, den första är en Hägring 38, en annan. Den liksom, det är min största roman i Sverige igen, för det var där, den jag slog igenom mig i Sverige. Och så då Där vi en gång gått. Det är något märkligt med hur jag skriver romaner. Jag måste skriva dem i någon slags trans, för att det där när jag... Några år går det, men sen efter 10 år, om man ber mig till exempel slå upp ett ställe i min, låt oss säga, 10 eller 20 år gamla roman och läsa högt, så läser jag, alltså, vem har skrivit det här? Att man får en märklig distans, men sen när det görs teater eller film, så då liksom, då blir ju de här gestalterna levande igen. Mm. Och just när Ryhmäteatern gjorde en så fin uppsättning av Där vi en gång gått, Missa kuljimme kerran, så jag var verkligen tagen av den. Att jag satt liksom där och kände att tänk att någon har gjort något så fint av det här som jag skrev. Och de där gestalterna var så levande. Att man fick en sån här lite trösterik känsla som kanske är lite pösig också, att någonting har jag gjort i livet i alla fall. men jag, för att sammanfatta, det är konstigt.
3: Ja. Jag tror att om man skulle be nästan vem som helst beskriva ditt författarskap med ett ord, så kanske det ordet skulle vara Helsingfors. Du får rätta mig om du tycker att jag har fel.
2: Nej, har jag med långa tänder, måste jag gå med på det eftersom så många människor tycker det.
3: Men du har jättestarka stadsskildringar och Helsingfors-skildringar i dina romaner, och det går liksom igen förstås Helsingfors-kvartetten. Där är det ju väldigt sådär uttalat på något vis att det här är det fyra romaner som liksom där Helsingfors är på något sätt.
2: Ja, men det var ett misstag. Alltså, det var jag som lite myntade det där uttrycket Helsingfors-kvartetten. Det är väl då, om jag ska räkna efter, så är det väl inte, kommer jag inte riktigt ihåg vilka romaner det är. Jag hade läst Lawrence Darrells Alexandria-kvartetten som ung och tyckte jättemycket om dem. Så därför, det är jag som har sagt det någon gång, och så har det blivit kvar och levt vidare, det här uttrycket kvartetten, vilket till exempel i Sverige har fått liksom många läsare att komma så ängsligt och fråga, kan man läsa dem i vilken ordning som helst? Och de är ju fristående. Mm. Det som jag har sportat med i nästan alla av de 10 romaner jag har skrivit är att jag återanvänder personer. Jag låter dem dyka upp som bipersoner i en roman och huvudperson och i en annan ålder i en annan roman. Mm. Och det har jag, efter att det här med kvartetten myntades, så har jag ju skrivit 4-5 romaner till. Och de är nu liksom alla löst sammankopplade, så det borde heta oktetten eller någonting i den stilen. Det är egentligen bara romanen Lang som, där jag inte har sen senare återanvänt någon av personerna eller någon namn eller någon scen.
3: Vilken funktion tycker du att Helsingfors har i dina romaner? Vad är staden?
2: Om jag nu börjar någonstans, så på ett sätt är det väldigt enkelt. Alltså, jag är realist som författare. Jag har fantasi, men jag har inte den sortens fantasi som möjliggör för en att skapa ett Narnia eller en Mumindal eller ett Hogwarts. Alltså jag skulle aldrig kunna bli fantasyförfattare. Den typen av liksom rent, vad ska vi säga, geografisk eller taktil eller vet inte, vad spatial, jag vet inte vilka ord jag ska använda. Den typen av fantasi har jag inte. Men jag har annars fantasi. Men jag behöver en konkret miljö som jag känner att placera in mina påhittade fiktiva romangestalter i. Mm. Så på det sättet är det alldeles logiskt att det blev Helsingfors. Sen vad den är. Nu finns det romaner där den lever, så, där staden lever så pass starkt i hela berättelsen, just där vi en gång gått är en av de romanerna, att den är liksom som en av karaktärerna i boken, i berättelsen. Mm. Dess liv, dess förändring, hur staden förändras är liksom helt centralt för berättelsen. Sen kommer folk, vad gäller Helsingfors-skildringen, så har jag ibland lite måste sätta ner foten och säga att nu ska ni komma ihåg att jag är inte historiker, jag är inte Henrik Meinander och jag är inte etnograf. För att folk kommer liksom och tror att allt som står i mina romaner om Helsingfors är sant. Mm. Och jo, jag har strävat i många romaner till en ganska minutiös Helsingfors-skildring för att ge människor en känsla av hur den staden var på 1920-talet eller på 1890-talet eller på 1940-talet. Men man ska komma ihåg, jag är romanförfattare. Så ibland har läsare till och med varit lite upprörda över liksom att jag gick längs Nylandsgatan och den där krogen som du beskriver, den finns inte där. Nej, den finns inte där för att den är fiktiv. Tydligast hade varit, det finns två romaner där jag har skapat påhittade förorter. Ett råberge som ligger någonstans alldeles på gränsen mellan Östra Helsingfors och Sibbo och sen ett, jag vet inte ens vad den heter, Tall någonting i romanen, går inte ens ut i natten, som är där liksom längs med järnvägen norrut. Mm. Och då har folk också varit, det roliga med den här råberget var att när den romanen sen, den översattes till ganska många språk. Och här var åtminstone två översättare som kom utan att liksom berätta för mig att de hade liksom åkt buss eller tagit en taxi och åkt ut och sökt Råberga någonstans där mellan Nordsjö och Gumbostrand, men inte finns den ju. Och det här blir, det är liksom både ibland lite jobbigt men också roligt att människor läser så här. Jag kan berätta en historia ännu av vårt utrymme, det medier. Jag stod en gång för länge sedan vid en grönsaksdisk i en matbutik i Helsingfors och valde grönsaker. Så kom det en man och knackade mig på axeln och presenterade sig och sa att han är Finlands Mercedes-Benz klubbs eller föreningsordförande. Och där vi en gång gått så har jag den här rika affärsmannen Henning Lund som kör en Mercedes-modell som hette Mercedes Gröser, alltså Mercedes Större. Ungefär sommaren 1936 eller 37 eller någon då. Och han tittade på mig lite strängt och sa att det fanns bara två av den modellen i Finland. Den ena var republikens president och den andra var Mannerheims, alltså general Mannerheim. Och då måste jag tänka snabbt, så jag liksom, det snurrade i huvudet och så sa jag till honom att det är Mannerheim som har lånat sin åt min affärsman. Att det är liksom på ett sätt jätteroligt, men sen samtidigt så finns det ett litet missförstånd här vad en roman är. Men den fällan har jag så att säga gillar åt mig själv, därför att jag skriver så pass realistiskt som jag gör. Om jag skulle skriva fantasy så skulle jag inte liksom ställa sig inför de här frågorna.
0: Vi ska fortsätta prata med författaren Kjell Westö efter Bruce Springsteen med låten Surprise Surprise från 2009.

0: Du har ju skildrat Helsingfors i många olika tider, alltså ända från slutet av 1800-talet fram till idag. Har du någon favorittid? Ett favorit Helsingfors?
1: Inte ett enda, men jag har vissa epoker som fascinerar mig mer än andra. Mm. Det finns en tid där riktigt sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, då Helsingfors så att säga börjar sin väg till storstad. För man ska komma ihåg att det här var en liten stad ännu ungefär 1850. Det känns kanske 20 000 människor eller något i den stilen, med en stark svenskspråkig majoritet. Då. Men där i slutet på 1800-talet så började den växa. Det kommer någon gång i slutet av 1880-talet kommer det längs med norra esplanaden, de här husen som sen kallades efter släktarna som hade låtit bygga dem, Kemp, Catani, Grönqvist. Och det är då Helsingfors börjar lite pösigt kalla sig själv ibland för Lilla Paris, för att där kommer esplanaden och esplanadparken och så kommer jugendarkitekturen kort därefter. Det där är en spännande period också för att den sammanfaller med den period då Ryssland försökte förryska oss. Så det var liksom politiskt jättehårda tider. Också för att de interna klassklyftorna var så stora. Sen är jag fascinerad av 1920-talet. Hur man försökte inbilla sig att det bara fest och glam, fast det just hade varit ett inbördeskrig och första världskriget. Liksom det här Roaring Twenties som det heter på engelska. Som måste ha varit ändå fullt av underliggande sorg i alla länder. För att det hade varit så vidriga tider på 1910-talet. Och så har jag en fäbless för 1960-talet, som är mitt barndomsdecennium. Jag är född 1961. Så där kan jag känna en sån, när det finns filmer där. Minns när Quentin Tarantino, som jag inte är något stort fan av, för att han har så mycket ultravåld i sina filmer. Men han gjorde den här filmen Once Upon a Time in Hollywood, som utspelade sig sommaren 1969. Och han har gjort det jätteskickligt, för jag minns att jag sa att yngre vänner när jag hade sett den filmen att precis som denna färger hade världen när jag var 8 år. Bilarna, kläderna, liksom som om hela luften hade liksom de färgerna. Så att 60-talet är också fascinerande.
0: Mm. När den här intervjun sänds så har din nya roman Koda utkommit. Det är en roman som går in i din värld, in i litteraturvärlden. Att skriva om sin egen bransch på något vis, sitt eget yrke, vad kräver det?
1: På sätt och vis, om vi tänker på det som att skriva om konstnärskap och vad det innebär att liksom ge sig hen åt, sälja sin själ åt konsten så att säga, så har jag redan gjort det, för Tritonus-romanen handlar om musik och musiker. Mm. Och i min föregående roman Skymning 41 så är den kvinnliga huvudpersonen Molly Tim är i väldigt hög grad film- och teaterskådespelare, så där finns skådespelerier. Så det är uppenbart att det här med att skildra vad konstnärskap är och vad det kostar och ger att satsa på det har fascinerat mig redan en längre tid. Men det är klart att det blir ännu mer speciellt när man ger sig in i sin egen bransch och den konstform som man själv sysslar med, det vill säga i mitt fall litteraturen. Och nu samlar jag mod där några år innan jag satte igång. Men det är viktigt också att påpeka, för mig är det viktigt att påpeka att det att den utspelar sig delvis i litteraturvärlden och jag berättar en förläggare på tröskeln till pensionen. Och där finns i en viktig roll en före detta framgångsförfattare och där finns också andra fiktiva påhittade författare. Så trots det här, trots att, och i nuplanen så utspelar sig en del av berättelsen under ett bokår, framförallt en bokhöst. Men trots det så är det, alltså det är ännu mer en generationsroman. Där finns också människor som har andra yrken och andra livsinriktningar. Och Koda börjar alltså med att ett halvt dussin purunga människor, kanske 20-21, träffas första studieåret vid Helsingfors universitet och i stadens nattliv år 1982 ungefär. Så det är deras berättelse. I den meningen har jag försökt skriva liksom min generations berättelse ännu en gång. Jag har gjort det i Drakarna över Helsingfors. Jag har gjort det i Den svavelgula himlen för snart 10 år sedan. Och nu gör jag det en gång som jag själv tror att det är den sista.
0: Vad vet Kjell Westö om livet idag som Kjell Westö som skrev Drakarna över Helsingfors ännu inte visste?
1: Jag ska vi göra en timslång sändning?
0: Det här är sista frågan, tänkte jag.
1: Väldigt mycket, det är jättesvårt. Det där är just den där typen av fråga. Man kommer sen 15 minuter senare på det där jättefina svaret som man borde ha gett. Men jag är 30 år äldre. Jag vet nog väldigt mycket mer om livet än jag visste då. Men det lyckas jag inte, kan jag inte förklara för dagens. Jag var 35 när Drakarna var sin först kom ut. Det finns saker man måste bara uppleva själv och lära sig den vägen. Sen kan jag säga så att när jag skrev Drakarna över sin forks och den blev färdig och den kom ut hösten 1996. Jag hade haft jättesvåra år där innan och skrivkramp och blockeringar och allt. Och då tänkte jag liksom att jag fick en roman skriven. Det blir säkert inte fler. Och det att jag har skrivit 10 nu, så det förvånar mig. Alltså jag är så där att, dels är jag så att hur gick det här till? Vad fint, men sen är jag också, herregud, 30 år. 30 år har jag ägnat det här. Så ibland kommer den här tjetaiska tanken att vad kunde jag annat ha gjort av mitt liv?
0: Men så här blev det.
1: Så här blev det. Mm.
2: Så här blev det då Julie Ebbe intervjuar Kjell Westö. Nu blir det musik, mera finlandssvensk musik. Det här är bandet Dirty Fries med låten Underwater.

med låten Underwater. På tal om jättebra band så har ju Bo Kaspers Orkester kommit ut med en ny skiva. Bandets 15:e album. 15 album. Det är mycket. Det är målmedvetet kan man väl säga. Cool för dem, cool för oss. Det nya albumet heter Just när du trodde allt var över. Och vi ska lyssna på titelspåret. Just när du trodde allt var över. Med Bo Kaspers Orkester.

0: Över 30 år har Bo Kaspers orkester hållit på. Och just när du trodde allt var över. Det kommer ni att höra många gånger av radioprogramledare. Den här hösten. Serieteckning ska vi prata om nu, för att det ska också handla om Batman. Serietecknaren Sami Makkonen har gjort sin version av nationaleposet Kalevala. Han har länge tecknat för amerikanska serieförlag. Men när han blev tillfrågad om han ville teckna omslaget till det kommande Batman-albumet Hush 2, då behövde han inte tänka två gånger. Petter Lindberg har träffat Sami Makkonen och pratat med honom precis inför den internationella Batman-dagen som firades igår, 19 september.
1: När serietecknaren och bildkonstnären Sami Makkonen var i 10-årsåldern fick han första gången kun på Batman.
2: Joskus tuota vanhempien kanssa oltiin menossa mökille ja sitten niinku ruokakaupassa selailin tietysti sarjakuvahyllyyn ja varmaan etin jotakin Marvelin sarjakuvia, niin...
1: Det skedde under en resa till stugan då familjen stannat vid en butik för att inhandla mat. Där i tidningshyllan såg han en serietidning som såg betydligt tuffare ut än alla de andra. Med en 10-årings målmedvetenhet och övertalningsförmåga lyckades Sami Makkonen tjata till sig tidningen, som till sitt innehåll var dystrare och skilde sig rejält från de Marvel-serier som han hittills hade läst och älskat.
2: Tavallaan niin erinäköistä se materiaali siinä kuin mitä Marvel-sarjakuvissa, että hirveästi ruutuja ja hirveästi tekstejä ja
1: tidningen hade en massa bilder och en massa text och av allt att döma vände den sig till en lite äldre läsarskara, säger Sami Makkonen. Senare visade sig att den unga Sami hade fått Frank Millers The Dark Knight Returns del 3 i sin hand. Ett legendariskt seriealbum som idag betraktas som ett av genrens bästa seriealbum någonsin.
2: Silloin kun se julkaistiin Jenkessäkin, niin sehän oli käytännössä ihan käänteentekevä sarjakuva, että...
1: När seriealbumet gavs ut i USA år 1986 så var den banbrytande och gjorde att också vuxna började intressera sig för innehållet som bjöd på en realism och en politisk aktualitet som serier hittills sällan hade gjort, säger Sami Makkonen.
2: Siinä oli enemmän tämmöistä niin ihan reaalimaailman kuvasta ja politiikkaa ja muuta mukana.
1: Dessutom fick läsarna för första gången möta en åldrande och avdankad hjälte som endast vagt påminner om de kompetenta, unga och oövervinneliga superhjältar som den tidens tidningar var fulla av.
2: Batman kuvattiin niin kuin semmoisella plus 60-vuotiaana äijänä.
1: Batman var i Dark Knight Returns en 60-årig gubbe som i 10 år hållit sig undan, men än en gång tvingas göra comeback som superhjälte, säger Sami Makkonen.
2: Et hän on niinku siinä 10 vuotta ollut jo pois kuvioista, mutta päättää sitten palata ja tolle. Et se on vaikka noin...
1: Sami Makkonen fick alltså en flygande start på sin Batman-vurm, men föga ana han som pojke i slutet av 80-talet att han 30 år senare själv skulle bli tillfrågad när man sökte en illustratör som kunde rita pärmbilden till den finska utgåvan av serieromanen Batman Hush 2. Min förläggare Jouko Ruokosenmäki frågade mig för en tid sedan om jag hade lust att teckna omslaget till följande Batman-album, berättar Sami Makkonen. Det självklara svaret var ja, redan av den enkla anledningen att Batman är en av de mest kända seriefigurerna i världen. Dessutom gav Sami Makkonen ganska fria händer. Omslaget skulle visserligen spegla seriealbumets stämning och utformning, men samtidigt fick han ge fritt utlopp för sin egen stil och också låta det synas i slutresultatet.
2: Ehkä sen synkimmän puolen siinä, että niin sen takia aika niukat värinkäyt siinä.
1: Jag ville framhäva det dystra och använda färger ganska sparsmakat. Eftersom Hush 2 innehåller så många karaktärer, allt från Batman, Catwoman, Joker och Robin till den gåtfulla Hush, så var det också viktigt att kunna bestämma vilka figurer som slutligen skulle pryda omslaget.
2: Ehkä sinä itse pohdin ennen sitä, että siinä on aika paljon eri hahmoja siinä nyt tuossa Hush-sarjakuvassa. Sekä vihollisia että sankareita, että mitä hahmoja siinä ottaa sen kanteesta mukaan.
1: Jag gjorde några utkast som skickades till DC Comics USA för att godkännas, berättar Sami Makkonen.
2: Sitten piti kuitenkin Jenkes DC:n, eli Batmanin sen julkaisen kautta, niin hyväksyttää kaikki. Niin se on jonkun verran sitten hiomista, mutta niin, käytännössä tein sen ihan omalla tyylillä.
1: Det amerikanska moderbolaget tyckte att hans förslag till permbild med endast Batman, Robin och Hush var en utmärkt avgränsning. På inrådan gjorde Makkonen också små förändringar i den klädsel som Hush bar i de första utkasten. Men i övrigt verkade DC nöjda över Makkonens insats, och som ett tecken på det har hans nya omslag också fått pryda några amerikanska specialutgåvor som säljs främst på seriefestivaler i USA.
0: Det var Petter Lindberg som har intervjuat serietecknaren Sami Makkonen som signerar sitt nya album på seriefestivalen i Helsingfors. Och Makkonen har också sagt att han i framtiden hoppas på att få teckna ett helt Batman-album. Nu ska det bli mera musik. Vi ska lyssna på Ariana Grande, titelspåret från hennes åttonde och ganska nyutgivna album, Pedal. Pedal.

0: Det här med att den håller dig i handen hela tiden, det här spelet. Det finns inte den där glädjen av att hitta ett gömställe eller något annat som är svårt, har jag förstått.
1: Jo, det? Det lyser blått om fienderna inte har sett dig, och sen vet du, gult och rött om de har sett dig, även om de är bakom dig. Och sen om man tappar bort sig så kan man sniffa och lukta sig fram, för han är en grävling eller vad det nu är. Han är
2: en järv.
1: Murmeldjur.
2: Nå, oavsett har det där pukadjuret från Marvels universum, Wolverine, alltså fått ett eget nytt spel. Och den här veckan reder spelpanelen ut varför järven i fråga är totalt utan klös. Lyssna fast direkt på arenan.

saker och ting har hänt i kulturvärlden på sistone. Det var lite mer busy den senaste veckan än vad det brukar vara tydligen här i början på hösten. Sakerna som har hänt kan du förstås läsa om på vår webbplats svenska.yle.fi, och du hör ju också om dem i våra poddar som Sällskap, Kulturpodden och Musikpodden. Jag vill också tipsa om den nya popkultur- och skvallerpodden Allt är sant med Malin Enqvist och Issa Grönros. I alla fall, veckans största snackisar var för det första utan vidare krisen kring sångaren Ed Sheeran. Hans promotor avskedar först hans förband, pro-palestinska rapparen, amerikanska rapparen Macklemore. Det här efter påtryckningar från Trump-vänliga miljardärer som ägde stadiumen där Sheeran skulle uppträda, ska uppträda. Då blev ju för det första Palestina-vänner arga, och dessutom så hoppade hans eget band och alla andra förband av i solidaritet med Macklemore och Palestina. Det var en helt stor kris, och den fortsätter säkert ännu för Ed Sheeran, som ju är alltså en sån, hans hela grej är väl att han är en teddybjörn som alla kan krama och att ingen ska vara arg på. Nå, det är en sak. Första saken folk har varit arga på den här veckan. Den andra är Sydney Sweeney, en amerikansk skådespelare som gjorde en reklam för en vadslagningsapp där hon är naken och skylar sig med hjälp av och leker med idrottsredskap. Och det här blev folk alltså också upprörda över, dels för att det uppfattades som förnedrande mot kvinnor och för det andra förnedrande mot damidrottare, även om reklamen inte handlar om damidrott. Så oavsett var det här en provokationsvideo från en skådis som vet att folk älskar att vara arga på henne. Och Hankenprofessorn Johanna Gummerus sa i en intervju med Yle att naken hud väcker uppmärksamhet, vare sig man vill det eller inte. Men det här kan du alltså också läsa mer om på vår hemsida. Andra saker som har hänt, Kai, humorgruppen Kai har fått ännu ett pris. För andra året i rad bärgar man hem guldbjörnen för årets grupp i Sverige alltså. Andra saker som har hänt, Änglagård-musikalen har haft premiär på Svenska Teatern, mer om det senare. I fredags hade dessutom filmen Coyote vs. Acme, eller som den ju faktiskt heter på svenska, Gråben versus Acme, hade premiär. Och utöver att det är en film där tecknat och riktiga människor blandas, och utöver att de tecknade karaktärerna är de från gamla Looney Tunes-snuttarna, i huvudrollerna då Gråben och Julben, alltså den där prärievargen som försöker fånga den där fågeln, men alla den här prärievargens planer går hela tiden åt skogen för att hans olika manicker och grunkor slutar funka. Och den här filmen handlar om att han stämmer Acme, företaget som tillverkar alla de här grunkorna. Den här filmen skulle ursprungligen komma ut för över 3 år sedan, men Warner Bros. Studion bestämde sig i slutskede av produktionen att ta bort den från släppschema, ersatte den med Barbie. Det var förstås inte ett jättedåligt beslut med facit på hand. Men orsaken att de tog bort den här Coyote, eller Gråben mot Acme, så var för att de kunde få några skattelättnader genom att helt enkelt begrava den i några lådor någonstans. Och det här blev folk hemskt upprörda över, speciellt i filmbranschen. Och för att på något sätt visa ett mittfinger till de här stora spelarna som kan ta en film som så många har jobbat med och bara helt enkelt städa bort den, så blev det en liten kampanj för att få tassarna på den. Och i fjol våras så fick ett företag som heter Ketchup Entertainment köpa rättigheterna, och nu går den alltså på bio, den här Gråben versus Acme. Och den har dessutom fått helt OK recensioner, och massor med människor sitter på bio. Så slutet gott, allting gott. Ord man sällan tänker på när man tänker på Nirvana, men ändå är det hemskt jättebra. Come as you are är det här.

här med Come As You Are. Vi ska snart ta en paus här i Vega Kultur. Innan det ska vi lyssna på lite mera musik. För 35 och halvt år sedan så fick världen för första gången stifta bekantskap med den här låten från det amerikanska rockbandet R.E.M. Det är kanske deras mest kända låt. Jag pratar förstås om Losing My Religion.

Klockan är 21 och det blir nyheter. Jag heter Sara Thorvalds, god kväll. President Alexander Stubb och Norges statsminister Jonas Gahr Støre har tagit initiativ till internationellt samarbete kring AI-säkerhet. Ledare från ett 20-tal länder har undertecknat deras initiativ om att artificiell intelligens ska förbli under mänsklig ledning, tillsyn och kontroll och utvecklas och användas i enlighet med internationell rätt. De uppmanar FNs medlemsstater att utreda möjligheten att inrätta en internationell institution som kan fastställa standarder för AI. Frågan kring AI-säkerhet har blivit en het potatis i och med att forskare och chefer för stora AI-företag har varnat för risker med AI utan gemensamma regler. Den här veckan deltar president Stubb i FNs generalförsamling i New York tillsammans med andra världsledare. Han ska bland annat träffa USAs president Donald Trump och det ska också bli ett möte mellan Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Och apropå Trump och FN så ska den amerikanska presidenten imorgon tisdag tillsammans med Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands statsminister Jens Fredrik Nielsen underteckna det avtal om Grönland som Trump tillkännagav på sociala medier natten till i lördags. Ceremonin ska äga rum på FN-högkvarteret i New York klockan 10.30 lokaltid, alltså 18.30 finsk tid. Det uppger den danska statsministerns kansli. Enligt de uppgifter om avtalet som har läckt ut har man kommit överens om att Grönland förblir ett autonomt område under Danmark och att USA får rätt att öppna nya militärbaser på ön. Efter att avtalet undertecknats i New York ska det ännu godkännas av danska folketinget och USAs kongress. Så en kulturnyhet. Nationalballettens chef Javier Torres avgår i förtid. Man har kommit överens om att Torres mandatperiod avslutas i slutet av juli nästa år istället för att han som planerat leder balletten i 2 år till. Enligt Gita Kadambi, generaldirektör för Nationaloperan och balletten, bottnar beslutet i meningsskiljaktigheter om bland annat hur man pratar om kroppar och hälsa. Javier Torres har varit balettchef sedan 2022. Det är Nationalballettens andra chefskris på mindre än 10 år. Torres föregångare Kenneth Greve slutade efter en utredning om olämpligt beteende. Mer nyheter blir det om en timme.

0: Julien Ivars med Not in Love var det här som sätter igång Vega Kulturs andra del. Musikalen Änglagård på Svenska Teatern hade premiär i torsdags och de som har varit där har sagt att det var oj så skoj. Innan premiären så träffar kulturreporter Jenny Jägerhorn bland annat huvudrollsinnehavarna Mikko Kauppila och Sanna Nedergård och även regissören Maria Lundström som berättar om varför berättelsen från 1990-talet tilltalar än idag.
1: Änglagård är ursprungligen gjort på 90-talet. Filmen kom ut 1992. Men det är en ganska liksom allmänmänsklig berättelse ändå, upplever jag, som handlar om två främlingar som kommer till ett litet samhälle och hur det här samhället inte har en förmåga att, eller hur den här byn inte har en förmåga att ta emot dem för dem som de är, för att de är så annorlunda och har en helt annan livsstil. Och det här är ju någonting som jag tänker att absolut inte det är en förlegad tematik, utan tvärtom. Tyvärr så har vi rätt så mycket av det idag med att man, alltså att man inte accepterar det som är annorlunda. Det som de här främlingarna representerar där, de som kommer dit till den här lilla byn, så de lever ett väldigt liksom fritt och öppet liv.
2: Och en del av berättelsen handlar ju också om att kärnfamiljen i sig inte är i fokus, utan att relationer och familjedynamik kan se ut på många olika sätt.
1: Ja, absolut. Ja. Det här med chosen family så är ju kanske ett begrepp som har kommit sen senare. Och de här främlingarna Fanny och Zack som kommer från Berlin till den lilla byn Yxavik, så det är egentligen, de har valt varann och lever som familj fast det är inte släkt. Och det är ju på alla sätt barnbrytande där i det här lilla samhället med hur de ser på också könsfrågor och stereotypier och så. Så att de representerar liksom en mer liberal livshållning. Samtidigt så är det ju en feel good story, så det är grunden, och det är också någonting som man ser att när det är tuffare på teatrarna, när det är tuffare tider, så behöver vi också de berättelserna som ger livsglädje och hopp och värme.
2: Colin Nutleys film från 90-talet blev en otrolig succé i Sverige och är visst den mest sedda svenska filmen fortfarande. Men i Finland så kanske den inte hade helt samma förankring så där i hela Finland, nog på finlandssvenskt håll. Men tror du att det här spelar någon roll just med tanke på den här föreställningen, att den inte kanske, eller är den lika känd i Finland?
1: Den är nog inte lika känd i Finland och inte i finska Finland, säkert inte. Men berättelsen kunde utspela sig också här i Finland, och det är ju det som vi har valt att göra. Det är en berättelse som är väldigt så här nordisk, om man kan säga så. Och mycket igenkännbar tematik och igenkännbar liten by och igenkännbara karaktärer och så. Så det har varit ganska enkelt, eller mycket enkelt, att adaptera den till finländska förhållanden.
2: Teaterchefen Joakim Tiblin stiger också på scen i Änglagård. Hur kommer det sig?
3: Det kommer sig att jag försöker spela med jämna mellanrum. Jag är ju trots allt också skådespelare och det där här vill upprätthålla mitt eget hantverkskunnande. Och nu så har jag en ypperlig möjlighet också att vara med i Änglagård. Jag alternerar i rollen som Henning, som Simon Hägar spelar. Och så fungerar jag också lite som backup om det händer sjukdomsfall och så här.
2: Så hoppar du in som huvudrolls?
3: Nej, det gör jag inte. Men man vet ju aldrig. Jag har ju hoppat in i väldigt många olika roller här under årens lopp i olika pjäser när det har blivit akut.
2: Hänger det här ihop också med de här kulturpolitiska tiderna med nedskurna kulturbudgetar, att man vill satsa på säkra kort som man vet att har lyckats också annanstans?
3: Det är klart att vi behöver satsa också på säkra kort, om man vill kalla dem så, eller tillgängliga publika uppsättningar här på stora scenen. Vi har 600 platser här i salongen och vi vill ju göra föreställningar som attraherar en bred publik, och då det förstås gör vi våra egna subjektiva val vad vi tycker att det är lämpliga. Och Änglagård är ju en jättefin berättelse och kanske lite också mer en sån här dramamusikal. Kompositören har låtit sig fritt inspirerats av hela den moderna, också den klassiska musikalens musikarv, kan man säga. Man hör väldigt mycket jag tror att publiken kan känna igen lite en och annan tongång här.
2: Förhandsintresse har varit jättestort och den har sålt väl redan, heter det. Men ändå efter årsskiftet så finns det ändå ganska mycket biljetter ännu som är till salu. Så hur mycket på förhand måste man på något sätt sälja väl för att gardera, eller liksom vara säker på att den täcker, för det kostar väl också att köpa en sån här, så här stor musikal?
3: Ja, det kostar inte liksom mera i sig att köpa en sån här musikal som någon annan pjäs, utan den där royalty-logiken är likadan. Men det är ju klart att det är en jättestor investering när man sätter igång. Vi repeterar i 8 veckor och det är väldigt kostsamt. Så det förutsätter ju att vi spelar ett antal gånger för att det ska gå runt, så att säga. Och det där, sen försöker vi avgöra på ett smart sätt att när vi sen släpper mera föreställningar, men vi har liksom redan från första början planerat in den här mängden föreställningar som vi har. Men just nu säljer vi mest biljetter till våren.
2: Sålda biljetter till 21 länder, hur kommer det sig?
3: No, jag tror att det har lite att göra med det där att Jakob Norrgård är med och hela den framgången de har haft med Kai och det otroliga internationella intresse, så att vi är väldigt glada att få rida också på den vågen.
2: Mikko Kauppila, du spelar Säck i den här. Hur bekant var du med som finskspråkig med Änglagård innan?
4: No, inte alls bekant, men jag såg förstås filmen innan vi började repetera, så, och jag tyckte jättemycket om filmen. Alltså, det hade alltså åldrats ganska bra, tyckte jag, vilket var lite rätt att det där 90-talsfilmen, det kan vara någonting hemskt också, men det var jättefin, jag tyckte om filmen. Så.
2: Och Sanna, du som österbottning, hur väl kände du till den här?
5: Jag tror att Änglagård för många, jag kan bara prata för mig själv, men jag har uppfattat att för många österbottningar är det ändå en sån där film som kommer med Sverige-filmpaketet, att man har sett den och antingen har man sett den en gång eller så har man sett den jättemånga gånger, att för vissa är den nästan lite kultförklarad, tycker jag.
2: Mikko, vad tycker du att gör att den liksom sitter i tiden nu?
4: När jag såg filmen, jag tänkte då att den där queer-representationen är ganska så där för sin tid, eller på något sätt banbrytande då, eftersom det just Saks roll är ganska sådär att han är queer och han kan vara det.
5: Det finns ingen konstig effekt av att
4: jo,
5: han är det.
4: Jep, alltså bara en människa bland andra människor. Men också det där, eller konflikt mellan de konservativa och då de lite mer liberala, eller jag tänker att det är jätteaktuellt också idag, eftersom det vad som händer här i Finland, men också vad som händer i Europa. Alltså, så just det där att vara konservativ, det är ganska trendy idag också. Så det är också att det berättar om oss på något sätt.
2: Vad hoppas ni att publiken bär med sig när ridån går ner?
5: Jag hoppas att de är varma i hjärta och att någonting i dem har öppnat sig och att de behandlar sina medmänniskor bra.
4: Ja, en slags katarsis. Det hoppas jag.
5: Very humble.
0: Där hörde vi Sanna Nedergård och Mikko Kauppila som spelar Fanny och Zack i musikalen Änglagård på Svenska Teatern. Och redaktör, det var Jenny Jägerhorn. Nu ska det bli lite Celine Dion. Hon gjorde comeback förra helgen till stående ovationer. Hon lär inte dock ha sjungit den här låten som hon vann Eurovisionen med 1988. Ne partez pas sans moi.

0: Om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Nu ska det handla om teater och med mig i studion har jag nu scenkonstredaktör Lasse Garoff. För en dryg vecka sedan så var du på Fria Fältets spelårsöppning. Vad är Fria Fältets spelårsöppning?
5: Ja, du vet, spelårsöppningar är ju sådana marknadsföringstillfällen som teatrar gör i början av hösten. Så här. Och så berättar de om vad de har för kommande premiärer och allt annat som de håller på med. Och så visar de lite sådär smakbitar och så försöker de trumma upp sådär förväntning. Och det ska vara sådär glansigt och lite glitter, vet du, så här spännande. Nu var det de här självständiga teatergrupperna som är verksamma utanför teaterhusen som ordnade en gemensam spelårsöppning. Och det var där på scen Konepaja där i Valgårds gamla industrihallar i Helsingfors som nu har renoverats i ett kulturdistrikt. Och det var ganska filis, tyckte jag faktiskt. Nu var det första gången som man ordnade en sån här. Men redan innan de var klara så kändes det här som en helt självklar grej. Att det är klart att det ska ordnas en Fria Fältets spelårsöppning varje höst.
6: Initiativet Fria Fältet har grundats av ett par grupper. Bland annat Blaue Frau.
7: Four Floors of Horse.
6: Carl Kniv Company.
7: Lisa Penti plus CEO.
6: Oblivia.
7: Och Glitcher.
5: De presenterade sitt program och det var lite paneldebatt och så var det en sån här kul frågesport där på slutet. Här hörde vi alltså skådespelarna Bella Paasimäki och Vega Adsten, även känd från svenska Ylespod-sällskapet. De var alltså konferensiärer här. Och som vi alltså hörde så är det ändå inte alla som får vara med i det här, i den här spelårsöppningen. Att det har ändå gjorts ett urval, till exempel då Bella Paasimäkis och Vega Adstens egen frigrupp, teater Klunk, får inte vara med.
4: Okej, så det finns helt klart ändå riktlinjer för vem som är med i den här klubben. Vad betyder då Fria Fältet egentligen?
5: Det Fria Fältet betyder liksom alla grupper och scenkonstnärer och alla som är utanför de här statligt finansierade teaterhusen. Och det är liksom jättespretigt och luddigt. Och det finns en massa grupper som du grundas någon gång för någon enstaka produktion och sen faller de i glömska. Och, det där, och så finns det förstås de som är jättelånglivade och etablerade också. Men man förstår att då Blaue Frau som startade det här initiativet, att de var tvungna att göra ett urval helt enkelt.
4: Det här är helt enkelt en klubb inom Fria Fältet med då kanske då tydliga, starka aktörer.
5: Ja, precis så. Ja. Och så kallar de sig ändå Fria Fältet, så det är lite så här...
4: Men
5: de hade en handfull kriterier, att det ska vara en organisation i huvudstadsregionen. Den ska vara utan fast scen, ha svenska som arbetsspråk, rikta sig till en vuxen publik och spela minst en produktion per år. Och det här var då de sex grupperna som uppfyllde dem, och det är jättenamnstarka grupper nu. Det var alltså Four Floors of Horse, och Glitcher, som är sådana unga och skandalomsusade skådisar från teaterhögskolan.
4: Mycket kroppsvätskor och...
5: Hela köret.
4: Ja.
5: Och sen så är det den anrika vid det här laget feministiska duon Blaue Frau och danskompaniet Carl Kniv Company, som ju båda är sådär regelbundet prisbelönta och rosade grupper. Och sen det experimentella danskompaniet Lisa Penti plus Company, som har varit verksamt alltså i 40 år nu. Och sen performanskompaniet Oblivia, ledd av Annika Tudér, som är ganska osynliga här i Finland, men de gör helt enorma produktioner i Europa, typ det där tyska språkområdet, vilket är helt märkligt. Men ja, man kan ana att det finns en diskussion i framtiden, att varför får de där vara med men inte vi, och vem bestämmer den saken. Men på något vis, den större grejen är att de har börjat samarbeta, vilket inte alls är en självklarhet nödvändigtvis. Och det här var faktiskt ett ämne som tog oss upp här i paneldebatten.
8: Man brukar säga att kriser tvingar fram kreativitet. Och det här ekonomiska nedskärningarna, så hårt skiten rinner neråt. Men den fick ju också er att slå ihop er. Att är det liksom, ser ni ändå som att det behövs en sån här ekonomisk kris för att fria fältet ska gå samman?
9: Det är ju inte så hemskt ofta vi teatermänniskor och kulturmänniskor sitter i en sån här på en cocktailparty. Kanske vi borde ha flera cocktailpartyn också. Men att jag skulle faktiskt säga att den här krisen tycker jag var rätt chockerande, just för att folk har blivit mycket mer dra hem mot sig och skit i andra.
8: Ja, alltså individualistisk, eller?
9: Men nu gör vi tvärtom.
8: Ja.
5: Och moderator där var alltså Kia Svetihin från Svenska Yle, och det var Oblivias konstnärliga ledare Annika Tudér som svarade.
4: Okej, men då har vi etablerat vad det fria fältet betyder, och vad ska de här teatrarna nu spela då?
5: Nu, det blir en smula uppräknande om jag ska ta allt, men det var ett par produktioner som hade en sån månadslång spelperiod, så att man har bra chanser att gå och titta på det. Blaue Frau spelar en föreställning som heter Blaue Frau anställer på Svenska teatern, premiär 20 november, och det här låter kul tycker jag, för det står, grejen är det att Blaue Frau säger att de ska anställa någon, och så står det i marknadsföringstexten att en köpt biljett räknas som en ansökan.
4: Så låter som en fälla.
5: Ja. Så man kommer dit och så kommer de säkert att hålla på och bråka med en där i publiken. Det är riktigt säkert.
4: Ja.
5: Och sen Carl Kniv Company spelar en dansföreställning som heter Dammen på Hurjarot i kabelfabriken i Helsingfors, som hade premiär i torsdags och som fortsätter spela in i oktober.
4: Mm.
5: Och de andra spelar sen kortare perioder och gästspel i Helsingfors och Vasa. Men det var intressant att notera att de spelar nästan lika mycket utomlands som de spelar i Finland. Många av dem, bland annat Glitcher och Floors of Horse, har sina premiärer på festivaler och teater i Norden och i Europa. Och sen så kommer de hem och så spelar de en eller två föreställningar, vet du, någonstans. Och det här var faktiskt en sak som de lyfte fram också i den där paneldiskussionen, att de hade väldigt svårt att hitta scener att spela på här i Finland.
4: Alltså fysiska scener?
5: Ja.
4: Mm.
5: Och att sen när de spelar på något vis det är jättesporadiskt och på olika ställen, så vet publiken sen ändå inte var de ska hitta dem, även om det skulle finnas ett intresse. Så det kan bli lite sådär som med Oblivia, att de är liksom stora utomlands, men sen här hemma så är det få som ser dem.
4: Den här situationen där då det fria fältet inom teatern inte riktigt hittar ett permanent eller stabilt hem eller ens en stabil hemmaplan i Finland, men däremot kör där framgångar utomlands. Vad betyder det här? Vad innebär det för den finlandssvenska teatern?
5: Nu, det här har jag lite funderat nog på, att fria fältet har på något vis alltid varit det där stället där man är så där vild och fri och punk, och så håller man på och gör den här avantgarde-teatern och så här har det varit i alla fall ända sedan 80-talet, vet, när det där typ teatervirus grundades, och så började de och så spelade de där i en sån här gammal pumpstation där vi på Råholmen vid stranden där vi Töle. Och tidigare så hade det varit så att man har kunnat börja på något vis där på fria fältet och göra den här sin grej, och sen jobbar man sig gradvis in i institutionerna och tar över dem, eller sen så grundas nya institutioner som till exempel Teatervirus, som ju just började som den här frigruppen, och sen så småningom blev det så etablerade att de beviljade sig en fast finansiering av staten. Och nu liksom, nu verkar det som att de här skådespelarna som delvis också på teaterhögskolan har delvis också lite sådär ställt om sin utbildning, så att de börjar utbilda folk, inte för att spela på institutionsteatrar utan för att spela på fria fält, att de ska lära sig att
4: spela var som helst egentligen. Va?
5: Ja, och liksom gör, istället för att de ska vänta på att en regissör berättar, säger att nu ska du göra det här och spela den här rollen, så skapar de liksom sina egna verk och börjar spela dem.
4: Mm.
5: Och då, nu verkar det liksom som att de styr lite utomlands istället, för att de här inhemska institutionerna har inte kapacitet att ta in dem. Och då har jag undrat hur kommer det att gå för oss här i hemlandet liksom. Sen tänk om Teatervirus aldrig skulle ha grundats, eller de skulle ha börjat göra någonting annat istället. Så skulle vi inte gå miste om en massa bra teater då?
4: Brain drain, alltså att talang försvinner från den egna byn så att säga, det är ju alltid en fara.
5: Ja.
4: Vem vet hur mycket vi har missat redan genom åren, men ser du en risk alltså för att i något skede blir en brist på unga talanger i svensk Finland?
5: Säg det. Det här är fullständiga spekulationer. Men jag undrar också att hur mycket det späs på alltså av det här. Alltså min uppfattning är att den här kultursektorns finansiering också lite på ett konstigt sätt sker nu för tiden. För att traditionellt så i Finland har man fördelat ansvar för kulturfinansieringen så att staten och kommunen står för den där trygga grundfinansieringen. Och sen kommer privata fonder med liksom det där lilla extra. Och liksom, Och i den här situationen, eller det här har pågått i många år nu förstås, men privata aktörer som typ Svenska Kulturfonden är jätterädda alltså för att ta över ansvaret för den här grundfinansieringen. För att när staten och kommunen skär ner så håller de hela tiden på att puffa så att ni kan ju ta över det här, att ni har ju pengar. Och de där fonderna svarar helt med rätt att hej, lägg av, att det här är, liksom, det här är inte vår nacke.
4: Och för de har inte heller så mycket pengar som staten
5: nej.
4: Har haft,
5: ja.
4: Har fört sig med.
5: Nej, och det är, inte liksom, det är inte deras jobb att rädda den offentliga nej. Kulturpolitiken. Så det har blivit en sån här underlig situation där det är ganska lätt att få finansiering för det där lilla extra för såna kortsiktiga satsningar. Medan den där grundfinansieringen krisar. Och på det viset så förskjuts den där kultursektorns verksamhet mot de där korta projekten och perspektiven. Och så där i princip så tror jag att det är en riktigt bra svar på det här att, det att de här frigrupperna får ett större spelområde utanför landets gränser. Så det gör ju dem liksom mindre utsatta för de här kasten i den här inhemska kulturpolitiken.
4: Tack Lasse.
5: Tack, tack.

0: Om ett par dagar så ser en ny prisgala världens ljus i Helsingfors. Den första upplagan av The Freyas, en ny nordisk filmgala, hålls den 22 september i Finlandiahuset. Filmjournalisten Kirpi Uimonen är en av dem som står bakom det här. Hon har sedan början av 2000-talet varit aktiv i Los Angeles och varit engagerad till exempel i arrangemangen kring Golden Globe-galan. Hon är filmjournalist och när hon flyttade dit så fick hon frågor efter ett tag, och de börjar komma ganska ofta, om att varför finns till exempel inte Aki Kaurismäkis filmer med på nomineringslistorna för de här stora liksom prestigefyllda priserna. Och hennes nordiska kollegor råkar ut för liknande saker. Och då väcktes det efter ett tag frågor om att skulle det inte behövas ett gemensamt sammanhang som lyfter specifikt nordiska filmer och TV-serier.
1: Mun mielestä hienoa on se, että ala on tullut tosi hyvin yhteen. Sitä mä ainakin haluaisin niin kuin juhlia sitä. Ja sitten mun kollega Tanskasta, Tiina, joka on tässä mukana, niin

0: sanoi Tanskassa haastattelussa, että, ja mä ajattelin, että se oli hyvä, mitä meidän pitää sanoa joka puolella muistaa se, että kun me pohjoismaalaiset ei olla kauhean hyvin juhlimaan niin kuin meitä itseemme, että otetaan nyt mallia siitä, mitä tuolla niin kuin rapakon takana tehdään ja ruvetaan juhlia täysillä sitä, että missä me ollaan hyviä ja mitä me osataan tehdä. Ja samalla siinä niin kuin juhlahumussa näytetään, että meillä on mieletön tieto ja taito tehdä hyvää elokuvaa ja TV:tä.
1: Se Kirpi Uimonen, se järjät, se härät, att en av tankarna bakom att grunda en sån här filmgala, prisgala, är för att vi i Norden inte så jättebra alltid på att med fest fira det vi är bra på. Och då resonerar då grundarna till The Freyas-galan att nu ska vi ha ett tillfälle där vi liksom kan så här riktigt ordentligt, och vi alltså är filmbranschen, festa loss, riktigt brakfest och visa oss från vår bästa glammiga sida. Och genom det lyfta det som vi är bra på, det som filmbranschen i Norden är bra på. Det ska vara mer glamour än vad till exempel det nu rådande största filmpriset i Norden, Nordiska rådets filmpris, kanske visar upp. Det är lite mer sansat också där. Skrivbordspriser kan man kanske fullt säga. Vi får se hur det går för den nya filmprisgalan The Freyas. Många galor har ju lagt ner eller skala ner åtminstone. Och annars bara tappa publik. För folk är inte kanske nödvändigtvis så intresserade. Sen är det ju inte sagt att det här är riktat till oss vanliga människor heller. Inga prispengar delas ut heller. Och galan ska enligt planerna turnera mellan de nordiska länderna från år till år.
2: Yle Vega.
1: Det blir mer musik här i Vegan Kultur. Det här är Junip med låten Line of Fire.

Nu börjar Vega Kultur vara slut för den här gången. Vi slutar med lite Kendrick Lamar, som ju också har turnerat väldigt mycket med SZA. Här är de tillsammans i mega-hitten Luther.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds, i studion. God måndagskväll. Vi börjar med vår nuvarande konsumtionskultur. Den gör att vi förlorar pengar, säger en expert på cirkulär ekonomi. Det vi köper förlorar i de flesta fall nästan hälften av sitt värde på ett år. Och det är dags att vi ser på vår konsumtion med nya ekonomiska glasögon. Det säger Timo Huhtamäki, finländsk expert på cirkulär ekonomi och EUs klimatambassadör.
1: Det är enemmän me ostetaan uutta tavaraa ja mitä vähemmän ostetaan käytettyä tai lainataan, niin se vääristää meillä tämän kauppatasetta ja samalla sitten uusi tavara menettää arvoaan jopa 50% ensimmäisen käyttövuoden aikana, eli se köyhdyttää meitä suomalaisia.
2: Ju mer vi köper saker som snabbt förlorar i värde, desto fattigare blir vi, hävdar Timo Huhtamäki. Vi har sedan barndomen vant oss vid en linjär konsumtionsmodell där man använder nya råvaror som sedan blir avfall. Att vi på samma gång betalar för saker som mycket snabbt förlorar i värde talas det väldigt lite om. Globalt återvinns knappt 7% av allt material. Medeltalet för Europa är 12%, men i Finland återvinns bara 5%. Det här trots att vi är i topp i EU när det gäller återvinning av flaskor och burkar och på andra plats tillsammans med Polen när det gäller second hand-köp av kläder. Vår låga återvinningsprocent beror på att det används så mycket nya material inom flera industribranscher. Byggindustrin, gruvverksamheten och skogsindustrin är materialintensiva branscher. Där uppstår mycket avfall som inte återvinns.
1: Mä henkilökohtaisesti ajattelen, että kysymys on siitä, että meidän taloudelliset kannusteet tukee lineaarista taloutta paremmin kuin kiertotaloutta.
2: Enligt Huhtamäki stöder våra ekonomiska incitament en linjär ekonomi bättre än en cirkulär. Bland annat förekommer dubbelbeskattning kopplat till cirkulär ekonomi och det erbjuds inga skatteavdrag för återvunna material. Bakgrunden till det här är enligt Huhtamäki att det inte har gjorts bedömningar av de ekonomiska effekterna av cirkulär ekonomi på samma sätt som man har gjort för olika branscher som fungerar linjärt.
0: Reporter var Anna Dönsberg. Så kan jag meddela att Yle idag öppnar upp hur mycket våra olika verksamheter kostar. Under förra året gick den största delen av Yles budget till nyhets- och aktualitetsprogram. Av Yles totala budget gick knappt hälften till personalkostnader. Yle publicerar nu sina innehålls- och servicekostnader för att uppfylla lagens krav på öppenhet. Kostnader för enskilda produktioner måste ändå hållas hemliga av konkurrensskäl. Du kan bekanta dig med siffrorna på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Så en aborttvist inom regeringen. Nya avgifter i hälsovården kan snart leda till att en självvald abort kostar mer än en abort som sker av medicinska skäl. Regeringen hade tidigare enats om att de nya hälsovårdsavgifterna inte skulle gälla förlossningar. Men det uppstod oenighet i augusti då man filade på lagtexterna, vilket i slut ledde till en kompromiss. Sofia Kajander rapporterar.
3: En person med insyn i förhandlingarna berättar att Kristdemokraterna ville att aborter skulle kosta, vilket Svenska Folkpartiet motsatte sig. Sedan enades man om en kompromiss att abort är avgiftsfri ifall den är medicinskt nödvändig och om det är fara för mammans eller fostrets liv. Läkarförbundet har motsatt sig att klientavgifterna ska höjas och välkomnar inte heller nya kostnader för abort. Ordförande Nina Koivuviita.
4: Meillähän on selkeä aborttilaki, oikeus raskauden keskeytyksiin.
0: Vi har en lagstadgad aborträtt och då känns det märkligt att med avgifter gå åt motsatt håll, säger Nina Koivuviita vid Läkarförbundet. Reporter var Sofia Kajander. President Alexander Stubb och Norges statsminister Jonas Gahr Støre har tagit initiativ till internationellt samarbete kring AI-säkerhet. Ledare från ett 20-tal länder har undertecknat deras initiativ om att artificiell intelligens ska förbli under mänsklig ledning, tillsyn och kontroll och utvecklas och användas i enlighet med internationell rätt. De uppmanar FNs medlemsstater att utreda möjligheten att inrätta en internationell institution som kan fastställa standarder för AI. Frågan kring AI-säkerhet har blivit en het potatis i och med att forskare och chefer över stora AI-företag har varnat för risker med AI utan gemensamma regler. Den här veckan deltar president Stubb i FNs generalförsamling i New York tillsammans med andra världsledare. Imorgon ska USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands statsminister Jens Fredrik Nielsen i FN-högkvarteret i New York underteckna det avtal om Grönland som aviserades i helgen. Så en titt på vädret. Från norr strömmar torrare luft in över landet. Från natten blir vädret klarare och det blir mest uppehåll. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar utlovas växlande molnighet och uppehåll, men först kommer det ännu några regnskurar, möjligen med åska. I natt är det tillfälligt klart på många håll. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 1 och plus 7 grader. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 16 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I landets norra del blir det växlande molnighet och närmast i norra Lappland kan det först komma någon regnskur, annars blir det mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 5 grader. Dagens högsta är mellan 8 och 14 grader. Det blir svag eller måttlig vind omkring nordväst. På eftermiddagen vrider vinden till omkring syd med början i norr. Så femdygnsprognosen för imorgon tisdag till och med lördag 26 september. Ett högtryck förstärks tillfälligt över Finland och vädret blir soligt i stora delar av landet. Men redan från och med onsdag ökar sannolikheten för spridda regn, trots att det mest är uppehållsväder. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 18 grader, i landets norra del mellan 6 och 13 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 10 grader med kallare nätter i början av perioden. I Lappland och landets västra del kan det förekomma nattfrost. Nederbördsmängden under den här fembygdsperioden är mest mellan 1 och 15 mm. I landets södra delar mellan 2 och 25 mm. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare. På norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet meddelas om nordlig till nordvästlig vind 11 meter i sekunden. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett lågtryck över Barents hav rör sig mot nordost och utfylls. Ett högtryck förstärks över Fennoskandien västerifrån. På Finska viken väntas nordlig till nordostlig vind som småningom tilltar. Först 3-6 meter i sekunden och på kvällen 6-11 meter i sekunden. God sikt. På norra Östersjön utlovas nordlig vind 6-11 meter i sekunden och god sikt. På Ålands hav blir det nordlig vind som småningom avtar. Först blåser det 9-14 meter i sekunden. På kvällen bara 3-6 meter i sekunden. God sikt. På Skärgårdshavet utlovas nordlig vind 3-8 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 10 meter i sekunden. Och sikten är god även där. På Bottenhavet blir det vind omkring nord som småningom avtar. Först blåser det 8-12 meter i sekunden. Från och med imorgon bitti 4-8 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken blir det nordlig till nordvästlig vind som tiltar. Först 2-5 meter i sekunden och mot morgonen 6-9 meter i sekunden. Från och med efternatten avtar vinden småningom. Från och med morgonen blir det nordlig till nordostlig vind. På eftermiddagen vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden och god sikt. På Bottenviken ska det bli nordlig till nordvästlig vind som småningom avtar. Först 6-9 meter i sekunden, på förmiddagen nordlig vind och från och med eftermiddagen vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. God sikt. På Saimen utlovas nordlig vind 2-6 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna för sjöfarande från tisdag kväll till onsdag kväll. På Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet blir det vind omkring nord under 10 meter i sekunden. Från och med natten på Finska viken vind mellan nord och ost under 14 meter i sekunden. På Ålands hav och Bottenhavet blir det mest sannolikt svag vind. Mot onsdag kväll vind mellan nord och ost som tilltar något. I Kvarken och på Bottenviken blir det mest sannolikt svag vind. På Bottenviken sydlig vind som tilltar. Mot morgonen blåser det under 10 meter i sekunden. Och på eftermiddagen mojnar vinden. Så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 13 grader, nordnordvästlig vind 3 meter i sekunden. Klart väder, sikten 50 km. Kotkaranke 11 grader, nordnordost 1, klart, sikten 22 km. Orrengrund 14, nordväst 3, klart väder, sikten över 20 km. Emsalö 11, nordväst 3. Kallboda grund 14, nordväst 3. Östertokan 13, nordväst 2. Gråhara 14, nordnordväst 4. Klart, sikten 20 km. Makilo 12, nordnordväst 5. Bogaskär 12, nordväst 3. Klart väder, sikten 44 km. Hangö Tulludden 14, nordnordväst 4. Russarö 13, nordväst 5. Venö 13, nordnordväst 4. Utö 14, nordnordväst 7. Klart, sikten 31 km. Notgrund 14 grader, nordnordvästlig vind 5 meter i sekunden. Fagerholm 14, nordväst 6. Vilsandi 15, nordnordväst 9. Sikten 50 km. Gotska Sandön 13, nord 7, sikten 38 km. Kumlinge 14, nord 7, klart väder, sikten över 20 km. Nyhamn 13, nord 7, klart, sikten 20 km. För märket saknas både temperatur och vinduppgifter. Enskär 14 grader, nordnordvästlig vind 8 meter i sekunden. Klart väder, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 14, nord 10, sikten 20 km. Tahkoluoto 14, nord 7, klart, sikten 50 km. Selgrund 10 grader, men vinduppgifterna saknas. Klart väder, sikten 50 km. Bredskäret 12, nord 2. Strömmingsbådan 13, nord-nordost 2. Valsörarna 10, väst-sydväst 1. Kallan 12, nord-nordost 3. Tankar 11 grader, nord-nordvästlig vind 2 meter i sekunden. Sikten 50 km. Olkokalla 12, väst 4. Nahkiainen 11, väst-nordväst 5. Brahestad 11, väst-nordväst 3. Klart, sikten 20 km. Uleåborg 12, nordväst 5. Sikten över 20 km. Marjaniemi 11, väst 4. Klart väder, sikten över 20 km. Kemi 1, 12 grader, västlig vind 5 meter i sekunden. Ajos 12 grader, västlig vind 3 meter i sekunden. Klart, sikten 20 km. Och det avslutar den här kanalens sista nyhets- och vädersändning för den här kvällen. Men imorgon bitti bjuder mina kollegor på mer nyheter här i samma kanal. Jag heter Sara Torvalds. God kväll och på återhörande.

0: Känn dig varmt välkommen till Fatta familjen som idag uppmärksammar känslan av att vara fel. Av att inte duga, inte räcka till. Det ska nämligen handla om när våra barn drabbas av skam. Och med mig i studion, redo för att stötta er föräldrar, så finns psykologerna Malin Bergström och Martin Forster. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Jag försökte mig på en liten förklaring av skam, men hur skulle ni beskriva den här känslan, Martin?
1: Jag tycker för mig har en rätt så tydlig förklaring varit att skam handlar om att jag mår dåligt över vem jag är. Att jag skäms över mig själv, att det är någonting fel med mig som person jämfört med skuld som handlar om att jag mår dåligt över någonting som jag har gjort. Att jag har dåligt samvete över någon handling. Men det här är ju bara så jag uppfattar det. Så att nu blir jag nyfiken på att höra hur Malin tänker om de här
0: jag
1: sakerna.
0: Ja.
2: Jag har nog mer tänkt på skam ur något slags samhälleligt perspektiv. Eller kanske mer alltså utvecklingspsykologiskt. Vi har den här känslan för funktion. Att det är en sån otroligt social känsla. Det är en känsla som håller oss på plats. Som får oss att bli uppmärksamma på normer och förväntningar. Och sociala sammanhang. Liksom. Att vi inte vill sticka ut eller göra fel. Utan att få höra till och vara socialt gångbara. Så jag har tänkt på det som en otroligt viktig känsla för att ett samhälle liksom ska rulla så.
1: Och där tänker jag att det du beskriver är ju kanske den goda sidan av skam, den som är en viktig social funktion för samhället, medan det jag beskriver är the dark side på något sätt.
0: Kan man prata om en inre skam, alltså någon sorts skam som föds inifrån och en skam som kommer utifrån, adresserat på något sätt utifrån? Till exempel på grund av att man blir skammad.
1: Över tid så blir ju den yttre skammen en inre skam. Att vi formas ju i samspel med vår omgivning och lär oss de här sociala koderna. Och om jag hela tiden får höra att jag gör fel eller är fel på något sätt, så är ju det någonting som jag till slut gör till mitt eget. Och det kan liksom uppstå sådana känslor utan att jag ens kan sätta ord på varför eller vad jag har gjort.
0: Skam är alltså den röda tråden i Fatta familjen denna gång. Om du som lyssnar har tankar kring det du hör i programmet eller ifall du själv blir sugen på att ställa en fråga, då ska du mejla till fattafamiljen@ur.se. Nu, Martin och Malin, ska vi samtala med en förälder till en känslostark 4-åring som undrar hur hon kan hjälpa sin dotter att hantera skammen som kommer efteråt när någonting har blivit fel. Hej på dig föräldrar och välkommen.
3: Hej, tack så mycket.
0: Kan du ge exempel på situationer som du märker kan få just din dotter att börja skämmas?
3: Ja, vi hade ett exempel precis idag på morgonen. Hon sprang omkring med en kopp med, jag tror det var kaffe, någonting i den. Och jag direkt skrek ju till att stopp, släpp, lägg den tillbaka. Hennes reaktion var att slänga alltihop ut på golvet. Förstås, eftersom hon fick panik för jag blev arg. Och när jag sen försökte samla ihop mig själv och säga det okej, okay, jag förstår det, lugnt, vi går och hämtar dammsugaren, vi fixar det. Så då var liksom skammen på direkt. Och det blev en enorm grej. Hon sprang in till sovrummet, slängde sig på sängen, vägrade titta på mig, vägrade ta emot en kram, bara liksom försökte hitta på allt möjligt annat. Och det tog jättelänge att få henne tillbaka till att liksom, att överhuvudtaget kunna diskutera med mig.
0: Just det. Och vad är det du upplever blir liksom, vad är det svåraste? Är det hennes reaktioner när hon har fått en tillsägelse, eller är det dina reaktioner, eller är det någon sorts mix av båda?
3: Det är nog en mix av båda. Där, alltså hennes reaktion är ju den är stor. Men visst ligger där liksom inblandat min egen skam över varför kunde jag inte hålla mig lugn? Varför gjorde jag en så stor grej av det? Jag borde ha gjort bättre.
1: Jag förstår ju verkligen den här känslan både hos dig och din dotter, att det här är ju en typisk situation som utspelar sig i många hem dagligen, skulle jag säga. Och då är ju frågan så här, är det du som behöver ändra din första reaktion här? Behöver du bli ännu bättre på att lägga band på dina känslor och aldrig reagera och höja rösten på något sätt? Eller är det snarare så att du får acceptera det, för att det är normalt och ibland är det adekvat att man höjer rösten om barnet gör någonting som är farligt? Eller i det här fallet, det blir ju rätt olyckligt om man får liksom en kopp kaffe över soffan eller så. Det är klart man reagerar som förälder då. Så då är det frågan, är det kanske snarare så att du behöver hjälpa din dotter att hantera de här situationerna när hon blir tillsagd, som är en del av livet, som kommer hända hemma, som kommer hända på förskolan och i skolan och så vidare. Vad tror du att man ska lägga in stöten i så fall?
3: Jag tror absolut att hon behöver ju lära sig. Jag är själv väldigt känslig. Mm. Och får själv liksom skamkänslan, blir överväldigande väldigt lätt. Mm. Och jag vet hur svårt det är för mig. Men kanske det största är det att jag vet inte hur jag ska hjälpa henne. Nej. Bli okej med att känna skam, eftersom jag inte vet hur jag ska vara okej med att känna skam.
1: Nej, precis. Vad säger du, Malin?
2: Den här skammen som hon känner när du ropar till, hur uttrycker den sig? Vem är hon som person då? Liksom?
3: Alldeles första reaktionen är att skrika till och slänga ifrån sig. Och efter det springer hon bort och är tyst. Och sen när hon har gjort det en stund, sen börjar hon hitta på en massa annat för att liksom få bort uppmärksamheten. Idag till exempel ror hon fram en bok och börjar berätta allt som händer i boken. För att liksom komma bort från situationen. Men jag menar, i morse till exempel, jag lade undan boken och sa du måste lyssna på mig, jag är inte arg på dig. Så jag blev väldigt intensiv i du måste förstå att jag är inte arg på dig, jag är inte besviken.
1: Du vill försäkra dig om att hon inte känner för mycket skam för den här saken. Är
3: precis,
1: det så?
3: Ja. Jag har liksom inga problem att hantera när hon är ledsen eller rädd eller till och med arg. Det känns liksom att där får jag kontakt med henne. Men den där skammen känns som att kontakten bryts. Och det känns skrämmande för mig som förälder.
1: Det jag tror att det kan ha att göra med, precis som du själv har ringat in, själva känslan skam. För till sin natur så är den att man drar sig undan. Det handlar om att jag skäms inför min omgivning och vill inte visa mig i mitt elände för de andra. Så jag menar, ett sätt att se på det här, det är att din dotter helt enkelt behöver få vara själv. Jag skulle bli orolig om hon inte sen kom fram och sa ska vi rita eller vad det nu var hon ville göra. Men där visar hon ju tydligt att hon vill ha din kontakt igen och att hon vänder sig till dig, för vilket också kan vara ett sätt att få stöd, även om det kanske verkar som att hon helt bara försöker tränga undan någon känsla, så kan det vara så att hon har bearbetat känslan tillräckligt för att möta dig igen. Det är liksom ett perspektiv på det, så bara utifrån sett så tycker jag att det låter sunt. Och sen vill jag inte förminska det här som du beskriver, och det kan ju bli ett problem som du säger om det här, till exempel på förskola, skola, händer hela tiden, hon drar sig undan långa stunder och blir svårt med kompisar och sådär. Ja, då kan man ju behöva hjälpa henne att liksom komma över såna här känslor lite snabbare.
2: Kan du känna igen det i, jag kallar det här för integritet och ser ganska positivt på hennes strategi, även om jag fattar att du känner det lite liksom, att det blir svårt när hon är så liten. Men kan du känna igen det i det här på något sätt? Behovet av att dra sig undan och rekapitulera innan man connectar igen?
3: Absolut. Jag menar, det är ju min strategi. Det har alltid varit min strategi. Om jag skäms, så det första jag vill göra är att springa så långt bort som möjligt.
2: Ah. Och är det liksom en, åh nej vad hemskt att hon gör så? Eller är det så här, ja vad skönt, då kan jag förstå det, för mig funkar det här.
3: Det kanske blir, det är känt att veta att hon har ett sätt, jag menar nu talar vi om liksom inom hemmets fyra väggar, hon går i ett annat rum. Men jag tänker på mig själv så här, när det händer någonting som vuxen, man är ju sällan hemma. Man kan sällan gå, jag menar om det händer någonting på jobbet, jag kan inte bara säga tack, hej då, vi ses imorgon. Jag är ju tvungen att sitta i situationen, sitta på ett möte, sitta med någon annan samtidigt som jag känner alla de här skamkänslorna. Så det är kanske det jag har funderat på, att hur hjälper jag henne hantera det då när det inte finns en möjlighet att gå undan. Men nu när jag hör det här, mig själv säga det här, så börjar jag känna som att lägger jag kanske alldeles för höga förväntningar på en 4-åring.
1: Men jag tänker den skyldighet man har som förälder är ju att vara tillgänglig. För här, enda sättet att få det att funka är ju att barnet väljer att öppna sig, väljer att söka kontakt. Jag kan inte pressa mitt barn till att ta emot det. Utan att vara tillgänglig, och att när barnet väl vill berätta någonting eller öppna sig eller så, att ta emot det. Det är ju den skyldighet man har som förälder, och det låter ju som att du verkligen har. Och där är väl en möjlighet då, att det kanske, om du då känner dig angelägen om att få veta det här, så kan det ju ibland bli en dynamik som gör att hon spjärnar emot mer. Så att liksom, att bara hålla dörren på glänt och finnas där utanför utan att liksom försöka komma in själv kan ju vara en möjlig väg att pröva.
3: Ja, det är, så tänkte jag bara helt enkelt gå med på det hon försöker erbjuda. Ja. Att läsa en bok. Ja. Och liksom bara, så att jag går med på att avleda fokuset från det som hände.
1: Ja, och det du också kan göra är förstås att dela med dig av dina egna känslor. För det är så barn lär sig. Man tar efter sina föräldrar. Så att, jag menar, om hon bara vill läsa en bok, så gör man det. Och så efter ett tag så kan man säga att jag skäms så mycket för det jag gjorde där. Det tycker jag var fel, men jag hoppas att det känns okej för dig nu, till exempel. Då har ju du delat med dig av vad du känner, och så får hon välja.
3: Just det. Oh, det är så mycket man behöver lita på som förälder.
2: Ja, det är hemskt.
1: Stå ut med osäkerheten. Det är livet.
3: Alltså, jag tycker det är så ofta som jag har fått märka att hon faktiskt, hon kan mer än vad jag tror. Hon klarar mer än vad jag tror. Och hon klarar situationer jag själv inte hade klarat av i den åldern. Och att just nu vill jag egentligen bara gå och hämta henne från förskolan, så vi kan gå hem och öva på att känna skam.
1: Hem och skäms mer.
0: Men stort, stort tack för att du tog kontakt. Och så fint,
3: tack så mycket.
0: Fint att höra om din stora, stora omsorg om ditt lilla barn.
3: Tack.
0: Malin och Martin, vi ska gå vidare med en mailfråga. Den handlar om skamning som uppfostringsmetod. Och frågan kommer från en lyssnare som reagerar starkt på hur små barn ibland skammas som ett sätt då att få dem att göra rätt. Så här står det. Tack så mycket för att ni gör det här programmet. Jag önskar mig ett program om skam, om att skamma barn. Jag önskar att ni berättar och förklarar hur det blir för barnet. Jag hör föräldrar till mitt lilla barnbarn säga till honom: vad är det för en pojke som gör så? Eller: pappa känner inte igen dig när du gör så. Detta sägs i syfte att skapa en skamkänsla så att pojken ska göra andra val som pappa önskar. Jag önskar mig att ni berättar hur man undviker att skamma. Det gör mig så ont med skammande. Jag har själv vuxit upp med stora doser av denna vara, skriver alltså en lyssnare. Ja, hur reagerar ni som psykologer just på det brevskrivaren berättar om här? Föräldrar som använder sig av skam som metod för att uppnå sina mål.
1: Ett kort svar är ju att det är dåligt kanske att använda skam liksom så här, om man tänker att det är en planerad metod som jag har som förälder, att nu ska jag få mitt barn att verkligen skämmas i djupet här om det är saker som inte är så viktiga eller allvarliga. Man har ju de formuleringar med sig som man kanske själv bara har vuxit upp med, och här är ju brevskrivaren själv då beskriver hur hon hade vuxit upp med stora doser av skam då, till exempel. Och då är det klart att man formas ju in i ett sätt att uttrycka sig av det. Och sen kan det ju också vara så, även om man inte själv har fått höra såna här saker, så kan det ju också så att man märker att när jag säger till på det här viset så har det en effekt. Och då kan jag också hamna där som förälder, att om det är verkligen, om jag helt tappar tålamodet, så tar jag till det här.
2: Jag tror också att man måste se att proportionerna, om jag någon gång råkar uttrycka mig taskigt och sårande och klantigt till mitt barn, så ingår det i 100% av alla föräldraskap. Det är som det ska vara. Liksom ett pedagogiskt förhållningssätt med de rätta riktlinjerna och uttryckssätten, det vore olidligt för barn. Då är det här att föredra. Det här handlar om balansen. Om jag inte har några andra strategier än att försöka göra ner dig med att sänka dig och tala om vilken, vad dålig du är och vad besviken, då är det ju fruktansvärt klimat.
1: Ja.
2: Och händer det någon gång så alla banör, så sånt i livet liksom.
0: Men jag undrar om det inte var vanligare att man skammar barn förr.
2: Absolut. Mm. Absolut. Jag tänker också att när man är som här, man kan gissa kanske en farmor som skriver, alltså att hon reagerar på att det här skär i henne därför att det här var någonting som hon själv vet hur hon led av som liten och kanske har fått jobba med som vuxen, kanske jobbat med sitt eget föräldraskap. Det är också en dimension när man är liksom mor- och farföräldergenerationer, att det kan ju väcka sig inte bara vad jag var med om som liten, utan också vad fasen gjorde jag med mina barn? Vad gjorde jag? Säger han så här för att jag har jag burit med ett socialt eller psykologiskt arv som jag verkligen inte vill. Alltså det kan vara så många raster i det liksom.
0: Ja. Men om vi ska försöka knyta ihop någon sorts budskap här nu då till brevskrivaren. Vad blir det mest hjälpsamma?
2: Nej, men vad säger vi, Martin? Vi säger att, nej, men det, att skamma barn är inte liksom, det är inget vi rekommenderar.
1: Nej.
2: Det är inte så snyggt. Vi har ganska stor förståelse för att vi alla råkar hamna där ibland, och det är proportionerna. Så det, vi ser väl inte så fyrkantigt och svartvitt, även om det här inte är vårt älsklingssätt att bemöta barn.
1: Försök att vara rakare och prata om vad pojken gör istället för hur han är.
0: Skam är alltså temat i Fatta familjen idag, och med mig i studion finns barnpsykologerna Malin Bergström och Martin Forster, som ska få svara på en fråga från en mamma till en 4-åring som verkar skämmas och vill gå undan när han är ledsen eller någonting blir svårt. Hej föräldrar!
4: Hej!
0: Kan du ge exempel på en situation när pojken så att säga reagerar utifrån din beskrivning, går undan?
4: Min specifika fråga rör att till exempel om han ramlar och slår sig väldigt mycket, alltså riktigt så att det gör ont så att han inte kan skärpa sig och hålla tillbaka. Då blir han jätteledsen och då får vi trösta om det är jag eller hans pappa som är med honom. Men sen vill han snabbt liksom torka tårarna. Han vill att vi ska torka bort tårarna så att de inte syns. Och sen brukar han ofta säga att vi inte får berätta för den andra föräldern eller till exempel för de vuxna på förskolan. Att han skäms och vill visa sig duktig. Han har ju också andra sidor liksom, till vardags där han är mån om att berätta och visa vad han är duktig på, visa vad han kan och han är snabbast och starkast. Och, så det är väl där någonstans mina tankar skenar iväg, att han vill inte visa sig sårbar och skäms för att han har misslyckats då eller så.
1: För att den där är ju, tänker jag, en helt sund och normal reaktion, att man inte vill visa att man gråter. Det är, så är ju de flesta barn. Men sen förstår jag att din fundering är om man känner så mer än vad han borde, antar jag, och liksom verkligen inte vågar visa att han är ledsen och så. Eller har jag uppfattat dig rätt?
4: Ja, precis. Och det är väl det där att man blandar ihop det med hur han är i övrigt. Alltså att han inte är ett barn som gråter jättemycket och kanske snarare blir sur och snarstucken och irriterad. Så att det är väl mer en, liksom, en farhåga med vad det ska bära iväg så att säga. Med en liten pojke som inte vill gråta. Så det är väl där

0: backarna också finns såklart.
1: Men har du märkt på något sätt när han väl öppnar sig då, om han blir riktigt ledsen till exempel, vad som verkar funka bättre eller sämre i hur du tar emot det där? Har du märkt att att du lyckas ibland då kanske få honom att landa lite eller så? Har du märkt någon skillnad där beroende på hur du gör?
0: Ja, det är väl generellt... Ibland har jag väl försökt mig på att gissa lite så. Med påståenden så. Ja, du blev ledsen över det här. Eller det blev tokigt så. Och var tråkigt att inte klara ditt eller datt och sådär. Och ibland så, ja, och så sjunger han med en liksom, klag och så. Men ibland så blir det också för mycket prat, upplever jag. Att han så bara vill sitta i famnen kanske. Och han suger på tummen också. Så den åker också in ganska snabbt. Och då hejdas ju gråten såklart av det. Och så vill han sitta i famnen en stund bara och suga på tummen.
1: Det låter ju jättefint det där, tycker jag. För jag tänker det, hur hjälper man ett barn då att bearbeta känslor? Och särskilt då ett barn som kanske inte så gärna visar känslor eller tvärtom till och med vill dölja dem. Ja, det är ju att vara där, att vara lyhörd som jag hör att du är, att du liksom anpassar dig då beroende på om han tycker att det blir för mycket prat eller bara vill sitta eller vad det nu är. Och samtidigt ibland försöka sätta ord på det som har hänt och som du säger, gissa lite och testa, men vara öppen för att man kan ha fel. Alltså det är precis det man bör göra. Att få möta sina föräldrar på det här sättet när man väl bryter ihop är ju den bästa medicinen, och kanske i kombination med att föräldrar ibland bjuder på sin egen svaghet då. Och det är ju många föräldrar som kan göra det ibland, till exempel säga så här: åh, jag är också jättedålig på det här, eller jag klantar mig hela tiden. Men det räknas inte riktigt, utan vad det handlar om att visa svaghet är ju att faktiskt visa sig ledsen. Att visa att det här klarar jag inte av, då visar jag svaghet. Inte bara säga att jag är också klantig. Så att våga släppa fram de egna känslorna och visa misslyckandet känslomässigt. Det är svårt.
0: Ja.
1: Jag förstår att jag höjer.
0: Ja, men det är intressant att du säger. Jag var ledsen framför honom för några månader sedan för första gången. Att jag grät så, och då tänkte jag på det liksom, vad händer nu? Och hur blir det här och sådär, men jag tror att det blev bra liksom, så. Men, och man kanske inte, du menar såklart inte att jag ska gå vara ledsen hela tiden framför honom, men är det liksom åt det hållet du tänker att man kan liksom visa sina frustrationer och känslor och
1: verkligen, och där blir det ju väldigt viktigt också hur man sen går vidare då, om man blir ledsen och visar det, och att sen då om jag sen som förälder då gör mitt bästa för att släta över eller själv dra mig undan, ja men då visar jag ju kanske någonstans mellan raderna att det här är farligt eller förbjudet eller dåligt, något jag inte ska göra, men att istället stanna kvar och visa, jag blev ledsen, förklara varför, men nu känns det bättre och nu får jag hjälp och så vidare. Att visa precis det som man önskar att barnet ska få med sig.
2: Det är svårt.
1: Det är svårt, jag förstår det. Jag sitter här och ger oerhört präktiga råd. Men
0: jag fattar, och jag tänker att inte äpplet faller långt från trädet om man har två föräldrar som klarar mycket, eller vad man ska säga, framför honom.
2: Jag tyckte inte alls det där var präktigt.
1: Nej.
2: Jag tyckte det var motsatsen, därför att jag tror inte att det handlar bara, mamma, om hur du är. Alltså att att man inte så lätt gör det. För jag tror inte att någon gör det inför sina barn. Jag tror att vi håller tillbaka. Som sköter lalala när man kommer hem från jobbet, och sen när ungarna somnar så bara... Ja, men jag håller inte med.
3: Jo, verkligen.
2: Alltså jag tror vi har ett ideal. Alltså jag har jobbat jättemycket med barn med föräldrar som separerar till exempel. Och maken till masken man klär på sig i den där jättejobbiga situationen ibland, som gör att det blir alldeles tyst runt barn. Jag känner igen det där från så många olika människotyper, och jag känner igen det själv. Alltså jag tror att det där är faktiskt det ett jättesvårt råd, men en jätteviktig tanke att skicka med, att det där faktiskt också är ett sätt för oss att lära våra barn att hur man kan agera känslomässigt och att äga sina känslor. Jag tror det är jätteviktigt.
0: Mm. Ja, men för jag tänker, man sitter, det pyser ju ut i vilket fall. Han märker ju det, att man är irriterad eller vad det nu än är. Mm. Alltså, mm. om man inte då gråter så kommer det ju ut. Han märker ju i vilket fall, tänker jag, hur man mår.
1: Precis.
3: Mm. Stort tack, hör du, för att vi fick samtala med dig.
0: Tack själva.
2: Tack.
3: Ha det så bra. Hej då.
2: Ha det fint.
0: Tack.
1: Hej.
0: Hej, hej.
3: Det är dags för oss, Malin och Martin, att knyta ihop säcken, knyta ihop dagens program. Hur har ni själva haft det genom livet med skammen? Är det, liksom, är det här en känsla som ni har haft nära till, eller har ni varit mer av den skamlösa typen?
1: Ja, jag har nog varit rätt så hämmad och liksom försiktig och dragit mig undan mycket, men jag kan inte säga att jag har liksom satt ordet skam på det. Jag har inte känt det in i märgen, det kan jag inte påstå, utan jag har nog mer bara upplevt behovet av att få vara själv, att få gömma mig och så. Det är nog den känslan jag har om jag ska gräva inåt.
2: Integritet.
1: Ja, just det. Det är ett bättre ord.
2: Det är fint.
3: Ja, för mig var nog skammen, den var mer att den blev så synlig. Alltså minnes kanske skamligaste period, det var nog högstadieperioden. För att då började jag rådna. Och då blir det ju så synligt. Jag, åtminstone jag kopplar just det att rådna. Det är någonting, man känner liksom skammen koka i ansiktet. Mm. Även att man inte kanske riktigt räcker eller duger. Eller.
1: Mm. Den syns på utsidan plötsligt.
3: Ja, den syns på, den blir så tydlig. Jag tror Malin, på något sätt så tänker jag, Malin, att du inte har behövt kämpa så mycket med skam. Men rätta mig om jag har fel.
2: Alltså det är precis tvärtom. Jag är nog en ganska skamlös typ, därför jag är lite impulsiv och pladdrig. Men jag skäms ju så fruktansvärt över mig själv. Alltså jag är ju vuxen, liksom jättevuxen. Men min trut bara går och så skäms jag ur mycket. Det är
3: efteråt.
2: En jättedålig personlighetstyp när det kommer till skam.
3: Okay, finns det något du har uttryckt idag som kommer att bita dig i svansen här efteråt?
2: Inte ännu, kan jag säga.
3: Nej.
1: Dagen är ung.
2: Dagen är ung.
3: Men behåll den känslan. Och stort tack, Malin och Martin, för att ni kom, och varmt välkomna snart igen.
1: Tack.
2: Tack.
3: Fortsätt du som lyssnar att mejla till fattafamiljen@ur.se. Kanske så blir det din fråga vi tar upp nästa gång. fattafamiljen@ur.se. Om du gillar programmet, prenumerera gärna på podden i din poddspelare, så missar du inte ett enda nytt avsnitt när vi släpper det. Fatta familjen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniken sköttes av Melke Meijer, mixen av Fredrik Nilsson. Producenter är Lovisa Hag och Johanna Larsson. Och jag heter Patti Hansén. Vi önskar er alla allt gott.
4: Jag ska ta mig an Mark Zuckerberg. Jag har tänkt att så faktiskt väldigt lite på honom. Men den senaste tiden så verkar hans smarta brillor inte vilja lämna mig i fred. Och sen började jag fundera, vad hände med Metaverse? Och sen hade det ju varit en enorm nyhet om den här förlikningen efter att företaget stämdes av ett 30-tal delstater. Så vi ska fundera på Zuckerberg och Meta idag. Janne, tusentals flickor utsattes för grova övergrepp i den här danska spiralkampanjen som drevs igenom på Grönland. Och du har alltså helt nyss stiga ut från flyget från Nuuk, satt fötterna på dansk mark igen.
5: Ja, jag kom hem igår kväll, och i här veckorna så kom alltså en rapport, eller det skulle komma en rapport om om den här så kallade spiralsaken, det spiralfallet där det där upp till 5000 unga tjejer från Grönland på 60-90-talet hade fått mot sin vilja, eller ska vi säga åtminstone omedvetet uppförd en spiral för att hindra den här befolkningsexplosionen som man var rädd för på Grönland då, efter att man hade gjort det till en del av Danmark. Det är en lång historia där, men det där, det som sagt skulle komma en rapport, men det kom två.
4: Ja, det är jättespännande.
5: Och de är helt motstridiga.
4: Yep. Peter, på fredag inleds den nya säsongen av På spåret, och i år så har väl ingen kunnat missa att två medlemmar från Kaj är med, nämligen Jakob Norrgård och Axel Åman. Jag hoppas att du kommer att kunna svara på varför vi är så besatta, vi finlandssvenskar, av På spåret.
6: Ja, det är en stor gåta, men det här är ju oerhört egentligen, inte bara för att det är Kaj, utan just för att det också är första gången som vi har ett hel Finlands svenskt lag med i dressinerna.
4: Ja, jag ska ju förstås titta. Men hej, jag tänker börja och vi får till tekvärlden direkt så att ni inte ens hinner dra andan. Mark Zuckerberg, techjätten som formar hela vår teknikvärld de senaste 20 åren. Han är faktiskt inte längre huvudperson i Silicon Valley. Han styr nog kanske världens största sociala medier, Imperium Meta. Men det var liksom länge sedan som de har gjort någon succé. Den här svindyra satsningen på Metaverse, den floppar ju hårt. Metabrillorna, ni vet de här smarta glasögonen, de har inte riktigt... alltså människor gillar dem inte riktigt. De har bara nått en bråkdel av användarna. Och i AI-race så ligger liksom Meta ganska långt efter konkurrenterna. Dessutom i augusti så stämdes bolaget av ett 30-tal amerikanska delstater för att medvetet ha utformat sina appar beroendeframkallande för barn. Och man har liksom dolt riskerna för psykisk ohälsa. Man har jämfört den här rättsprocessen med helt 1990-talets stora tobaksrättegångar i USA. Men sen för att slippa då den här, en sån här utdragen domstolsprocess så gick Meta in på en förlikning då, betala istället 18 miljarder dollar. Den här summan, det är ju alltså jättemycket pengar, men den betalas ju inte av Mark Zuckerberg själv, utan den betalas av bolaget över 10 års tid, och det här räddar Meta från ett potentiellt skadestånd på svindlande 1,4 biljoner dollar, så att på det sättet gjorde han väl helt fiffigt. Men det vill jag ännu säga om Meta, att de tvingas ju nu till konkreta förändringar. Tonåringar har fått en tidsgräns på max 2 timmar om dagen. Det är nattspärr mellan midnatt och klockan 6. Man ska tysta notiser under skoltid. Och så vidare. All right, men hej. Det här var nu bara lite sån här bakgrund vad som har hänt honom. Jag tänker börja med att fråga av er. Vi spolar bandet tillbaka lite, Janne och Peter. Vi börjar med Peter. Om jag säger Mark Zuckerberg... vad säger du då?
6: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör. Jag vet inte. Jag får någon dålig känsla i magen när jag ser på honom. Men också någon form av... man tycker lite synd. Synd om dem. Ja.
4: Mm. Ja. Och vad säger Janne om jag säger Mark Zuckerberg?
5: Mark, en människa, kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
4: Han ville bara ha en flickvän, men han fick väst.
6: Han fick väl en flickvän.
4: Att kollapsa. Han fick en flickvän, han är ju gift med henne.
6: Ja.
4: Det där, ja, bra, jättebra beskrivningar av Zuckerberg. Exakt samma saker jag tänker på när jag tänker på Mark Zuckerberg. Och vi börjar helt från början, ja, så Zuckerbergs saga börjar ju då 2003 i ett studentrum på Harvard. Och då sitter den här unga Zuckerberg där och hackar in sig på universitetets studentkataloger, och så skapar han FaceMash, en sån här hot or not site där studenter röstar på vem som var snyggast. Den här sajten stängdes ju då ner efter 2 dagar av universitetsledningen på grund av integritetsbrott. Men den här incidenten la grunden till det som ett år senare, alltså 2004, blev Facebook. Vilket år gick ni med i Facebook?
6: 2007.
5: 2006.
4: Okej, har ni gjort, jag gick nämligen 2007 också som du Petter, men har ni varit med om den här att man skulle rösta som var snygg eller inte snygg? För han hade ju det på Facebook också.
6: Jag minns faktiskt inte det. Nej.
5: Men jag minns absolut det här att du skulle kolla vem av dina vänner är liksom bättre på matte, vem av dina vänner är, vet du, vad det nu var. Jag vet inte om snyggare var en av dem, men kanske. Men det fanns ju en massa sådana här roliga appar inom Facebook på den tiden. Alltså, helt upp till liksom så här dating och appar, liksom att vem att man skulle hook up.
6: Framförallt så är det det som det man reagerar på idag, var ju att den var ju rolig på den tiden. Man såg ju sina vänner.
4: Ja.
6: Och den här The Wall var ju kronologisk. Det var inte någon algoritm som styrde. Så det var ju någonting kul att gå in och titta vad som händer med sina kompisar och whatever. Liksom. Idag är det helt omöjligt. Det är sånt jävla slopp.
4: Ja.
6: Det går inte att använda den. Och man får ju aldrig se någonting som vänner gör. Det är alltid någon random dude som dyker upp.
4: Ja, som inte man har någonting att göra med det. Det är sant att förr sa man ju alltid sådär att jag vet det här för att jag har följt det på sociala medier. Men det vet man inte mer idag, för man får ju bara söka konstig slopp och reklam. Men det är så intressant. Ni båda tycker jag lite pratar om att är han människa? Halvmänniska? För att så, man har pratat mycket om att han liksom är någon känslolös android. Och han förknippades ju länge med att vara en tystlåten introvert tech-nerd. Och hans signaturlook var en sån här enkelgrå t-shirt och en hoodie. Och det där, och just, och man hånade honom för att han var liksom som en alien. Och så, men nu så fyllde han 40, alltså här helt nyligen. Och då har han gjort som alla andra Silicon Valley tech bros. Han har genomgått en sån här uppmärksammad och stilmässig glow up. Och bland annat så har han bulkat upp, han har börjat träna MMA. Han har skaffat en solbränna. Och han har låtit håret växa ut i en sån här modern mallet. Han har ju så lockigt hår. Och då har liksom, man ska ju ha lockigt hår nu, så det är så här långt här uppe och här bak och sen är det kort på sidorna. Och det där, sen har han helt ersatt sina kläder, alltså sin stil med helt så här, alltså Balenciaga-tröjor, det guldhalsband, det exklusiva klockor. Vad tror ni, Peter och Janne, alltså, vad tror ni att hans stilförändring bottnar i?
6: Jag tror helt klart att den mannen, han finns på spektrat någonstans. Så det kanske är lite taskigt att vara dryg mot honom och sur överhuvudtaget. Det finns säkert någon diagnos i grund och botten. Men den där glow-up är precis som, vad heter det? De börjar alla tugga testosteron och gå till gym och fixa sina charter och sådär. Så att... Det är inte någon midlife crisis, utan det är en rebranding.
4: Exakt. Ja. Vad säger Janne?
5: Alltså, jag såg honom på det här Joe Rogans show där han sitter och ljuger om att han har liksom börjat skjuta pilbar och börjat jaga och sånt här. Och bara börjat hitta som mera manliga sidor i sig själv och sånt här. Och whatever. Alltså, totalt skitprat alltihop.
4: Det är alltså, det är ju då som han går ut och säger det här med maskulin energi, att vi behöver mer maskulin energi. Det hänger ju ihop med liksom att han börjar flirta med Trump och det som du säger, Janne, alltså att Joe Rogan möjliggjorde Trumps kanske vinst. Så kan man, vågar man säga så? Men, men alltså med mycket påverkning var det ju.
5: Det är det många som säger.
4: Det där, ja, det är jättespännande. Han håller ju på också med de här, han har ju egen... Han sitter ju där i Hawaii och matar sina de där egna kossor. Vet ni att han har sina kossor, de där dyraste kossorna i världen? Så han liksom ska äta sitt eget kött. Han äter väl bara sånt som han själv har fångat eller något sånt här. Men liksom, ja, alltså en miljardär är han ju. Men nu snabbspolar vi till 2021. Och det är då som Zuckerberg tar sitt största kliv. Och så döper han om moderbolaget Facebook Inc. Till Meta. Och i ett öppet brev så säger han att Metaverse, det är framtidens internet. Vi ska jobba där, vi ska festa där, vi ska träffas digitalt, men det är som att vi ses helt på riktigt. Metaverse ska nå 1 miljard människor. Satsningen på Metaverse blir ett extremt kostsamt misslyckande för Meta. Har ni besökt Metaverse?
6: Jo, jag har en MetaQuest.
4: Aj, ja. Det ska utgå från att ni inte har. Okay.
6: Min son sparade ett helt år och så gick vi inför julafton och köpte en sån här MetaQuest med en sån här skärm framför ögonen och så.
4: Okay.
6: Men det var faktiskt rätt kul. Men spelen är helt fruktansvärt dåliga, så det gjorde ju också att, och så kostade de jättemycket pengar, så att, det var liksom ingen bra köperfarenhet, även om själva grejen var ganska cool.
4: Vad gör han med den nu? Kan han använda
6: den? Den ligger i en låda någonstans. Han är otroligt besviken på mig att jag inte vill lägga 50 euro på varje spel till den här MetaQuesten. Så jag vet inte. Men jag vet att de nu försöker att återlansera hela den här MetaQuest-världen och ska satsa nya grejer. Men det kommer ju aldrig någonting nytt. Jag förstår också Zuckerbergs tanke. Det är det som är grejen. Man försöker sälja in det här som en leksak, någonting, någon sån här konsumentartikel. Men samtidigt så känner man att det finns en mycket mer mörk baktanke med det hela, att inte bara ska man sitta fast med sina telefoner, man ska även låsa fast användarna med en skärm smäckad på ansiktet, så man finns liksom ingen annanstans att gå, man kan inte rikta sin uppmärksamhet åt något annat bolag än det som filtreras genom MetaQuest och MetaQuest butik. Så att den biten finns ju där, och den gör ju också att hela upplevelsen känns inte så jävla rolig.
4: Mm.

0: uppfinning, precis som Peter antydde där. Det är liksom, vi blev ju redan lurade en gång med det här, jag har sagt det här många gånger, med sociala medier. Alltså, vet du, de lockar in oss, nu har vi alla våra vänner där, vi har svårt att lämna det, men nu liksom föder de oss med reklam som kaniner i burar bara. Och att de sen, vet du, har mage att komma med en sån här, nej, nu ska du liksom tillbringa resten av din liv här också. Du ska jobba här, du ska festa här, du ska liksom... Det var ju absurt.
1: Hur täcks de?
0: Alltså fullständigt... nej men alltså, vet du, det är så hård mot hela mänskligheten. Att någon sån här liksom sprätt som han kommer med en sån här idé. Och liksom, så som det havererar sen totalt, alltså... Var ju glorious förstås, men det där, att det tog så länge.
2: Jag tror inte det kommer
0: här. För det att falla om kul. Det hade ju med pandemin att göra också, att människor var mycket hemma och sådär förstås.
2: Jag tror inte det kommer här välja. Google har ju satsat på sina egna glasögon, men de är också creepy, för man kan inte knappt se ens att det är någon elektronik i de där bågarna. Så att det kommer att komma. Det är bara att MetaQuest, man är precis som går kring en tv-apparat på näsan. Det är inte så bekvämt eller praktiskt.
1: Men jag tänker liksom, MetaQuest är då, det är de här VR-brillorna. Ja. Metaverse är ju nedstängt.
2: Ja, precis, där man skulle kunna gå omkring och träffas. Och så Mark Zuckerberg hade ju också en idé att alla corporate-möten, Teams-möten skulle vara att hela salen satt där med sina brillor och bara representerade av usla... heter avatarer.
1: Ja, för var det inte som var ändå kritiken, Janne? Jag vet att du talar om att grafiken var sämre i det här som du hade testat. Vad hette det nu? Som var en äldre.
0: Second Life.
1: Men det har kommit, jag har alltså aldrig varit inne i Metaverse, men det har kommit liksom, alltså kritiken var att det här, den här virtuella världen, Horizon Worlds, alltså var väldigt dålig. Alltså det var så platt, saknar ljus, grafik som liknade ett 20 år gammalt tv-spel, och att de här avatarerna oftast var benlösa och bara svävade omkring. Alltså det var så här dåligt gjort. Och liksom, man hade då tänkt, Metas interna mål, det här kom fram i papper, man har hittat liksom så här dokument efter att, så interna målet var 500 000 användare, men inte ens hälften dök upp. Och de som dök upp, de kom inte tillbaka. Och det här var ju liksom ett problem. Varpå man sa till cheferna på Meta, hej, nu måste ni tvinga alla arbetstagare. En gång i, vad det är, per vecka måste man gå in i Meta, eller den Horizon Worlds, vilket man inte heller ville. Alltså personalen ville inte logga in en gång i veckan ens där. Och i mars 2026, nu i våras, så drog Meta till slut ur kontakten och så stängde man ner projektet.
0: Ja, för bara inblick, för att det som vi såg, det som man såg från Metaverse, det som de så att säga publicerade ifrån, det var ju inte från Metaverse, det var ju videon som de hade, där de hade liksom fantiserat, vet du, hur en så här perfekt fungerande alternativ verklighet kunde se ut. Det hade ju ingenting, men det fanns ju inte ens en möjlighet att göra en sån på riktigt. Alltså, så här, vet du dyker upp bredvid din vän i någon konsert, vet du, alltså det är så här, vad fan, alltså det är science fiction som inte är möjlig, alltså helt enkelt, du tänker efter två steg så inser du, det här är fullständigt, det är inte möjligt, inte ens i en digital värld. Och det här sålde det liksom, jag vet inte vems fantasi det här var, men det där, det är liksom på samma sätt liksom, nu ska vi inte gå in på AI och sån här, men det är liksom, vet du, när man talar om att AI är liksom medvetet, de förstår inte vad det handlar om, de förstår inte hur verklighet ser ut, de förstår inte vad det innebär att vara människa, de förstår inte vad det innebär att tänka, vara medveten och allt sånt här. Allting är bara liksom en kommunikation med en skärm för de här människorna, knappar, ettor och nollor och sånt här. Så det är liksom, ja, det kan inte brinna alltihop liksom snabbt nog.
1: Men jag tänker sådär att egentligen...
0: Alltså, det är inte våra vänner.
1: Nej, det är inte våra vänner, nej, det håller jag med om. Men om man tänker på saken, alltså om man tänker på Metaverse i sig, så tänker jag att tanken på Metaverse är väl inte helt fel. Alltså, jag tänker att Zuckerberg var bara på helt fel ställe och han är helt fel människa att skapa något sånt här. För jag menar, om du tar plattformar som Minecraft, Roblox, World of Warcraft, där bygger man ju sådana levande virtuella mötesplatser, alltså, eller vad ska man kalla det, digitala ungdomsgårdar, alltså jag menar där unga människor träffas, och det här har ju funnits liksom i 20 år. Det här är väl inte något nytt. Jag tänker att på något sätt, det som Mark Zuckerberg gjorde med, liksom med Metaverse, var att han tvingade folk in i någon sån här gemenskap som inte riktigt, I don't know, som inte man ville kanske vara med i. Efter att Metaverse då helt total floppa, så måste man ju liksom skifta

0: fokus och det där, de här smarta glasögonen och AI är nu då någonting som till exempel Meta håller på med. Och det där, de här Ray-Ban Meta-glasögonen, de har ni väl sett, va? Det har ju varit ganska mycket rubrikerna om dem nu också. För att man har döpt om dem efter integritetskritik till pervobrillor eller sådana här stalker-specs. Och det här handlar om att kameran filmar diskret, eller du kan ju filma alltså. Du kan ju filma utan att då säga till någon, så kan du filma någon i bastun eller vad du nu vill. Smygfilmning i offentliga miljöer. Och sen avslöjar Wired att Meta också att testa ansiktsigenkänning, och då ökar ju det här politiska trycket. Och det där, nu börjar förbuden att hagla in, alltså Hamburg stoppar dem i kollektivtrafik, simhallar och bastur. Norge planerar striktare lagar. På brittiska pubbar, New Yorks domstol, så stoppas man i dörren om man kommer iför sina pervobrillor. Då är ju den enda frågan jag kan ställa är, Peter, om jag skulle ge dig ett par smarta brillor nu, alltså ett par sådana. No, men jag ger åt dig ett par Ray-Ban Meta-glasögon. Vad skulle du titta på? Nej, men vad skulle du göra?
1: Jag vet inte ens vad jag ska ha dem till, för det första. Jag vet inte. Jag är inte någon som går omkring och fotar grejer och lägger upp på Instagram, så jag är helt fel.
0: Du skulle inte använda dem. Okej, okay, Janne, vad skulle du göra? Jag skulle ge ett par metabrillor. Smarta brillor.
2: Jag prövar dem, och de är ju Ray-Ban, så de är jävligt snygga, vet du. De är den där framen som passar vilket ansikte som helst. Så att det där, jag förstår att de, alltså det är kanske det bästa med dem.
0: Att de är snygga.
2: Ja, men sen kunde jag eventuellt tänka mig, vet du, om jag har bråttom i någon stad som jag inte känner till, att ha en karta som visar en pil att var jag ska vända.
0: Yep. Ja.
2: Vet du, utan att behöva ta fram telefonen hela tiden. Där kunde jag se liksom ett sätt att använda dem. Men annars så vet jag inte om jag behöver hela tiden se att vet du, det kommer notifications från det ena och det andra hållet och nyheter som jag behöver läsa med det jag går. Och det känns, vet du.
1: Men det är inte så coolt. Det är inte så coolt som i, vad heter det, Terminator, den här röda gränssnittet. Och så det är så här,
2: man kan säkert ställa in det till sånt.
1: Mm. Identifiering liksom, vem som är. Det, då skulle jag kunna tänka mig att använda den.
0: Nu har då Zuckerberg helt försökt flytta fokus mot AI, och i augusti 2026 publicerade han ju ett sånt 6500 ord långt manifest. Och då vill han ge alla en personlig AI-superintelligens. Men här är ju nog frågan att vem vill lämna över sin personliga data till Mark Zuckerberg? Och färska undersökningar visar att Zuckerberg är i USAs i särklass mest hatade kända person. Och som ni hör, den här killen har ju liksom misslyckats med allt förutom med en sak. Mark Zuckerberg har lyckats med det omöjliga. Han har fått det djupt polariserade USA att enas. Och både alltså, de enas i sitt hat mot honom. Både republikaner och demokrater är helt eniga om att de inte litar på Mark Zuckerberg. Skulle ni lita på att
2: han
0: honom?
2: Han har också blivit väldigt rik.
0: Ja, han är ju jätterik. Skulle ni ge er personliga data till honom för att få en AI-superintelligens?
1: Men de har ju redan
2: gjort
1: snott.
2: Den, så
1: ja, de har tagit allt redan.
0: Han ska bara ha mera och mera. Ja, det kan man ju ännu säga. Att det kommer ju, alltså den där Social Reckoning kommer ju i oktober nu, en film om. Alltså den här del två i livet om Mark Zuckerberg av Aaron Sorkin.
1: Mm, den Social Network heter så.
0: Det heter den första, och den här heter The Social Reckoning. Vi lämnar Mark Zuckerberg och Meta bakom oss, och så riktar vi istället blicken mot Grönland. Janne, du har precis kommit hem.
2: Ja, det stämmer. Jag var där... vad blev det nu? Några dagar, 5 dagar eller något sånt här. Och det där, det var ett, vad ska jag säga, givande besök. Väldigt spännande land, även om jag hann bara se huvudstaden och lite omgivningen där. Men vad som hände med det jag var där var att det briserade två nyheter. Det är den här pågående kampanjen från USA att på något sätt ta över och infiltrera och det där ockuperar till och med Grönland. Och allt det här liksom händer hela tiden där. Och det amerikanska gruvbolag som köper upp licenser. Och nu visar det sig att en av ex-utrikesministerns man hade fått ett hus donerat av en av Trumps vänner. så lite lyxigare hus i mitten av huvudstaden Nuuk där, och det där, allt sånt här spännande saker. Mitt i allt det här så briserar också den så kallade spiralsaken eller spiralfallet. Vi har talat om det här för, jag tror det var 1,5 år sedan ungefär, när vi talade om Grönland och när det här, de här första hoten från Trump började komma igen. Men för att ta en snabb bakgrund, alltså mellan åren 1960 och 91, vi talar alltså om en 30-årsperiod där, så bedrev Danmark en preventivmedelskampanj i Grönland med syfte att hejda den då allt snabbare befolkningsökningen. Bakgrunden var att för att Danmark inte skulle behöva ge självständighet till den gamla kolonin, så inlemmar man hela ön i Danmark proper, så att säga, så gjorde det till ett län, ett amt, där välfärden skulle vara lika stor som den var på fastlandet i Danmark, vilket förstås är ganska krävande när det ligger där långt borta. Folk bor väldigt utspritt och kanske inte ens riktigt har intresse av att leva på det sättet som nordborna är vana med. Men vad den här välfärdspushen då ledde till var förstås att människor flyttade närmare varandra. Det blev större ansamlingar. Det betydde att det blev en hotande, enligt dansk perspektiv, då, befolkningsökning. Och det fattades beslut om att man skulle börja testa med det här att sätta in spiraler och ge preventivmedel i allt högre och högre grad åt unga grönländska tjejer och kvinnor. De yngsta, alltså helt ner till 12 år, fick insatt spiral i många fall utan samtycke eller medvetande ens om att det hände. Det här nu, det upphörde 91 som sagt, men man har liksom blundat för följderna av det här. För vissa var det mycket allvarliga grejer. Vi har talat om blödningar, infektioner, ärrbildning, skador på äggledare, hysterektomi, permanent infertilitet och förstås påföljande depression. Stora traumatiska förstås drabbade av det här. Men också de samhälleliga följderna var ganska dramatiska. Man har räknat att fertiliteten i Grönland föll från i medeltal 7 barn per kvinna 1966. Vilket är väldigt mycket då, och det var det här som gjorde danskarna så alarmerade. 7 barn per kvinna ner till 2,3 12 år senare. Bara 8 år senare, 1974. Så att man sänkte alltså nativiteten med 2/3. Det här hölls länge då liksom täckt, och man talade inte om det så här, men det kom fram och fram, och det där. I början av under pandemin så var det mycket som kom fram som inte tidigare hade talats om. Och i 2025 tvingades Danmark då att be officiellt om ursäkt. Och nu ett år senare så kom en rapport som skulle fastslå om Danmark hade gjort sig skyldig till folkmord mot inuitbefolkningen i och med den här spiralkampanjen. De hade ungefär ett år på sig, de här forskarna. Det var en forskargrupp på 4 personer. Men efter halva tiden, några månader samma, så splittrades de i 2 falanger. Och det slutade med att det blev 2 helt olika rapporter. Den ena halvan av forskargruppen bestod av en dansk och en grönländsk. Och den andra då en kanadensare och en sydafrikan. Men det var liksom experter i internationella människorättsfrågor och sånt här. Och båda grupperna erkänner att det har begåtts allvarliga människorättskränkningar, men skiljer sig åt när det gäller den här frågan om huruvida Danmark har gjort sig skyldig till folkmord. Den danska grönländska gruppen säger nej, det finns ingenting som tyder på det här, vi kan inte dra den slutsatsen. Medan den andra gruppen säger att det inte kan uteslutas och att det här fallet borde då flyttas till en internationell rättsinstans för att avgöra om man vill det här få någon klarhet i den här frågan. Grejen är att det finns alltså en paragraf som säger att en specifik, vad ska jag säga, om man har utför åtgärder som syftar till att väsentligt reducera reproduktionen inom en specifik etnisk grupp, så kan det falla inom definitionen för folkmord. Det här är alltså en formulering från internationell lagstiftning, paragraf 2d i folkmordslagstiftningen. Men det krävs alltså att man kan bevisa vad som kallas för genocidal intent, alltså en avsikt att utrota en befolkning. Och det hade inte varit frågan om här då.
0: Anser den andra gruppen?
2: Ja, no,
0: Eller anser båda nu?
2: Anser jag också att det där, jag menar, skulle jag vilja utrota dem så hade de ju kunnat göra det. Men vad det, alltså, det som man kan absolut säga att de har förhindrat. Alltså. Och om man vill då använda, det var inte frågan om att utrota befolkningen utan att begränsa den. Jag tror att man måste kanske se en skillnad där. Det här var ju inte enbart någonting som skedde, och nu ska jag inte försvara Danmarks horribla policies där, men bara för att ge lite perspektiv på det, att det handlar om att det var, alltså det var inte bara i Grönland det skedde, utan man det var ju också bland fattiga människor sån här liksom på hemmaplan som man liksom ordinera, forcera, tryckte på liksom det här att de skulle låta bli att reproducera sig, eftersom man hade den här bilden av att större familjer leder till fattigdom och dåliga sociala förhållanden. Och så man på något sätt tänkte det tvärtom. Eftersom fattiga ofta har många barn, så tänkte man att det är många barn som leder till fattigdom. Och man ska tala om goda avsikter här. Jag menar, danskarna själv talar alltid om sina goda avsikter med Grönland. Det finns det här uttrycket, alltså, Grönland till gagn, Danmark till ära. Som den är väldigt inflammerat just nu. Men det här är alltså situationen nu, att du har två olika rapporter där den ena säger nej, den andra säger kanske, och nu var det då meningen att den grönländska regeringen skulle då liksom välja att det där, publicera en av de här, men den kloka Jens Fredrik Nielsen, alltså regeringsledaren i Grönland, har lite sidesteppat hela det här och liksom sagt att det blev liksom lite hugget som stucket, eller det blev oavgjort, eller vad ska man kalla det. Och nu vill han istället se att Danmark och Grönland skapar en gemensam försonings- och sanningskommission som ska utreda om liksom, och på något sätt dra allt lort ut i dagsljuset och det där, och på något sätt försöka börja från början. Och det här var intressant nog, alltså en åsikt som jag stötte på hos många, speciellt unga människor i Nuuk, det var där förra veckan.
0: Jag vill bara säga att jag har alltså spiralskandalen, alltså när det började talas, när Trump började ropa att jag ska ha det ena och en det andra, så det är då som man fick upp ögonen för Grönland på något sätt, och spiralskandalen har jag nog hört om, men där, jag lyssnar på den här, P3 har en dokumentär som har kommit alltså i början av augusti som heter Spiralskandalen och de grönländska kvinnorna. Och när man lyssnar på den, och sen att jag läst på förstås, så jag synd att inte är jag som ska avgöra de här frågorna, men jag tycker att här finns vissa detaljer som är alldeles fruktansvärda. Alltså att man har sett spiraler in i det där barn. Ofta gjorde man det här också under skoltid och utan samtycke eller information, så man berättade inte om vad man gjorde. Fine. Det är ett övergrepp. Den är så fruktansvärda dokumentärer, för man intervjuar då de här kvinnorna som har överlevt, och många av dem fick ju aldrig barn, men de är alla alltså skadade av det och har fått alltså haft alltså lidit jättemycket. Men det som det kommer fram i den här dokumentären tycker jag är så obehagligt, är på något sätt alltså att man satt in en spiral som hette, den hette
2: Lippes loop.
0: Lippes loop. Och det var alltså egentligen, Lippes loop hade olika storlekar. Och det där, läkaren som hade varit där då på 50-60-talet, när det nu var den där danska jävla läkaren, så var så här, nu det här ska vi nu göra. Okej, jag ska inte säga så, för att jag hörde Janne också, du sa ju att det här är ett sätt som FN har jobbat länge med, att man med spiral kan på något sätt så här familjeplanera. Nåja, men vad man hade gjort, att läkaren sa att det ska vara det minsta, det här är barn det handlar om, det ska vara den minsta spiralen. Aha. Och sen i papperna står det att det skulle vara den största. Och den största spiralen, Lippes loop, har man utvecklat för att kunna, liksom, den är kvar i livmodern länge, och den är egentligen avsedd för vuxna kvinnor som har fött barn. Och jag tycker att det är liksom problematiska med hela spiralkvinnan, eller spiral, den här, vad kallar man det, spiralcase, är väl kanske det att man tyckte att de grönländska kvinnorna var promiskuösa, man kunde inte lita på att, nej, de kommer inte att klara av att ta p-piller så här som man kan göra i andra länder. Att liksom man såg ner på dem, och att man inte såg dem som fullt värdiga människor. Det tycker jag väl att är liksom kanske grunden till att man skulle kunna tänka sig att här fanns något annat bakom. Alltså att de verkligen inte riktigt tyckte...
2: Absolut. Ja. Nej, absolut. Den där uppfattningen om grönländare finns fortfarande kvar. Den här, ska säga, paternalistiska eller koloniala synen på inuiterna finns absolut kvar, även om man försöker låtsas att att den inte riktigt finns. Allt det här, liksom, allting är på något sätt exakt så som det ser ut. Även om det skulle funnits någon slags, vad ska jag säga, goda avsikter bakom det här, så inte vet jag, kan man verkligen säga det? Jag menar, det handlar, som det ofta handlar om, liksom uppenbart om pengar. Alltså för det här Grönland var något som man av prestigeskäl måste behålla. Man gjorde den här kuppen i FN, att man ljög om en massa saker, och sen fick man då liksom inlemmat hela ön som ett län i Danmark, medan man egentligen enligt folkkonventionen och rätten borde ha låtit dem bli självständiga och utveckla sin egen government, så här som man gjorde i andra kolonier och så här. Danmark gjorde inte här. De valde den här vägen och det där allt horribelt shit som liksom följt av det är på något sätt en sån här, jag har svårt att se något väl hemskt mycket ursäktande saker här, annat än att man kanske faktiskt har varit så jäkla puckad som man har varit. Man kan också, och vilket många gör idag när vi talar om den här saken här i pressen och i debatterna, måste man kanske se den här bakgrunden just i den här, man uppfattar att stora familjer är problem, det leder till massiva sociala problem, det leder till liksom barn som måste bli omhändertagna och sen här, och de fanns ju på Grönland som på många andra ställen också. Men en sån här ideologisk bakgrund, jag ska säga tidsmässig idé, var den här att det största hotet mot mänskligheten är det här population explosion. Jag vet inte om ni är tillräckligt gamla för att minnas den här debatten som sa att vi kommer alla basically att dö om vi blir fler än 6 miljarder eller något sånt här.
0: Hade funnits en sån tro?
2: Ja, det här var just på den här tiden. Alltså, jag tycker vi talar om det ännu på 80-talet, alltså den här att befolkningsökningen måste hejdas. Mm-hmm. Och att 8 miljarder, det är nog liksom total, då är det liksom slut, det finns inte så mycket mat och allt sånt här.
0: Att det är liksom det vad jorden klarar av.
2: Man var övertygad om det här, alltså att så här är det, att vi måste liksom rädda hela världen genom att försöka då. Och då var man rädd att just den befolkningsexplosionen som man kunde se i ex-kolonier, Indien, i Afrika. Och så här, att det här var, ja, det var ett liv, vet du, existentiellt problem för mänskligheten. Och det här är inte för att ursäkta någonting, utan bara för att förklara hur man lite tänkte på den tiden.
1: Jag tänkte på det där med du sa om staten går in och tar över makten över sina medborgars kroppar. I Sverige hade vi också en tvångssterilisering av människor på tiotusentals personer som hade, vad heter det, funktionsnedsättningar eller var av fel så kallad etnisk bakgrund och så vidare.
0: Och urfolket
2: i Finland också.
1: Ja.
0: Finland har väl också steriliserat.
1: Okej. Det var ju en tidsanda och den föddes ju där på 30-talet, och i Sverige tror jag ända fram till 70-75 någon gång höll vi på med det här projektet. Mm. Rashygienisk tanke. Så det är ingenting nytt. Men det som är intressant är att man tänker att det här är ett fenomen som tillhör det förflutna. Vi har gått vidare, vi är mycket mer sofistikerade. Men vi har precis samma debattdiskurs idag med grupper på högerkanten eller med national kristna grupper i USA som vill begränsa kvinnors rösträtt, begränsa och ta makten över beslut om abort och så vidare. Så att det är också en förlängning av samma tankar på något sätt, även om kanske inte har med det, att man ska föda färre barn, så är det åt andra hållet idag, att man vill att kvinnor ska pumpa ut en massa.
0: Idag är det ju vanligt alltså att kvinnor gör barn med sig själva. Jag brukar så skämtsamt säga att man får till Danske Bank, för det var ju Danmark länge som var enda ställe man kunde få till sådär. Eller det var enkelt att resa dit. Men när jag läste också att det här, man hade en annan grej med den här med Grönland. Alltså att eftersom det flyttar så mycket människor dit och jobba då på 60-70-talet, så flyttade också mycket unga danska män inom byggbranschen. Och de här många danska männen hade tillfälliga relationer och förbindelser med grönländska kvinnor. Men man hade någon lag, eller inte väl en lag, men man så här, de här grönländska barnen hade inte rätt att kontakta sina danska pappor. Mm. Så att man har liksom gjort, jag vet inte, Danmark har nog jättemycket att fundera på kring hur man liksom, eller det är väl kanske, det är också Janne som du säger, att jag menar herregud så Finland har hållit på, speciellt med samerna, men jag menar överlag hur vi har hållit på, att det är det, det är det att det här är i ljuset nu, nu vädrar man liksom allt som Danmark har gjort, som gör att ja. Det är så smutsigt.
2: Ja, och som sagt så jag menar det finns de som skulle vilja att allt det här nu dras fram. Det finns de som skulle vilja se Danmark fällda för folkmord i internationell rätt och allt sånt här. Men sen har du också den här stora geopolitiska frågan där amerikanerna hela tiden trycker på och försöker infiltrera på olika sätt Grönland nu. Och någon sån aptit verkar inte finnas bland befolkningen heller. Alltså inte någon som vill bli amerikan där. Alltså det är ju lite som det här vem är det som sa det i Finland att vi är inte svenskar. Men vi vill inte heller bli ryssar, så låt oss vara finnar och bli respekterade för det. Och det är väl det som är den här grejen i Grönland nu, liksom att man måste på något sätt... Och som sagt, att när jag talar med yngre människor där så var det nog mer att titta framåt. Att det där.
0: Janne, nu när du har varit där, då, du var i Nuuk.
2: Ja.
0: Fick du lust att flytta dit? Skulle du kunna tänka dig att bo där? Alltså inte kanske resten av ditt liv, men under några år?
2: Nej. Alltså, om man skulle vara inställd på det och ha möjlighet för det, så skulle jag bra kunna tänka mig att resa runt där en månad eller två eller något sånt här. Men alltså, att bara vandra omkring i Nuuk, då fick jag nog ganska färdig. Det var jag färdig med på 4 dagar, skulle jag säga, som jag var där. Att på morgonen igår när jag skulle resa hem, så var jag nog tacksam för att få resa hem. För att det är inte en stor stad och den liksom, på sina platser är den otroligt vacker, på sina platser är den otroligt ful. Människor är otroligt underbara, men också totala rövhål. Jag ska säga, allting känns väldigt temporärt och så här. Det här är nu kanske tillfälle att börja tala om det här. Jag ska skriva om det i ett annat sammanhang med det där. Men väldigt, väldigt intressant att se vad heter det, med egna ögon.
0: Jag får nog jättestor lust att fara dit. Då lämnar vi Grönland och spiralerna till sitt öde. Vi får se hur det utvecklar sig. Och så riktar vi istället blicken tillbaka mot Sverige. På spåret börjar på fredagen.
1: Men det är också den största populärkulturella händelsen i svensk Finland i höst. Är det inte det? Jakob Norrgård och Axel Åman ska vara med då på spåret. Mm.
0: Det är väl ungefär just därför.
1: Känner ni patriotismen här eller? Vad tänker ni?
0: Nej, jag känner ingen patriotism här. Däremot säger jag lite sådär att herregud, hur vågar de gå med på det där?
1: Jag tror inte de är det sämsta teamet någonsin på spåret. Det finns ju vissa där som andra som ser ut som att de inte ens vill vara där i studion. Så att, det är unika med på spåret i Sverige är ju att det är ett av de här få så kallade lägereldarna som finns kvar. Alltså en gemensamt nöje, sportevenemang eller program där hela nationen kan samlas kring. Och ännu mer unika då med just på spåret är att den har en liknande funktion i Finland, eller åtminstone i svensk Finland. Mm. Och för mig, jag undrar liksom, hur kan klassiskt svenskt fredagsmys, tacofredag, vara någonting relevant i Finland?
0: Men jag vill veta, Janne, tittar du på spåret?
2: Jag tror jag har aldrig sett ett enda avsnitt, men jag har sett något klipp.
0: Jag anar det här, att Janne har nog inte sett på det här.
1: Ja, men precis. Jag brukar inte heller titta på spåret. För mig är det lite mossigt. Förut var det Ingvar Oldsberg och någon annan Tjomme som satt där och hade Göteborgs vitsar liksom deluxe. Mm. Och nu har jag tagit över av Christian Lok och Fred Lindström. Och de har ju också för varje säsong blivit allt mer gubbiga. Det skulle vara en frisk fläkt, men det är ju liksom allt annat än frisk fläkt de står för just idag.
0: Ja, nej, friska fläktar är de inte. Jag är besatt av på spåret. Jag tittar på alla delar. Och liksom, det var lite jobbigt de här. Jag tycker ju om att titta på linjär tv. Sån är jag. Så jag tycker ju aldrig helst om att titta på det när det kommer från tvn. Men att det där, nu finns det ju sådana här olika tjänster. Så att jag har nog mest tittat på det faktiskt från arenan. Sen när jag vill då. För jag brukar faktiskt inte... Jag är inte så noga att jag skulle sitta med den där Duo-appen och vara med och tävla själv. Man kan alltså vara med och tävla själv. Däremot är jag jättebra på att titta med mina vänner på det här. Och jag är ju sån som alltid ska vinna. Så jag ska alltid veta allting först och främst. Jag tror mot dig, Janne, att du skulle vara jättebra på spåret. Och jag tror att jag skulle vilja vara par med dig.
2: Alltså handlar det inte om att man ska se, jag tror om det här ser rätt program nu, så sitter du liksom och tittar ut genom ett tågfönster framåt och så, ska du, så får du tips om vart du är på väg och så ska du se på naturen och städer som går förbi och gissa vart vi är på. Visst är det det?
0: Ja, exakt det. Och det är så konstiga
2: tips. Varför skulle jag veta vad det finns för svenska gruvstäder?
0: Nej, det är inte svenska, det är världen. Det är världen.
2: Ja, det är hela världen.
0: Ibland är det svenska städer.
2: Okay.
0: Då är det tråkigt, det kan jag säga. För jag vet aldrig något. Men ibland är det ju Finland.
2: Hallsberg nästa. Hallsberg.
0: Nej, det är svårt.
1: Det är svårt. Jag, när jag kommer fram till Hallsberg så ser jag liksom väldigt lokalspecifika frågor om Hallsberg. Eller, jag skulle inte kunna se skillnaden på Alvesta eller Arboga. Liksom. Det här är sånt som jag vet inte. Det är en speciell kunskap som jag inte besitter.
2: Däremot ska jag bara för att stödja det här din tes, Peter, här om att det är en så här hela folkets grej. Det är ju någonting som jag är lite svag för, alltså den här gamla tidens samlande TV-grejer. Alltså, det är fint när man lyckas med en sån. Jag menar, Strömsö var ju en sån för svensk Finland i länge. Av någon anledning så kapar man den sen. Jag vet inte vad det finns på finskt håll nu, men det där. Jag menar, Allsång på Skansen har ni och så har ni. Han är den här på spåret, den har säkert några andra grejer också. Jag tycker det är på något
1: Melodifestivalen
2: sätt
1: är väl den som är
2: att man har en sån.
1: Melodifestivalen är väl den som är den liksom mest klassiska, förutom fotbolls-VM då, och hockey-VM och så. Det hockey kanske har fallit tillbaka lite, men det är väl det är just Mellis som jag också är där man samlas och planerar in hela sin vecka. Ja, där, nu ska vi då träffas vi och vi sätter oss nu. Så det är ju precis som du säger. Men jag tycker också just på frågan om varför ett svenskt tv-program kan bli så stort i Finland. Det är det som är lite märkligt. Och här finns det ju en kulturell asymmetri på något sätt mellan länderna. Att till exempel finlandssvenskar känner till Sverige väldigt väl, men svenskar gör inte detsamma åt finst håll. Man tittar på svensk tv, följer svensk musik och så vidare. Så jag vet inte, det kan ju finnas den komponenten som gör att det blir stort också. Att...
0: Men jag måste säga att om Janne tror att det bara är så att man sitter och åker i ett tåg och så ska man gissa vart man far, så det är fel. För att sen när man kommer fram till det här stället, till exempel vi säger att det är Mexico City, så ska du kunna svara på en massa frågor om Mexico City, tror du ja. Men oftast är de inte ens om Mexico City, utan det kan vara så att man är i Mexico City, men frågan man ställer är liksom att hurdan stensort är det här? Vet ni, alltså att det är sen bara, säger man att det är allmänbildning?
1: Det måste vara någon allmänbildning, form av pubquiz.
0: Fast jag tycker det är trivial. Det är ganska alltså svåra saker. Det är sådana Jeopardy-nivå.
2: Då förstår jag att den har blivit stor i Finland. Eller, alla älskar ju pubquizer.
0: Ja, det är liksom pubquiz, men du gör det på en tv-skärm och det är ett jättegammalt format och koncept. Liksom.
2: Så
0: det
2: får du visa för din familj att du är smartast av dem alla.
0: Exakt. Och vet du vilken... Jag tror den här är varför jag skulle vilja vara på med dig. För en av de där låten... Det är ett band alltid med. Ett husband. Bland annat ska det i år, de inleder med Europe. Kalla på det. Och där ska vara med Soundtrack of Our Lives och sådana spelar. Men då har de också en musikfråga. Eller de har flera, om inte man nu har ändrat på formatet. Men där tror jag, Janne, att du skulle dra alla poängerna hem till mig.
2: Din tilltro till mig är charmig, men...
0: Enorm.
2: Kanske vi blir inbjudna en gång när vi blir jättekända. Man måste vara känd för att vara med, va?
0: Man måste väl vara jättekänd. Jag ser faktiskt...
1: Jag tycker inte det. Man tittar på line-upen för på spåret genom åren, så det är inte alltid så där helt självklara. De enda finländare som jag tror har varit med är Mark Levengood. Och så Johanna Koljonen som har en löskoppling. Hon är född i för Helsingfors.
0: Hon vann.
1: Hon vann, ja, men hon är duktig. Men jag
2: menar,
1: det
2: är annars i Sverige typ.
1: Det är ju det som är grejen också, att det här Sverige finnas, att de här kärleken till svenska programmet är ju helt obesvarade. Och det är ju också visa också att det är så väldigt få finländare som har varit med och tävlat.
0: De tycker väl inte att vi är tillräckligt smarta. Jag tänker att det där är typiskt att de inte vet någonting alls om oss. För att vem som helst från sällskapet skulle kunna vara med. I år tycker jag faktiskt att det mest spännande laget inte är Jakob Norrgård och Axel Åhman, utan André Walden och Kristoffer K. Svensson. Jag älskar alltså Kristoffer K. Svensson mycket högt. Det var han som var med i Lilla Dreve, kommer ni ihåg?
1: Nej,
0: det är länge sedan.
1: Andrevalden
0: är författare.
1: Men det är ändå inte så där typiska superkändisar som man har med i det här programmet. Man söker personer med någon liten knorr, någon liten edge ändå.
0: Alltså man hade Camilla Läckberg för något år sedan. Det var inte heller så roligt att se på, för hon kunde absolut ingenting. Alltså det är inte det ju heller roligt att titta.
1: Nej, det är det som är också det pinsamma det här att ens hjältar eller folk som har liksom höjts till skyarna för att man har någon form av respekt för dem, kunskap eller intellektuellt, och sen så är de väldigt platta figurer när det kommer till den här allmänbildningsbiten. Den är inte helt lätt allmänbildning alltså.
0: Däremot funderar jag, hur ska man liksom klara av det här i framtiden? Alltså idag kan väl ingen under 20 kan väl någonting utan att ha sin telefon med?
1: Nej, det är väl liksom lite min point också att när vi tittar på det här programmet så är det här, vi är den sista generationen egentligen. Om man tittar på PISA-resultatet så där med läsförståelse och matematik sjunker genom botten liksom, och ingen följer med, ingen är intresserad av historia eller överhuvudtaget kultur idag som inte är populärkultur eller någon form av influencers, där alla dessutom, det här med lägeräldern också, alla är intresserade av sina egna, man kanske är väldigt kunnig på det här. Man kanske är otroligt kunnig på sina egna små på områden. Det här, den här samlade grejen är på väg att försvinna. Också dessutom själva idén som vi har i Sverige och i Finland. Det här gamla bildningsidealet, man ska kunna saker utantill, som även västerlandet har varit. Om man tänker på en amerikansk film, tv-serie eller någonting, så är det alltid så att den smartaste personen i den filmen är en person som kan rabbla massa fakta och siffror utantill. Det är liksom amerikanens sätt att visa rå intelligens, det är att man kan rabbla saker, som i den här Good Will Hunting, han är jättesmart och han kommer ihåg saker liksom, precis som en dator liksom. Men det är nu inte så intelligens fungerar, men det bildningsidealet finns ju kvar, och jag vet inte varför. Om det, om man ska dra någon rant kring det, så har väl kanske med Luthers lilla röda och katekesen, det var liksom ett ideal att kunna komma ihåg saker utantill. Men det är ju helt dött idag, om man inte är autistiskt lagd och allting fastnar i huvudet. Men tillbaka, om jag ska dra det här liksom i land, den här säcken i land. Jag tänker på det här med finlandssvenskar och att de får nu få med här och tävla på spåret. Är det inte stort? Eller vad känner ni? Känner ni er sedda? Som folk?
0: Jag vet inte. Man
1: kan säga så här, det är jävligt orättvist mot Kevin Holmström, han får inte vara med.
0: Jag tycker mest kanske synd om Kevin, och sen är jag så där att, eller var det så att Kevin inte ville vara med?
1: Ja, kanske något annat, men ändå, man kunde gjort en undantag. De är ju en trio, eller? De är ju som en Three Stooges, de borde ju kunna få plats med en till stol där.
0: Men Kevin är rasande intelligent, de skulle ha vunnit om han skulle ha varit med.
1: Ja, det ser jag. Ja, men man kan tänka sig några fler finlandssvenska eller finska profiler som skulle komma med och tävla.
0: Alltså de enda finlandssvenskarna som har fått vara med i Hängailan är ju typ Janne och Sonja. Alltså Janne Grönros och Sonja Kailasari. Lotta Backlund har också varit med, men jag räknar Lotta nästan som, hon är finlandssvensk, men hon är nog så tvåspråkig för mig.
1: Ted och Kai då?
2: Så menar du några finlandssvenskar som är kända i Sverige alltså? Finns det sådana?
1: Det som skulle passa i formatet kanske mer. För det som jag säger, det behöver inte vara. De som är med i Popspåret är inte sådär självklara superstars. Det kan vara liksom lite udda typer som kommer med också.
2: Jag skulle kanske sätta dit en annan Kai, alltså Korke Aho, författaren. Och
0: Ted.
2: Ja, det var någon som sagt Ted och Kai faktiskt här. Ja. Men åtminstone Kai och... vem ska vi ha som klok kvinna där? Med kanske
0: Peppe Öhman.
2: Kanske Ylva Pereira.
0: No, Ylva Pereira är bra. Herregud, skulle Kai Korke och Ylva Pereira vara med, så skulle de ju vinna. Nu ska vi inte säga, så nu kan det ju hända att Jakob och Axel...
1: Ni toppar laget. Själv skulle jag gilla att se, vad heter han, Björn Nalle Valros och Tilly Porrbollen Västergård på samma lag. Vad tror du det teamet?
0: Ja, Tilly Porrbollen. De har ju varit visat. Ja, man har ju visat nu den här, vad heter den serien?
1: Dokumentären Raggar.
0: Pilsnarraggarna har gått till Sveriges.
2: Pilsnar någonting.
0: Pilsnarraggarna. Men nu ska jag säga vem det är som borde vara med på spåret. Kiesvetihin Anne Hietanen. Finns väl inte någon annan. Vi skulle göra succé. succé.
1: Vi skulle faktiskt.
0: Ja, vi är ju jätteroliga. Jag tycker liksom att det spelar inte heller så stor roll. Det är ändå vissa människor som vinner. Jag har alltså ju följt med på spåret i så många år. Så jag vet liksom att det finns en rasande intelligenta med hög IQ. De här som kan saka utan till. Förra året vann ju den här ena, hon som också hade vunnit Jeopardy. Så jag menar, det vissa människor kan det här. Men jag och Anne skulle kanske inte vinna, men vi skulle definitivt vara roligast.
1: Det skulle vara bra ambassadör för svensk Finland.
0: Jättebra ambassadör för svensk Finland. Då tycker jag att vi säger tack och hej. Jag tackar för mycket välanalyserad på spåret finlandssvensk dans, nej, för finlandssvenskhet med i den vevan, och för intressant rapport från Danmark om

Grönland då? Kanske lite skuldfråga. Och jag tackar för mig och för Mark Zuckerberg. Yle Vega.

0: Det här med att den håller dig i handen hela tiden, det här spelet. Det finns inte den där glädjen av att hitta ett gömställe eller något annat som är svårt, har jag förstått.
1: Jo, det lyser blått om fienderna inte har sett dig, och sen vet du gult och rött om de har sett dig, även om de är bakom dig. Och sen om man tappar bort sig så kan man sniffa och lukta sig fram, för han är en grävling eller vad det nu är.
2: Han är en murmeldjur.
3: Nå, oavsett hade det där pokadjuret från Marvels universum Wolverine alltså fått ett eget nytt spel. Och den här veckan reder spelpanelen ut varför järven i fråga är totalt utan klös. Lyssna fast direkt på arenan.

0: händer?
1: Det är ju de där hosapellekarrarna som kommer springande.
0: Aj, ja, det är dem, herregud. Jag är på jakt efter en ny fru, illa kvickt.
1: Ja. Knappt har de hunnit skilja sig innan de ska ha någon ny, men...
0: Är inte egentligen hosapellemän en röd flagga? Mm. Borde man inte låta en man ligga lite på is innan man inleder en ny relation med honom?
1: Ja. Vad tycker du? Har du råkat ut för en hosapelle pappa eller en man som inte kan vara ensam? Skriv och berätta till relationspodden @yle.fi.